0: い、皆さんこんばんは。今日も8時半からスマイルフォーユーで楽しんでください。では名古屋のケイシーさん、
1: はい、こんばんは。今夜も皆様よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: うん、このね、夜の時間帯、まあ、8時半からっていう形ですけどね、
0: うん、
1: なんかあの子供の頃はもう寝なきゃいけない時間が近づいてくるって感じでね、
0: あと30分っていう感じでしたよね。
1: なんであれみんな9時だったんでしょうかね。
0: 本当9時になったらもう寝なさいって言われてましたよね、ちっちゃい頃。
1: そうなんです、そうなんですよ、うん、寝るわけやねえだろうと思ってましたけど。ちゃんとね、あの見回りに来るんですね。
0: そうそうそうそう。
1: まあうちはあのね、一個上の兄がいたんで、まあまあ友達みたいなもんですから、
0: うんうんうん、
1: 夜はだから懐中電灯
0: 布団の中でね、
1: そう仕込まって、うん、あれこれしてると、それはさばくわけじゃないけど、そういうね、ことはもう分かってるのが親ですからね、
0: うん、そうそうそう、
1: うん、
0: まだ起きてんだろうなと思いながらもね、
1: うん、そうなんですよね、
0: うん、
1: だからまあ小学校もまあ高学年ぐらいになってくると、まあそのあたりもね、うんうん、ちゃんと分かってくる年でもあるんでね、うん、まあ、ある程度教養的な番組とかそういうのはまあ許して見てたっていうかね、見せてもらってたっていうのもありましたけども、
0: はいはい、
1: うん、まあでもね、子どもの頃を振り返るといろんな思い出もありますけども、
0: うん、
1: あの私はちょっと思うんですけども、まあ、子どもの頃っていうのは、うん、まあ、お買い物に、まあ、親と一緒についていくっていうのももちろんそうですし、はいはい、まあ、私たちがまあある程度成人してからもそうですけど、まあ、商店街だとかね、
0: うんうん、
1: アーケード街だとかそういうなところによく行った覚えがあるんですが、
0: うんうんうん、
1: まあ、特に学生の頃なんていうのは、まあちょっとね、大型ショッピングモールみたいなのが少しずつできてきてはいましたけども、
0: うん、
1: 最近あのスーパーさんね、
0: はい、
1: うん、まあ、近所のスーパーさんっていうのは、まあ、食料品だとかいろんなもの売ってますけども、
0: はい、
1: あれがもっとこうなんかなんだろうな、シンプルな感じだった気がするんですけど、
0: うんうん、
1: 今なんか違いません？
0: 今ね、何でもある、
1: うん、何でもあります、
0: なんか、うん、そう、階別に分かれてて、
1: はいはい、
0: 中野のスーパーなんて、
1: はい、
0: 地下降りてったら食料品、
1: うんうんうんうん、
0: 1階がお惣菜とお酒類、
1: はい、はあはあ、
0: うん、そして2階が生活費じゃない生活の洋服とかお鍋とかそういうのを売ってる、
1: はあ、あーなるほどね、買いごとによって違うっていう、うん、
0: そうそうそう、うん、
1: まあうちのねすぐ近くにもそういったいろんな業態があったりしますけども、
0: うんうん、
1: まああの海外のね大型の店が出てきて、
0: うん、
1: まあコストコとかね、
0: はいはい、
1: うん、私もあの何度か行ったことはありますが、もともとちょっと輸入の仕事っていうかねやってたんで、まあ、海外はよく行ってたんですけど、その時のものが日本に来たのねっていう、なんかちょっと脅威を感じたことがあったんですけど、
0: うん、やっぱねコストコとか行くとやっぱり、はいはい、アメリカってまとめ買いの国じゃないですか。
1: そうですそうです、
0: うんうん、だからあれだけでっかくなっちゃうんでしょうね、商品もね。
1: そうでっかくなっちゃったってやつですよね。
0: でっかくなっちゃったってねすごい量入ってるからコストの子なんて私いけないです、うん、もうこんなちっちゃくていいんで、ね、お肉とか
1: もう私たちのね、まあ、生きてきた世代のものとしては、まあ、あの少しずつあればいいんですよね。
0: そうですそうです、少しずつでいいんです
1: ですよね、うんうん、まあでもそのエナ先生のね、まあ、お子さんお孫さんいらっしゃいますけども、
0: はい、
1: そういう世代は、ね、コストコだとか、まあ、いろいろ雑貨関係で言うとイケアだとかね、
0: はいはい、
1: うん、そういうとこは結構頼りにされてるんじゃないですか。
0: 結構イケアは行ってるみたいですね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、両家族とも、
1: あ、まあ楽しいですしね、
0: うんうん、でイケアの特徴はこう、はい、一つのお部屋を作ってるじゃないですか、家具ね、はい、テーブルとかソファーとか買いに行くと、はい、一つのお部屋を作ってて、うん、あ、こういうのもいいね、ああいうのもいいねって言いながら、
1: うん、
0: そしてやっぱりそのテーブルと椅子とセットになってソファーもセットになっているものを買うんですよ、うん、
1: あ、
0: うちの子供たち。
1: なるほどなるほど、
0: うん、
1: 余分に考えなくてもいいですよね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: であれ探さなくていい。
1: そうですよね。あの日本でいうとこだと、まあ、ニトリさんとかね、
0: はいはい、
1: うん、まあ安く買えてっていうのもありますけども、うん、やっぱりちょっと見せ方が違いますよね。
0: 違う違う、やっぱり IKEA の方が上手。
1: そうですよね、
0: うん、
1: だいたいそのお店のね名前が IKEA っていうぐらいですから、行ったるかなみたいな話ですよね。
0: IKEA だよね。
1: ね、うん、そうです、
0: うん、はい、そうだ。
1: で、まあ、ドンキなんかもね、うん、まあ、各地にたくさんあって、もともとは新宿のね、アルダのところありましたけども、横の方に、まあ、よく私も東京行くと使ってましたけども、今はまあもちろん各地、日本各地にもありますし、
0: うんうん、
1: そのドンキもね、メガドンキっていうになって、
0: はい、
1: まあ、野菜だとか、そういう食料品だとかも売るようになり、
0: うん、
1: そしてそのドンキの新しいスーパー業態っていうのはエナさんご存知ですか？
0: いやー、私も食料品売ってるのは分かるんですけど、うん、新しいなんかできたんですか？また
1: そうなんですよ。ドンキホーテが手掛ける、まあ、あのスーパーさんが1号店っていうのがですね、まあ、名古屋のお隣の方のね、ところで、まあ、愛知県で1号店がオープンしたんですけど、そのお店の名前がね、ロビンフットって言うんですよ。
0: へえ、初めて聞いた。
1: そうなんですよ。で、まあ、そこにね、食料品関係のお仕事されてる方がちょっと見学っていうか行ってきたっていう話でね、でまあそれほどは安くなかったけども、そのお店の、まあ、外回りっていうか、うん、の方はまあ野菜だとかそういうものをで、こう中の方に行くとやっぱりドンキの携帯になってるっつってね、
0: うん、
1: めちゃくちゃ人来てるそうですよ。
0: へえ、
1: うん、でその
0: 行ってみたい。
1: 気持ちは分かりますね。大体でもね、うん、それは1階建てのね、まあ、スーパーさんみたいなのあるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: ああいう感じで、そのドン・キホーテが手掛けている、ですからドン・キホーテというようなネーミングでつけるとするならば、まあ、あれは時代の、まあ、時代っていうか昔の、うん、勇者の名前じゃないですか、ドン・キホーテって、うん、
0: はい、
1: そういうカテゴリーから選んだのがロビンフットっていう名前らしいですよ。
0: へ
1: え、うん、まあ、あとね、関東ももちろんありますけども、関東関西いろんなところありますけど、ロピアっていうのもありますよね。
0: はいはい、あります、うん、あります。ロピア、
1: ロピアは確か現金だけでしたよね、使えたのが。
0: そうです
1: ね、え、うん、なんか市場みたいな世界ですけどね。
0: うん、うん、でもね、ロピア安いんですよ、
1: うん、そうなんですよ、ロピア安いんですよね。
0: 安いんですよ、
1: なんとなくだから現金でやり取りしてるね、昔の八百屋さんじゃないけど、
0: うんうんうん、
1: カゴにお金が入っててみたいなね、思い出しますけどね。
0: あったね、あったね、そういえばね、カゴにザルにね、
1: そう
0: ザルが吊るしてあってね、その中にお金があってね、
1: そうそうそう、
0: じゃ あった
1: 近くの奥さんたちがね、ちゃんとカゴっていうかね、網カゴみたいなの持ってきて広げると、
0: はいはいはい、
1: そこにおっちゃんが入れてくれるっていうね。
0: うんうんうん、
1: ありました、
0: ね、ありましたありました、うん、昭和何年頃、40年代ですかね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: それはそれで楽しかったんですけども、逆に言うとね、電気製品なんかもね、昔はもう町の
0: 電気屋さん、
1: 電気屋さん、うん、が来て、あ、じゃあこれもテレビそろそろね変えた方がいいけど修理できるか、一回この新しいテレビ置いてきますねって言って、そんな買うに決まってるじゃないですかね。
0: 置いてったら見るもん買うよね。
1: そう、でも当然ね、エアコンだとか冷蔵庫だとか、うん、いろんなものもそこでお願いして、
0: うん、そうそうそうだった、そうだった
1: ですよね。だから家電屋さんはまあね、ちっちゃいけども家電屋さん、その町の家電屋さんでしたけども、うん、今の家電屋さんのすごいことったら、
0: うん、
1: ねえ、まあざっと思いつくだけでも、その、うん、エディオンだとかケーズ、うん、電機、
0: うん、ヤマダ電機
1: でビッグカメラ、
0: うん、
1: ヨドバシカメラ、
0: うん、
1: 小島、
0: 上司、小島、ね、うん、
1: もう本当にも大きなお店だから、電気屋さん、家電屋さんだけじゃないですもんね。
0: うんうん、
1: うん、
0: ブランド品とかね、あれも置いてあります、香水とかも
1: ありますよね、うんうん、だからこうなんか行ったら 別に買わなくていいものを買っちゃうパターンもありますからね。
0: 本当ですよ、うん、もう決めていかないと、はいはいはい、見てるだけで楽しいの。
1: そうね、
0: うん、そう見てるだけで楽しいから、はいはい、ついついね、うん、テレビの前でずっともう60インチが欲しくてこの間
1: はい、はい、
0: ずっとその60インチの 前にいたんです。立って、
1: ええええ、
0: でいろいろこう説明してくれるんですよ、
1: うん、
0: ずっと見てるから買うんだと思ってね、はい、説明してくれるんですけど、うん、分かりました、ありがとうございました、今日は見てるだけで帰りますって言って帰ってきました
1: いや確かにね、そういう方多いですし、うん、まあ私のうちのすぐ近くのところもね、はい、まあ、ドンキー携帯のところと提携してる、うん、とこあって、あの売り場とかがどんどんドンキに変わっていくんですよ。
0: ごちゃごちゃと、
1: うん、そうそうそうそう、それでね、あの電化製品なんかもドンキのものが入ってくるので、あの例えば60インチでも、5万いくらとかね、そんなもんで買えるんで、家電を買うというのが家電ショップじゃなくなってくるんですよね今度。
0: あ、なるほどね
1: そうそうそう、でなんかこう見切り品的なものだとか、そういうことのやり方がすごくやっぱり上手だなと思ってね、
0: でも60インチで5万だったら買いますよね。
1: そうなんですよ、もうね10インチ、まあ、10インチで1万円として考えても、60インチで考えてもね、うん、だいたいそれぐらいのもので売ってるっていうね、びっくらこきますよね。
0: びっくり、そうなんですよ、昔テレビなんて言ったら何十万でしたよね。
1: そうなんですよね、うん、今もうみんなあの某 NHK を見ないから、あのみんなネットにつないでそっちで見てるっていうね、のもありますし、
0: うん、
1: まあそういったね、あの大体のヨドバシカメラだ だしね、あの、うん、ビッグカメラじゃないですか、
0: うん、カメラ屋さんですよね。
1: そうそうそう、昔はそっち中心だったのに、
0: そうそうそう、
1: もうビル一棟ごと全部いろんなものが売ってるってことですからね、まあ便利っちゃ便利なわけですけども、まあ、あのいろいろあり方も変わってますけど、さっきのね、あのコストコのお話もしましたけど、コストコに行くと必ずあの、はい、食べるものっていうのありますよね。
0: はい、あります。
1: あのホットドッグ。
0: はい、私必ず、うん、ホットドッグとペプシコーラのセットです。
1: 安いしね。
0: そう、安い、うん、なんであれが150円っていう感じですよね。
1: ね、であのいろんなソースだとかね、ああいうものを全部自分であの自由にかけられるじゃないですか。
0: そう、うん、もうね、なんだっけ、あの酸っぱいやつ、
1: あ、はいはいはいはい、
0: うん、あれかけ放題ですよ。
1: そうそうそうそうそうそう、
0: で持って帰るのに紙に包まんなくてパンパンになっちゃって
1: ピクルスね。
0: ピクルス大好きだからいっぱいかけちゃうんですよ。しかももう紙に包まんなくなっちゃって、
1: はいはいはい、あれはもうね、あの多少並んでもあの買った方がお得なんでね。
0: 絶対お得です、あれは。いい
1: です
0: ね。
1: で、うん、あの日本の場合はあのできないんですけど、海外の方だとあのスーパーの中っていうのは買ったものをもうその時からあのカートを押しながら食べていい、飲んでもいいし、
0: へ
1: え、だからあのカートにね、あのドリンクホルダーついてるんですよ。
0: へ
1: え。最後に別に通せばいいだけのことで、
0: うん
1: うん、日本だと
0: 日本じゃ考えらんない。
1: そうそう、お客様って言われる感じですけどもね。
0: そうそうそう、うん、お支払い済みましたかって言われちゃうよね。そうなん
1: ですよね。でも食べたい飲みたいから買うわけだから、なんかその辺の文化もね変わっていくことがあるのかなとは思いますけどね。
0: うん、うん、
1: 時々あのスーパーで子供が開けて食べちゃってるのありますけどね。
0: あります。で親に怒られてんのね。
1: そうそうそうそう、
0: お金払ってないでしょまだってね。
1: あね、そんな自由がまた来るんでしょうかというところですけどね、
0: うん、
1: はい、まあ、皆さん楽しいね、お買い物をしていただければと思います。ではこの後ね、後半のコーナーに進んでまいりましょう。
0: はい、
2: Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
3: いやー、仕事のこともいろいろ悩むしな。恋愛についてもそう。そして将来の不安、お金のことだとか考え出したら頭の中を不安が駆け巡る。
4: 何悩んでるの？そんなに悩んでるなら東銀座の母に相談すればいいじゃん。
3: 東銀座の母？
4: そう、すっ ごい当たるって有名なんだよ。東銀座の母で検索してごらん。

0: さあそれでは後半のコーナーに進んでまいりましょう。大人気の、はいはい、無料鑑定相談のコーナーかなという形になります。それでは今回のご相談者の方の情報を先生からよろしくお願いいたします。
1: はい、50代の女性の方です。
0: はい、
1: 占いが大好きでいろんなところに占いをしてもらいに行っています、うん、でも当たる人と当たらない人がいます、うん、私は将来占いを仕事にしたいけれども、うん、あの人当たらないと言われるのが怖くて、うん、決断できないでいます、うん、私はどうしたらいいでしょうかということですね。
0: なるほどね。占いといえばね、私も、はい、エナ先生に、はい、ね、いろいろと教えていただいてということで、はい、
1: はい、
0: カードの方もね、習わせていただきましたけどもね、
1: はい、
0: うん、
1: 占い師さんです、ケイシーさんもね。
0: まあね、本当にお世話になりましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、いろんなことを思い出しますね。こちらにお越しになった時、名古屋の方にあの鑑定会でお越しになった時にね、あの一緒に飲みながらあれこれ話したら、あの見えてる感じのものが同じものを見て
1: た。そうでしたね。そうでした。
0: ありましたね、うん、飲めば飲むほど深く見えてくる。
1: やっぱね、うん、あの蓋が外れるんですよ。
0: ああ、なるほど、
1: うん、ちゃんと飲むともうアルコールが回ってくるじゃないですか。したらここの、ね、押さえてる蓋がパコーンと開いていろんなものが見えるようになってくるんで、同じ波動の人は同じものを見に行きますから。
0: なるほどね、うんうん、まあそれは直接ね、あの宇宙にオーダーをされるエナ先生ですから。まさにあのご自身のね使命に、値するお仕事をされているっていうことなんですけども、うん、まあいろいろ占いに行かれる方々っていうのは確かにいろんなところへ行かれますよね。
1: 本当いろんなとこ行きます。私もね、実は占いオタクで、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 小学校高学年ぐらいからかな、お金を貯めたら、はい、うん、もう占いどこどこのあそこが、ね、当たるよって言われたら、はい、行って見てもらってました。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: お、いやそんなね、幼い頃からもそういったところに意識がやっぱりあるということがやっぱり仕事っていう形になるわけですね。
1: いや、あの占いオタクだからこそ、
0: うん、
1: 占い大好きだからこそなんか導かれたような感じですよね。
0: ね、まあやっぱりそういうことを思うとね、あの好きなもの、好きだったものがこう今仕事になってるっていうことは、うんうん、なおさらそこに対しての責任もありますし経験もありますよね、うんうん、いやいや確かにその占いが好きな方、まあ、占いのイベントがある時ももう一人ずつ回っていったりとかね。
1: そうやってました、やってました、ね、一人はタロット、一人は四柱推命とかね、一、はい、人は宇宙とつながった宇宙語とかね、いろんなものをちょっと全部1000円ぐらいでやってもらって、あの人は当たるとか、うん、あの人は当たんないとかっていうのをやってましたね、うん、
0: ね、またあの占いの、ね、イベントに参加される占い師さんたちもあの他の占い師さんに見ていただいたりとか。
1: そうです、
0: うん、まあ、そうやって自分のスキル精度をね上げていくっていうこともやっぱりね、表現の仕方一つでも違うでしょうからね。
1: そういろんなところにやっぱり体験するっていうのはすごいいいことだと思います、うんうん、
0: 本当ですね、
1: うん、そう、いや言い回しとかね、そういうのも分かってくるし、
0: は
1: い、
0: そうですね、もうまさにあの今占いはね、あのそういった面では注目を浴びている皆さんの、まあ、要望が非常に多いという形になってますけども、
1: はい、
0: それでは今回のね方の、うん、まあ、鑑定をしていただくわけですけども、どんな形で見ていただく形でしょうか、うん、
1: これね、うん、鑑定云々よりも、はい、自分が本当にやりたいことだったら絶対一歩踏み出した方がいいと思います、
0: うん、ああ、はいはいはい、
1: 当たる当たらない必ず言われます、
0: うんうんうん、
1: 私もネットで当たってないとか、
0: は
1: い、
0: ああ
1: いろんなことを口コミされてます、
0: うん、なるほど、
1: いいんです当たんなくて、
0: うん、
1: その人が元気になれて背中を押してもらえたと思うんだったらそれでいいんです。
0: そうですよね、
1: そう、うん、暗い未来当てちゃったらどうするんですか、ダメでしょ。
0: そりゃね、うん、
1: 当たらなくても全然 OK です。占いはその人を元気にして背中を押してあげるただの道具なんです、
0: うん、なるほどね、
1: うん、なのであなたが 本当に占い師になって
0: はい。
1: みんなを笑顔にしたいなと思うんだったら、
0: うん。
1: もう一歩ちゃんと足を踏み入れてみたらいかがでしょうか。
0: なるほど、先生からのアドバイスが出ましたね。
1: うん。
0: うん。まあ確かにその背中を押す、まあ道具っていうね、お話がありましたし、だから占い以外でもその人生の経験者の方からね、サポートを受けながらその言葉を聞いて、踏み出す方もいらっしゃいますし、先生はさっきおっしゃってた、その人の暗いね、将来を一体どうするんですかっていうことですよね。
1: そうう
0: ん。
1: ですよ。ねえ、暗い未来が見えちゃってて、
0: うん。
1: それ当たっちゃったらダメじゃないですか。
0: そうですよね。
1: 暗い未来に行かな
0: うん。
1: いように導くのが占い師のやっぱりやり
0: うん。
1: 方なんで。
0: そうですよね。以前、お話ししたことがあるかと思いますけど、私のまあ、祖母がね、まあ、自分で商売をもう大昔にね、立ち上げて、それをずっとやってて、まあ、うちの兄なんか今まだそれやってますけども、ある時占い師の方に、ちょっとあなたこちらに寄ってってくださいって言われて、なんじゃと思って、まあ、いいかと思って行ったそうですよ。そしたら、あなたは1ヶ月、何週間後に事故で、亡くなりますって言われて。
1: 絶対人の生死なんて言っちゃいけないの に。
0: ね、で、じいさんね、もうその日を過ぎて、もう、まあ、そういうことないわけだったんですけど、1ヶ月後に、その占い師を訪ねていったら、その人亡くなってたって言うんですよね。ダメじゃんと。
1: ダメだ、本当に。
0: ね、でも先生がね、おっしゃってる、まあ、その寄り添うっていうね、姿勢。うん。これは本当に皆さん、鑑定をしていただいた方がもよくお分かりでしょうし、私たちもね、まあ、生徒という立場で、まあ、弟子という立場でね、関わらせていただいてもそうですし、まあ、スクールをね、受けた方々もたくさんその思いっていう部分を感じていらっしゃると思いますけども、まあ、先生おっしゃった、当たるとか当たらなくっていうことではないってことですよね。
1: そうです。やっぱりでもお客さんは当たってほしいと思うんですよ。いいこと言われたらそれが当たってほしい。
0: そうで
1: です
0: ね。
1: も引き寄せの法則であるように、いいことを考えればいいこと起こるし、感謝をすればいいこと起こるし、バカだクソだって言ってたら悪いこと起こってくるし、もうそこ、そういうとことも全部教えてあげれるのが私たち占い師だと思うんですよ。
0: なるほどね。まあ、つまりは占いをされる方々は、まあ、鑑定に来られた方々の、まあ、人生全般的なね、方向をより良い方向にこう導いてあげるっていうところです
1: そうで
0: ね。
1: す、はい。
0: そしてまあね、自信をなくしてる方には、その一人一人にやっぱり輝くね、光があるわけですから。そういったこともね、伝えられることもあるでしょうし、でも今回のこの女性の方、50代っていうことですよね。
1: 今がやり時ですよ。
0: ああ、そうですよね。まさにその人生ね、ここまで50年間、いろんなことがあったにもかかわらず、それを乗り越えて歩いてこられた方なので、そういった経験は占い師さんにとってとっても大切なとこですよね。
1: そうです。人生経験豊富な人ほど占い師に向いてます。
0: ねえ、まあ私もね、あれこれ本当に余分な回り道ばっかりするんだねってよく言われましたけど、まあ何らかね、そういうことも同じようにこう悩む、苦しむ方もいらっしゃった時に、言葉としてかけられますもんね。
1: そうです。自分が今まですごい苦労してきたことっていうのは、そういうことを今現在悩んでいる人のためにある経験だったんですよ。
0: ねえ、もうそういうふうに思ったら、もうエナ先生はもうそれ、人生の学びの女王ですからね。
1: 離婚回数誰よりも多いしね。
0: ねえ、もう先生も弟子もですからね。 私たちめげないですよ。
1: お弟子さん3回でしたよね。
0: そうですね。
1: 3回。
0: はい、3回
1: で、
0: ですね。
1: 4回目の結婚ですもんね、今回ね。
0: そうですね。はい。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆さん、ケイシーさん、再婚しました。
0: この番組の中で無料鑑定相談の中でいや、ありがとうございます。まあ、何らかね、そういった流れはあるでしょうし、まあ、いろんなことがこう自分の人生の中に起きるということは、もうこれね、ある意味も前提として考えてた方が、まあ、逆にワクワク感もあると思いますんでね。
1: そうですよ、うん、さあ今度はどんな壁が来るんだろうってワクワクした方がいいです。
0: そうですよね、う
1: ん、でもこの方は本当に占いが好きだったら、はい、人のお役に立てると思って一歩進んでいった方がいいと思います、
0: うん、そうですよね。まあ、先ほどもお伝えしましたけど、自分の生きてきたその経験、そういったもの、自分をちゃんとねぎらってあげてね、そういうところから見ていくと自分の良さも分かる、見えてくる、うん、それができるようになると人の良さ、その人たちの伸ばしてあげたいところも見えてきますもんね。
1: はい、
0: いやいや、ぜひね、一歩踏み出して、
1: はい、本当です。もう勇気を持って、
0: はい、もうエナ先生がここまでおっしゃるということですから、もうそれはね、すぐデビューというかね、占い師の方向にね学んでいただいて、はい、はい、自分を信じて進んでいただきたいと、はい、
1: はい、
0: あなたを待っている方がどこかに
1: たくさんいます
0: ね、はい、はい、お願いします。ぜひ参考になさってください。それでは先生、ここからスピリチュアルメッセージのコーナーよろしいでしょうか。
1: はい、
0: お願いいたします。
1: はい、今日のスピリチュアルメッセージは、みんなで幸せになろうよ。幸せってみんなでならないとなれないんだよね。自分だけ幸せって言葉ではわかるけど、実際に自分だけ幸せなんてありえないんです。自分の周りの人間が不幸で苦しんでいるのに、自分だけ幸せなんてありえないですよね。だからみんなで幸せになりましょう。小さな笑顔から始めてください。これくらいなら誰にでもできるでしょ。
0: はい、ありがとうございました、はい。ね、まさにみんなで幸せになろう、まあ、そういう思いで今回 の無料鑑定相談のご相談者の方もお考えいただけると、自然と自分の進むべき道、そういったところがね、固まってくると思いますしね、はい、笑顔一つでね、はい、幸せになれるんですから。
1: そうです、うん、笑顔は人を幸せにしますから。
0: 本当そうですね、うん、まあ、そういった部分をね、ぜひ参考になさってですね、皆さんそれぞれの人生、はい、自信持って楽しく過ごしていただきたいと、私たちもね、そういったところをまた後押ししていきたいなと思いますんでね、はい、今回のみんなで幸せになろう、はい、大事なことです。世界中幸せがいいですね。
1: はい、
0: はい、まあ、そんな感じでね、今日もお届けしてまいりましたけどね、まあ、今回 その無料鑑定相談のご相談者の方、含めてね、皆さんに、こういうね、占いに関しての情報発信されています江野先生です。ぜひ自分もなんとなくピンときたな、あるいはちょっと一回経験してみようかな、そういった方はぜひ、東銀座の母、江野先生のですね、ホームページ、そして、YouTube チャンネル、こちらの方も活用して、より豊かな幸せな生活に結びつけていただけたらと思います。はい、お届けしてまいりました、
1: はい、カウンセラーエナと、
0: はい、私ケイシーでした。はい、またね、皆さんのもとへ素敵な情報、笑顔、幸せを届けていくように、エナ先生もこれから、はい、また頑張っていかれます。ぜひ皆さんね、はい、またラジオの方もお聞きください。では来週までお元気です。さようなら、
1: さようなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコーズ。溢れ始めた次はぎの壁を、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない寝舞いを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

0: ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ誰目線、あものすごく風言ってるな。
1: あそう。
0: あ消えた消えた。あ止まった止まった。はい。はい、まあ誰目線っていう話があるやんか。
1: はい。
0: つまりそのまあ主観とかね客観とかいう言葉もあるし、
1: うん、
0: あの映画のテクニックとかでもそのカメラの主観が誰かみたいなね、
1: はいはい、
0: 主人公視点、
1: うん、
0: それからまあ視点がコロコロ変わるやつ、
1: はい、
0: 神様視点みたいなのもあってね。
1: ああそうですね、
0: うん、でつまりまあ物事というものはその立ってる位置その人の気持ち心情などによって、うん、同じ事実であったとしても真実は限らないみたいなね、
1: うんうん、
0: ところがあるので、まあ、そこをその、まあ常にフラットに見るってのは大事なんやけど、
1: はい、
0: 実際難しいやん、
1: まあまあね、
0: もうずっとこれが正しいと思ってやってきたことは、
1: うん、
0: それが当たり前とも判断していくし、
1: まあまあ
0: ね、あの子供の目線と大人になってからの目線も違うし、
1: だからそれが老害を生むんでしょ。
0: あそうやな、
1: 結局のところは ね、
0: そうね、そうでなんかこう世の中の、まあ、ルールというと大げさやけれども、
1: はい、
0: まあ、その一つの、ね、まあ、メソッドというか、うん、パターンというものも、
1: うん、
0: なんか最初はこれが正しいみたいな言い方されててね、
1: はい、
0: 変わってくるやんか、それも時代とともに、
1: はい、
0: でそれもだもうこう今ものすごく早いし、うん、新しいものが、ね、発明されてくると、うん、それにも変わってくると、
1: はい、
0: でやっぱりのとにかく一番難しいのは僕はあのマーケティング的な話だと思うのよ。
1: あまあそうですね、うん、もうほんまに最初にこう、ね、うちなんかでも配信も、はいはい、
0: う
1: ん、聞くみたいに
0: そうそうそ
1: う、ほんの 7、8 年前に
0: 言ってたよ、
1: 言ってたけど、でもなんかとあるリスナーさんが、ああいや僕は CD を聴く機会を持ってないので、ああ配信をしてくださいって言って、割とこうね、ああ強く言われて、
0: 言われたね、
1: そんであのまあじゃあ、うん、まあ、あなたが聴くならみたいな感じでまず
0: 曲の配信な、
1: ね、曲の配信始めたっていうのがありましたもんね、
0: うんうん、で今ないっけ SEO 対策みたいなのも言われてたやんか。
1: ああもうそんなも今ないですもんね。
0: なあ、うん、まあ昔はそのこうね、例えばホームページ作るときに表のタイトルとか説明文以外に裏の部分でキーワードとこんだけ入れなさいとかいうのが、まあ検索に引っかかるとか、
1: はいはい、
0: でももう今あの Google 検索とかもね、まあやらんことはないけど、
1: はい、
0: まあ、だんだん減ってるわけでしょ、まあ、インスタで検索したりやらするわけでしょ、
1: まあまあそうね、TikTok で検索したりあと Google マップね、
0: あ
1: マップは結構今でも根強いみたいけどね、はいはい、お店屋さんとかは。
0: あなるほどね、
1: うん、でもインスタとかももう今ハッシュタグとかつけても意味ないって
0: 言われてるね、
1: うんうん、一時期ハッシュタグは5つまでみたいなの言われてたけど、いっぱいつけた方がいいっていう時代もあったけど、
0: はいはいはい、
1: もう今そんなんも全然ないって言ってましたよ。
0: だからそのさっきのハッシュタグの話じゃないけど、やっぱりいろんな人に目に留まるようにいろんな情報を入れとこうというふうには、どうしてもそういう変な、まあ、スケベ心じゃないけど、
1: はいはい、まあ、誰かに何か引っかかれば
0: ということで、ね、うん、それの最たるものは何やったっけ、ドン・キホーテやったっけ、あのパッケージにいっぱい書いてあるやつ、
1: あ、はい、あれはね、もうああいうちょっとね、もうかっこ笑い的な感じでね、うん、
0: まあ、あれもそれ自体が一つの特徴になるということでやっていってるわけで、うん、でもそれをこうね、こう誰にも引っかかるようにと思ってやっててしまうと、うん、もう削るのにも非常に勇気がいるわけですよね、きっと。
1: まあ確かにね、
0: うん、だからそれをじゃあ例えばこう何かね宣伝を、うん、ラーメンでもいいやんか、うん、ラーメンを宣伝しましょうって言うて、うん、あのあれ、まあ、ラーメン屋したいと思ってね、
1: うん、
0: だからまあ柱を決めるやん、まあ、俺は醤油ラーメンで行くとか、じゃあ俺は醤油ラーメンにこだわるから醤油ラーメン一本で行く勇気のある人はなかなかいないと思うの。
1: あまあ確かにね、
0: 一応塩も置いとこうかとかね、
1: あちょっとあの期間限定味噌とかね、
0: そうかみたいなねね、その評判も気になるやから、はいはい、味噌なんか売れたらどうしようとかね、
1: うんうん
0: うん、でもまあそこをねこう固くなに、でも言うたら昔なんて吉野家なんてね牛丼一筋ほんまにやってきたけど、
1: あそうですね、
0: まあ、だってカレーもあれば、
1: そうですね、
0: 生姜焼き定食もあれば、
1: うん、
0: だからもうそうなってきたらもうどこの店の何がわからなくてくるし、はい、ないならないでちょっと文句不満やんか、なんでここそれでカレーがないのとかな、
1: うんうんうん、私ハンドマイクみたいになってるけど大丈夫そう
0: なあ、それでもなんとかさないわけどね、
1: そう、う
0: ん、
1: はい、まあまあとりあえず ね、まあ、ね今日のところは、
0: 今日のところはこれちょっと手音切っとこうか、あんま変わらへんけどな、はい、はい、あんたの声の低音が消えますけどね、
1: あ低音が、
0: うん、
1: キャンキャン聞こえるってことですね、はい、今日はキャンキャンみちこでいきますからね、はい、
0: そうね、もうねそのホームページもそうなのよ今とにかく、
1: うん、
0: その今どこまでの人がホームページを見るかっていうね、
1: あ、はい、
0: 議論もあるやん、
1: はいはい、そうですね、
0: 今いつでもしたように思うねんけどね、
1: うん、
0: もう一般の人が何かを探すときにホームページを見に行くってことはほぼないんじゃないかと思って、
1: あ、そうなんかな。
0: お店探す時とかでも、
1: はいはい、でも私は見るけどね、
0: ちゃんと
1: こうお店とか調べるじゃない、うん、そしたらなんかこうあの食べログとか出てくるじゃない、はいはいはい、で食べログでウェブサイトっていうボタンがあるのよ、うん、でそのウェブサイトっていうとこ押すとそこのお店の、うん、ホームページとかが結構出てきたりするから、はいはいはいはい、そっちも見るけどね、うん、私はね、
0: はいはいはいはい、うんうんうん、でもまあね、その今の話もそうだけど結局そこ信用度になってくるから、逆になんか誰かと知り合いと名刺交換してさ、うん、でどんな会社やるって見て、うん、ホームページなかったらちょっと信用ないなと思うやん。
1: まあまあ ね、
0: 確かに
1: ね、
0: 一応そこ見るときはホームページがちゃんとあると、うんうん、いろいろなんかちゃんと書いてある、代表が誰とか書いてあるみたいなね、うんうんうん、それもなくってなんかフェイスブックページしかないとか、
1: うん、だから B2B とか、うん、もうほんまにその会社同士の、はいはいはい、やつの場合は結構絶対いるでしょうね。
0: いるでしょうね。
1: でももう言ったらエンドユーザーとか顧客の方まで行くなら、まあ今時やったらなくても、だからインスタしかないような
0: ところ、
1: う
0: ん、まあ、お店とかくらいってあるやろな。
1: ある。いや多いよ。
0: はいはい。まあ確かにお店ぐらいならいいと思うわ。もう
1: でもインスタって検索しにくいね。
0: しにくいと思うね。
1: ローマ字でしか出てけへんから。
0: ああそうか。あのアカウント名みたいなところな。
1: そうそう。だからなんかこうひらがなとかでなんかこう検索、うん、ラーメン屋さんとかで検索とかしても、はいはいはい、出てけへんかったりすることあるのよ。うん、だからなんかやっぱりね、言うてもこう Google とかで入れたら何かしら、それがインスタでもええねんけどね、最終的にはね。でもなんかこう出てきてほしいなとは思いますね。
0: ね、でもね、そのホームページももう手間もかかるし、あれも乗っけなあかん、これも乗っけなあかん、作るとなったら
1: 本気でね。
0: そうで中途半端に寄っとけばそれはそれも逆にみっともないし、
1: はいはいはい、
0: 数えて何十万もかけてられへんしみたいな ね、 ね、
1: でなんかすごい情報が古いとかね、
0: そうそうそう、
1: 2022年3月で止まってんなとかね
0: それはそれでまた信用なくすやん
1: かそうそうそう大丈夫かいなみたいなね。
0: そうもうね、それをね、でもその日々の SNS 更新の方に追われるからさ、
1: うん、
0: 何か情報発信までなったらね、はいはい、だからもう気がつくと誰かのホームページ、ミュージシャンでもそう、俺らで言うとね、うん、あいつ元気にしてるからなと思って見たら、うんうん、ほんまにもう2012年で止まってるから、うんうん、
1: あるよ、
0: ザラやんそんな。
1: 2012年やばいな、14年前はやばいな
0: そうブログ行ってもそうやんか、はいはい、もう2015年で止まってますみたいな、死んなんかなとか思うぐらいやんか。だからかといってね、そんなこまごまこまごまね、毎回毎回ライブスケジュールをね上げてられへんわけですよ、うん、どっか生きてると思う、 Facebook なりね、
1: はいはいはい、
0: X なりみたいなね、うんうん、でもそこのそのやらなあかんと思ったわけですよ私は、
1: はいはいはい、
0: そのパームトーンのサイトをね、
1: はいはい、
0: 14年前ですか、
1: はい、
0: でもう10年ちょい前だから、その最後パームトーンが立ち上がって周りとすぐにやったもんな、ホームページいるって言って、
1: 14年も前、もうちょっと最近じゃない？
0: 割と俺早く、あでもさっきフェイスブックページでやってたか、まあ、10年ぐらい前か、それでも10年は使ってるんじゃない？
1: 10年、そうやな、まあ、12年ぐらい前かな。
0: だってその時のその作りましょうホームページって誰ちゃん頼んだのね、
1: 頼んだ、
0: そう
1: 30何万かかった、
0: でもまあまあもうその時はまあいろいろあってね、うん、やっとこうってそれはと思って、
1: うんうんうん、
0: で話を聞いてもらって聞き取りしてもらってやってもらった時に、うんうんうん、ワクワクシティパークですよ、だからメインは、
1: はい、
0: メインコンテンツ
1: は、ね、はい、
0: ワクワクシティパークと、うん、だから CD を、うん、最初の CD を出したぐらい、紙ジャケットの CD 買ってぐらい、まだみんな、うん、
1: いやいやまだ最初じゃないよ、もうだいぶ経ってますよそれは。
0: 美香さんまだおったやろ最初立ち上げた頃は、多分写真で残ってたから、
1: 撮
0: って
1: る。ああ、美香さんはいたかな。
0: 義理美香さんがいて、うん、小林さんはもういい日ぐらい関わってないぐらいか。
1: うんうん、小林さん誰やねんって話だった。小林さんがいた時は、うん、多分あの紙媒体を作ったんや、作ったパンフレットみたいなのを作った。
0: そうやな、そうや、まだそんな時代やな。そうやな、
1: うんうん、
0: そう。だミキティがいた時ぐらいじゃまだ。
1: ミキティはいたよ。
0: で、
1: だって20歳やそこいらの子がもう今28や、あ30言うてたか な、 なんかそんなんやから、うん、確実に10年は前やわな、う
0: ん、でその時のね、まあ、もちろんお金もかかってます、うん、コンテンツもいろいろ入れました、うんうん、なんかショップも入れてほしい、カレンダーも入れてほしい、
1: うんうん
0: ね、入れたはいいけど更新が大変みたいな、
1: はいはい言ってましたね。
0: そうね、ふとね、
1: うん、
0: あのまあ、だからまあニュースページだけせっせと出てたわけ、
1: はいはい、
0: あの リリースしましたとかいうことやってて、でも俺自身がトップページなんかも見なくなってくるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、あふとね見てみたら、
1: うん、
0: まあ、もうな、うん、あれではと思うわけやいつの時代の何の話をしてんねと。
1: まあね、
0: そう で、まあ、そこをねちょっとこれ今の方向性でどうしましょうっていうのをチャッピングとかに聞いてやってたら、うんうん、まあとにかくあの何もなく縮小を貼って送ったら、うん、何もなく古すぎますよあなたと、
1: はいはい、
0: 80年代ですかとか言われて、うん、
1: でまあそれをコンセプトにしてたからねそうそうそうそう、まあそういう意味ではね、うんうんうん、
0: ほんでもうねそこからもう一度決心して、うん、あれはもう今度自力でやってみたわけですよ、
1: うんうんうん、
0: まだまあいるいらぬ選定もね今やってって、うんうん、ちょっとかっこよくなったと思うね
1: そうですね
0: シンプルになって、うん、ほんで、まあそのこう いろんな YouTube チャンネルとかもやっていって、うんうんうん、とりあえず実験体としてその YouTube チャンネル、はい、シェイクマイデイズの YouTube チャンネルを、うん、あれが一番まだ立ち上げたばっかりやから、うん今ならまだいじれると、
1: はいはいはい、
0: もう俺 の YouTube チャンネル全部コンテンツ成立してもう無理やんか
1: あまあそうですね
0: 概要欄なんかちゃんと揃えるとかも無理やんか
1: そうです、ね
0: ね、だから、まあ、あのミュージックビデオも大体ねあの英語のテロップ付きのやつも大体揃ってきたから、うん、今やりましょうと言ったらもう全然違う発想言われましたよ今日も昨日今日とずっとやってたんですけど
1: あそうですか
0: あのシェイクマイデイズのホームページのあのシェアのチャンネルのホームページなんてちゃんと見たことあんまないやんか、
1: う
0: ん、
1: まあね
0: で大体まあなんかちょっとこうサムネイルというかトップ画像があって、うん、おすすめがあって、うん、ほんで、まあ、あのなんショート動画の羅列がバーっとあって、うんうんうん、ほんで人気コンテンツがあって、うんうん、でなんかでリスちゃなんてこう再生リストがあったらあってぐらいやんか、うんうん、それやと思うとやるやんか、うんうん、これも、
1: はいはい、
0: でもまあショート動画がメインやったらショートが上に先上げようかなと思うけど、うん、あのびっくりするような整理方法を言われましてね
1: ああそうなんや、うん、
0: 曲のうん世界観で分けてくださいと
1: あーなるほどポップなやつとか
0: そう
1: ちょっとこうバラード系とか
0: てかもっと違うだからそう夜に聞く感じとか
1: あーなんか今時やね
0: そうそうそれが今時らしい
1: あー確かに確かになんかあのチルミュージック
0: とか、ね、そうそうそうそうそうドリーミーポップとかいろいろあるわけよ
1: あるある今だってあの YouTube、うん、私 YouTube ミュージックなんですけど、はいはいはいそれなんかでも、もうなんか一人で車乗ったりする時とかやったら、うん、なんかこう80年代とか、あとドライブにぴったり、ドライブにぴったりっていうので、うん、もあるんですよ、そういうのが、
0: ね、
1: でそれをもう勝手にバーッと再生してくれて、うん、でそれ聞きながら、これドライブにぴったりかなとか思いながらね、だからまあそれ AI で、なんかそういう風な感じで、はいはいはいはい、だから最初に、例えば私はもう、こうちょっと上がる曲が好きやから、うん、リップスライムとかで始まると、うんもうなんかずっとそういうラップ系がだんだんこう続いていくとかなんか今そんな風になってるね、うんうん、
0: だからあなんでもそれでその、まあ、夜に聞く系だからそのちょっとこうなんていうこうあの切なさとなんかメッセージ性がとかいう、うん、まあ、うん、そういう分け方ね、
1: うんうん、
0: 印象度で分けるみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: もう音楽のロックとかなんかどうでもいいみたいな
1: あそうやなジャンルはもうどうでもいいのかもしれんね、
0: なん
1: か、ね、
0: どんなタイミングで聞きたいのかしんみりしたいのか元気をつけたいのかで分けなさいと言われて、
1: はいはいはいはい、なんかすごい納得
0: やっとくやろ、うん、でじゃあって話やねじゃあ例えば知りもしないで人気曲です、
1: うんうん、
0: あれはどういうくくり分けになりますかと、
1: はいはい、
0: つまりあの元気応援歌ですかそれとも夜一人で聴きたい曲ですか、はい、みたいな、
1: うん、どうでしょうね
0: ではまあ暗い曲ではないやん
1: まあそうですね
0: ノリのいい曲ではあるやん、
1: はいはい、
0: でもじゃあその元気いっぱいポジティブだぜイエーというわけでもなくって、
1: はいはい、
0: ちょっと屈折したものもちょっとあるやんか
1: あそうですね
0: そうで何そのこうポジティブメッセージだけじゃなくてちょっと場面転換もあるしとか、
1: はい、
0: 曲調もちょっとマイナーコードも入ってるしとか、ねうんうんまあ、複雑な要素が入ってるわけそれぞれの曲に、
1: はいはいうんうん
0: だからそれを俺考えて、うん、でそれをこうなんかロックポップで分けられへんし夜で分けられへんから、はい、でもうそれを俺が考えてその、うん、細かな分類表を作ってお う
1: お
0: う
1: お
0: うそれで5段階つけてって、
1: うん、
0: で、仕分けしていくっていうのをこう今何十何曲かそれやって、
1: はいはい、
0: で今日はプレイリスト作ったんですけどね、
1: だ
0: ぜひあのシェイクマイデイズの公式チャンネル見ると、
1: はいはい、YouTube のね
0: YouTube のね、はいまあ、全部英語ですけども、はい、そこは、は
1: い、まあまあまあ、
0: うん、あちょっと
1: なんとなく分かっていいんじゃないですか
0: そうやろ、
1: はい、
0: じゃあちょっと見ていただきましょうか、
1: はい
0: それをねだからわな目から鱗やそれを俺からすれば
1: まあそりゃそうやな
0: で確かに聞く方の気持ちからしたらそうやのは分かんねん
1: あまあまあ
0: やっぱり作り手がなはずならへん
1: いやなる
0: そうここ歌詞にちょっとね、あれを入れたからこうしてほしいとか、うん、いやこれはロックの要素があるからブリティッシュで分けたいとか
1: あ
0: そんな言いたくなるやんか
1: もう今更ブリティッシュとか言われてもね
0: そう、うん、どっから何がどうブリティッシュやんって話だから
1: そうやな
0: そうなるほどなと思ってよいしょ かね、こういう、
1: ね、どう、あ、再生リスト
0: の一番最初スタートヒアって出てるやろ。
1: あ、はい、あ、最初に聞くならここからみたいな。はあ、はあ、なるほどね。で、ブルーグレージャパニーズインディ、
0: そう、それはあの今ここが今うち推しらしいから、
1: はいはい、
0: ちょっとそういうね、なんかあのなんていうのかな、そう、雰囲気のある、うん、映像的な、
1: うん、
0: さ、あのブルーグレーの目標を中心とした、うん、ムードのあるというか、ヨーロッパっぽいのがついてます。
1: でユースランニングする京都、
0: だからそれユースは青春やから。
1: ああ、そういうこと。
0: なんか失踪する青春京都編みたいな。
1: あ
0: 京都とかジャパニーズ入れろよみたいな。
1: あ、なるほど。オフィシャルミュージックビデオズ with イングリッシュ、
0: そう、でそれ全部あとここ聞いたら全部あるよって
1: 。ああ、なるほど、
0: みたいな感じでね。
1: すごいね、で、いや、でもなんかそれはすごくいいね。
0: そうやろ、
1: うん、自分たちではなかなか思いつけなかった。
0: 思いつかへんしやらな、
1: うんうん、
0: ほな次曲を作る時もこう、うん、言われたっていけるし、その切り取りする時も、うん、まずスタートヒアの曲から切り取っていけるだからな。そマニアックなフォークスクルーブローなんかも、
1: はい、
0: 切り取ってもしゃあないみたいな。
1: なるほどね、はいはいはい、まああれもいいけど
0: いいけどみたいな、
1: まずはみたいなね、
0: うん、いうところとかね、すごい、だからまあ勉強になると思うわけですよ。
1: うん、
0: そうね、でそれをやってから、まあ、切り取りを、うん、まあ、それもちゃんと計画的に切り取ってって、
1: うんうん、
0: でインスタにも貼ってって、
1: うんうん、
0: でね、もう ここの世界観に浸りに来ると、
1: はい、
0: あなたが今車運転するときにだんだんお気に入りのプレイリストが出てきてするわけよ、うんうん、こう好きな人からすると、
1: まあまあね、
0: 今日こんな気分の時はこのこれあれ聞こうみたいな、
1: うん、なんでしょうね、きっとね、うんうん、私はまあとりあえず自分の好きな曲をかけたいねんけど、うんうん、その全部大江千里になってしまったり、
0: はいはい、
1: 全部リップスライムになってしまったりするとちょっと飽きるからさ、まあ なんか混ぜてほしいわけよ、
0: はいはいはい、
1: でもなんかリップスライムとか聞いてて、うん、2曲目例えばなんかあこれも好き好きって、はいはい、でも5曲目ぐらいになってくるとだいぶ薄まってきて藤井風とかかかって藤井風そんでもないよなと思いながらなんかだんだんこうかか離れていくからなんかこうコンビニ寄った時にまたちょっとプレイリスト変えるみたいな。
0: ね、あれさ、かいらん曲スキップしてったら学習してくれるんちゃうの、
1: まあ、
0: あなたこれ気に入らんのでしょ
1: してくれるかもしれないですけどね、うんうん、分かんないですけど そこもそんなにしょっちゅうしょっちゅうドライブするわけではないのでね、まあ、あれですけどね。
0: だからまあ逆にこんな風にしてちゃんと能動的にプレイリストに入れとくと、それもアルゴリズムにビッグデータに貼っていくから、
1: はいはいはい、
0: 誰かが例えばさ、うん、クランベリーズ聞いた時に、うんうん、ブルーグレーが流れる可能性があるわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: それは こっちとしても、
1: うんうん、
0: いい顧客が来てくれそう
1: やね。これ聞いたらあこれ知らん曲やけど誰やろうみたいにね、そうそうそう、もし思って、だから今結構みんなそういうのもこうちょっと求めてるのかもね、うん、なんかこうテレビで流れてる流行りの曲ばっかりじゃなくて、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそういうなんかこうメッケモンみたいなね、うん、私らの時もありましたしね、そういうの。
0: そうやな、
1: うん、
0: そうそう、でまあその友達の会話の中でもそうやって勧められるやんか、そんなん聞いてるのこれも好きちゃうみたいなんで、
1: あるある、
0: なんかカセットで渡されたりするわけやんか、
1: うんうんうんうん、
0: まあそういうのは大事やろね、
1: うんうん、そうやね。
0: そうね、ちょっと前まではシェイクマイデイズの美月の声はカナダのバンドのオールエイズっぽいって言われてたけど、
1: うんうん、
0: 最近クランベリーズが出てくるね、コメントでもクランベリーズっぽいねみたいな、
1: うん、
0: まあ、ちょっとおしゃれやんかクランベリーズって。
1: あんま知らんから分から
0: へん。あ、ほんまに、うん、なんかもういいそのちょっと おしゃれバンドの代表格、ね、90年代のなんか、そうだからまあちょっとその辺でこうなんとかカテゴライズされていくと、うん、いい顧客が増えてくれるかも、
1: ね、あ、いいですね、うん、全世界に、
0: ね、全世界にね、
1: はい、いいことだと思います。
0: もう最近は世界海外からのそのなんや DM も来るからね。
1: あ、そうね、
0: プロモーションをさせてくれませんか、
1: う
0: ん、みたいな、
1: 騙されないようにね騙されないようにねしてくださいね、はい、
0: まあ、そんなこんなで、ね、はい、いろいろとちょっとこう動きつつありますし、
1: うん、
0: まあね、まあ、僕の方もね、
1: うん、
0: まあ、ちょっとその僕のチャンネルの動画自体もそんなこんなもちょっと腰減ってるんですが、
1: はい、
0: まあ、その分ねこうやって生配信とかみんな応援してくれてますし、
1: うんうんうん、
0: そんな皆様に、
1: はい、
0: 朗報ご愛顧にお答えして、
1: はい、
0: ちらっとね予告しておりますが、
1: うん、はい、
0: なんと、
1: うん、
0: みっちゃんこと、
1: はい、
0: よそのみよこさんと
1: 神田で今
0: 神田で今
1: 誰か分からへんかったでもう一回言って
0: みっちゃんこと、
1: はい、
0: 吉本みよこさんと、
1: はい、
0: この間会ってきまして、
1: はい、
0: 1時間ばかりねインタビュー届きまして、
1: うん、
0: 30分ぐらいで言うてたんけどね、
1: うん、
0: 部屋に時計がないもんで、で自分の時計は録画に使ってたからさ、
1: はいはい、
0: 誰も時間見れないってね1時間、まあ、全然楽しくおしゃべりできまして、
1: はい、
0: で全部使っていいですと言っていただきましたので、
1: はい、
0: それを、
1: うん、
0: 今週日曜日のサンデーワイド歌謡曲の中で、
1: はい、
0: ほぼ半分の時間使って、はい、ミッチョンスペシャルをやろうと。
1: なるほど。
0: あでも本当に、まああのまあ、例えばミッチョンファンからすると聞いたことある話ももうちょっとたくさんあると思うね、うんうん、あの人らなんてやっぱりいろんなの言いたいと出てるからさ、でそんなんもあるけど、うん、僕なりに頑張って、はい、掘り出し物ニュースも、はい、エピソードも、はい、掘り出してきた気がするので、
1: はい、
0: ぜひ聞いてくださいねと。

0: 中編のあたり終わった後に、うん、ちらっとこの番組中に流しますので、
1: はい、
0: あ、ほんまやと、
1: うん、待っててね。
0: そう、待っていただいて。
1: 本編はまあ日曜日ですけれども、
0: 日曜日ね、一応10時半を目標にスタートして、はい、
1: うんうん、
0: でプラス、はい、吉本美代子さんから、
1: はい、
0: 素敵なプレゼントを、
1: そうよ、
0: いただきまして。
1: そうですよ、
0: そう、
1: もうこれはね、もうみんな飛びついていただきたい、
0: うん、そう、
1: はい、
0: もう皆さん5月24日開けていただいて、
1: はい、
0: 日曜日ね、
1: 日曜日ね、
0: はい、うん、大阪まで来ていただくと、
1: はい、
0: で僕も行きますんで、
1: うん、私も行きます、
0: はい、みんなでみっちゃん応援しましょうよ、
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: のりちゃん、あ、のりちゃんって呼んでた、松本のり子のこと、
1: あ、松本のり子さんね、
0: 網、はい、浜直子さんとね、
1: 網浜直子さんはね、なんか V シネなイメージですね。
0: V シネなイメージだな
1: あんまり歌歌ってるイメージとかアイドルのイメージ全然私はないんですが、
0: あ、ほんまですか、
1: はい、
0: 何やったっけ、それこそ毎度お騒がせしますじゃないわな、そんなん出てた気がするんだよ、
1: あ、
0: 夏体験物語とか、
1: ね、そんな出てそう出てそう、うん、でもあんまりその、
0: まあ、主役級とかだよね、
1: ちょっと私が見てないドラマ系、
0: ああそうかそうか、
1: うんうん、
0: がありますのでね、
1: はい
0: はい、その楽しみにしてください、
1: はい
0: はい、ではコメントいきましょう、
1: はい、コメントちょっと頭が私
0: もう消えたんですか、
1: 消えちゃいました、ごめんなさい、
0: 一
1: 番乗りがいちごさんだ
0: ね、はい、さゆさん、みちこさん、皆さんこんばんは、
1: はい、こんばんは、
0: それからラッキーちゃんです、
1: はい、
0: みちこさん、しょうきさんこんばんは、ザ・セカンドはシャンプーハットか金属バットが優勝すると思います、木曜日今夜もよろしくお願いします、はい、なるほど、
1: ね、
0: じゃあ僕は本命、
1: うん、
0: 本命金属バット、
1: うん、
0: 対抗、
1: うん、
0: リニアでいっておきましょう、
1: ああなるほどね、
0: はい、
1: リニアも面白いですね、
0: そう、その後は新次郎さんですね、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんは、
1: はい、
0: これもよろしくお願いします、はい、とチャーリー新さんもね、皆様こんばんはと、
1: はい、こんばんは、
0: でいちごさんですが、うん、みっちょの予告出ましたね、楽しみですということで、ね、うん、もう上げております、
1: はい、
0: はい、石垣さんもね、こんばんはということでした、うん、キャッチャーさんもね、斉田さん、みちこさん、今夜にはもよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: まだですか、
1: まだですね、
0: そしていろんな皆さんの
1: キャッチャーさんのいちごさん、ラッキーちゃん、しんじろうさん、チャーリーさん、石垣さん、こんばんはから見えてます、
0: あ、そこからです、
1: はい、そこからで大丈夫ですか、はい、はい、そしてたまこさんですね、皆さんこんばんはと、今日も出先から今電車ですと、よろしくお願いしますということで、
0: はい、
1: はい、ちょっとね、あのスタート機材トラブルで、遅れた上に遅れましたけれども、
0: はい、
1: はい、あのすいませんね、キャッチャーさんが見れてますよといただいてました、ありがとうございます、ニノさんがね、ボーダーとストライプね、
0: あ、
1: 夏になるとね、私結構ストライプ着がちなんですよね、サイザーさんはボーダー着がちなんでね、いつも戦ってる感じで、ね、
0: 縦, ね、
1: 縦軸と横軸で、ね、はい、そうそう、頑張ってる感じですね、うん、そしてサトジュンさんですね、サイザーボス未知のリスナーの皆さん、はい、こんばんはといただいてました、そして、石垣さん、日曜日は普段見ている別の配信で田中久美さんが出るので重なる可能性ありという、
0: あ、それも悩むところですね、
1: まあでもね、
0: まあ、まあ
1: 別, はい、別に後からでも多分見れるので、うん、
0: 追っかけても全然見れるからね、うんうん、
1: 追っかけてきてください、
0: 田中久美か、
1: そして
0: 目の大きな子ですよ、
1: あ、そうなんや、はい、田口さんです、皆さんこんばんは、まあ、今夜もよろしくお願いしますということです、そしてサトジュンさん、みっちょん、吉本美代子さんとの対談されたんですよね、聞きますよというふうに、ね、はい、書いてくださっております、はい、そして茶太郎さんですね、皆さん、はい、こんばんはといただいてます、そしてキャッチャーさん、自分はハッシュタグをつけずにアーティスト名をダラダラつけて、うん、X にポストしてますということですね、
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: まあ、それでもまあ絶対検索出てくるもんね、別にハッシュタグつけなくても、は
1: い、そうね、今となればね、うん、そしてラッキーちゃんね、松屋の定食が好きですって書いてくれてますね、
0: あ、は
1: いはい、そしていちごさんは今でもホームページ見ますよということですね、シャンプーハットさん、土曜日、
0: はい、
1: おは朝の土曜日に出てんのか、出てから東京移動大変ですねって書いてますけど、全然あの何やったら、寄せ出てから行かはる人もいるから、
0: ね、いるもんな、
1: うんうん、だから全然そんな余裕やと思います、
0: 慣れっこですよね
1: 慣れっこだと思います、で、キャッチャーさん、音楽系以外の YouTube は AI 要約でまず内容を確認してから全部見るか、そこでやめるか決めてます、そうなの、今全部出るの、
0: はいはい、
1: 何分ぐらいにこんな話してる、何分ぐらいにこんな話してるみたいなのがね、結構出たりしますね、は
0: いはい、いや、そんな俺の早く連れて聞き取れてないはず
1: そうかな、石垣さん、松屋では定食ではライス大盛りにしてしまうって書いてましたね、してしまうよね、
0: 無料やからね、
1: はいはい、 はい、そしてラッキーちゃん、関東は夕方雷と雨がすごかったけど、関西、京都の天気はどうですか？今日は降ってないね。
0: 昨日だったっけ、雷鳴ってた。
1: 昨日か。

0: な、なんかすごい買ったよね、うんうん、夜ね、夜というか夕方か、
1: はい、
0: うん、そしていちごさん、夕方の雷と雨が心配だったので今日は午前中に内科に行きました。血糖値も血圧も合格です、ということで、
1: 素晴らしい、
0: はいね、そしてラッキーちゃん、ワクワクシティパーク懐かしいなとたくさん見ました ね、というふうに、ね、はい、書いてくれております。
1: その説ありがとうございます。
0: ありがとうございます。たまこさんがニノさんはじめましてって書いてくれてますね、なかなか子さんな方ですよ。
1: そうそう
0: そ
1: う
0: そして、たまこさん、千葉駅で乗り込み座った瞬間爆睡してたのに目が覚めてここで挨拶して周り見たら、折り過ごしてたということでお大丈夫ですか、気をつけてくださいね。はい、キャッチャーさん、ジャンルが細分化されすぎてどのジャンルで聴いていたかわからなくなったら、ね、丸々な気分の特に、うん、時に聴く曲みたいになったのかなということですね。
1: 多分そうでしょうよ。そうそうそう、
0: もう多分そうでしょうね。
1: だってね、何その、いや知りも次第でのジャンルはもう説明できへんやん。
0: まあそうやな、うん、
1: ロックンロールか、うん、
0: なロックンロールでもない
1: しね、まあ、J-POP でいいやけど J-POP かみたいな気もするし ね、
0: そしてラッキーちゃんがね、旦那さんは金山和彦さんって書いてますけど、今違うんで絶対言ったらダメですよ今違うんでね、今違うんで絶対、まあですね、絶対言ったらダメですよ、
1: はい、今の旦那さんやご主人さんいい人ですよ
0: そう、前の旦那が悪いみたいじゃないですか
1: いやいや、
0: そんなことは
1: ないですからね、
0: いろいろあるんですみんなそれぞれにね、
1: はい、
0: いちごさん、みっちょん楽しみにしていますということです、はい、そして石焼さん、弟は飲んで帰って寝過ごして中央線で山科の奥まで行って無人駅で一晩過ごした。
1: 最悪や
0: 最悪やな、
1: これ僕、ちょっと僕の話していい
0: よ、知ってる話やろ私知ってる話、
1: あれって豊岡っていうんやったっけな、だから大方舞鶴の方のラジオ局に呼ばれて行って、
0: はい、
1: 行ったんですよ、
0: うんうん、
1: あれはまあ山陰線ね、京都からで言うと二重からずっと北に上がっていくやつ、
0: うんうん、
1: 乗って、ね、あの日本海の方まで出て、はい、でそこのラジオ局でもだいぶかかって、2時間以上かかるのかな、
0: はいはいはい、
1: かかってで、それ昼間出て別に帰れるんやけど、
0: うん、
1: そこのパーソナリティの方にね、
0: うん、
1: せっかく遠いとこ来ていただいたからっておそばごちそうになったんだよ、
0: はいはい、
1: 伊豆市そばっていうのかな、
0: うんうん、美味しいよね、
1: 美味しいやつなんで、うん、でまあちょっとね喋って、じゃあののの乗ります、夕方ぐらい乗ったんやけど、それでもっと遅かったかな、
0: うん、
1: でえちらおちらえちら帰ってきて、
0: はい、
1: でほんまにふっと寝て、
0: うん、
1: でハッと目が覚めたら、うん、止まってんのね、
0: はいはい、
1: ちょっと大きなターミナル駅みたいなんです、
0: うん、
1: でこどこと思って、
0: うん、
1: で一回乗り換えながらね、知ってんね、
0: うんうんうん、
1: でここがどうかでって聞くところやね、
0: うんうん、
1: でもうブーってなりそうな勢いなのよ、
0: うん、
1: 乗るか降りるかって判断
0: なんです。あーなるほど、
1: ね、見てシャドウがこれおなんだ降り損なったら大変と思ったから、うん、一旦降りようと思って、
0: うんうん、
1: でまあ最悪次あるやろと思って、
0: うんうん、なかったね、
1: そう降りて行って、ね、もう一回調べたらもうないってなって
0: あるよね、田舎あるある、
1: その京都まで戻る電車が、
0: はいはい、
1: で真っ暗やねんもう、
0: うん、
1: ほんでもうそこもなんかもうほぼなんかそのあほんで次のやつ乗ったんや、それでも、うん、一歩でも先進もうと思って、はいはい、でそこ最終止まったのが、
0: うん、
1: 無人駅で、
0: はい、
1: どうにもならんって言って、
0: うん、
1: でっていう一個戻ったらちょっと大きな駅があったのよ、
0: うん、
1: でそこでしゃあないと思って、
0: うんうん、
1: ほんで、もうでも真っ暗やし、まあ、夏やったけどね、
0: うん、
1: もうどうここでいてもしょうがないから、
0: うん、
1: とりあえず繁華街に行こうと思って、
0: うんうん、
1: だから、まあ出入り自由やね、 JR ってあの辺ってね、
0: あーそうやね、
1: もう誰も駅員さんもらえんし、うんうん、だから明日また来て、はい、小田さんみたいな感じで、
0: うん、
1: ほんで出たら、当然そんなカフェとかもないし、
0: うん、
1: カラオケボックスもないし、
0: うんうん、
1: ホテルすらまああったけど値段も分からんとかやから、
0: うんうん、
1: でとりあえずそのホテルっぽいところに入って、うん、でロビーで1位明かしましたからね、
0: うん、
1: 柱にちょっと隠れながら、俺ギターも
0: それでも違うと思うで、それ多分あのネカフェやで、昔で言うところのネカフェというかあの漫画喫茶で言ってたと思う。ほんでもう席がないって言われて、
1: あそうか、
0: そう、はいはい、もう私が覚えてるんで、席がないって言われて、ほんでなんかこう聞いたけど、いやもうちょっと開かないんでみたいな感じで言われて、はいはい、あそうですかってこうなんか出ていくふりして、なんかちょっと影みたいなとこがあったから、
1: であそうか、
0: ほんでそこでこうやって、ね、もうちょっとこうちょっと隠れて寝てて、ほんでその店員さんもなんかもう行くとこもないやろしっていう感じで見て見ぬふりをしてくれたっていう話、うん、
1: そうかそうか、あれネカフェか、
0: あれネカフェ、
1: ホテルちゃうもんな、
0: そうなんかそのあれを出せやこれを出せやで身分証を出せやなんやって言われたって言ってたよ、うん、ほんで出してなんかいろいろやったのに結局あ空いてないですねみたいな感じで言われて、
1: はいはい、
0: でもうしゃあないからもうそこのなんか柱かなんかに隠れて そうそう、うん、一晩明かしたっていう話は聞いたことあるので、多分そんなことが人生のうちに2回もないと思うから、多分それやと思いますけど、
1: ギター持ってってたのね、
0: 多分持ってってたって言ってたよ。
1: そうそう、だからギターをこう持たれながら、
0: うん、そうそうそうそう聞いたよ。だちょうどもう店員さんからもう見えへんし、で店員さんももう多分その他に行くとこもないやろうから、もうなんか何も言わずに、なんかあのもう見て見ぬふりしてくれたってやっと思うって言ってたよ。
1: ね、田舎舐めたらダメっていうね。
0: そうね、はい、まあよくありますね、はい、そんな感じですね。あと網浜直子さんは網タイツのイメージですと書いてくれてますね、
1: うん、まあそんなもん、まあでもすごいあのボーイッシュでスタイルのいい人ですね、
0: うん、網浜直子さんシュッとしたお顔立ちで素敵ですよねと書いてくれてますね。
1: 男前なタイプですよね、
0: はい、ラッキーちゃんなんでまたもう一回書いたん、違うって言ってんのに。それは元やで、うん、ということは土曜日ないんですねというふうに千秋さんが、
1: 土曜日先話題も出ましたが、うん、どうしても、うん、ザ・セカンド見ないといけないので、うん、そっちを優先させていただきました。
0: ああ、でもあの和田さんの、
1: あ、それはやります、はい、
0: 和田さん の, あの配信ライブがあって、
1: はい、それはちょっと終わらせて、
0: そうですね。はい、はい、セカンドもね、はい、ちょっとあの私からもいろいろニュースがあるんですけど、
1: 言っちゃった
0: んですか、あの来週 の, あの、まあ、ホットブレイクで言うので、はい、もうな何があったか言うので、ホットブレイク見てください。はい、はい、ドンデゴルテの銀次さんのダブチの CM にハマり、今日はマックを食べました。もちろんダブチ、銀次さんをネタにエッセイも書きました。
1: あ、ね、そうね、大人は最高って、ね、
0: そうそう、私あの銀次さんと飲んでる夢を見たんですよ、うん、つい1週間か10日ぐらい前に。だからね、ものすごいあるやん、そう夢に出てきたらすごいなんか親近感、なんかもうテレビとか出てるの見るたびにもう友達やと思って見てるもんな。
1: 俺も言ってる、だいぶ前に、うん、夢に戸田奈緒が出てきて、
0: ほう、
1: いや知ってる、そんなにでもなかったのよ、うん、でもはっきり戸田奈緒が出てきて、うん、目覚めてからめっちゃ好きになったもんな。戸田奈緒好きと思って、
0: そうなんか不思議とね、なんか
1: それまでそんなこと思ったことない、
0: 妙な親近感が ね, ね、でしかもなんか他にもいっぱい人がいて、うん、なんか家飲み、部屋飲みみたいなのしてて、ほんでなんかいろんな人もいて、でなんか飲んでる夢やったけど、うん、他の人も芸人さんっぽかってんけど、他の人は覚えてないね、誰がいたか。でもなんか、あ、ここ知ってるって感じやってん、なんかよくこうテレビとかでよくやってるとこですよねみたいな感じで、なんかみんなで飲んでる感じやったけど、あそこどこやったんやろと思って、起きたら全然あんなとこ知らんなと思って思ったから、なんか不思議ですね、うん、夢ってね。はい、キャッチャーさんね、縦軸と横軸で織りなす配信は誰かを温めるか得るかもしれない、
1: 温める
0: かもしれない、バイイトって書いてくれてますね。いちごさんね、伊豆市そば食べてみたいなということで、ね、美味しいですよ、ね、伊豆市そばね、うんうん、そして時代屋の嫁さんです、さえださん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そして、キャッチャーさん、みちこさんの方が知ってる笑いということで、そう昔の話 ね, そ う, ね、うん、そうそう覚えて、な何回も聞いてるから、
1: あ、そう、そんなの何回も喋ったかな、
0: 3、4回聞いてるから、うん、でもさ、ラジオで喋るときはさ、初めて聞く感じだから漫才と一緒ですよ、ね、同じ話でも、あ、そうな、とか言いながら聞くから、その話知ってると思いながらね、だから覚えてるんですよ。はい、そんな感じでね、石垣さんね、電車の中は夜は座ったら寝てしまうというふうにね、書いてくれてますね、う
1: ん、
0: そしてたまこさん、無事最寄りの駅に着きました、お騒がせしました、ありがとうございました、車窓が真っ暗で怖かった、お酒飲まなくてよかったよ、ね、というふうに書いてくれてます ね, そ う, ね、そういうのありますよね。はい、そして、
1: もうギャロップのネタやな、パッと目覚めた時にどこ見ても駅の名前がないっていうな、
0: あ
1: れをなんとかしてほしいな、どこと JR したいもんな、
0: まあまあね、
1: どこどこ、ね、
0: そうそうそう、ありますね。そしてモーリーがムムムンといただきました。そして伊坂さん、こんばんはといただいています。そしてニノさんです、 CM 入るしこっち来ましたということで、店のホームページ見ます ね, ううね、メニュー見たりしますというふうに書いてくれてます。そして KC さんです、お疲れ様で す, です、とここから参加させていただきますと、ワクワク懐かしいけどその経験があって、現在と思いと心に染みます ね, ねと、ここからさらに広げていきましょうねというふうに、ね、
1: あれをね、やってたかやってなかったか大きな違いですよ、ほんまに。
0: あれ覚えてる？
1: 何何？
0: あのいつどの時に思いついてどんだけ頑張ったかって話。
1: あ、ワクワク？
0: うん、
1: 覚えてる？思いついたのは
0: 忘れもしれない私は。
1: 思いワクワクは何やったっけ？
0: あのね、 まず歌巻っていう、うん、私の、はいはい、あの地元の高槻っていうところでやってるイベントがあるんです、はいはいはい、毎月1回ね、うん、でそれは私司会で出てて、うん、でまあ、あのやってはる方もみんな知り合い であの PA やってくださる方もね、はいはい、サウンドパークとかの時に来てくださったりするような人で、まあ、そんな月に1回やってましたと、うん、ね、あの斉澤さんがなんかここから先、うん、どういう風になんかこうパームトーンのみんなをこう知ってもらうかっていう時にやっぱりこうそういう場所で、うん、なんかこうフリーの場所でなんかできやりたいよな、うん、みたいな話をしたのがあれ多分2回目の台湾行く高速バスの中なんですよ。
1: あーそうか。
0: でその時もまだ歌巻きみたいなのをしたいって言ったわけじゃなくて、うん、まあでバス1時間ちょっと飲むやん暇やんか、うん、ほんで、まあ、なんかそういう時もだいたい仕事の話をするじゃないですか、はいはいはい、でその時に斉澤さんがなんかこっから先もっと、うん、パームトーン の歌とかを知ってもらうためにはどうすればいいみたいなことを、うん、こうかだから今チャッピーとやってるようなことをううこと、ね、私とラリーをするわけですよね、はいはいはい、で私は別に答えは出さへんけどそれはどんな感じがいいんですか、はいはいはい、とか、はいはい、それどうですかみたいな、はいはい、こういろいろ話して結局歌巻きみたいなのがいいんじゃないかって。でも京都にはそんな場所ないよねっていう話をいろいろしてた時に、ゼストの、はい、あの場所がもしかしたらいけるかもしれんっていう話で、あれちょっと秋人さんがやってたから
1: やってて、そう、それ誘われたんだからな、うん、そうそう、
0: でもあそこ人おれへんでって話になって、でも まあ、あれは平日やし、うん、もしかしたら土日やったらあるかもしれんっていう話で、ね、一回やってみたら割とね人集まってくださって、で、あのあとさ結構みんなもう閑散としてたのに私らのイベントの時はすごいいっぱいたくさんの人が来て、すっごいあそこは人気になったのよね、うん、もう前までどこでも好きなとこどこでも好きなとこやってくださいみたいな感じやったのにだんだんなんかね
1: 予
0: 約ちゃんとせなあかんくなったりとかして、でもコロナになって
1: で、そうそうそうそう、
0: ね、結局そういうもうできませんってなって、そしたら管理会社が変わって、で担当の人も変わってもうやる気なくして辞めたっていうね。
1: あれもその最初のね、まあ、アキートさんという人がいて、まあ、アキートさんに限らず当時、うん、そういう、まあね、インディーズ系弾き語り系の人たちが、うん、そういうフリーの場所で順番に出て歌うっていうイベントは全国各地だったのよ、
0: うんうん、
1: でそんなの俺行って見てるわけ、うんうん、みんないつも持っててこのやり方ではあかんってなずっと思ってて、
0: うんうん、
1: ほんまにと思ってて、
0: はいはい、
1: ちゃんと司会入れて進行しろと。
0: あ、まあまあ司会入れてるとこ少ないですからね。そう、まあ、
1: もちろんね、そんな普通いい品からね、
0: まあね、
1: そうでいなかったとしても誰かがちゃんとこう言うて、うんうん、でそのな今何をやっててさ、うん、看板の紙一つも貼るとかさ、うん、って言うて秋の夜夜っていうのがやらへんわけですよ。
0: だからさ歌巻きも司会いい品かって昔は、まあ
1: はいはい、
0: みんなその歌ってない人たちが、うん、まあ、
1: あ、はいはいはい、
0: でも多分なかったと思うね、うん、で私が行くようになって司会制ができたわけですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: で私が辞めてからもやっぱ司会制はそのまま
1: 引きずられてるな
0: 引きずかれてるわ、はいはいはい、今でもなんか誰かそういう歌を歌わない系の子とか、うん、まあ1曲ぐらいしか歌わへんような最初に出るオープニングアクトみたいな子が司会したりとかしてるから、はいはい、その司会制度は受け継がれてる、
1: うん、
0: 最初だからなんかそのスタッフの人とかがなんかちょっと喋ったりとかしてたけど、はいはい、まあそれはあんまり上手じゃないじゃない、はいはいはい、そう別にそんなことを別にやってないからさ、うん、でなんか私が司会するようになって司会がいるとこんなになんか会が盛り上がるんだなっていうのをなんか浸透してから、はいはいはい、今でもね歌巻きはやってはるから、びっくりしたよ。もう本当に私が辞めるぐらいの時に 2,3 歳やった子が、うん、もうなんか高校生ぐらいになってて、なんか秋山さんの隣に座ってて、
1: はいはいはい、
0: で時お腹の中にいた子がもうなんか中学生ぐらいになってて、
1: 怖
0: っと思って思いながらね。
1: それこそあの時なんやそのね、月夜さんとかも、うん、いや見てるわけやろ、美月やら勇気やら。
0: そうそうそう、勇気はあんまり知らんけど美月はついてきたりしてたもんね、あの時、
1: う
0: ん、
1: まだ今の見たらびっくりするで、この子がって思っちゃうから、
0: まあ、びっくりするでしょうね、うん、だからまあなんかそんな感じで、うんうん、やってましたね。なんかまあ懐かしいメンバーとかもいますけどね、うんうん、だからその時に出てくれてたアイドルの子とかもいたしね、でまあまあ今となればねっていう感じやけど、うん、まああれがあったからこそケイシーさんが言ってくれるみたいに ね、
1: うん、あの時のワクワク我々のワクワクシティパークはそれはノンストップ2時間の一大エンターテインメントショーでしたからね。
0: そうでしたね、もうみんな楽しみにねしてくださってましたからね、うん、それやのにね、とあるね、うん、テナントさんからねうるさい言ってね、
1: ほんまにや ほんまにや。
0: めっちゃ人集めてんねんけど
1: そうみたいな。ああいうのは腹立つよな。分かってんの
0: か。でも目の前のお店の人らは文句言わへんのね。そう。もうね、うん、もうじゃんじゃんコーヒー配ってね。
1: そりゃそうやね。
0: しては
1: った。そりゃそうやね。ほんまに。
0: やっぱちょっとチルっぽくなかったからね。やっぱあそこの店内はチルかな、チルの
1: 曲がない。野外のチルの音楽なんか誰も聞かへんねん。なんでそれが分からへんねんみんなと思うねん。ほんまにギター一本の弾けるなんかいらんねんと思うねん。そんなものはよっぽどね、うん、よっぽど綺麗な声で、
0: はいはい、
1: うまいギターでね、うんうん、美しい曲を奏でてくれるなら、うんうん、で歌ってる方にもそれ気になれるのであれば、うん、ほんまに BGM としてさ、うん、ああ心地いいと思うか知らんけど、うん、そんなわけね、みんなやっぱり聴いてくれと思ってやるし、でも曲はな、なんかダラダラ長いし、うん、MC ダラダラ長いし、誰が楽しいねんそれと思うわけですよ。
0: そうだからもうほんまにあのそれこそ歌謡曲のカバーと、ね、うん、オリジナル曲とやって、ね、でも CD もようね買ってもらえてたしね、あの時は、うん、であの結構毎回来てくれる、うん、まあ人たちも一応いたしね、うん、だからまあそういう意味では良かったよねとは思いますけど、ね、
1: だからまああの時のそのおもろいの発明ってことじゃないんですけど、その例えば5組いますと、うん、まあ、20分ずつ順番に歌うというのは普通ですよ、
0: うんうん、
1: 俺はそれは一番良くないと思ってて、うんうんうん、まあ、10分ずつ2回やるっていう ね、
0: あそうね、
1: まずそれをやる。
0: だから最初にメドレーやって、
1: そう
0: ほんであ
1: の後半に2ステージ目は
0: 10分ぐらいやって、ほんでもう1回やってたんですよ。
1: そうそう、確かで最後はオリジナルを固めてやる。
0: ほんで順番も9時で決めてたんです
1: よ。もうね、途中からね、
0: そう
1: もう誰が何番目か分からんようにしようと思って、
0: そうそう、でユリナがようトリを引くね、
1: そうそう。頭のオープニング紹介の時にね、うん、そのトランプで9時引いて今日の出番こうその場で決めて、
0: うんうん、
1: でそっからやな。もうだからその時はなぜかというと、そのもう誰がでもみんなトリでもトップでもやれるようにしようと思ってね、
0: うんうんうん、
1: でずっと俺がトリでさ、
0: あそうやな、
1: ずっと
0: しんどい言う
1: てた、しんどいし、その意味がないやんそれと思って、うんうん、だから俺がトップの時もあったし、別に
0: あったあった、うん、
1: 全然だ、ね、死ぬほど盛り上げますよトップから、は
0: い、そうそうそう、でラッキーちゃんが近くにカルディがあるからね、ゼストはって、そうそう、カルディがコーヒーをねずっとね
1: そうそうそう、
0: めっちゃ配ってくれててね、みんなコーヒー持って座って見てたもんね。
1: まあ、あの無印ですよ、無印。
0: もう豊かもう、もう大きいねんか、豊か。
1: ノーマーク、ノーマークグッズや。
0: ノーマークグッズ。はいね、よう苦情言うて、ね、言わはりましたけれどもね。はい、でまあ、今でもあそこ、ちょこちょこね、イベントはやっぱりしてはるけど、うん、私らがやってた頃ほどではないかなという感じはする、
1: ね。毎回演歌のやつってね、ゆりなと一緒に行った時はもう、うん、俺らがやってた時よりもさらに音厳しくなってて。
0: あ
1: もうほんまに。
0: やる意味ないよね、
1: ないよそれ
0: って なんでやってて、だから前はやってくださいやったんですよ、うん、もうあそこもうすごい場所も、うん、あの結構遊んでるし、うん、なんか機材もあるし椅子とかもあるから、うん、まあ、設営とかはある程度自分たちになるけど、でもなんかやってくださいって、それでお客さんちょっと足止めしてほしいとか呼んでほしいとか、うん、なんかそういう風な感じやったけど、はいはい、今はどっちかっていうとあの別にあのやるんやったらやってもらってもいいですけどみたいな感じになってんね、うん、あれあれ管理会社変わったからやね、
1: そうやな、
0: はい、今管理会社その外注というか、はいはいはい、外から来てるところやから、
1: う
0: ん、まあ、むしろ面倒くさいんでしょう
1: ね、
0: 結局ね、
1: 結局ね、
0: うんうんうん、だからまあね、それはまあしゃあないなっていう気はするけどね、
1: う
0: ん、ちょっと値段も確か上がってるはずやね、
1: あ、まあ、そりゃそうでしょうね、
0: うんうん、なのでボスとみちこさんに初めてお会いしたのは2015年ですね、ドラッキーちゃんが
1: 11年前、
0: もう11年も経つんだね、うん、すごいね、うんね、そんな感じで、
1: はい、
0: うん、です、
1: はい
0: はい、なので今日は30分押しということで、
1: そうですね、
0: はい、なんかいろいろご不便をおかけすると思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、任せてください、
0: ね、まあ、ゴールデンウィーク明けですし、
1: はい、
0: みんな体も元気になって、
1: そういうことやね、
0: 今ちょっと調子いいはずなんで知りませんけど、はい、夜更かしできる方はね、最後までお付き合いいただければと思います。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあそれではこの後は岐阜的トップ10、そしてサンドストリームは1985年の最終回です、
0: うん、あ、最終回、今日はどうなんでしょうかね、
1: どうなんでしょうか、
0: はい、どうなんでしょうかね、
1: はい、
0: そして KC さんね、ゼストの活用確かに難しい状況でしたねというふうにね、うん、書いてくれてますね。そして、ゼストのワクワクイベントはパームトーンの根底になる歴史と書いてくれてます、
1: はい、
0: で、モーリー最後の方は立ち飲み屋で飲んでたあ、立ち飲み屋もできたよね、
1: はいはいはい、
0: 確か確か、うん、できてたできてた、うん、あったあったね、だからまあそういう歴史ありです、人に歴史ありですね、うん、ということは、ね、ラッキーちゃんももうそんなに前ですか、そりゃ年取るわな、
1: うん、
0: ね、そんな感じですよね。だニノさんなんかもっと前やね多分。
1: ああそう
0: やな、あのもっと頭の方に書いてくれたけど、はいはいはい、あでもラッキーちゃんのニノさんは同じぐらいや、同じぐらいか、うん、パームトン喫茶の頃からやもん。
1: そういうことやな。ああいうところから全てな。
0: フェイスブックライブで見つけてくれたチームや。
1: そうや。
0: ニノさんラッキーちゃんはね。ああそうかそうかね、懐かしいですね。はい、そんな感じでございます。
1: はい。
0: はい。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
3: もうあなたを話さないわ。
2: 最後まで聞いてなさい。
3: 私と一緒に。

ーグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ5月12日付のランキングをねご紹介していくんですけれども、ゴールデンウィークもね無事に終わりまして、皆様どうお過ごしになられましたでしょうかね。まああんまり私は関係ない感じで、お盆とお正月以外の祝日はあんまり関係がないので、それなりに普通にいつも通りっていう感じではありましたけれどもね、やっぱりなんかこうお休みがあったりするとね、お出かけしたりするので、その時はぜひね車なんかで聞いたりとか電車で遠出する時とかね、ぜひパームトーンの面々の曲をね聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思っております。それぞれ配信ねされてますので、ぜひサブスクなど YouTube なんかでも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週のランキングご紹介していきます。まずは10位から4位までです。第10位選手から5ランクアップ、和田雅則、大人が夢見て何が悪い。第9位7ランクダウン、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第8位も7ランクダウンです、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第7位選手から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第6位1ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第5位もみゆりな、開いたトランプは先週と変わらず。第4位もみゆりな、日だまりの鳥、こちらも先週と変わらずとなっております。なんと今週はですね、アネモネ通りが先週の2位から、そして独り占めの夢が先週の1位から7ランクダウンということで、ちょっと波乱な感じがいたしますけれどもね、今週のトップ3どうなってるんでしょうか。発表の前に11位以下もご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位もみゆりな、下から2番目の男。18位もみゆりな、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田正則、歌で世界が変えられなくても。15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線が2つある、桜前線となっております。これ多分何かどれかが何か間違ってるんでしょうね。こっちでは合ってんのかな。桜前線、2つ入ってますね。誰も気づかなかった。今回はいつも気づいてね言ってくださる方がいるんですが、今回は誰も気づかなかった。はい、後ほど訂正しておきましょう。そして今週の第3位は先週から3ランクアップです、ボミユリナ、ときめきドリームパレット。そして今週の第2位は先週から6ランクアップです、ケンチョ、君に伝えるメロディー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないで、2ランクアップで帰り咲きという形になりましたね。そういう感じで今週はねちょっと大きくランキングも変わりましたし、ときめきドリームパレットがねやっぱり強いなという感じがします。そしてケンチョさんはね、5月の30日か31日かどっちか忘れたんですけれども、またねインスタグラム県庁さんで検索して見ていただければと思うんですが、神社で、なんかライブをされるそうでね、なんか入場券だけ払ったらドリンクついて、そういうどこで歌う、境内のところかな、わかんないんですけど、そこでねなんかライブするそうなので、ちょっとなかなかない経験だと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今週のピックアップですが、今週のピックアップは KC さんのジェッティを聞いていただこうと思います。そろそろね夏が近づいてきて、ちょっとまあ蒸し暑くもなりますけれどもね、やっぱり夏といえばこの人です。今日はこの曲を聞いていただきます。山下 KC でジェッティ。

はい、ということで今週は山下圭司さんのジェッティ聞いていただきました。なんか夏っぽい感じのね、まあ夏の空へ言ってますからね、まあ夏なんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、先ほどね、桜前線がね、2曲入ってましたが、13位の方が僕は点滅信号の間違いだったそうですのでね、そちらの方は、訂正させていただきます。集計の方もね、まだあの集計まだ入れてなかったらしくて気がつかなかったとおっしゃってたので、はいね、まあまあまあ、あのどこかで誰かが気づくでしょうという感じです。はい、なのでね、皆さんも気づいた時は言っていただければなというふうに思います。さあ、いよいよね、梅雨のシーズンに入っていきますので、ちょっと蒸し暑くなってきますがね、このパームトーンの曲でぜひ暑さを吹き飛ばしていただきたいなというふうに思います。さあ、来週はどんなランキングになっているでしょうか。お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: 衝動甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: はい、ということでね、本当はこの後サウンドストリームなんですが、今サイザーさんがね一つ間違いに気づいたそうで、やり替えておりますので、ちょっとだけ私が引き延ばしということで喋らせていただきます。まあコメントご紹介しましょうね。ダーハマさんですね。ボスみちこさんこんばんは。あと金沢で飲んで寝て今目覚ましで起きました、よろしくお願いします、ということで目覚ましかけて聞いてくれていたってことね、ありがとうございます。新次郎さん、この前ケーシーズバーでリクエスト曲をケーシーさんに生歌唱していただきました。山根康弘さんのゲットアロングトゥギャザー、あーね、熱唱してくださいましたとね、これ流行りましたよね。私のいとこの結婚式にいとこが歌ってましたね。私いとこいっぱいいるので、はい、なんか上から2番目のお兄ちゃんの結婚式の時に一番上のいとこのお兄ちゃんが結婚式で歌ってましたね。まあ離婚しましたけどね、はい。そしてしずくさんもね来てくれております、こんばんは。そしてね、たまこさんね、今日フランス料理食べてきたんですか、でコンビニで夜食買ったってね、いいですね。なんか遠いところまで行ってはったみたいなので、はいね、よかったです。私もねちょっと土曜日大冒険をしてくる予定なのでね、もしよかったら、まあどうやろな、あげるかな、写真あげるかな、わかんないですけど、まあもしかしたらあげるかもしれないので、どこにあげるかな、ツイッターやな、ツイッター。うん、基本的にインスタとかフェイスブックはその占い関係のそっちのスピリチュアル系のことしかあげていないので、どうでもいいことあげてるのはツイッターなんですよ。X か、今で言うとね X ですね。 X で太田美智子探していただいたら多分見つかると思うので、占い師してますみたいに書いてると思うので、そこはどうでもいいことつぶやいてたりするので、もしよかったらフォローしてみてください。ではできましたか、
2: はい、
1: はい、ではサウンドストリームに行きたいと思います。

0: ップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ねザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題を作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなくニューミュージックロックのさまざまなジャンルの方が演歌もね含めて登場してきまして、いるとったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にで毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなねたくさん紹介していけてもまだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: うん、ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、ね、
0: はい
1: はい、なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな読まれへん
0: みたいな。そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあ、もうこの辺になってくると、まあ、紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特にですね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲というわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、
1: お、
0: まあ、いつもほらもうちょっとこう接戦のもの曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだ後の残りですからね。
1: ああなるほどね、まあ、これがいい頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、はい、まあそんなこと言う前にまずはねヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残っているそんなヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これ知ってますか。
1: よくは知らないですけどなんか違う歌詞で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは、はい、知ってた。
0: はいはいはいはい、うんうんうん。まあこの当時ね12インチシングルというのがね、はい、取れまして、まあ最初はディスコ用にとして、ね、まあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあその後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということです。順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあこれがどこまで売れるかですよ。
1: まあそうですね、
0: はい。ザ・ベスト10では、
1: はい、
0: 最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと。
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや、
0: うん。そう、ほんにゃだからベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな、
1: うん。
0: 売上が 35.4 万枚。
1: そんな売れてん
0: ねや。そう、さすがですよ。僕も買いますからね、う
1: ん。
0: もちろん1位です。
1: は
0: い、ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな。
0: 1985年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだ人たちとの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ一番が長いのね。あ、
1: なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 変わるかなやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけど、ああオメガドライブやんかいさ。
0: そうやよそうや、ね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはい、びっくり。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなそっちもあんの。あっち以外にどっちがあんの。
1: あっちの人よね。いやちょっと声がさ、
0: おう
1: あれあっちの人かなと思って。 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと。
0: あ C さん、はい、
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやそうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ、これじゃないかな、わかんないけど、はいはい、 OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: お、その理由は、
1: まあ今日ね、そのまあ分かるかなみたいに言うてはったから、さえださんが、うんはいはい、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐ分かるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこでのその初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、なので2番目にしました、
0: はい、
1: で、3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、
0: うん、
1: でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: ま
1: あ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人ドラマとかそういうなんかこうバラエティ出てへんか、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、うん、アイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところで、ランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど、
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、
0: うん、
1: 伊坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1324、茶太郎さんが2341、しずくさんが2134、いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、うん、石垣さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: 庄司翔一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位なん
0: でしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売上枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: ああ、
1: はい、分かんないですが、まあ、そんな感じですね、はい、
0: 出揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 斉藤由貴さんで卒業、
0: うん、これは知ってますか。
1: まあそうですね、知ってますよね、うんうん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲。
1: どういう曲、デビュー曲、
0: うん、あー、そういうことですね、
1: うん、
0: デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか斉藤由貴当時の。
1: あー、まあまあまあ、なん

0: わからない曲じゃないですか。
1: そうなんや。
0: はい、ということでして売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、そんなもん、はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 6位です。
1: あ、そんなもんやったんや。
0: それはじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても。
1: そうですか、は
0: い、でも26万枚売ってますからね。
1: すごいですね。
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 小泉京子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああね、これ一番分からへんよな、
1: うんうん、
0: 常夏娘。
1: あ、
0: 常夏娘って書いてあるやつですね。常夏娘、
1: うん、なんかあったような、なかったような、
0: あったような、ね、そう、それはもうみんな思う。僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: ああ、なるほど。
0: あれ有名ですよね、
1: はい、あ、有名ですね。
0: 出ましたよね、
1: はいはい、
0: あれ大ヒット曲ですよね、
1: はい、
0: で、まあ、あのそれの次の曲ということで、まあ、ちょっとね、うん、お気に入った曲ですよ。
1: あ、はい、
0: ということでして、まあ、そんな印象度ですが、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 26.7万枚。
1: お、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: マジか。
0: キョンキョン舐めんなよ。
1: マジか。
0: まあね、でもこれスターダストメモリーの勢いもあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあ、そうやな、
0: ね、キョンキョンの勢いがあったから、バッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れて
1: で
0: したね、はいはい、だから覚えてないですよ。だから多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか聞いたことあんね、うん、でも誰か歌ってたはず。
0: あ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。秋は旅人。さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
0: はい、これを知ってますか。
1: そうですね、あのこれ多分グリッコの CM かなんかじゃない、うん、
0: ね、はいはい、ポッキーやったかな、
1: うん、でなんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 誰やろう、山田邦子さんとかかな。
0: やってそうやな、やってそうやな。
1: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごいなんかそういう、
0: はいはい、
1: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも、うん、割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: そうそうそう、まあね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナ英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、
1: うん、
0: まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、
1: はい、
0: で、あの、田舎の駅にすすきの、ね、こういう広場で建てるイメージとかあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 25.4万枚。
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、あ、う
0: ん、オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: あ、でもキョンキョンに売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: うわ、ちょっと待って、
0: 菊池桃子なめんなよってね。
1: いやいや、っていうか小泉京子さんがすごいね、うん、やっぱり
0: ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど。
0: 今ね、
1: 今ね、
0: 今大変ですけどね。引退騒ぎにもなりましたからね。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: これはアルフィーですね。
0: ああ、正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、はい、アルフィーで、タイトルは分かんないですけど、うん、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね。
0: ね、まあまあ、どうでしょう、この1個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはいはい、
0: この1個後が風曜日君を連れてというね、
1: お、
0: まあ、ちょっとこの曲がそういうまあね、一応秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お、
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出て出て
1: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、
0: はいはいはい、
1: でなんかこうあの歌う人がさ、
0: うん、
1: あの変わるじゃない、はいはいはい、桜井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、
0: うん、
1: それがなんか今回は誰がボーカルやんねやろみたいな感じでよく、なんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 17.7万枚。
1: 17.7万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 2位です。
1: うわ、そうですか。卒業日ベアないかい。ということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4

0: お。で1。お。あ、まあ、逆や。逆正解してしまった。はい、はい、ということで2341でございましたが、皆さんで言うと、23、あ、キャッチャーさん正解や。一番乗りキャッチャーさんで2341ね。23、あ、茶太郎さんも正解で、2341、あ、惜しかったラッキーちゃん、2341、あ、YouTuber はこの2人やな。そして、こっちは2341はいない。
1: ということは、
0: ダハマさん6位ガーンやって、キャッチャーさんと茶太郎さんですね。
1: はいはいはい、はい、
0: うん、ね、当てましたか。
1: 当てました。はい、おめでとうございます、うんうん、はい、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ。鬼面組めっちゃ歌いますよ。だから、後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: はい、あそういうことです ね、はい、
1: あなんやろ8位、
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね。ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、うん、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、進次郎さんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、倉井さんが3位、うん、
0: はいはいはい、
1: 3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、うん、まあまあそのね、おにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな、判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売上がなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、お
0: なんか3週だけランクインしたそうです
1: ね、
0: はい、オリコンでは5位です。
1: はい、意外と上、
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな、あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあおにゃんこクラブの中で、まあ、このね人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、たくさん紹介していきましたが、どうだったですかね。
1: あ、でもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れ、ね、
1: やろうと思ったら何ぼでもやれるっていう、すごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね。
0: はい、次週から別の年に移ります。サウンド3元竹島も最大初期と
1: 太田美智子でした。

0: ては発生風
1: いやー、やっぱりね、はい、85年通して、はい、菊池桃子さん最高って感じ。もうほんまに、はい、でも女子に好かれる女子でもあるんじゃない？
0: あ、そうみたいっぽいよね。
1: きっとなんかこう男性ファンも多いけど、うん、けどでもなんか女子も結構なんか好きみたいな人は多いんじゃないかな。
0: 逆に嫌いになる理由があんまないんじゃない？
1: ない。な、性格良さそうやし、
0: 癒し系やしな。
1: 癒し系やし。
0: というわけで今週も1985年のザ・ベスト10のランクイン、年間ランキングに入ったような曲から問題を作ってみました。ヒントとなったのが中森明菜の赤い鳥逃げた。並ばかいクイズでは斉藤由貴の卒業、小泉今日子常夏娘、菊池桃子のはもう会えないかもしれない、そしてアルフィ霧のソフィアと、それからランキング当てクイズでは後ろ指刺され組の後ろ指刺され組を聞いていただきましたが、はい、今週紹介した6曲の中で改めて、太田美智子さんの琴線に触れたのはどの曲？
1: まあね、菊池桃子さんのやっぱりもう会えないかもしれない、うん、大好きですけど、はい、後ろ指刺され組のね、うん、この曲ってあの鬼面組、ハイスクール鬼面組の主題歌で一番最初に流れてたやつなんですけど、うんうんうん、あ、同じ時代なんやって思いました。
0: あ、まあ、なるほどね、はいはいはい、
1: なんか菊池桃子さんの曲の方がもうちょっと私が幼かった気がするんですけど、はいはい、10歳で見てたんや私、鬼面組と思って。
0: そうやな、そう考えるとも
1: うちょっとなんか中学生ぐらいの時に見てたような記憶やってんけど、あ、全然まだ小学生の時に見てたんやなと思って大好きでしたけどね。
0: なるほどね、
1: はい、そんな感じのイメージでございました。
0: はいはい、まあこれでも85年ですから、まあ、まだねその、うん、ヒット曲多いんですが、まあ、この後からレコードが売り上げ減っていくというわけですよ、
1: うんうん、
0: まあ、それは一重にもとにかくね、発売枚数が増えるということが大きいと思うのね。
1: あ、確かにね、
0: もう買いたいレコードがたくさんあると、好きな人からするとね、今回はこれ買うけどこっちは買わないみたいなことあったと思うのよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そんな中でね、その中森明菜がちなみに今回のこの流れで言うと、うん、ミアモーレ本体ね、本編は、うん、63万枚売ってるわけですよ。
1: そうですね、だから一周目ミアモレやったんですよ、うん、ヒントになった曲だから中森明菜で始まり、ね、中森明菜で締めるって感じですけど ね、
0: もうね、それは最強の頃ですから ね、
1: ね、うん、
0: ほんで一回それで60万枚売っときながらね、
1: うん、
0: 歌詞違いのしかも12インチシングルでちょっと高いわけですよね、
1: はいはいはいはい、
0: で、35万枚売るわけですから。
1: そうですね、
0: アーティストパワーですよこれこそね、
1: うん、だから私全然知らなかったんですけどね、うん、この曲実を言うと、とあるリスナーさんで、
0: はいはいはいはい、
1: 中森明菜さんのファンなんやけど、うん、たまにパームトーンのイベントとかにも来てくれてた人が、うん、あのハンドルネームが赤い鳥逃げただったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: で私は全然知らなかったんですけど、うん、実はその中森明菜さんのそうこういうのがあるんだよっていうのをその人から聞いたのか、その人の SNS の投稿を見たのかちょっと覚えてないんですけど、はいはいはい、ね、だからすごく印象的で覚えてるっていう曲なんですよね、はいはいはい、でもそんなにちゃんと聞いたことはないんですけど、ね、
0: そうね、だからこれ僕はね別のチャンネル の別のね動画でも言ってるんですけど、うん、そもそも12インチシングルとは何のためにあったのかと、
1: はい、
0: 疑問に思ったことはないですか？
1: だって私はそんなんは
0: 見たこともないから、
1: ない、
0: ね、まあ、ディスコで曲を流すときにみんな踊ってるわけですよ、
1: うん、はいはい、
0: で今ならターンテーブルとかもあってさ、うんうん、どんどん曲つなげていくやん、いっぱい入れ替えとか引かせて、その当時ターンテーブルもあったかどうかわからないけど、うん、まあ、とにかくそのみんな踊るのに、1曲3分4分では次々入れ替えていかなあかんと、
1: うん、あ、大変やね。
0: でなんか長いのが欲しいねって話になったらしいのよ、
1: うんうんうんうん、
0: でプラスそのもうこの頃になってくるとなんかウーファーとか出だしてるからさ、
1: はいはい、
0: バンバン 音量足したんやけど、うんうん、低音でボリューム上げると針が飛ぶのよねレコードって。
1: あー、なるほどね。
0: そうだから、だからアルバムはもう狭いからさ、溝浅い狭いから、うん、アルバムのやつって33回転と針が飛んだよな、使い物にならないと、
1: はいはい、
0: だからシングルで、45回転やといけるので、うん、45回転で回せて曲長くっていう発想で、でかいやつで早く回して、う
1: ん、
0: だからでかいけど片面2曲ぐらいしか入らないのよ。だから6分ぐらいの曲を入れるわけよ片面で、
1: うんうんうんうん、
0: 10分ぐらいまで入れるのかな。
1: うーん、
0: なのでだから1曲で10分ぐらいやると、ま、10分踊ってくれ続けてくれるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから作る方もそれ用に初めからその感想がやたら長いみたいなのを作って業界向けだったのだから。
1: あ、なるほどね。
0: ね、やってって、それでちょっとずつそういうね、じゃあ使ってお男性使ってくださいよって入ったんやけど、だからこれ売れなくてもいいわけね、別に、
1: うんうんうん、
0: 12シングルで、
1: うんうん、
0: なぜならもう本体のレコーディングした曲も売ってるからさ、シングルで、
1: うんうんうんうん、
0: でその同じ素材使ってちょっと長くするだけやから、レコーディング費用はもうかかってないのね、
1: うん、あーそっか、はいはいはい、
0: その最初のコストでいうと、
1: はいはいはいはい、
0: だからね、まあ、
1: 歌だけ
0: ちょっとだけ長くして編集だけ長くして、うん、写真とかも別に何でもやけど別に、
1: あ、まあまあね、
0: デザインも何でもやけど別に、
1: あ、むしろね、
0: むしろね、だから低コストでそれが出せて、うん、ほな売れもそんなむちゃくちゃ売れなくてもいいわけよ別に、
1: でもそれで35万枚売ってるわけでしょ、めちゃめちゃ
0: コスパはやねでもその、うん、でそれで出だしたんやけど、みんなそれに気ぃつくね、やわけよ、あ、これコスパいいかもなと、
1: あ、
0: そしたらあの人気歌手がちょっと新しいことをしたいときに、
1: はい、
0: ちょっと冒険するのって怖いやか、シングル
1: で、はいはいはい、
0: でちょっと新しいことをしたいときにお試しでこれが使えるなとなったわけよ、だからここでちょっと新しいことやっといて評判が良かったら次のシングルにちょっと採用するとかみたいなことに使い出したのね、だからこの赤い鳥逃げてもそうやってまず12インチシングル歌詞が違うということで話題を集めておいて、カップリングに入っている、それこそバビロンという曲があってね、
1: はいはい、オーバビロン、
0: そう、あれがかっこいいのよ、でそれを聞いた人が、あ、中村やけど急にめっちゃかっこいい曲歌ってるって言って、その次のアルバムが、
1: うん、
0: ビター&スイートでアルバムが売れるのよね、で飾りじゃないのよ涙につながっていくとね、
1: あ、なるほど、
0: そういうのに使われたという歴史があるんですよね、
1: すごいね、なんかやっぱりなんかこうニーズとともにそういうの変わっていくっていうのはね、その時じゃないと、うん、やっぱ分からへんし ね、別に狙ってそれを作ったわけではなくて、
0: うん、
1: まあ、たまたま作ったのが当たって、それがね、なんかちょっとこう定着したみたいな話は面白いです ね、
0: だからまあ逆にそういうところがないとなかなか冒険しにくくなってくるからね、安全な策によって取り出がちやんか、
1: はい、
0: だからやっぱり1個売れてる人がいると、そういうところでちょっとね余裕があるところでそういうのやっておくと非常にまた次につながるというね、だから面白い12シングルたくさんあったのよ、でも普通は聞いてて退屈ですよ、ドラムソロばっかり2分ぐらいついたりするわけ、
1: あ、まあまあ、そうか、あのそのディスコで聞くから
0: まあいいのであってね、はい、それはファン変えましたけどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、あとその他の話で言うと、まあでも菊池桃子強いということですね、
1: そうね、
0: はい、だからまあそのでも売り上げね、菊池桃子もう会えないかもしれないと斉藤由貴の卒業ってほぼ変わらないですからね、
1: そうですね、
0: 1万枚か、
1: うんうんうん、でもまあ小泉京子さんはあれですもんね、結局1位ですから ね、ココナッツ娘がね、
0: だからまあアーティストパワー の力はまあまあそのままだって出たかなって感じかね、この時点でのね、
1: ちょっと斉藤由貴さんはね、うん、女子にはちょっとこう好かれない感じだったじゃないですか、なんか雰囲気的に、
0: あ、まあなんかな、ちょっと不思議ちゃんっぽいしね、
1: なんか、うん、まあ不思議ちゃんが悪いわけじゃないんですけど、
0: 斉藤由貴が悪いんですか、
1: いやいや、そういうことじゃなくて、なんだかとっつきにくいというか、
0: まあそう、あの会話できなさそうな感じはするよね、
1: そう
0: 話聞いてるって言って何回か言わなあかんみたいなそれ思うよ、
1: そう、うん、だからなんかそれで言うと菊池桃子さんの方がなんだかこう安定してそう、うん、精神的にも安定してそうやから、はいはいはい、安心して友達になれる感じはしますよね、
0: それはでもそのやっぱ魔性の魅力っていうのはあるよね、斉藤由貴には、
1: あ、あります
0: よね、写真1枚撮ってもね、
1: まあまあ、
0: 歌ってる表情一つ撮っても、
1: そうですね、
0: はい、
1: でまあそこはね、別にどっちがいいとかどっちが悪いとかっていう話ではなくてね、なんかすごくあの特徴的なお二人が同じタイトルの曲をね歌ってたわけやからね、
0: だからその大きくカテゴリー分けすると同じグループに入るのよ、
1: あ、アイドルみたいな、
0: だからその例えばキョンキョンみたいなタイプね、中森明菜みたいなタイプ、うんうんうん、ね、言うとその早見優、市川秀美みたいなタイプが、ね、クラスであるとしたら、うんうん、多分斉藤由貴と菊池桃子同じグループになると思うのよ、
1: あ、
0: でもその中で違うっていうね、
1: そうですね、まあそらそうやわな、そう
0: だから俺の友達にもいたよ、斉藤由貴のファンもその菊池桃子のファンも、
1: うんうんうんうん、
0: でそのそいつらも同じグループと文化系のね、
1: はいはい、
0: ちょっとオタクっぽいやつやったけど、うんうんうん、あのやっぱ趣味は分かれんのよね、そこでね、でもまあその熱烈なファンはいましたね、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、はい、キャッチャーさんがね、
0: はい、
1: 当時はオリコンベスト10内に12インチシングルが結構ランクインしていました、ね、We Are The World の12インチシングルでさえランクインしていますということで、はい、だからまあ結構まあで出たらその好きな人は買うし、
0: はい、
1: そういうイベンターも買うし、
0: そういうこと
1: みたいな感じだったのかもしれません ね、
0: 売るものがあるというのはいいことですからね、
1: まあそうですね、
0: はい、採算が取れるならね、
1: はい、はい、まあ採算が取れるならね、
0: はい、はい、ということで来週からは別の都市に行きます、まだ発表しません、楽しみにしていてください、
1: 楽しみにしておきましょう、
0: はい、ということで面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします、ではでは。メッセージとコメントいっておきましょうか、
1: はい、そうですね、 庄司庄司さんがね、今日は40年前の菊池桃子さんの夏の片思いの発売日だそうです、ね、
0: 夏色片思い、
1: あ、夏色片思いか、うん、すごいね、40年前、
0: びっくりするわ、
1: うん、ね、そんな感じですが、高橋さんが来てくれてます、すいません、で遅れてしまいました、皆さんこんばんは、と斉田さんの顔を見るために急いで帰ってきました、ということでお帰りなさい、はい、なんか意外とみんなあれやね、庄司さんもなんかさっきただいまとか言ってたし、うん、意外とみんな夜型ですね、
0: そうですね、
1: あのそんなにね私たち変わらない感じの生活されてるんでしょうかね、はい、ダーマさん12インチってそういう意味やったんや、初めて知りましたというね、書いてくれてます、あとまだ5週はいけるってダーマさんがね書いてくれてますね、
0: やろうと思えばね、
1: はい、という感じで、モーリーもね、
0: はい、
1: あの桃中やって、でダハマさんはアル中やって、
0: あ、そういうことか
1: アルフィーのファンね、
0: はいはいはい、
1: で桃子さんのファンは桃中なの、あのこの頃の大量のカセットはどこへ行ったんやろうって書いてますね、
0: あ、ね、
1: はい、そして倉井さんは2位はカラオケで歌うから首位、あ、なるほどね、倉井さんの歌を聞いたのかもしれんな、
0: あ、
1: なるほどね、はい、そんな感じでございます、そして今日はキャッチャーさんの、うん、てっちゃんは菊池桃子派だと思いますというふうにキャッチャーさんが書いてくれてますけどね、てっちゃんね、
0: てっちゃんね、どうやったかな、いや違うな、てっちゃんは菊池桃子派じゃなかったな、あんまり見えなかったな、アイドル誰が好きっていうのは、
1: あ、そうなん
0: です、そこそこちょっと突っ張ってたね、
1: 後輩だね、
0: 後輩っぽくやって
1: た
0: ね、
1: なるほどね、
0: でもあの伊藤舞子の微熱かなを買ってたけど
1: ね、あ、なるほどね、はい、はい、キャッチャーさんへのメッセージですか、
0: はい、
1: キャッチャーさんへのメッセージは夏は短髪だそうです、はい、
0: 切れと
1: 髪の毛、はい、なのであの夏に向けて髪の毛を短く、
0: はい、
1: 爽やかに、はい、あの板前ヘアにしていただいたらいいんじゃないかなと思います、今どんな髪型か知りませんけれども、
0: はい、
1: 夏は短髪だそうですよ、
0: はい、
1: はい、
0: それでは今日はスペシャルですね、ちょっとこれで編集して遅れたんですけど、はい、うん、吉本美代子のさんみっちょんとの対談を今週日曜日に公開するわけですが、
1: はい、
0: 予告編を、
1: はい、
0: ね、これたくさん見ていただきたいので、
1: うん、はい、
0: こんな感じでしたよっていうのを、1時間の中から2分に
1: そうですね、
0: まとめてみました、
1: はい
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと見ていただきましょうか、
1: はい、
0: はい、それでは、
1: いや、みっちょんは結構やっぱみんなざわついてましたよ、やっぱり、
0: あ、そうですか、
1: もう昨日私美容院ね、はい、行ってたんですけど、あの、まあ、いつもやってくれてるよく知ってる人なので、うん、美容院で「さやさんみっちょんに会ってましたね」って言われましたからね「そうなんですよ」みたいな「どこでつながったんですか」みたいな感じで ね、はい、そうね、言われましたから、ね、
0: ではその証拠を見ていただきましょう、はい、そのね裏側から含めて今回は根掘り葉掘り聞いてみたいと思います、今回のゲストはみっちょんこと吉本美代子さんです、
2: どうもです、こんばんはちびっこものまね歌合戦なのでモノマネが入らないといけなくて、
0: なるほど、
2: 意外とあの、はあ、司会で見たのとか、なんかねすごい呼び捨て呼び捨て呼び捨てなんですよ、
0: なるほど、わかります、
2: そういう意味で聞いてくる全集合とあとカックラキ大放送とかもまだギリあって、はい、こんな風にセットが回るんだ
0: とか、はい、ちょっとお嬢様っぽい感じです
2: か、そうですね、はい、で男の子をちょっと、うん、あの女の子、はいはいはい、ちょっと私の方が先行ってるよみたいな、でもちょっとキスされたらもうおーってなるみたいな感じのありましたもう死にそうでした、隠し芸大会は今度はなんかこうピチピチのアイドルじゃいられないっていう、でなんとなくその時脱アイドルみたいな感じのこととか時代的に、
0: はい、現場はもうでも今まで全然違ったわけでしょ、その歌手の現場
2: 恥ずかしいですよ、
0: はい、
2: あの引きずられながら行きました、
0: あ、それ
2: 稽古場に、やっぱだって怖いじゃないですかやったこともないのにそれが本当に、はい、めちゃくちゃ舐めてる
0: それはみちょ自身が舐めてる感じ映ってるわけ、
2: そうさすがにやっぱりね、もう卒業公演になると1回なんですよ、
0: その
2: 1回にかける、
0: はいはいはい、
2: みんなのエネルギーすごいっていう、
0: ね、青春ですね
2: すごいんですよ、ずっとまあぼちぼちとやってたので、そこにあののりちゃんが出た時に網浜が私もいるよって言ってコメントくれた。

0: はい、そんな感じでした、
1: はい。最後ね、キャッチャーさんが自分はバスケ白いバスケットシューズが好きって書いてますから書かりましたね。高橋さんはオーロラの少女が好きだったそうですね。はい、そしてキャッチャーさんがね、週末に髪を切りに行く予定だったそうで、
0: はいはいはい
1: はい、はい、なので短髪ですよ、短髪
0: 短髪ちょうどいいじゃないですか、
1: はい、夏は短髪って言われてますので、はい、
0: そうよ、相当短髪にしないとね、
1: ちょっといつもより短めにね、
0: はい、
1: お父さんどうしたみたいな、なんでそんな短くなってんのみたいな、いやちょっとみたいなねぐらいがいいんじゃないでしょうか、
0: は
1: い
0: ね、なかなかねすごいテンションでしょ、みっちょんらしい、
1: そうですね、あの楽しくそうでね、
0: うん、
1: はい。いちごさんね、みっちょんは木の実奈々さんとのミュージカルで共演したりして活躍広かったですねと、はい、あの奥にですよね、
0: その時の話もね、あのもう何稽古行くのが嫌で嫌でっていうエピソードね、
1: うん、でもあれでなんかちょっとねパートね、そうそうそうそう、上がったっていうことなので、はい。みっちょんは八重歯アイドルの最後の世代ぐらいかなとかでね、今もね、あの直してはりますけどね、そう出た当時はね、こう八重歯ガッガッとありましたもんね、うん、
0: その抜いたタイミングの話も聞きましたけどね、
1: あそうなんや、はい。で石垣さんがサタデーワイドの中でやるんですかということで、
0: そう、まあそこが一番たくさんの人に見ていただけるかなと、
1: はい、そうです
0: ね、だからまあ、 あの今週で、ね、土曜日はちょっとお休みしまして、日曜日のサンデーワイドになりますが、うんうん、まあそんなことね、1時間ぶち抜きで、
1: はい、
0: ノーカットで、
1: はい、
0: 皆さんに聞いていただきますので、
1: はい
0: はい、
1: ね、ぜひ、お付き合いいただければと思います、
0: はい。
1: キャッチャーさんがね、ちょっと占いで
0: 短く
1: 短く
0: せ
1: 言われて、
0: ってね、
1: みたいな感じでね、いいと思います、まあはい、髪の毛って結構エネルギーがたまるのでね、短くしたりこうあのちょいちょい切ったりするのはいいことなので、大事なことなので、うん、はい、もしよかったら参考にしてみてください、まあ、キャッチャーさんが思うところの短髪にすれば、今もしかしたらものすごいロン毛かもしれませんから、ね、
0: そうかそうか、
1: お会いしたことないのでね、どんな髪型か知らない、
0: もうノバコくぐってるかもしれない、
1: ね、ものすごい長いがいいのにみたいな、
0: マッシュルの方にも超短いからな
1: そうそうそう、なのでそこはあの自分でできる範囲で、はい、自己判断でお願いします、
0: はい
1: はい。ではここからは美月の部屋ですね、
0: はい
1: はい、今日は何を歌ってくれてるのでしょうか、もう私もすっかり忘れております、
0: はい、それでは美月さん、はい、よろしく。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: んばんは、みつきです。はい
1: はい、
0: 何しゃべろ、
1: 何しゃべりましょうか。今なんかドラマとかなんかギフト見るとか言うてはりましたけど。
0: そうなんですよね、まだ見てなくてあのなんかさ、最近さ、前まで TVer とかでさ見れてもさ、うんうん、あのなんていうの、1話ずつ消えてたじゃない。
1: はいはいはい、はい、
0: でも最新話が始まると、うん、なんか3話ぐらいまで見れるのよね。4話から、うん、なんかすぐ消えたりとかすんねんけど。
1: ああ、なるほどね。最初の3話は
0: 割となんか残ってることが多いから、もういまだいけるかみたいな感じでまだ見てないんですよ実は。
1: なるほど、
0: はい、
1: 何にも見てないのドラマは。じゃあ
0: な、最新、そう、なんか見てたかな。
1: 私もね、この春は何も見てないんですよ。
0: あ、でもギフト面白いかもみたいな言ってたやん。
1: うん、言ってたけど結局見てない。だからなんかあの黒木華さんが出てるやつとかも面白そうとか、なんかいろいろ、あ、これ面白そうっていうのあるんやけど、うん、結局見てなくて、
0: ね、
1: ネットフリックスばっかり見てる。
0: でもまだ追いかけられるよ。
1: まあね、
0: TVer、
1: TVer ね、うん、
0: でも今だからマイギフトを見るって言ってたやん。
1: うん、
0: でギフトとあとなんか自己代理人みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: それをちょっと面白そうやなって TikTok でなんかそういうなんかあれが回ってきて、
1: うんうん、
0: 見ようかなと思って、うん、途中で止まってるんですけど。
1: あ、
0: そう、
1: 九条の滞在でしたっけ。
0: あ、はいはい、
1: あれは見ました。
0: ネットフリね。
1: ネットフリ、
0: そう、あれ見ようかなと思ってるけど、なんか友達、うん、見たらしくて、
1: うん、
0: 出たみたいな聞いたら、うん、なんか変な終わり方すぎて。
1: あ、そう、続きがね。
0: そうそうそう、
1: 原作がまだ終わってないからね。
0: そうそうそう、だからまあ
1: 後でもいいかみたいな、
0: ね、消えることないしまあええかみたいな
1: ね。
0: そうだからなら今のドラマでも、うん、そのギフトも友達が見たって言ってて、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: でどうみたいな、まあ、あの友達ね、すっごいドラマ見る子がいんのよ、
1: はいはい、
0: もうシーズンがこう来たら、え、これ
1: いるよね、そういう人、
0: 目つけてんだよみたいないう子がいて、うんうんうん、でギフト見たっていうかどうやったみたいな聞いたら、
1: うんうん、
0: なんか結果がもう分かりすぎてるよう なんかドラマらしくて、だから絶対最後こうなるやろみたいな感じのが分かってるみたいな感じらしくて、
1: 友達が意外とそこ裏切ってくるんじゃないの今時は。
0: いやどうなんかな、なんかそれ友達が言ってやったらなんかなみたいな、うん、しかもさ、だいたいその一時なんていうの、ちゃんとした、
1: うん、
0: なんか深夜にやってるのとか30分とかやけど、うんうんうん、ちゃんとゴールデンタイムにやってるやつって
1: 45分ぐらい、
0: ね、割と45分あるやん、
1: うん、
0: でも1話ってだいたい1時間スペシャルみたいな、なんかその
1: 確かに
0: 1時間でやってることが多いから、
1: うん、
0: うん、まあ気分やねって感じ。
1: そうやね、私あの町田啓太さんが主演の映画も、あ、ドラマも見たんよね。何やったかな、タイトル何、
0: え、最近のやつ、
1: いや今やってるやつ、
0: 今やってるやつや、
1: 今やってるドラマ、
0: めっちゃ美人よない、
1: いや、いいよね、
0: いいよね、
1: いや町田啓太さんって今まで全然私は
0: あまりでした、
1: もうそんなにやったけど、はいはい、やっぱテンダンス以降、
0: あー、なるほどね
1: テンダンス以降で何見ても出てんねん。九条の滞在も出てるし、
0: うんうんうん、出てるね、
1: で今の際のアリス、今はの際のアリスにも出てるし、え、全部に出てると思って、
0: そう、
1: ね、主役じゃないねんけどっていう感じなんよね。そうそう、あの人
0: でもな、あ、グラスハート見んや、
1: それは
0: グラスハートはそう、ネットフリで多分見れるんやけど、
1: うん、
0: ね、佐藤健と、
1: うん、
0: 志尊淳と、
1: うん、
0: あと町田啓太と、
1: はい、
0: あともう一人誰やったかな、あの女の子がほんまにそのドラマのためだけに楽器を何ヶ月前からの練習して、でみたいな、
1: あ、宮崎優さんかな、
0: うん、かな、
1: あ、唐田絵梨香さんが出てる、
0: あ、出てる出てる、でもなんか最初そんなに亀だけとかめっちゃ短かったかな、なんかあんまりその面影というか可愛さはなかったかな、
1: なるほどね。あ、そう、なんかこういうのってやっぱり音楽やってる美月さんとか結構響きそうよね。
0: まあまああんまりやけど、
1: あんまりやった
0: わからんけど、どんなやったかなって感じやけど
1: 一応見たの、
0: 見た見た、
1: うん、
0: そうやし、あとまあこれでね、あんま言うとあれやけど、うん、そう、あんまり好きじゃなくて、
1: お
0: うおう、俳優さんね、一人いんねんけど、
1: おうおう、
0: そう、ちょっとしんどいんよ、
1: うん、
0: だからさ、見れるなら見た方が
1: いい。なるほどね。
0: そうそう
1: そう、まあそうなるよね。好き嫌いもね。
0: まあ、好き、まあまあまあ嫌いではないけど、
1: うん、
0: ちょっとずっと見てたら、あ、ちょっとしんどいなみたいな感じ。
1: あ、いるいる、そう
0: そうそう。だからまあ面白かったし、
1: うん、
0: ほんで、あの楽曲も提供してもらってるラッドウィンプスが1曲あるし、あと誰やったか忘れたけど、まあ割と3曲ぐらいあんのよ、曲自体、その曲、そのドラマの中で曲が何曲かあって、は
1: いはい、演奏してみたいな。
0: そうそうそう、だからそれもなんかいいなと思いながら、
1: じゃあちょっと見てみようと思います。
0: はい、見てみ、まあ、時間あるでしょ。
1: そうですね、いや時間はないです。時間はほんまにないんです、まあまあまあ、ないんですけど必死で見てるんです。
0: まあまあ暇な時に一気見してください、
1: ちょっと今町田啓太さんに。
0: その時の町田啓太もめっちゃかっこいいから
1: 、ね、あ、そうなんですね、わかりました。
0: はい、はい、じゃあ歌いますね。
1: はい、
0: 今日はベテルギウスを歌います。
1: はい、はい。

0: うーん、久しぶりに歌ったらわからん高い
1: 今声がね、またなんかね、黄砂ですか、うん、
0: はい、
1: 花粉ですか、
0: わかんないです、
1: ね、目の調子も悪かったしね、
0: そうそうそうそう、まあまあまあ、
1: ね、いけ全然いけてましたけどね、
0: まあ、よかったです、
1: うん、はい、なんかちょっと高い声がしんどそうやなと思いましたね。
0: ちょっと喉がくっと、
1: コーラ飲んだらちょっと元気なんじゃないの。
0: ああ、そうやねまた飲みます
1: また飲みましょう、
0: う
1: ん、そうね、はい、はい、ありがとう。これの曲は誰の曲ですか。
0: これはあれですよ、ユーリです。
1: あ、これユーリさんの曲、はい、私の大好きな世界が終わりましたの、
0: あ、そうです、
1: ユーリさんですねその曲しか知らんので
0: そうですよ、ドライフラワーと、
1: ドライフラワーとね、うん、これは何かのタイアップでもなく、
0: 多分違うと思うけどな、
1: うん、
0: あんまりその辺の情報は
1: なく、
0: なく、
1: はい、
0: はい、
1: あとなんかちょっとだけ面白話があれば。
0: 面白話か、特にないかな、うん、でもそのね、この間天満飲みに行ったんですよ。
1: ああ、
0: 大阪のね、天満飲みに、
1: そんな話多分モーリー大好きやと思う
0: そう、飲みに行った時に、うん、まあそらさ、男の人もいっぱいいるし、女の人もいっぱいいるし、
1: うん、
0: まあ、ちょっと出会い求めに来てる人たちもいい、
1: そうなんや、
0: そうそう、結構多いんよね、うん、ほんで、まあ、こうテラス席みたいなのがあるわけよ、
1: うんうん、
0: でそこには男子6人組がこう座ってて、
1: うん、
0: でちょっと止まってみたいな、
1: うん、
0: でこの中で一番かっこいい男の人指さして、
1: あ、もう最悪飲みのノリ、
0: そうそうそうでもなんかそのテラス席やから、まあ、みんなに聞いて回ってると、女子が2人で通ったらその人に聞いて、
1: ああ、
0: まあ、3人で通ったら4人で通ったらみたいな、うん、結構全員に聞いてると、
1: うん、
0: ほんでその3人で行ってんけど、うん、1人のことは結構タイプが合うのよ、
1: うんうんうん、
0: 好きな顔のタイプが、うんうん、で1人は全く合わへん、来ない、
1: はいはいはい、
0: ほんで行って、じゃあせーので指さしてみたいな、
1: うん、
0: でまあこう全員見るじゃないですか、
1: うんうん、
0: 6人ね、
1: うんうんうん、
0: 顔を見て、うん、で、まあ、別に全員単発やって、うん、タイプの顔はいなかったんですよ、
1: ああ、
0: 全員黒髪やし、うん、あ、まあ、あんまりやなみたいな思いながら、
1: うんうん、
0: でまあまあ強いて言うならみたいな感じで、うん、まあこう入ってさしたらやっぱその子と一緒やって、
1: うん、
0: で友達だけ絶対選ばんわっていう自分がね、自分が絶対選ばんわっていう人を指さしてて、あ、やっぱタイプ違うんやねって思ったっていう。
1: なるほどね、
0: そうそうそう、うん、全く違いましたから。
1: ご飯美味しかったんですか。
0: ご飯はもう結構食べて、
1: へ、
0: お寿司とか。
1: 天満ってそういう場所があるんですね、の飲み屋街じゃないけど。
0: あ、そうそうそうそうそう
1: そう、そういう
0: そういう裏なんちゃら通りみたいなのだったかな、そうそうそうそう、裏天満っていう場所かな、
1: はいはいはいはい、
0: で、まあ、結構みんないっぱいあるからそこで飲んだりとかね、うん、まあ、夜遅くまでやってるから、っていう感じで、
1: はいはい、またね、関西に遊びに来たら行ってみてください。
0: はい、じゃあエンディングいきます。ね、はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 美月さんは結構お酒飲みますからね。
0: 飲みませんよ
1: あ、飲まへんけど強いんや。
0: うん、そうなんです、
1: 飲まへんだけ。
0: はい、もう1ヶ月に1回飲めばすごい方でもその日はね、結構いっぱい飲んだんで、
1: うん、
0: まあ、なんかこういうさ、1リットルぐらいある梅酒あるじゃない、そのコンビニで売ってる、うん、あれをまあみんなで飲み干しまして普通にお酒もいっぱい飲んでって感じなんで、まあ、結構その日はね、はい、飲みましたけど、はい、
1: でもね、一回潰れるまでお家で飲んでみたいということなので、
0: 常に記憶はあるんでちょっとそういうのもやってみたいなっていう、まあ、この年齢なんでね、
1: まあそれは家でやりましょうね、
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバーイ。

0: はい、
1: はい、ありがとうございました。美月さんでございました。あ、そんな話してたなと思って、ね、今あの辰木先生は甘すぎるをめっちゃ見てましたから、町田啓太さんですよ。
0: はい、
1: はい、
0: 全然顔は思い浮かばないですけど、
1: ね、あ、そうですか。すんごい男前ですけど、 あんまり主役やってる印象がない感じの人ですけど、はいはい、ここのとこちょっと主役をしやり始めてるって感じかな、はい、でコメントご紹介してここからね、また占いのコーナーに移動していきますの で、真っ黒でしたけどいけましたね。庄司庄一さんです。ヤングスタジオ101でみっちょん、なんのちゃん、おぎのめちゃんでダンスビートは夜明けまでを歌ってみっちょんが思い切り間違えてたという、ね、書いてくれてますね。多分これドラマですね。102回目のプロポーズ今やってるんかな。
0: せいやのやつやな。
1: そうです、そうです。あの、全然見てないですけどね、どうだったんだろうって、ね、見てないですね。キャッチャーさんね、九条の滞在面白いけど最後があって皆さん言ってますねって、あの別に悪い終わり方してるわけじゃなくて、原作がまだ続いてて、でなんかあのだからほんまに途中で終わってる感じです、話がね、
0: はいはい、
1: うん、でまあすぐあるんじゃないですか、あのあれがね。そしてで、全集合1985年秋終了だっけ、みっちょんデビュー直後に出たのかなというふうにね書いてくれておりました。
0: そうね、う
1: ん、はい。そしてで、みつきちゃん今夜も歌声良いですねとね書いていただきました、ありがとうございます。はい、繰り返しのしゃくりが癖になる歌で好きというふうにね、進次郎さんも書いてくれてました。でキャッチャーさんがですね、星の名前今なんか星の名前を入れるのがなんか10年ぐらい前から流行りですねみたいなのを書いてくださってましたね、どっかでね。で星の名前といえば君の知らない物語、これをなんていうの、スーパーセルスーパーセルね、書いとか、スーパーセルね、はい、っていう方の曲、一応あの知ってるかどうか聞いておきます。
0: はいはいはい、
1: はい、で、ね、倉井さんがね、天満がそういう街になるとはって書いてくれてますが、ダーマさんがね、そしたら僕はエネルギーを貯められないのかいって書いてくれてますけど、髪の毛の話ね、あの悪いエネルギーが溜まるんですよ。
0: なるほどね。
1: なんかダンハマさんの場合は悪いエネルギーがそもそもたまらない仕様になってるってことなので、むしろ良かったと思っておいてもらったらいいと思います。結構髪の毛、女の人なんかでもね、長くしてもいいんですけど、ちゃんとお手入れしてたら、
0: うん、
1: でも何にも手入れせんとボッサボサで髪の毛がただ単に長くて毛先が傷んでるとか、うん、っていう風にするとあのものすごく悪いエネルギーがちょっとそこで溜まったりするので、まあ、定期的にやっぱり毛先は切った方がいいっていう風にね、うん、言われたりしますので、もし髪の毛長い方いらっしゃったら参考にしていただければと思います。
0: はい、
1: あかんな、これ占いの時両手塞がんねんけどな、もう握っても消えへんなこれ。
0: じゃあなんか、
1: 今止まったけど、うん、
0: これでちょっと
1: 一旦な、はい、はい、という感じでございます、はい、ね、ダーマさん、なるほど、前向きに捉えますはい、ということで、この後は占いのコーナーに移っていきますので、オープレックの方はそのままお待ちいただきまして、 YouTube の方はパームトーンカルチャーチャンネルの方にあの占いご興味ある方はご移動いただけると嬉しいです。
0: はい、
1: はい、で日曜日のみっちょんね、なんかあのすごいプレゼントもあるそうなので、
0: そう、
1: はい、ぜひお見逃しのないようにしていただきたいと思います、う
0: ん、はい。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムンサタ占いのみちこの占いのコーナーです。これ放送切り替わってます、ファームトンチャンネルの方に切り替わってない気がしますけど、まだあなたのチャンネル生きてますけど、はい、大丈夫ですか、寝ぼけてますか、ちょっとお待ちくださいね。ヒゲも伸ばしちゃダメなのかしらってね、庄司庄司さん書いてくれてますけど、おヒゲとかも別に伸ばしてもいいんですけど、まあ、基本的にはお手入れをしてくださいって感じですね。やっぱりなんかそのなんかボーボーで、でしかも口の周りやから、やっぱこうね、食べ物とかそういうものがこうついたりするので、こう綺麗にね、ちゃんとこうなんかクシクシで研ぐとか、よくわかんないですけど、こうこまめにカットするとかね、なんかそういう風にするといいですよ。なんかやっぱりそういうね、髪の毛とかもやっぱこの辺ね、この肩よりちょっと下ぐらいのあたりで、結構ボサボサよりな下の長さでボサボサやったりすると、やっぱりちょっとエネルギーがね、溜まりやすいというか、いけましたか、吸いやすいんですよね、そういうのがね。なので、そこちょっと注意していただきたいなというふうに思ったりします。はい、どうだろう、ちょっと待ってね、私のがよいしょ更新されていない、ちょっとお待ちくださいね。はいはい、これ今始まってんの、これ皆さん見えてますか、止まってる私だけと皆さん書いてますが、あなたがマイクオンしてもらっていいですか、あなたも喋るならば。
1: いや、はい、さっきもそうでね、ボタンが反応、あ、今春これてるやろ、
0: うん、
1: やってんねんね。
0: はい、どうでしょうか、ちょっと待ってね、ちょっとそこがね、ちゃんと解決してから、あれ、なんか私のコメントもなんか反映できされてない感じがするぞ。 YouTube 側の問題でしょうか、
1: 解消しても開始されへんやつやな。
0: 解消しても開始されない。
1: これな、今来てます。はい。このこと。
0: はい。さあどうでしょうか。昔テレビでしばらくお待ちくださいってあったな、懐かしい。
1: あ、いた。今度すいたはずです。
0: いた？はい。本当に？あ、聞けたかな。あ、来ましたね。
1: はい。
0: はい。ありがとうございます。はい。キャッチャーさんね、先週は尺八の直前で寝落ちしたので、今夜はグーグルと一緒に最後まで頑張りますということです。ありがとうございます。で、今日は30分押しなので、残業確実でございます。30分押しということは、12時40分まで占いのコーナーがあるってことよね。はい、まだ1時間近くあるけど、まあ、何を占っていきましょうかね。まあゴールデンウィークも終わりまして、で今からね、結構5ヶ月近くかな、冥王星が逆行するそうでしてね、なので、まあ、結構エネルギーの強い惑星なのでね、そこが逆行するので、なんとなくこう立ち止まってね、もう一回こう自分の気持ちであったりとか、本当にこれでいいのだろうかみたいなものを、なんていうのかな、結構強引に見せられるみたいな感じのことが起こったりしやすい時でございます。でもそれを乗り越えた先には、なんかこう頑張ってよかったなみたいなところがあったりするので、本当にそれあなた今やりたいことなのみたいな、 あ、まあなんかそんな感じのことをこう突きつけられたりするところがあるのでね、そこに心折れないように、でもういいかなと思うものは別に手放してしまってもいいと思いますしね、そこをうまくご自身のその感情と向き合いながらコントロールしていただきたいなというふうに思います。やっぱりみんなね、それぞれ得意不得意があってね、でまあ、もちろん得意なことを伸ばしていきましょう、楽しいことをやっていきましょうっていうふうに言うんですけど、だからといって、なんていうのかな、小手先だけでやるとやっぱりなんかそこうまいこといかなかったりすることってあるんですよね。だからやっぱりそこは集中しなきゃいけないときは集中しなきゃいけないし、頑張らなきゃいけないときはやっぱり頑張らないといけないタイミングもねあるので、だからそこをこう何でもかんでも奇跡が起こることだけを待つっていうことのないように、はい、していただけるといいかなと思うし、やっぱ好きなこととかワクワクすることってちょっとこう大変でもそれもまた楽しめるというかね、うん、なんかそういう感じのことがこうメンタル的に起こったりするので、だからなんかやっぱりこうなんか必死になって頑張って辛い思いしてやらなあかんやったらやめた方がいいし、でも頑張らなあかんけどこの頑張ってるところもまた楽しいし、そんな自分が好きっていう人はね、そこはやっぱり頑張ったらいい場面なのかなという気がねしたりしております。はいね、西から昇ったお日様が東に沈むみたいなって書いてますけどね。はいね、あ、誕生占いに6月までは起きてたということで、はい、なのでまあそんな感じで思っておいてください。では今週の占いなんですけれども、面白いね、皆さん自分の本音ね、これ誰にも明かさなくていいです。だいたい本音っちゅうもんは泥臭いもんですから、明かさなくていいんですけど、ちょっとこう自分の今の本音ね、例えばもう働きたくない、もう寝ててお金が入ってきて、だらだらしながら一日過ごしたいとかね、まあそういうこうちょっと自分の中でなんかこうなんていうの、もうしょうもない本音やなって思うようなこともあるじゃないですか。でそういう部分の本音ね、ちょっとこう自分では目をそらしたくなってしまったり、見て見ぬふりしてしまったりする本音みたいなものって、まあなかなか人には話さないし別に話す必要もないと思うんですけど、その本音に対して、一言、はい、メッセージって感じです。だから今ちょっと自分と向き合う時間を持ってください。そしてこう自分のね、もうほんまの

0: なんていうふうに思ったりします、ね。奇跡は待つんじゃなくて起こすのよってね、かっこいいですね。では4択でいきます。はい、ではまずは香りも出しつつね、 A がローズマリー、 B がジンジャー、 C がクラリセージ、D がオレンジです。はいね、あなたの本音に一言メッセージ。 A がローズマリー、 B がジンジャー、 C がクラリセージ、 D がオレンジです。はい、皆さんね、まあ、どんな本音があるかね、別に書かなくていいですから。ね、あ、まあでもなんかこう根っこの部分のなんかこう例えば人と比べたりとか、嫉妬心があったりとか、なんかこう妬ましい気持ちがあったりとか、そんなんも全然 OK です。あの人って生きてりゃそんな感情あって当たり前なので、うん、だからまあそんな感じの感情の中で、でもやっぱりそういうものってずっと自分の中で握りしめてると結局しんどくなるのよね、自分が。うん、だからその罪悪感とかでもそうですよね、うん、だからその罪悪感であったりとか、そういうこう自分の中でなんか嫌やな、こんなこと考えてしまう自分ってって思ったりするようなことであるとか、でそういうのもちゃんとこう自分で認めてあげて癒してあげると、だんだんそんなことどうでもよくなっていくんですよ。人のことなんか本当にどうでもよくなっていく、ただただ優しい心だけが残るっていう風に、できているのでね、人って。うん、だからやっぱりそこをちょっと意識していくきっかけにしていただけるといいかなというふうに思ったりしますね。はい、アンソニーのお母さん、ローズマリー、あ、お母さんやったんや、なるほどね。はい、じゃあまあそんな感じでいきましょうか。はい、皆さんでサイザーさん見れますか、いけますか、大丈夫ですか。はいね、見えてますよ、切り替わってないよという書いてくれてますが、大丈夫かな。はい、来ました来ました、言いたくても言えないってダーハマさんが書いてますが、何なんでしょうね、言ってそうですけどね、ダーハマさんとか。ではまずは A からいきましょう。はい、
1: A は、うん、ミカコちゃん、クライスさん、うんうん、でからよいしょ、ラッキーちゃん、キャッチャーさんが A ですね、うんうん、
0: なるほどね。
1: 庄司、庄司さんも A かな、
0: はい、はい、なるほどね。そうやな、なんかね、 A の方へのメッセージとしては、もう多分ご自身でその自分の本音みたいなものには割と向き合えてる方が多いのかなという気がします。で、そういう自分も自分だっていうこともちゃんと認められてるっていうか、認識できてる人が A を選んでくださってる方多いのかなっていう気がします。で、その中ですごく大事になってくるものが、それをね、正論パンチしないでくださいっていうふうに言われてるんですよ。っていうのも、そのやっぱり本音で出てきた時って、ちょっとこう歪んだ考え方であったりとか、まあ、自分の中ではなんとなくこうなんかあんまりいい正当化できないような意識的なものであるとか気持ちみたいなものが出てきたりもしますし、あとその言ったら世間に向けての怒りみたいなものを持ってる方もいらっしゃるし、なんか自分に対するそのなんていうんかな、情けなさみたいなものが出てくる人もいますし、でそんな中でね、結局世の中で正論とされていること、正しい論理ですよね。でその正論って、まあもちろんなんていうのかな、表向きそういうことっていうのは確かに人には優しくしましょうとか、人のことをそんなに、ね、妬んだり、してはいけませんとか、まあ、そういうね、そういう考え方、もちろん正しい考え方、正しい論理なので、そういう、まあ、常識的なことであったりとか言われたりすると思うんですけど、全てがそれで測れないと思うんですよ、ね。自分自身に対してもやっぱり全て正しく、いるっていうことは人間である以上多分私は無理だと思うんですよね、うん、だから自分にとってなんかこう苦手な部分もあれば劣ってる部分もあるし、で人を見た時にうわこいつめえって思うようなこともあるし、人もきっとそういうみんな聖人君子の人はいないわけで、

0: やっぱりね、そういうところをいかに認めるかってことですね。だから自分の中でその出てきたなんとなく本音の部分っていうのを正論パンチしてしまうと、自分で自分を攻撃しているような状態が生まれてしまうんですよね、うん、だからそうじゃなくって、やっぱり自分の個性であったり考え方であったり、人に対する怒り悲しみみたいなものはあって当たり前っていう風に一旦そこを落とし込んでいただいて、ね、自分らしくあるっていうこと、自分が自分であるっていうことをもう少しポジティブに受け止めてくださいねっていうふうに A の方へはメッセージが届いております。はい、なんか正論パンチをね、自分のそういう本音のところに繰り出してしまうと自分がボコボコになるので で人に対してもそうです。人に対してもやっぱりその正論をあまりにも出しすぎるとね、やっぱりそこ取り付く島もなくなったりしますし、もちろんその正論で押していかなくちゃいけないタイミングもあるとは思うんですけれども、もしそれが自分の例えば子供であったりパートナーであったり大切な人であるならばね、そこは正論だけで片付けられないこともあるっていうところで、なんかうまくバランスを取ってくださいねという感じで A の方にはメッセージが届いているので、うん、なんかそういうところで自分のね、その本音みたいなものとちゃんと向き合って、うまくバランスを取っていっていただけるといいのかなという感じがしました。はい、なかなか難しいですけれどもね。はいね、私は切れやすいドジでのろまな聖人君子よって書いてますけどね、庄司正一さんがねでは B 行きましょう。
1: お、はい、はい、で、がダーハマスさんが B ですね、うん、それで、よいしょ、 BBBBBBBBBB 時代屋の山内さん、
0: うん、
1: で一号さんも B ですね、うん、はい、以上かな。はい、
0: はい、B の方へのメッセージはね、そのどうだろうな、その本音のね、本音のその元を正すとこれが原因みたいな、なんかそういうその原因があって今そこの言ったら、本音にたどり着いてる感じがするんですよ。でそのね、なんて言ったらいいんかな、まあ、大体幼少期に、幼少期からまあ思春期ぐらいまでにその自分が感じた、例えば劣等感であったりとか悲しみ、怒り、そういうものね、そういうものにその今あなたの本音っていうものは起因してるって感じなんですよ。でそれを解放してあげるためには、その本音で生きるっていうところに解放してあげるためには、やっぱりその頃に自分が感じたことっていうのをもう認めてあげてください、そして許してあげてくださいっていう感じで言われております。斉藤さん、意味わかる？
2: あんまりわからない。
0: だから
2: 急に抽象的な話だな。
0: そうかな、自分だからその今その本音がね、例えばお金が欲しい、うん、もっと休みが欲しいみたいなことを、まあ、思うじゃないですか、はい、でそうした時に結局なんでお金が欲しいと思うのか、本音として思うのかって言った時に、あるはずなんですよ。お金はお金はあるのにないって感じてしまうっていうところ、例えばねっていう風になった時に、お金はないっていう風に思ってしまうその気持ちを生んだ原因があるわけですよ。例えば家が貧乏やったとか、自分が欲しかったものを友達は買ってもらってたのに自分は買ってもらえなかったとか、うん、なんかそういうところに、原因があって、本当はお金はあるのに、休みもあるのに、友達もいるのに、パートナーもいるのに、何かずっと欠乏感があって、その自分の本音みたいなところでこうなってくれたらいいのになっていう気持ちが生まれてしまうっていうことなんですよ。でそれってね、よく言われるのが、今を見てください、今はあなたの元にそれはあるでしょって言って、だからないんじゃなくてあるって思うことが大事なんですよみたいなことを、結構心理学とかでもね、こういうスピリチュアル的なことでも言われたりするんですけど、ないもんはないと思うんですよ、みんな、
2: まあね、
0: お金にしても。でそれはなんでそういうふうに思うのかっていう原因のところまで突き詰めてないので、結局そのなんぼ 自分の中であるあるって思おうとしてもないっていう風なものになってしまうので、なぜ自分がその本音を生み出したのかっていうところをこう追求していくっていう感じ。わかる？わからない。わからへんねやあっていう感じですね、はい、B の方はね。だからその今自分がその本音で思ってしまっていること、だから別にそれはポジティブなことで、私は本当に幸せっていうふうに思えてんやったらいいと思う。自分の中でそれがポジティブなものとして受け入れられてんやったらもうそれでいいですって感じです。そこの、その自分の中でこじらしてるものっていうのはもうちゃんと癒されてるし解消されてますって感じです。ただ自分の本音がネガティブな感じ、今どちらかというとネガティブ寄りでお話をしたのでね、ネガティブな感じで受け取っているのであれば、それに関してはちょっと遡って、なぜ自分が、さっきのお金の話じゃないですけど、そこの部分の感情をいつまで経っても握りしめてるのかっていうところの原因、例えば、親子関係とかでね、なんかこうどんだけなんか自分は優しくされても人のことが信頼できないとか、いつでも気持ちが不安定になってしまうっていうことなのっていうようなことの人であれば、やっぱりそれは原因があるんですよ。幼少期にね、そのご両親との関係であったり友達との関係であったり、でそれはもう解決できないわけです、過去のことなので。でもそんなこともあったな、だから今の自分があるんだなっていうふうに落とし込めるかどうかっていうところでが勝負なので、なのでまあこれはちょっとね時間をかけてやってかなきゃいけないし、今私の話を聞いてすぐどうにかできるようなものでもないんですけど、今そのメッセージとしては、あなたが今本音で思ってること、特にネガティブな部分っていうのの原因は、そもそもはもっと前に原因があるんですよっていうところまで遡ってみましょうねっていうような感じのメッセージなんですよね、だからなんかそこのところちょっとねこの選択リーディングでは中途半端な感じになってしまうので、サイザーさんみたいに意味がわからんっていう人もいるかもしれないですけど、なんとなくこう自分のその今の気持ちの動きみたいなものがその過去に起因してるんだなっていうことだけでもちょっと意識していただけるといいかなという気がしますので、だからまあなんか私だけいつも仲間外れにされるなとか、大切にされてないなっていうふうに思うんやったら、絶対そういう時期があったはずです、過去にね。でそれをずっと握りしめてるだけなので、今のあなたにはそれは関係ないんだよっていうところになんとなくつなげていけると、その本音っていうものがやっぱりちょっと癒されていくかなという感じがするので、ちょっと B の方ね、なかなかサイザーさんが言うみたいに抽象的な感じではあるんですけれども、なんとなく今自分のその本音、頭に浮かんだものの原因は今じゃなくて過去にあるんだよっていうところだけでも、はい、ちょっと覚えておいていただけるといいかなというふうに思ったりしました、はい、では C いきましょう、
1: はい、C はモーリー、
0: はい、
1: ですね、
0: はい、ダーハマさんが難しい、まあ原因は僕にあるからなということで、心当たりがあるということですねはいね、では、C ですね。 C は、C の方はね、なんかね今そのね心の中にパッと浮かんだ自分の本音のようなものっていうのは、なんかなんていうかな、叶えられていきますみたいな感じで言われてて、どういうことを思ったかって人によるかもしれませんけれども、なんかもしネガティブなことを思った人であれば、それはポジティブに変換していくことができるし、何かこう願い事みたいな感じで思い浮かんだ方に関してはそれは叶っていきますよっていう感じなんですよね。でそれを、信じられるかどうかにかかってますっていう感じです。 はい、なんか結局あの人って信じたこととかイメージできたことは叶っていくんですけど、信じてないこととイメージできないことはやっぱり叶っていかないんですよね、うん、だから C の方っていうのは何か今自分の中でその本音みたいなものを考えた時に、願い事のようなものを浮かんだ人は叶っていくっていうことを信じる。で、少しネガティブでなことが心の中で思い浮かんだのであれば、それはちゃんとポジティブな形に変換されていくので、そこは安心して流れに任せていきましょうねというふうに言われてます。はい、例えば今のね、職場環境が悪くて、もっといい職場環境にならへんかなとか、あの課長どっかに飛ばされへんかなとかね、例えばそんなことをもし思ってたとすれば、意外とそれが叶うみたいなね、課長がねどこかに転勤になったみたいなねことがあったりとかね、なんかそういうふうなことだから安心して流れに任せるっていうことが大事やし、願い事的なことを思い浮かんだ人であれば、それは叶うんだっていうことをちゃんと信じる心を持つってことですね、それによってC の方はね、その本音というものがちゃんとあなたの願い通りになっていきますという感じなので、はい、ちょっと C を選んでくださった方は信じる力ね、持っていただきたいな、そして安心する心みたいなもので、流れに任せていくっていう、まあ、これも勇気がいりますからね、はい、そういうふうにちょっと自分のマインドを変えていっていただけると良さそうです。では D いきましょう。
1: はい、では伊坂さん、うん、からこちら時代屋の嫁さん、新次郎さん、うんうん、しずくさんもですね、はい、あ、デイですね、
0: あ、デイね、あのね、デイの方はね、もうね、脳天気一択ですよ。今までね、もう B の人なんかもう過去に遡れとか言われてて、うわ大変って感じなんですけど、あの D の人はね、もうほんまに脳天気であればあるほどその本音みたいなものが叶っていくし、ちゃんとポジティブに変換されていくし、うまくいくっていう感じなんですよ。で、自分で考えて考えて、こうしたらうまいこといくかな、ああしたらうまいこといくかなって考えてると、茨の道です。はい、なのでなんかもうまあみたいな、まあね、もうあいつ腹立つけど、まあって思っといたら、なんかその腹立つ人からもう勝手に離れていくみたいな、うん、感じやし、なんか例えばお金ないなっていうような、もっと給料上がったらええのにと思ってたとしてね、でも給料は上がらないかもしれないけど、なんか手元に残るお金が増えたなとかね、なんかそういう風な形で叶っていくっていう感じなんですよね。だから給料増えへんから、例えば仕事を増やそうみたいな風になった時に、そういう風にする人がいるとするじゃないですか。でもその例えば増やした仕事が辛くて、もう体壊すぐらい頑張らないとやってかれへんっていうんじゃなくて、お給料ちょっと増やしたいなと思って、今の仕事やったら無理やし、ちょっと副業でもしてみるかと思ったやつがなんか楽しくて、結構いい金額入ってくるようになったとかね、なんか結局そういうふうに結果往来じゃないですけど、あんまり深く考えずに脳天気にやればやるほどうまくいくっていうのが D の方なんですよ。だから逆に多分 D を選んだ方っていうのはちょっと戦略的なことを考えすぎる面があるのかもしれないです。逆に難しく考えすぎる人が D を選んでるから、もっと脳天気に生きなはれというふうにもしかしたら言われているのかもしれないですしね。はい、なので D を選んでくださった方っていうのは、自分が思ってる以上にもっと能天気に、はい、もっとお気楽に、はい、構えておいてもらうと、あなたの本音がいい形で叶っていきますよと、いい形で現実化していきますよというふうに言われているので、ちょっとそこはね、自分のなんていうかな、運の良さみたいなものを、はい、信じていただけるといいんじゃないかなというふうに思いました。はい、庄司庄一さん、そういや元実家の草むしりの件、友達に話したら渋々2人で草むしりやることになったけど、 こっちが渋々なら分かるけど、なんで向こうが渋々なんや、どう考えてもおかしいって書いてますけどね。まあまあでもここからですよ、なんか渋々やってもらいながら、なんかね、ちょっと楽しい時間を見つけてってみてください。音楽かけるとかね、これからまた暑い時期になるからね、草むしり大変ですけれども、はい、なんかそういうのでちょっと楽しみをね、お互いに見つけられるように工夫し合うのもいいかもしれませんね。そしていちごさん、当たってます。幼少期の原因も思い当たります。過去の傷をゆっくり手放していきたいですというふうにね書いてくれてます。でもね、いちごさんなんかすごくいい方向に向いてる感じはするんですよ。でやっぱり、あ、やっぱここ原因やなっていうふうに自分で思えるようになったってことはすごく前進なのでね、やっぱりみんなそこにたどり着けないんですよね。もうあれが悪い、これが悪い、こんなことがあったから私はこんな風になってしまったんやっていう、その原因はあるけど、分かってるけど、それを怒りに変えてしまってる人っていうのはなかなかポジティブには変換されていかないんですよね。なので、まあ辛いこと、悲しいこと、しんどいことあったけど、でもそういう私も今は幸せでいられてるんだから、もうことは別にもう今の私の人生には関係ないって思えた時に手放しが起こるので、もう関係ないって思ってもいいぐらいなんです。その経験が私を作ってるみたいなことも思わなくていいんです。もう今の私には関係ないで、もうほんまにいいので、うん、だから そういう自分が今の自分を作ってるって思えるならそれでもいいしね、うん、だからそれは自分の思いたいように感じやすいように、受け取りやすいように勝手に変えてってください、自分の都合のいいように、うん、なのでそうやって手放していくとね、ちょっと早いかなっていうふうに思うし、きっと少しずつでも手放していきたいっていちごさんが思ってるのであれば、きっとそれは叶っていくんじゃないかなというふうに思います。はい、そして岩本先生ね、出遅れました、 D にしようというふうにね書いてくださってますが、どうだったでしょうかね。今日は30分押しなんです、岩本先生すいません、ちょっと残業させますけれども、よろしくお願いいたします。はい、原因は僕にあるからな、何なんでしょうね、そうだね、原因、うん、そうやな、まあまあまあまあね、まあ、原因が分かってんねやったら一旦そこに遡ってみるのもいいかもしれないね。うんうんうん、例えば喧嘩であったりとか仲違いであったりとかっていうのもね、原因が自分にあるっていう自覚があるのであれば、一旦そこに立ち戻ってみて、その時に自分ができるだけのことをしたかどうかっていうところを一回振り返ってみて、ね、できるだけのことをしたと思うならもうそれで OK やし、何か自分の中でもっとこんなことできたな、あんなことできたなって思うんやったら、今それを、材料にできることをやる、うん、だからなんか物事解決するときに別に時間が解決するっていうのも私全然ありやと思うんですよ。そのまま放置しといてね、で時間が経ってこうやって蓋開けてみてね、ああそんなこともあったなみたいなんで、結構もう後から考えたらどうでもよくなってたりすることも結構あって、で私は特にすぐ忘れるタイプなので、割と2日も3日も寝たらもう忘れるし、昔の腹立ったこととかもだんだんどうでもよくなっていく、いい性格をしてるのでね、まあこんな感じの性格やったら割と、いろんなことがあって乗り越えてきててもね、割と今となれば別に、うん、なんか全然平気って感じですね、年いけばいくほど忘れるの早いしねはい、そんな感じです。では10分押しなので40分まで、あとまだ20分あるので、どうしようかな、今日はじゃあ数日にしようかな、いいのね、30分押しちゃって、うん、大丈夫のね、はい、じゃあ今日は数日にしましょう皆様、今日は月と日だけ足してください、うん、ゾロ目は取りません。なのでサイザーさんなら4月の6日生まれなので 4+6 で10で、1桁になるまでなので1です。はい、はい、私の場合は6月1日生まれなので足して7です。はい、なので皆さんの生まれた 月と日を足して、最終一桁になるまでやってください。今日はゾロ目は出しませんので一桁になるまで足してください。1月1日生まれの人は2です。はいね、あと3月どうしよう、3月8日生まれやった 3月8日生まれとかやったら11なので 1+1 で2です。はい、そんな感じでね、7足す7月15日生まれとかね、あのだんだん足すの難しい人もいるでしょ。はい、そういう人はあの例えば13で13やから 1+3 で4とかね。はい、そういう感じで、一桁になるまで足していってください。はい、そんな感じでございます。さあどうでしょうか、皆さんのね、数字を書いてくださいね。一桁になるまでね、で分からへんかったらあの生年あの日をコメント欄に書いてください。あの優しい人があなたの数字はこれですよって教えてくれるので、はいね、では行きましょう。はい、大丈夫かな、みんな大丈夫かなね。7月12日は10なので1です。はいね、いちごさん、今の私には関係ないなんていい言葉なんでしょう常に心の中でつぶやきますというふうにね、そうそう、なんか覗いてきたらね、そういうなんか自分のなんか辛い思い出とかがパッと出てきたらね、なんかいやでもこれは今の私には関係ないしなーって、私幸せやしな今みたいな感じで思ったら割とね、どうでもよくなりますよ本当に。でもう私なんかやったら昔なんて性格悪かったなーって普通に笑って思えるので、はい、だんだんそうなっていきますね。11月10日の庄司庄司さんは3ですね。はい、皆さんね出してみてくださいね。時代の夢さんね、これ以上能天気になれるかな笑いというふうに書いてくれてますね。しずくさん、常日頃から私はけせらせらなるようになるさの精神ですという感じでいいですね。うんね、なのでそこをね維持していきましょう。その本音の部分もね、なんか出てきたところもちょっと能天気に捉えてもらえるといいんじゃないかなというふうに思いますよ。では行きましょう。まずは1、
2: 私だよ。
0: あ、1か、はい、うん、はい、ね、1の方はね今週はねちょっとのんびりな1週間にしていただけるといいかなと思います。
2: させてください、
0: はいね、なので、もちろんやらなきゃいけないことね、斉田さんなんかもたくさんありますけど、あの、まあ、作業として忙しいのと気持ちがのんびりするのはまた別物だと思ってもいいのかなという気がします。なんとなくこうあの自分の中で楽しいことからやっていったらいいんじゃないでしょうかね。お仕事が忙しくて、まあ、結構予定がねあのきっちりある方もなんかこう自分の中でリラックスできる時間みたいなものをちゃんと作るっていう、でそれはあのやらなくちゃいけないことにあのなんていうかな、時間を取られないように、うまくバランスをとって、時間の流れをゆっくりにするっていうことを、だから例えばこうじーっとぼーっと1時間座ってるのってすごく長く感じるじゃないですか。でもなんかこうガーって仕事してたら1時間なんかあっという間に過ぎるじゃないですか。だから同じ1時間でもどうせ開けるんやったらそのぼーっとなんかゆっくり時間が流れてる感じみたいな時間を1日の中でその1時間だけでも10分だけでもいいので取るっていうことがあの1の今月、今週数字を持ってる方は大切になってきますよというふうに言われておりますので、もう5分でも10分でもいいので時間の流れがゆっくりになるような時間の使い方みたいなものをちょっと試してみていただけるといいかなというふうに思います。では2行きましょう。
2: ラッキーフードは
0: ラッキーフードはイカ。
2: イカ、
0: では2行きましょう。2の方、はい、2の方はですね、 あの今週はですね、もしいろんな人と会えるのであればいろんな人と出会っていろんな人と喋るっていうのがすごくラッキーな、行動になってきますよと、ラッキーアクションってやつですねになっていきますよって感じです。もし何かね、お出かけとかお茶とかに誘われたのであればなんとなく面倒くさく感じることもあるかもしれませんが、ちょっとその誘いに乗ってみるとか、で意外と楽しかったりとかね、そういう感じのことがありそうなのが2の数字をお持ちの方です。なので、まあ、ちょっとその誘われた時とか、あ、めんどいなって思っても、ちょっとね、今週ばかりは誘いに乗ってみるみたいな、感じとか、あと、まあ、ちょっと初対面の人に、出会ってみるとか、喋ってみるとか、まあ例えばお仕事されてる方であればね、まあ、会社の人以外で例えば取引先の方で初めての方に会うとか、意外とそういう方が、同郷でね、なんか同い年でなんかすごく仲良くなれたりとかね、なんかそういう風な感じのことがありそうなんですよね。だから 2の数字のを持ってらっしゃる方はね、今週はちょっとのんびりのんびりじゃない、いろんな人と出会ったりいろんなところに出かけたり、そういう感じのことをなんかちょっと面倒くさがらずにやってみてくださいねというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。では3の方いきましょう。うん、はい、3の方はね、なんか辛いことを楽しいことに変換していけるっていうような感じの、今週メッセージが届いております。はい、でそれはね、結局自分がその大変な道を選んでたりとか、自分がその至難の苦難の道をちょっとこう選んでみたかったから選んでみたのよねっていう感じのメンタルを持っていただくのがいいのかなっていう感じがするんですよ。まあ、誰でも苦難とか試練とかあんまりいいイメージはないのかもしれないですけど、意外とあなたはあえてそっちを選んでる節があります。3の方で、3の人ってね、やっぱり楽しくないと頑張れない人が多いんですけど、そういうなんか苦難とか、まあ、いわゆるプレッシャーであるとかね、そういうものをすごく今週は楽しめるメンタルなんですよ。うん、だからせっかくそういう今週はそういうメンタルなので、なんかちょっとチャレンジしてみたり、プレッシャーかかったり、なんかしんどいけど今まで手つけへんかったけどやってみたかったんよねみたいな、だからランナーズハイ的な感じですよね。マラソンとかも辛く苦しいのにね、やっぱみんな走るじゃないですか、好きな人って。であれはやっぱり何かそういうこう魅力があるからなんですよね、山登りとかにしてもね。だから3の方っていうのは今週すごくね、なんか自分の中でなんかしんどいなって思う方をわざわざ選ぶみたいな、ちょっとメンタルになりがちなところがあるみたいなので、そこの部分も楽しんでいただくとすごくいい方向にいろんなことが向いていくっていう感じなので、ちょっとそこはね意識してみてください。3の方ぜひなんかちょっと面白い方向に発展していきそうな感じがしますよ。ラッキーフードは冷たいお蕎麦、まあ、ざるそばとかでもいいですよね。はい、では4の方いきましょう。はい、4の人はね、今週はねもうね、日々その瞬間その瞬間を楽しんでくださいって感じです。でその中でちょっと心の中にいろんな思いであったりとか考えであったりとか、ファッと浮き上がってくる感じの、そのあ、私ってこんな風に笑うんやとか、私ってこんな風になんか考えるんやとかね、こんなことが好きなんやみたいな、なんかこう新たな発見みたいなものが4の方は今週なんかありそうなので、それは今その瞬間瞬間を楽しむからこそのなんか発見であり出会いらしいので、ぜひその先のことね考えたりすることももちろん大事なんですけれども、今週はちょっとその一瞬一瞬を楽しむみたいなことを意識していただくと、なんかすごくいい発見がありそうなので、はい、楽しみにしておいてください。ラッキーフードはレタス。では5いきましょう。はい、うん、5の人いいですね。5の人今週はね、あーそっか、 5の人は今週はね、なんかすごいチームワークっていうことを言われております。はい。で、まあ、一人でね、もちろんお仕事されてる方もいらっしゃるでしょうし、なんか全部一人でやってますみたいな、で家族もいませんみたいな人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、なんかすごくね、今週はね、テーマがチームワークできてます。で、チームでやると楽しいみたいな感じなんですよ。だからなんか、もしほんまに普段誰とも交流なく、仕事も一人、家でも一人っていう人は、なんかちょっとそういう、まあ、ちょっとしたボランティアとかでもいいですし、なんか、その単発でね、でもいいですよ、自治会みたいなんでもいいですけど、なんかそういう何かしらこうチームになってるようなこと、なんか少し団体、4人以上って感じかな、4人以上ぐらいの何かこう、で頑張るようなことみたいなのに参加したりとか、頑張ってみるとなんかすごく楽しいみたいですよ。うん、今までなんかこんな、なんか充実感、達成感みたいなものをね、なんか味わえるのが、5の数字の方は今週はそのチームで動くっていう感じの イメージが入ってきますので、なんかこう自分の中で、まあ、4人以上集まって何かするようなことがありましたらね、ちょっとそこは張り切ってみていただいてもいいのかなという感じがします。あなたの張り切りでね、やっぱりその達成感とかも倍増していくみたいなので、はい、そこちょっと一体感とかね、ちょっと意識してみていただけると5の方は今週いい週間になりそうですね。ラッキーフードはもう最後ぐらいかな、豆ご飯。では6いきましょう。はい、ちょっと待ってね、ごとごめんね、6の方はね、なんやろな、さっきの本音の部分とちょっとつながるのかもしれませんが、罪悪感を手放しましょうって感じですね。あなたが罪の意識を持つ必要はありませんっていうような感じのことを言われてます。まあ、何に対してかっていうのはいろいろあるかもしれませんけれどもね、なんか人の罪悪感をくすぐってこようとするような人ってたまにいたりもしますし、自分ではそんなつもりなかったのに、なんかちょっとね、嫌なこと言われたりすることもあるかもしれません。で、それって結局なんていうのかな、今ね、結構フレネミーみたいな言葉とかもあったりするじゃないですか。でそれってなんか友達に見せかけた敵っていうね、なんか今の造語らしいんですけど、なんかそういう風なことっていうのが今どんどん明るみに出てきてるんですよね。だから本人はなんか私そんなつもりないし、あなたの味方やし、あなたのこと分かってるのよっていう人に限って、意外とね、ちょっとこうこちらが不利になったり罪悪感を煽るようなことを言ってきたりみたいな人も中にはいるみたいなんですよ。でそれって相手の方がしんどいだけで、こっちには関係ない話なのでね、そこに引っ張られないようにしてくださいって感じです。今週は本当に罪悪感を煽ってくる人がいたらもう無視っていう風にもう決めておいてください。なんかごめん、なんか電話かかってきたふりしてね、ごめんちょっと休養できたし帰るわみたいなね、もうそんなんでいいです。でそれで罪悪感を感じる必要はありませんという感じなので、今週ちょっと6の数字をお持ちの6の人っていうのは優しい人が多いのでね、ついついそこをね、なんか自分のせいやと思ったり、人の痛みとか悲しみとかを受け取ろうと、なんとか慰めてあげようとしてしまうようなところがあるんですけど、そこでもしあなたの罪悪感を刺激してくるような言葉を使う人がいたならば、もうそれは無視してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはカレーライスでは、6、7ですね。はい、7の方はね、いいですね、7の方今週結構終わりと始まりの週って感じがしますね。だからなんか終わるものもあれば始まるものもあるっていう感じで、で中途半端でも終わらせてもらっても大丈夫ですというふうに言われています。なのでなんとなく自分の中でやらなくてもいいよねと思いながら習慣的にやってしまってることであるとか、 もうやりたくないんだよねって思ってることであるとか、あと人間関係なんかでもそうですよね。実はこの人と一緒にいると疲れるんだよねとかしんどいんだよねって、でももう長年の友達だしねとかね、なんかそういうふうな、まあ、人ってなんかこう習慣的にもうなんかやってしまってることとかつながってる人とかいると思うんですよね。なんかそういうものが終わっていって、なんかもっと新しい刺激的なものが、始まっていくっていう感じがします。でそれはやっぱりこれの自分のやりたいことであったりとか、なんかそういうこう集中していきたいものであったりとか、結構そういうものの感じがしますので、なんかこう自分で執着しないように、うん、なんかよくわからないけれども、なんとなくもういいかなって思ってるものはもうきっぱりやめなくてもいいので、とりあえず一旦置いとく、まあ、しばらくちょっと置いとこうかなみたいな、またやる気になったらやるわみたいな感じで置いておくっていうぐらいでもいいと思うので、7の数字をお持ちの方は今週ちょっと方向性とか、自分のやりたいことっていうことに集中していく1週間にしてみてください。ラッキーフードは味のりでは8いきましょう。はい、うん、なるほどね。8の方はね、今週はねちょっと維持にならないようにしてください。なんとなくこう自分の中で、こうじゃないとダメみたいな感じで維持になってることないでしょうかね。意外とそれ手放すと、あ、どうでもよかったんやなみたいな感じでちょっと楽になったりするみたいです。うん、だからさっきのまあ本音の話なんかでもありますけどね、やっぱり人ってこうあるべきとかこうじゃないとダメみたいな思いっていうのは、そのまあ幼少期からの積み重ねでねあったりします。でも実際問題そうじゃなくてもよかったり、その考え方があなたの生き方には合わなかったり、親の影響だったりっていうことがあるんですよね。だからそこにこだわらなくていいっていうことです。あなたがちゃんとあなたとして選んでください。周りの人がこれがいいって言ったって、それがいいとは思えへんなって思えたらやめといたらいいんです。別にそれでどうにかなるってことは絶対ないので、はい、なのでなんか別に例えば親がこう言ったからこれじゃないとダメとかね、周りの人がこういうふうに、先輩がこういうふうに言ってるからこうじゃないとダメってことはないんですよね。あなたの頭で考えて、あなたの心がちゃんと何て言うかな、納得いくものにすればもうそれでいいんですっていう感じで言われているので、ちょっとそういうこう自分の中での固定観念みたいなものを手放すというか、こうじゃないとダメっていう考え方はちょっと今週は特に、はい、手放してください。そこにこだわるとねすごく疲れるし、すごくしんどくなるみたいなので、今週はちょっとオープンマインドでいきましょう。あまりその、こだわるっていうことのないように、はい、気をつけてみていただきたいと思います。ラッキーフードはおにぎりでは、ラストですね、9いきましょう。あ、9の人いいですね。今週はねもう徹底的に自分を褒めてあげてください。はい、あなたはよく頑張っています。はい、なんかそんな感じで言われますね。なのでもうこれ以上やろうとかね、考える必要はありません。もう私はよく頑張ってるでいいです。はい、でそうやって自分を褒めてあげるっていう時間帯を作るっていうのはすごく大事なんですよね。それによって自分の波動も上がりますし、やる気も出てきますし、で自己肯定感も上がっていきます。はい、結構ねダメなところを見つける、探したり見つけるのは簡単だけど、自分のいいところってなかなか見つけられないっていう人ね、占いとかしてても結構多いんですよ。でも本来は逆なんですよね。いいところの方がたくさんあるに決まってるし、素敵なところの方が多いに決まっているので、そこはね、うん、だから9を選んでくださった方っていうのはね、結構その周りがよく見えてる人とかっていうのが多かったりしますので、どうしてもこう人と自分を比べてしまったりとか、自分ができてないところっていうところにどうしても焦点が当たりやすい、方でもあるんですけれども、そこはね、今週だけでもいいので、もうとにかく自分を褒めて、まあよー頑張ってるよね私みたいな感じで、思えるとすごくいいかなというふうに思います。ラッキーフードはミックスナッツ、はい、まあ、ナッツアレルギーの人はね、なんかくるみかなんかの、見といてもらったらいいんじゃないかなと 思います、はいね。ナッツはねアレルギーがあるのでね、うん、あの無理に食べないでくださいね。はい、そんな感じです。うん、あとはい、あーラッキーちゃんね書いて、あのいちごさん説明してあげてありがとうございます。はい、10なので1たす0で1なんですね。はい、0っていうのはないのでね。庄司庄司さん、また草むしりかしらって書いてますけどね。キャッチャーさん、一瞬一瞬を楽しむ、まずは寝落ちしないようにしようと書いてくれてます。いちごさんもね、一瞬一瞬大事にします、楽しいことが起こるといいなって書いてくれてますね。あのね、それもね、起こるといいなじゃなくて、起こるって思っといてください。楽しいことが起こるって思っといてください。もうここはもうあのなんていうかな、言い切るのがいいんですよ。起こるといいなって思ってたら、起こるといいなって思ってるのだけがずっと願望だけが実現していくので、あのこう思うことだけが実現していくので、起こるって思ってたら起こるのでまあそんなもんですよ。引き寄せなんちゅうもんはね。はい、壊してしまうのは一瞬でできるから、大切に生きてって、なんか歌でありましたね。はい、そんな感じでございましたね。伊坂さん、能天気、流れに身を任せればいいのかしらって、斉藤さん大丈夫？今のは落ちたの？それとも起きようと思ったの？起きようとしたのね。はい、その前のソファーでね、なんか一回転してはりましたけれどもね。はい、さあ皆さん結果はいかがだったでしょうかね。まあまあ、基本的には能天気でいいんですよ。だって人生は楽しまないと意味がないので、はい、よくねもう修行みたいに言う人もいますけど、まあ、修行みたいなとこもありますよ。一部そうやってやっぱりこうちょっと頑張って魂磨くみたいな時ももちろんありますけど、それはもう人生で言うたら1割2割の話やし、割と子どもの頃にその辺は終わってる方がほとんどです。で、子どもの頃にまあそこの修行を逃げて逃げて逃げ回った人は今来てる場合もありますけど、まあそれならそれでその修行をねまた楽しんでいただければというふうに思いますので、うん、あまり難しく考えすぎずに、皆さんの天気で楽しくいきましょうという感じで、今週の占いでした。素敵な1週間にしていきましょう。以上、みちこの占いでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: さあムンサタ終盤戦です。尺八に行きましょう。
1: はい、
0: 準備します。
1: はい、お願いします。さあ手首の具合はどうなんでしょうかね。斉田さんはね、なんか治りきらないですけど、皆さんね、言った旗じゃないですか、腱鞘炎はもう使わないことぐらいしか治らへんっつってね。庄司庄一さん、やばい、逃げて逃げて逃げ回ってる気がする、嫌なことは丸投げ丸投げ丸投げにしてたようなって書いてますけどね。いやいや、そんな人は草むしりしないですよ。心配しなくてもね。はい、してますよ。そうね、ちょっと待って、なんか画角が変やな、大丈夫かな。はい、なのでね、それは逃げて逃げて逃げ回って丸投げ丸投げ丸投げする人は草むしりはしないです。はい、なので大丈夫だと思いますね。いや、いる、あのね、なんかこう感情に向き合わずに生きてきてる人って、私何人か、何人かってこともないけど、あのお会いしたことは知ってる人の中にいるんですよね。で、やっぱりなんかそういう人って生きにくそうな気がするのよね。一旦もうほんまにどうしようもない自分を受け入れたことがある人っていうのは意外と強いのでね。だからなんかそこの、そのどうしようもない自分を可愛いって思えるようになったら、もう怖いもんなしですよ。ね、聞いてはりますね。一生懸命聞いてはりますね。何を聞いてはるんやろ。はい、あ、なるほどね。はい、なので今一生懸命聞いてはりますので、ちょっとお待ちくださいね。今日は30分押しなので、もう全然残業&残業で申し訳ございませんが、あ、上の風か。なるほど。なんか挟むもんあるかな。挟めたらいいの。いけそう。いや無理ちゃう。

0: 任せいたしました。今日は起きてくれてるかな
1: ね。
0: はい、
1: わからない。
0: 庄司庄司さん、 ありがとうございます。めったに褒められないのでうれぴーと書いてくれますね。後ろのポスター3月9日そうです。もうこれ全然去年の3月に終わってるやつですからね。まあこういうのは貼っとくんですよ、あの FM ギーグのしきたり的には。大きなイベントはね、こんなんやったんやでっていうのでね、貼っとくんです。では行きましょうか。まずは1曲目、先週からの引き続きですね、波乗りジョニー。

0: いいですね。お、ちゃんと認識しましたということです。いける？やりましょうか。いけますか？はい。一枚だけですか？
1: はい。
0: はい。何だっけ？見えへん。何て書いてる？
1: 海の幽霊。
0: あ、せいせいせい。では2曲目いきましょう。海の幽霊。

0: ャッチャーさん情報によりますと、うん、波乗りジョニーは後半認識率が下がったそうです、うん、
1: あら
0: で今の海の幽霊はなかなか認識しない中で最終真ん中ら辺でかな、うん、ここで認識ということでした ね、 はい、ありがとうございま す、
1: います
0: はい、赤レモンサワーあこさんという方が来てくださってますね、はい、募金でもいいのかしらと書いてくれますがね、どれを選んでくれてたんでしょうかね。はい、江坂さんチームワークそうなのかと、倉井さんがねこだわりをなくせず最近よく美智子さんの占いでいるので手放していってるつもりですということですね。
1: はい、
0: はい、モーリーはよっしゃいやずっとずっと信じてますって書いてます。
1: はい、それでは方角の小ネタは今回は音声です、はい、山本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、マサメ。楽器いくらぐらいするんですかっていうのをね、しばしば聞かれます。尺八については実はそんなに値段の差というのはなくて、大きくね値段が跳ね上がっているものは装飾性であったり生還師さんのねネームバリューでの違いっていうのが大きいです。で、その音素材とかそういうものでね、楽器本体での大きな違いが出る楽器としてはおことがあります。いいもの買いましたとなると3桁の真ん中ぐらい、それ以上というものもあったりするのですが、そういったねお高い楽器に使われているもの、マサメの霧の板一本から取ったものっていう形になっております。マサメとは何ぞや。木には年輪がありますよね。木の外側、一番外側から年輪に向かって、板をね切り取ったもの、それを板にすると、その年輪に当たる筋がですね、まっすぐ板に縦筋がね、わーっと、入っている状態が見えます。それがマサメと言います。逆にね、その年輪の位置関係なく取った板についた板目と言っていますけれども、ちょっと波紋状のね、年輪が見えたりするっていうのが特徴ですね。で、マサメの板ですと、この音の響きの伝達がですね、やはり年輪でちょっと遮られる響きがね、変わってくるというのがあるそうなんです。はい。ということでね、やはり、その密度であったりとか、実際乾いた時の擦り具合とか、音の伝わり方とか、そういった部分での違いということで、霧のマサメの一本の木から取れたもの、一つの楽器として使うのが一番いい状態のものが出来上がるとされております。なかなかね最近はその霧の非常にね太いいいものっていうのがね、国産のもの少なくなってまいりまして、輸入のものもあるそうなんですけれども、やはりこのね風土に根ざして発展した楽器ということもありますので、国産の霧のものが一番良いようではあります。作り手さんとしても扱いやすいんだそうです。ということでね、またどこかで演奏会ご覧になる機会がありましたら、楽器ね正面から見て、横長にバーッとね寝ておりますけれども、その木目がさーっと横にねまっすぐ流れたものがありましたら、あ、すごくいい楽器使ってらっしゃるんだなっていう風にね、もう見ていただいてね、耳をね傾けていただいたらいいかなと思います。まあ実際にね演奏者の腕があれば少々ね痛めの楽器であっても、普通にはそれほど才のあるようには聞こえないようには思うのですが、ということでね、楽器のお値段ピンキリではありますが、一番良いものは霧の、国産の霧の一本から取れたマサメのものを使っているものということでございます。はい、ということで本日の小ネタはマサメでした。
1: なるほど、
0: は はい、ね、ありがとうございます。まあいろいろあるんでしょうね。
1: でしょうね。
0: やっぱりね、うん、楽器のピンキリ感はすごいですからね。
1: まずね、素材自体がね、まずそれ見つけてきてというね。
0: だってあのバイオリンとかもなんかあるじゃないですか。なんかね、何億みたいだね。
1: どういうあれなのね。
0: まあまあもう作られへんってところでしょうけどね。
1: はい。
0: はい、それでは岩本先生からの好評をご紹介していきます。さやざさん、みちこさん、こんばんは。もうちょっとこっち向けてもらってもいい？

0: ィションは取れていなかったのかな。もっとクリアに出るポイントがあるので惜しかったですね。流れ自体は問題なしです。もう少し夏を感じましょうということです。そして2曲目、海の幽霊。メリの指が辛そうでしたね。とはいえ音自体は1曲目よりクリアに通っていましたよ、うん、高音域も綺麗にはまっているように聞こえました。そんな雰囲気で OK です。ということで Google さんの認識は厳しめでしたね。来週に期待ということです。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、まあそんなわけでしてね、ちょっと今夜は遅くなりましたが、
0: はい、
1: お付き合いいただきましてありがとうございました。改めてお知らせです。今週の日曜日、僕のねオーバー、サンデーワイト歌謡曲、うん、一応22時30分からの予定ですが、
0: はい、
1: その中で、みっちゃんこと吉本美穂さんとの1時間にわたるロングインタビュー、
0: はい、楽しそうでしたね。
1: でしょ、
0: なんかすごくあの吉本美穂子さんがキャピキャピして、
1: ね、キャピキャピしてて、あのアイドルの当時のなんかアクションというかね、動きが出てい
0: いよ、ね、絶対性格良さそう、ね、
1: ああそうそうそう、はい、いろんな話をたっぷりね、もう密度高く聞いていた、はい、聞きましたので、
0: うん、
1: ぜひ聞いてください、はい、それから土曜日は和田雅成さんのね、
0: はい、
1: あのライブ配信がありますので、そちらもよろしくお願いください、
0: はいはい、じゃあ1個だけ言っとこう。
1: 何でしょう。
0: 土曜日東京に行くよ、うん、
1: おっ
0: はい、それだけ言っておきます。
1: まあね、
0: はい、
1: とはいえ東京のどこと言わ場所になるからね。そうそうそうそ
0: う土曜日東京に行くよ、
1: はい、
0: 関東のみんな
1: 会えないけどね
0: 同じ空気を吸おう
1: 、はいはい、ということでして、それでは1週間楽しく過ごしましょう。ムーンサタお届けしたのもサダショキと
0: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Tokai no yokaze o kiri saku, retro modern groove. Koi no kakehiki to pride ga kousa suru hard boiled na love story.モミユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く、シェイクマイデイズのベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコード。

徹夜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクキー、最大賞金のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットを喜んしていた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティストを見て曲も思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるというそんなひとときとなっております。始まるのがだいぶ遅くなりましたが、直前にちょっと電話がありましたね。ちょっとビッグニュースがありますが、とりあえず後でまたお話しましょう。とりあえず1曲目はプリンセス、プリンセス、世界で一番熱い夏です。スタート。

まあさすがにね、紅白の発表はまだ早いですけどね、こんなに早く内定が来てたら気が気じゃないですけどね。まあね、じらすのもあれなんで、まず最初の第一ヒントです。ゲストが、決まりました。だからまあおそらく情熱の羅針盤のトークゲストという形になるんですが、あでもまあチャンネル的には僕のこのレッドソンチャンネルに関係のある方です。もうちょっとヒントを挙げます と、ライバル物語で取り上げたことのある方がゲストということで、先ほど電話で決まりました。明日収録、また名前はねちょっと難しいと思うんで、さすがにお忙しい方なので、明日収録でっていうことが、第一ヒントです。さあゲストは誰でしょう。このね今日の配信を終了するまでに答えが出るでしょうか。ということで2曲目は森高千里です。森高さんでないことだけは確かです。ストレスでした。さあ次だ。

森川美穂はなかなか鋭いですけどね、まあ、森川美穂ではないですね、はい、まだまだ時間ありますけど、ね、当ててください。そしてこれは、まあ、宇崎竜斗というダウンタウンブギーギーバンドの時代ですね、カッコマンブギーとかね、港の陽子のヒットの後で、だからサクセスの1個前ですね。これまあそこそこ売れたっぽいですけどね、沖縄ベイブルースでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

あ、もちろんあれですよ、その、僕のこのチャンネルのライバル物語シリーズで取り上げたことのある方ということなので歌手です、はい。ということで、まあ、それはそれとして西川美奈子です。なんかね今難しいね、なんか今というかもうだいぶ前ですけど、その解明しはってね、一発変換あれできるんですかね、あれややこしいですよね、まあいろいろあるんでしょうけど、まあ、西川美奈子さんです。今聞くとひどい歌ですよね、何を歌わせんねんと。この頃まだ10代ですよね、だからまあ大ヒットとしましたが、デビュー曲だったんでね、この後のヒット曲がなかなか出なかったんですけれどもね、でもね今となっても十分 大女優として活躍しております西川美濃があなたにあげるでした。さあ次だ。

0: 河合直子と僕インタビューできたら僕は日本中から僕は取材受けますよね。はい、まあまあね、あの、まあ、でも夢は広がりますよね。うん、はい、それはそれとして、南吉坂です。まあ、さっきの僕らもそうですけど、あの郷ひろみのね、セクシーユーからの方が先ですって言って、セクシーユーをさっき聞いて、このね、モンローウォーク後で聞くと、なんかもっちゃりした曲やなと思ったもんですが、でもね、やっぱりこう、やっぱ原曲のこっち聞きられると、こっちの方がこの曲のね、コンセプトには合ってる感じがしますよね。南吉坂、モンローウォークでした。さあ、次はなんだ。
1: 北緯35度42分、東経139度40分、

りです。あのデビュー曲のね、あの恋と涙の17歳もすごかったですけど、これもすごいですよね。新人に歌わせる曲とも思えないし、あの見た目のイメージとも全然違うんですよね。でも歌がうまいというか、ものすごくムード出てますよね。なかなかに僕はね、ちょっとこう もっと売れるた言い方あれですけどと思いますけどね。土屋香織です、哀愁のオリエント急行でした。さあ次は何だ。

さあ三原淳子先生ですね、この曲ね、そのタイトルからイメージした曲ちょっと全然違ってて当時驚いた記憶がありますね。でもまあセクシーナイトの路線ですから、まあセクシーナイトの次ぐらいに出ていればもうちょっとこうなんていうかね、派手なヒットになってたかもしれないですね。三原淳子でサニーサイドコネクションでした。政治の話難しそうです

ね、サザンオールスターズの曲からね、カバーした感じですけれどもね、やっぱりいいね、歌うまいといいですよね。長山陽子シャボン、タイトルがそれね、でした。さあ次だ。

デビュー曲どうもですよね。もう完成されていて、うますぎて、だからまあうますぎて、なんやろ、もうそのうゆういさがないというかね、そういう意味でのこう応援するアイドルとしてはなかなかね、綺麗なお姉さんみたいな感じになってしまいますよね。難しかったですね。まあいいんですけど、で曲もね難しい曲ですよね。1分、まあいいや、1分8回、まあいいや、次の曲なんだ。

オリコンでこの曲が最高位ですよね。吉本美代子のみっちゃんの、久保田利伸ですよ。だからかっこいいですよね。まあいろんなタイプの歌歌ってきてみっちゃんですけれどもね、これライバル物語の中でもおっしゃってますが、順当にずっと上がってきてるんですよね。売れとかランキングとかね、長くねそのこう安定した人気がありました。バニティナイトね、タイトルもかっこいいですね。だからこれが1900のこれが86年かね、この時代のね一番かっこいい音をやっております。吉本美代子でバニティナイトでした。さあ次はなんだ

少女隊ですね、あれですよ、秋元康プロデュース入ってからの曲ですよね。アイドルっぽい曲になって非常にいいですよね。出だしのメロディーがギリ、みかん色の恋と一緒なんですけどね、まあ、あれぐらいは、まあ、あれぐらい別に許容範囲ですということでして、夏らしい曲です。ダンスパーティーというタイトルね、割には割とロックンロールにしてますよね、オールディーズっぽさじゃなくてね、はい、少女隊で渚のダンスパーティーでした。ちなみに僕は少女隊の中では美穂ちゃんが好きでしたということでした。どんどん行きましょう。次の曲かな。

さて松本のり子ですね。ちょっとこういう曲歌うとちょっと斉藤由貴っぽい鼻の抜き方があってね、合ってますよね。なんとなくなんでしょうね、こう、こう静かな哀愁があるというかね、志村けんと共演してる時のあのイメージとは全く違う感じがあっていいですよね。セレモニー松本のり子でした。もう一曲まだいけるかな、次の曲かな。

細見山奈子です。いいっすよねこの曲ね、これデビュー曲ですよね、なんかすごい当時も印象残っててね、このサビいいよね、竹下涙話と書いて竹下ストーリーというね、あのイメージで、そのちょっとこうね、気の強さなでボーイッシュな感じとね、この曲と回ってて、あ、いや、おいのめちゃんみたいな感じかな。あ、でも今日ちょっと形容しがたいですけどね、うん、そう、僕はこの曲好きでしたけどね、あいみやまなこでした。次だ。

まあ、キョンキョンの全シングルの中でもね、とびっきりフックのない曲ですよね。まあ、確かにでもそう石の真子っぽいし、あのキョンキョンも、ね、石の真子のファンだったとかなんでね、まあ、キョンキョン自体はこれ楽しく歌ってたかもしれないですが、さあそんなわけでね、ゲストを分かっていただけましたでしょうか。ヒントを散りばめておりました。ヒントとしましては、この1個前が網浜奈緒子、その前が松本のり子ということでして、この2人の名前を聞いてピンとする方いらっしゃいますでしょうか。このね、もう一人加えて3人で今コンサートツアーされているということで、5月24日に大阪でライブがあるということで、その告知ということで、ゲストに来ていただけるというか、僕は会いに行くんですけど、お会いするのは吉本美穂子さんです。みっちょんです。いやー、まあ事前収録という形になってね、僕はちょっとこう明日お会いして収録したやつを、まあ何らかの形で、このチャンネルで流しますのでチェックしてください。それでは、まだ続報をね楽しみにしてくださいということで、あ、なんかあのみっちょんへの質問があったら、この今回のこの配信の、何でしょうね、そのコメント、アーカイブのコメント欄にでもなんか書いていただければ、もしかしたら僕はその質問にをするかもしれないです。はい、ということで、それではラストはシェイクマイデイズのブルーグレーの目標ね、今ちょっと世界中でまた広がりつつあります。ブルーグレーの目標、気になるのがあれです。それでは

気づかないうちにどうせ私なんかって思って過ごしていました。本当の意味で自分と向き合うことをせずに生きていました。夢も特技もなく、心の病気で苦しみどん底を味わっていました。そんな私が脱私なんかという書籍を出版しました。あなたはあなたであればいい。この30分であなたの心がふっと軽くなり、勇気の一歩を踏み出せる、あなたにとっての幸せを一緒に見つけていける、そんなひとときを岡本愛子がお届けします。脱私なんか、略して脱ワタ、始まります。

はい、皆様こんばんは。今夜もやってまいりました、岡本あゆ子の脱ワタ、あなたはあなたであればいいというところで、今夜のねゲストさんなんですけども、出会ってかなり変化量めちゃくちゃすごいなって思って、なんか同一人物かなみたいな感じなぐらい、なんかすごくなんかキラキラよりされてるかなっていう方なんですけども、ちょっとねご紹介させていただきたいと思います。未経験、自信もない、それでもやってみたいという思いを信じて人生初の挑戦に踏み出した一人の女性がいます。前回彼女はトップアーティストコンテストという大きな舞台に出演、決して簡単な挑戦ではありませんでした。不安や迷いを抱えながらもそれでも一歩ずつ進み続けたその姿は、家族や親族、そして友人たちの心を大きく動かしました。結果として入賞は果たせなかったものの、そこにあったのは結果以上の価値、自分を信じて一歩踏み出す勇気、諦めずに挑戦し続ける姿、周りに希望を与えて生きる生き方、そのすべてが多くの人に可能性を感じさせてくれました。そして今彼女はまた次のステージへと進んでいます。私なんかではなく、私だからこそで生きる選択をしたから、彼女の挑戦はまだ終わりません。むしろここからが本当のスタートです。楽しみにしててください。FM ギグ岡本

0: はい、本日のゲスト様ですが、人生初の挑戦を更新し続ける主婦のコメットちゃんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: 武道館かな、ここ武道館かな。
0: すごいコメットちゃん、はい、あれなんかコメットちゃん、はい、めっちゃ見た目も変わってますけども。
2: え、そうですか。外に出るときだけちょっと
0: 外に出るときだけなの。
2: 、はい、
0: なんかあれ前メガネやったじゃないですか。
2: もういつも家にいるときも仕事に行くときもメガネなんですけど、うん、ちょっとお出かけするときと、うん、雨の日、雨の日私ね、うん、メガネだとあの自転車に乗ってるんですけど、うん、見えにくくなるので、うん、なぜか雨の日はいつも。
0: そういうのがあるんや。
2: はい。
0: 面白い。なんかコメットちゃんと出会えたのはいつぐらいでしたっけ。1年経ってないよね。
2: 去年の10月ぐらいだったと思います。
0: うわ、
2: 私は一方的にね、あのオプチャとかで、うんうんうん、あのいろんなお話聞かせてもらってるから、うん、よく知ってる。
0: 何知ってるのかなみたいな。もう半年ぐらいですね。じゃあちょうど
2: そうですね。早いですね。
0: すごいな。いやでも本当にコメットちゃんが前回のね、このトップアーティストコンテストっていう、
2: はい、
0: そのやっぱプロの方々がいっぱいいる中で、うんうん、の挑戦しようみたいな、歌でみたいな感じになった時に、
2: はい、
0: その時ってご自身の曲とかもなかったじゃないですか。
2: そうなんです。
0: でもこの出ていくみたいな感じになって、
2: はい、
0: だから今まで自分自身はなんか挑戦っていうのをしてこなくって、
2: はい、
0: やっても諦めてたって言ってたと思うんですよ、うんうんうんうん、それを今回挑戦されて、もうたくさんのね、もうなんやろ、何、親族の方がその姿見て私も頑張ろうと思ったとか、普段口数少ない娘さんがお母さんかっこよかったよとか、
2: はい、
0: マジで泣けるねんけどと思ったんですけど、
2: いろんなことがありました。
0: いやすごい短期間の、え、あれいつですか。1月ぐらいでしたっけ、決めたのって。
2: 1月の16日にそんな話を聞いてやってみようかなから始まって、2月にずっと皆さん応援してくださいっていう、いろんなあのイベント的なものがあって、私ねこのイベントに参加しようと思ったのも、はい、ずっと私、うん、このままで人生いいんかな、変わりたいなって思ってる中に、たまたまその1月16日が娘の誕生日なんですけど、愛子さんから、
0: う
2: んうん、あのこんなんあるけど来てみないっていう声をかけていただいて、あのそこにまさかこの歌のイベントのことがあるとは思ってなかった。
0: 私も知らんかった。
2: そう、なんとなくこう受けてみてる中で、あれなんか私帰る時にはえ歌歌うかもしれないみたいな、っていう形になっていて、すごいこう人との巡り合わせっていうんです
0: すごか
2: たまたまそのタイミングでこう行ってよかったなって今すごく思ってます。
0: いやでも本当に行って本当に良かったなって、私も見ててすごいなって感動した、はい、でしかも1月16日って、ね、はい、ご家族が集まってる中
2: で、
0: ご主人も鹿児島からわざわざ帰ってきてる中で来てくれたじゃないですか、はい、
2: そう、みんなにごめんね
0: ごめんねって言ってね。でそれでもなんで来てくれはったんですか。この皆さんね今、はい、コメットちゃんの話を聞いて、私も過去そうだったんです。自分自身めっちゃ嫌とかでもないねんけど、なんかこのままこれで人生終わっていいのかな、
2: はい、
0: だけど別に最悪でもないんですよ、
2: うんうん、
0: だってその後に最悪なことがなったから、変わらざるを得ない状況になったからなんですけど、コメットちゃんはなんやろ、人生の最悪とかでもないじゃないですか。
2: そうですね、
0: そこでね、変われるってめっちゃ難しいんですよ、ぶっちゃけ。なんかどん底みたいなのが味わったらって、人って変われるのってめっちゃ最悪の絶対絶命か、なんか内観できた時っていうのを本田健さんか誰かがおっしゃってたんですけど、だからコメットちゃんはその後半のなんか自分自身を内観し、本当にやりたいことがこれだみたいなことが やれたからだと思うんですけど、どうやったらコメットちゃんみたいにそうやって見つけられるんやろ。
2: いやなんかもう本当に直感というか、私も多分人生感覚で生きてるんですよ。
0: うわー面白い。
2: 数比が11でなんかそういうのが強いって言われてるんですけど、まさになんかすごい考えて悩むこともあるけれど、
0: う
2: ん、
0: そうねそうね、そういうプレイしてんなと思って
2: そう、もうダメだっていうので、ね、でもなんかやってみたい、これしようと思った時は、
0: うん、
2: もうやっ押してしまったみたいな、
0: もう早押しみたいな、ポンみたいな。
2: そうなんです。
0: そうなんや、ずっとじゃあそういう風に選択してきたってことを、うん、過去から。
2: そうですね。
0: あ、
2: さっきね電車の中でね自分の人生をね、
0: う
2: ん、振り返ってたんですよ。
0: 走馬灯のようだね、なんかね。
2: そうそう、そしたらね私ね、
0: うん、
2: あ、20歳ぐらいの時に、
0: うん、
2: まあ、一人じゃないんですけど友達と一緒に、うん、私ずっとちっちゃい時からラジオが好きで、うん、朝から晩まで試験勉強もラジオ聞きながら歌歌いながらする、そんな子だったんですね、
0: うん、
2: だから、うん、あの DJ になりたいっていうので、うん、あのちょっとアナウンス学校とかにも、
0: あ、そうやったんや
2: 学びに行き、うん、ちょっとま舞台に立ったり、うん、ラジオ番組もね、うん、3年ぐらい待たせてもらったような感じが、
0: ほんまや言ってた
2: そう、なんかそういう経験も私、うん、あの一人ではできなかった、あの、うん、小学校の時からの草れの友達がいて、うん、その子がやろうみたいな感じで言ってくれて、
0: うん、
2: あ、じゃあ一緒にやろうかって、でも今回はもう一人でやってみるっていうので、うんうん、
0: あー、そうか、それってじゃあ人とさ一緒にやるっていうのは割とできたけど、
2: はい、
0: 自分自身でやるって思ったんってなんか初めてって言ってんかったっけ。
2: そうなんです。
0: そこ怖いやん、なんでできたの。
2: わからない、
0: わからないリスナーの皆さん残念でしたみたいなそこやっぱ感情ってことを、なんかさ、うん、一筋縄で言ってなかったやん、チャレンジして、もうへこんで、やっぱ無理です、やっぱ無理です、やっぱ無理です、なんかこれなんかリピート録音してるのかなっていうぐらいなんか怒ってたと思うんやけど、
2: あの応援してもらうっていうのがね、うん、私今までオプチャとかで応援するばっかりだったんですよ、
0: う
2: ん、
0: あー、そっか、
2: 応援してもらうって、うん、あ、難しいってそこで思った時にプレッシャーになるんですよ。次に誰々さんのオプチャに出してもらう時、うん、私どう出たらいいの、うん、もう昔そんなね番組とかやってたことなんかもうとっくに忘れてしまってる自分
0: そうなんや。
2: その中で私が学んだことは、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: 応援してもらう、
0: うん、
2: あの勢いよく応援してくださいって言ったら一番いいのに、
0: うん、
2: あのそれが私できなかったんですよね、遠慮しながら、いや応援してほしいのでよろしくお願いしますみたいな、すっごい控えめだったんですよ、
0: 応援してもらえたら嬉しいけど、まあそれはもう無理のない感じ
2: で、そんなんやつに応援してって思うじゃないですかそれを学ばせてもらって、
0: うん、
2: そうちょっと変わりたいなってまた思いました。
0: でもそれ実際にオープンチャットでやるときにそんな風な言い方だったら、はい、なんか応援したいって思えないよってダイレクトに言われてたじゃないですか。それを受けてなんか通常やったらさ、はい、もうそんなやったらいいわって思うこともあると思うんですけど、でもあの時コメントちゃんどんな感情やったんですか。
2: いや私はね逆にね感謝したんです。
0: あ、そうなんや。いや、
2: そんな風にちゃんと言ってくれた、
0: うん、
2: いや私ちゃんと自分を見つめ直そうと思って。
0: うわ素敵いやでもそっからだからコメントちゃんのもう応援してくださいやったやっほーで途中からめっちゃ楽しんでる様子が、
2: はい、
0: 一個ずつ一個ずつ本当に着実に Facebook の投稿の仕方あいこさん分かりませんみたいな、どのボタンを押すんですかとかさ、
2: はい、
0: なんか全部があれやけどでも着実にやってますって言って、
2: はい、
0: なんか息子さんとか巻き込みながらさいろんな人を巻き込んでやってったじゃないですか。
2: そう
0: なんです
2: 。家族がめちゃくちゃね応援してくれて、
0: すごかったよね。
2: 息子が一緒にあの、うん、動画であの自分の歌をね、あの出すんですけど、
0: うん、
2: 撮影してもらったり、
0: うん、
2: で娘は朝早く起きて、
0: うん、
2: ママ髪の毛アイロンしてあげる。
0: うわ
2: で一番下の男の子は、うん、あの高校生だったんですけど、
0: うん、
2: 友達にも、
0: うん、
2: お母さんこんなしてるからって、あ、この間の日曜日もお友達7人ぐらいうちに遊びに来てたんですけど、
0: うん、
2: みんなでね応援してくれたんです。
0: うわすごい。だからもうそれはコメットちゃんが生きてきた証というか、
2: はい、
0: いざなんか応援してって言った時に応援してくれてるかどうかがなんか得積みの数とかともね言ったりするから、はい、それだけやっぱ人のなんか安心安全な場所をさ作りながらさ、
2: はい、
0: 家族が心から応援したいってなってる家族をなんか築き上げてる、うん、私コメットちゃんがめっちゃ素敵やなって思いながらね、本当に感じさせていただいてました。
2: ありがとうございます。
0: いやもうこちらこそ本当なんかごちそうさまって感じで、うわなんかもう幸せやわみたいな感じやったんですけど、
2: はい、
0: なんかねそんなコメットちゃんですがちょっとね今から曲をね流させていただくんですが、はい、この曲はなんで選んでいただいたんですか。
2: とね、さっき言ったあの、うん、ラジオの番組、
0: うん、
2: あの FM コミュニティで、
0: うん、
2: あの番組を出せてもらってた時に、
0: はい、
2: 一番最初に私が曲紹介をした曲なんです。
0: うわそうなんや。え何年前それ。
2: それね、
0: うん、
2: 2000年に発売だったので。
0: うわそうなんや。
2: でこの曲はね、
0: うん、
2: あのちょっと自分自身も応援してくれる曲、
0: うん、あの自分自身を、
2: そう、あの、まあ、めげちゃダメだよとか、
0: うん、
2: あのやってみたいことはやってみてそこから考えようみたいな応援してくれる、うん、私にぴったりの曲だわと思ってこの曲を選びました。
0: はい、じゃあもう久しぶりにさちょっとコールしてみますか、
2: はい、
0: あの頃思い出して、
2: はい、
0: はい、じゃあお願いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、2000年に発売された「Q 近畿キッズの夏の太陽、この曲は私の思い出曲の思い出のいっぱい詰まった曲なので、皆さんも応援してもらう、応援される人になる、そんな気持ちを持ちながら聴いていただきたいと思います。

0: キンキキッズの夏の王様をお送りしました、はい、ごめんなさい、先ほど私夏の太陽って、うんうん、もう、26年も前の歌なのでごめんなさい、う
1: ん、大丈夫ですよ皆さん、ね、失礼しました。夏の王様でした。はい、ありがとうございます。本日のゲスト様は人生初の挑戦を更新し続ける主婦のコメットちゃんにお越しいただいております。コメットちゃん、後半もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。
1: 26年ぶりにどうですか、言って。
0: いや、なんかもうこの感じがドキドキするのと、うん、懐かしいっていう感じ
1: 確かに私はその時 DJ やってたよっていう言うたら、だからコメットちゃんの方が対戦ですよね、はい、思いっきり経験値も長いってことやな。3年やってはったやんな。
0: いや、でももう、うん、私結婚も挟んだので、うんうん、そのお友達が長くやってくれてた感じなんです。
1: 3年間ぐらいですか、やられてたの。
0: 多分もうちょっとやってたかもしれないけど、ね、よくわからない。
1: なるほどなるほど。まあでもね、そんな感じなんですけども、はい、コメットちゃんね、この、はい、そこで挑戦がコメットちゃんが一回終わると思いきや、はい、なんかどうなっていったんでしたっけ、挑戦。なんか物のべやかさの話とかも出てきたじゃないですか。
0: そうなんです、うん、2月にそれが終わって3月に発表が終わった後、うん、私なんてこんなに暇ないやろって思い始めたんですよ
1: あれ、結局結果ってどんな感じだった
0: 結果は89人中、うん、最後は25位やって、
1: すごいよね。
0: 一番いいのは19位までいったんです。で、まあ、144票、150はちょっといかなかった、うんんですけど。
1: すごいよね。だってさ、プロの人たちがたくさんいる中で、はい、25位って、
0: はい、すごい
1: 前の方やんか、
0: はい、
1: え、すごって思って。
0: 私も自分でもすごいなって、ね、すごいですよね。
1: でそこからそれ以上にさ、はい、家族から応援されてることに気づき、
0: はい、
1: なんか親族のね、うん、旦那さんのお母さんとかに言うのとかめっちゃむずいと思うんですよ。
0: そうなんですよ。
1: でもそこも畑仕事のところ、ね、
0: 行きました
1: 行ったでしょそれがめっちゃすごいと思ってでもお母さんがそれを見て、はい、なんかもう挑戦、あなたを見てるとなんか挑戦していかなあかんわとかさ、もう泣けるみたいな、その何、その小林家のさ、
0: はい、
1: なんかもうその人生がさ、みんな豊かになっていくみたいな。
0: 本当最初はみんな、うん、どうしたんからなったんですけど何があったん
1: そうやんな。
0: そう、でもまあ最終的にはみんな頑張りなって応援してくれたので、うん、すごくありがたかったです。でも自分でも親族によ
1: 、
0: うん、よう言うたなと思います。
1: いや、すごいと思う。私親族に自分本出した時とか言えへんかったもん。
0: いや、
1: うん、講演会するのとか言えてないから、うん、コメットちゃんがそれを言うっていう、
0: いや、もう必死やった。
1: まあまあ一番言いづらい親族、
0: うん、そうそうもう相談しましたよね。いや、親族にちょっと言いにくいけどなって、うん、でも言っちゃいました。ちょうどそのタイミングでね、うん、お姉さんとかがお誕生日だったんですよ。
1: 言ってたね。
0: そうそう、だからその時は1回目は、うん、おめでとうございますだけ送ったけど、なんかのタイミングで、あ、やっぱり終わってから報告したらちょっと怒られるみたいな、
1: 言ってくれへんかったなってなるもんね。
0: そうそうそう、だから勇気を持ちました。
1: いや、めっちゃかっこいいなと思ってでそっから2月に終わってもうすごいやんってなって、
0: はいはい、
1: で、え、そうそう、暇やんってなっちゃった。
0: そう、暇やなと思ってる時に、うん、私ね、あの振動マスターの歌の、うんうん、もののべあやかさんが好きなんですけど、
1: あれやね、
0: はい、
1: 国歌を一番歌ってある。
0: そうそう、君が言う ね、 で、 ね、あの8月8日に大阪で、あの3カ所であるんですけど、ラグジュアリーソウルナイトっていうイベントがあって、私ね、もうダンスとかめちゃくちゃダメなんですよ、
1: うん、ダンスもういいですね、めちゃくちゃダメだと、
0: うん、はい、だけど、はい、ダンスとコーラスとセットでやります、うん、頑張りますアイコさんを見習って。
1: またやったことないことやってやしかもどこでやるんやったっけ、どこに立つんやったっけ。
0: ナンバーの、うん、ゼップナンバー、
1: ゼップ大阪、
0: あ、ゼップ大阪
1: ところで、物部彩香さんと一緒に後ろに降りながらコーラスして踊ってるんですか。
0: はい、これからレッスンが始まります。
1: いや、面白いすごくないですかみたいな。いや、
0: どうなるんでしょうね
1: いや、もうほんまにみたいな感じやったんやけど、
0: 私ね、もう、うん、ダンスとかって人数多い中でやるじゃないですか、うんうんうんうん、昔さっきと同じ振り返りの中でね、はい、私の人生の中で、うん、体育の授業では全部居残りをされていたぐらい、うん、ボール関係は必ず 100% もう全部、うん、あの引っかかってたんですけど、うん、自分で一人でやるやつ、
1: うん、
0: こう逆上がりとか、うん、開脚前転とか、うんうん、逆立ちとかあるじゃないですか。
1: めちゃくちゃ遡ってくれてるね
0: そういうのって一人で、うん、もう地道に練習するじゃないですか、うん、そういうのはね、はい、じゃあ前に立って、うん、みんなの前のお手本になってくださいって言われるぐらいやったんですよ、うん、
1: すご
0: っ。でも人前でそういうのをやるのちょっとね、恥ずかしいタイプ。
1: だから開脚前転みたいな感じですね、このダンスコーラスするのは
0: 確かに
1: 何人ぐら いでそこ立つんですか、物の部さんがいて。
0: え、もう多分何百人かいてると思います。はい、
1: そうなんや。その中でじゃあ立つと、
0: はい、
1: え、それいつでしたっけ。
0: 8月8日に、
1: 8月8日に皆さん
0: 大阪で、
1: ゼッポ大阪でありますと、
0: はい、
1: でなんかそれ以外にもさ、なんかいっぱい歌のさオファーみたいな、いろんなところで歌うことになってますよね。
0: そうなんです。あのこの、うん、6月の14日に、うん、三宮のグレートブルーっていう、うん、ところがあるんですけど、うん、そこであの今回、うん、あのきっかけで私の歌を作ってくださった方、
1: はい、あ、たまたまね、言い張ってんな。そうそう、その中に座ってた人が曲作ったろか言うて。奇跡やんね、あれ ね、
0: あのたまたまあるんですかっていうぐらい
1: 4月16日のね、
0: そうそう
1: 感じでね。
0: その曲、うん、その方が、うん、あのなんかコンサートみたいなする、うん、ライブするから、うん、そこで作った歌歌ってって言ってくださって、これ本当にもう 2,3 日前言われたばかりなんですよ。 2,3
1: 日前にラジオ用にもそれ起きてるよね、はい、すごい。
0: そうかも。
1: なんていうタイトルだっけ。
0: タイトル、あ、始まりのメロディーという曲です。
1: 始まりのメロディー、
0: はい、
1: すごい。
0: そうなんです。そこで歌わせてもらって、うん、でその、その方に、うん、あのまあ、人前に出るならばというので、
1: はいはい、
0: 歌のレッスンした方がいいって言って、うん、歌の先生を紹介してくださったんですね、はいはい、でそこで今まだ月に2回ぐらい行かせてもらってるんですけど、うん、その先生にも、
1: はい、
0: あの今年10周年で、
1: はい、
0: あの中野市、大阪の中野市の公会堂でイベントがするから、そこでも歌ってって言ってもらって、
1: すごい、すごいじゃないですか。重要文化財ですよね。
0: そうなんです。
1: うわ、
0: 出させてもらうことになって、
1: うん、
0: いやちょっと頑張って練習しないといけないなって。
1: めっちゃ面白くない、
0: ね、なんか私の人生今どう転がっていってるの。
1: めちゃくちゃなんかさ、
0: はい、
1: もしかしたらで、
0: はい、
1: ヨコちゃんここでさ、
0: はい、
1: 歌ったらそれ聞いた人からまたオファー来るかもしれへんけど、始まりの曲、
0: はい、始まりのメロディ、
1: 始まりのメロディ、
0: はい、
1: ちょっと第一フレーズとかだけちょっと歌ってみちゃうとかどうですか。
0: え、本当に。
1: せっかくやし、せっかくやし、
0: ありがとうございます、はい、始まりのメロディー、
1: はい、
0: 拍手と歓声が遠くで聞こえる、私

0: 歌うってやばくないですか。
1: すいません、ありがとうございます。い
0: や、めっちゃすごい。全世界放送ですからね、これ。コメントちゃん、一番最初の時はさ、はい、本当にオープンチャットの中でも、はい、私無理ですって言ってたんですよ。
1: そうなんです、そうなんです。
0: それはなんでできるようになってったんでしょう。
1: あの先生に一番最初は、うん、もうプロでもそんな本番で歌うのは、うん、あのやめといた方がいいからっていうふうに、うん、まあ、言ってもらってたんですよ、うん、そりゃそうよなって思ってたんですけど、うん、いや私もうほんまに一般趣味じゃないですか、うん、そんなハードルはないから、うん、いいよもうなんかいつの間にかこうなんていうハードルなんていうのかな外れていったっていうの
0: めっちゃおもろいやん先生に言われて、うん、そっか歌っちゃダメだよなって思ったけど、うん、でも私別プロちゃうしって一般なんでいっすよねって自分で判断して歌い始めたの
1: そう
0: めっちゃいいやんやばいなそれすごいね自分をこうなんやろちゃんと判断してこう生きてるっていう、はい、まあ、コメントちゃんの話聞いた時になんか人が幸せになる、うん、なんか最も大切なことって自分で決めるっていうらしいんですよ、はい、なんか偉い学術の研究者の人が、はい、なんか10人ぐらい集まったらみんな共通点みたいな話があった時に、うん、なんか今まさにコメントちゃんその権威性があろうが、はい、なかろうが、はい、自分はこうですっていうのを決め切ってそれをやりのけちゃうっていうところが、うん、やっぱすごく決めたものを正解にするみたいな、
1: はい、
0: そこがむちゃくちゃやっぱ達観してるから、
1: そっか、なんかその中でも自分で、
0: う
1: ん、大丈夫かな、
0: そうやな、
1: 心配もいっぱいあるし、うんうんうんうん、失敗もいっぱいあるけど、うんうんうんうん、でも楽しい、
0: いやーいいねでも失敗とかちょっとしたが面白いから
1: そうなんですよ行動しないと失敗できないし、
0: ね、
1: 失敗しないと次に進めない、
0: うん、そうやね、だからそれをちゃんと成長に変えてるから、はい、挫折じゃなくって、はい、失敗する方が面白いじゃんとかって言ってる時点で、はい、おめでとうございます、頭おかしい、頭おかしい、
1: いやこれを私がやりたいと思ったのも、うんうん、子供が大きくなって、うんうんうんうん、やりたいことやったらいいねんでってね、うん、口で言うだけやったんですよ。
0: そっか。
1: それを、いや私、自分そんな姿見せてないのによう言うなぐらいで思ってたところに、うん、あゆこさんからこんなんあるよって言うどんどん流れていって、気づけば今ここにいます
0: すごい、ありがとうちなみになんですけど、さっきのコメットちゃんのイベントとか、はい、どんな内容か知りたいっていう人は、はい、どうやって検索したらいいですか。
1: 検索、
0: うん、Facebook で検索したらいい、コメントちゃんの。
1: そうですね、何もまだ今、うんうん、あの入れてないですけど、うんうん、
0: 大丈夫、5月17日
1: やってみます、
0: うん、
1: はい、
0: じゃあ小林陽子さんですね、
1: はい、
0: 小さい林
1: に葉っぱの子で陽子です、う
0: ん、葉っぱの子 でめちゃくちゃ、ね、素敵な女性がこう、ね、ニコッとお花の背景がありながら白い服を見て笑顔でこう、ね、ニコッとしてる、はい、あの写真がありますのでぜひ皆さんね、小林陽子さん Facebook で小さい林の葉っぱの子、はい、ぜひぜひつながりに来てください。ヨコちゃん最後に一言お願いしてもよろしいでしょうか、はい、聞いてる皆さんに、
1: はい、今日はあゆこさんとこんな時間を出て本当に楽しかったです、
0: う
1: ん、
0: 嬉しいありがとう
1: ありがとうございます。
0: はい、リスナーの皆さんに何かありますか。
1: はい、あの私やりたいなと思ってることをずっとできなかったんですけど、うん、やってみたらどんどん多分楽しくなってくるから、
0: うん、
1: なんかあれどうしようってもし思ってる方がいたらちょっと足を出して進んでみてほしいなって思います、
0: うん、ありがとうございます。本日のゲスト様はコメットちゃんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: FM ギグ岡本あゆ子の脱バタ、あなたはあなたであればいい。

0: い、本日の脱ワタいかがでしたでしょうか。すごくないですか皆さん、一人のね主婦が挑戦し、この挑戦をこう重ね重ね、もう失敗とか超面白いじゃんみたいな、それ以上に楽しいみたいな、この気持ちをねぜひ大切にしていただきながら、ぜひ自分でね自分の人生を決めて一歩踏み出すきっかけにしていただけたらと思います。それでは明日も元気で軽やかに、せーの、脱ワタ、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン。

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました。シャルロッテの
1: フィールドハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、5月も14日になりました。
1: 早いですね。
0: 早いね。半分終わりまして、あれですね、ゴールデンウィーク懐かしんでる頃じゃないでしょうか。
1: はい、もうゴールデンウィークも花水木母の日も終わりまして、
0: はい、ね、6月は祝日がないからね。
1: うわ、
0: そうそうそう、
1: が、うん、頑張らなあかんね。
0: ねえ、皆さん、
1: あれあれや、
0: だからあれかな、5月病とかなんのかな。
1: そういうこと。
0: いや、わからへんけどもねえ、
1: 5月病ってさ、ね、あ、なんか前も言ってたよね、それなったことある？
0: いや、多分ないと思う、うん、
1: かなと思った。足もない、
0: うん、なんかやっぱこう仕事とか学校が億劫になってくる。なあれらしいね、やっぱこうその新生活1ヶ月経ってだんだん疲れが出てくる頃とか ね、
1: まあ、確かにそれはそう、
0: うん、
1: 多分ね、あの4月めっちゃ頑張って新しいこといっぱい詰め込んで頑張って、でゴールデンウィークでちょっとフッてやったら、あ、なんかもうマジかって、だけど立ち上がんのしんどいみたいな感じで、きっと
0: なんかなとも思うし、
1: もうすっごいふかふかなソファーにバーン座って、うわ、もう立ち上がんのみたいな感じのことなのかな。
0: そうそうね、人をダメにするソファーとかね。
1: そうそうそうそうそうそうそう
0: かもしれないけどもね。まあでもしかもほら気温もさ、めっちゃ暑い、暑かったり寒かったりで、
1: うん、確かに体調もしんどいよね。そうそうそう、体がしんどいってのあるかな、
0: う
1: ん、
0: 5月くらいって一番なんかちょっとこう急に夏日になったりとかするのもあるし、
1: 着るものめっちゃ迷うんですけど、
0: 迷う迷う、
1: 半袖長袖みたいな、
0: そう、
1: 上着どれぐらいみたいな、
0: まあ本当にそう。だからあのうちのね娘りっちゃんには、長袖を下に着せて上に半袖着せてるんやけど、ね、
1: 両方や、
0: そうそうそう
1: そうなってくるよな、うん、どっちみたいな、
0: 重ね着してます。半袖やったらまだ寒いし、
1: まだ寒い
0: っていうのが、昼間はいいんやけどね、朝晩がちょっと寒かったりするし、
1: いやね、なんか最近寝巻きがさ、うん、厚手から薄手には変わりました。あのそう、まあ、パジャマ体質やけど、うんうん、なんか冬はパジャマやねんけど、うん、夏は T シャツ着てんねんから、
0: うんうんうん、
1: 最近暑いしなと思って T シャツにしたらさ、腕いきなり出すから寝てる時寒くなっちゃって、
0: そうそうそう、夜中寒いね、
1: そう、うわ T シャツまだあかんわと思って、
0: 私あのあれですよ、あのリツカスタイルですよ、ロンティーの上に T シャツ着てね、
1: めっちゃそう結構着てるやん。
0: そうそうそう、なんか1枚やったら寒いし、でも2枚やったら暑いしっていうので、やっぱそれ T シャツがちょうどよくて、そうそうそうなんですよ、なかなかね難しいけども、まあ、でもまた梅雨来るしね、もっと鬱陶しい時期が来るのよ。
1: 梅雨きつい、梅雨は嫌やな、
0: 梅雨嫌やわ、髪の毛もボソボソになるし、
1: ね、髪の毛長い系女子はね、うん、きついよね、
0: ぺったんこになるかボサボサになるかどっちかやね。
1: そう、
0: 私はボサボサになるタイプ、
1: 私もボサボサタイプ、
0: 嫌だわ、
1: うん、ほんまにそれ、
0: この辺
1: 湿気やったら知らないよな。
0: そうそう、この辺がもうふわふわって浮いてくるんで、
1: わかるわかるわかる、
0: ね、ね、
1: まとめてもね、もうどうにもならないよね、
0: ならないですよ、まあ、乗り切るしかないしね、梅雨ないとね、はい、作物も育たへんしね、はい、降りすぎるけどね。
1: ね、自然の恵みが ね、
0: ね、はい、まあ、お米とかもねちょっと安くなってきて、今日もよろしくお願いします。ラジオ何年やってんねんっていうくらいの下手くそなトークでしたけど、
1: いや大丈夫大丈夫、お米安くなったし、イエーイ、
0: イエーイ、
1: あ、そうなんや
0: みたいな。
1: そっかーでもだ
0: ちょっとだけ下がってきて、めっちゃ高かったやん、もう5000円くらいしてたやんか。
1: してた。
0: それがちょっとまあ3000円後半台で出てきたかなって感じやから、
1: よかったです
0: ね。もう声枯れてきたし、もう下手すぎるな。
1: 大丈夫です、そんなもんです、はい。
0: ね、またその6月から値上げするものが増えるとかって、
1: また
0: あのあれがね、世界情勢が不安定ですので、
1: 世界中の誰よ
0: りちょっと違うな。
1: こんなまあハッピーな曲ではない、
0: そうですよね、まあ、ちょっとね、これから先どうなるのか不安にはなるんですけども、頑張っていきましょう、
1: はい、
0: 頑張っていきましょう、本当に
1: いきましょう、
0: まあ、5月なんでどうやったんかな。そうそう、あのね、前々から言ってた保育園の歌が出来上がりましたって話
1: を
0: して、
1: はい、おめでとうございます。
0: そうなんですよ。でね、ちょっとゆりなにはもう部外者というか保育園外の人には初めて聞かせたんやけども、
1: ありがとう、
0: 本当にね、ちょっとプロの本気見せて、
1: いやなんかすごい、さすがなんかね、めっちゃいい感じだよ。でもいい感じプラス子供ちゃんが歌いやすいプラス、ちょっとかなちゃん節入ってんなみたいな。
0: そうやね、ちょっとなんかちょっと普通では終わらせたくなくて、なんかね、その なんやろ、
1: やっぱ入れてきたねみたいなとこあったで、ちょっと
0: やっぱ子供が歌いやすいとかになるとありきたりな感じになってしまうから、かなんかちょっとこう変化入れたいなみたいな、
1: キーも C とかな、
0: そうそうそう、式 C でそのもういろいろやっぱ考えなあかんくて、初めてその私子供向けの曲っていうのを作ったことがないから、初めて作って、そう先生がピアノでも弾けるようにしなあかんし、なあなんかやっぱこうオケを流して歌うわけじゃないやろうから、
1: あそうなるとさ黒鍵ばっかりのやつとかも楽な、
0: そうそうそうそうそう、やしでなんかな、子供がもしかしたらそのピアニカとかで演奏したりするかもしれ
1: ない。なるほど、じゃあもう C やな、
0: そう C やしでな、やっぱこう今なんかピアノ弾けない先生とかも言い張るやんか、
1: そう
0: そうそうそう、ピアノが弾けない先生とかも言い張るから、その音源が流せるようにも考えたし、はいはいはい、そうそう、やしで子供が歌いやすい歌詞でってしてもいろいろとね、もう勉強させていただきました。もうでも思うのが子供向けイベントとかもしたいなとか思うよねっていうのはずっと思ってて、その場合はね歌のお姉さんにもみゆりなちゃん来てもらおうと思うんですけど、
1: 行く行く行く、もう最近も私もワンちゃんが子供ちゃん見て癒されてるからな、街で
0: ワンちゃん
1: 可愛いみたいな、
0: 可愛いよね、
1: 可愛いみたいな、
0: そうそう、犬もまた帰って
1: びっくりした可愛い子
0: 来た、可愛い子来ましたけどもね、じゃがりこあげててきましたけどもね、
1: ワンちゃんがねいっぱいいる時もね、なんかこの間たまたま大阪城公園にライブ見に行ったんやんか、知り合いの方のもバチックめちゃくちゃ上手い人やねんけど、シンガーさんで、その時にワンちゃんがめっちゃいて、うわ可愛いと思って癒されて、でも子供ちゃんとかもいて、うわ可愛いと思って、もうダブルで癒されててるよ。
0: やっぱ動物と子供っていいよね。
1: いいよ。
0: まあそういう時はね動物園に行くといいよ。
1: マジかい。
0: 両方いるから。
1: 両方いるから。確かに確かにな。
0: 動物園とかに行くと可愛い動物と。それを見てはしゃぐ子供と
1: 触れ合いタイムですね。
0: 触れ合いタイムありますよ。
1: 触れ合いタイム
0: は、うん、この間私もこの間行きました。
1: いい、ね、
0: そうそう、この間、4月の末に、もう今は終わってるかな、混ぜてるのかな、大泥棒の家っていう京セラ美術館でイベントがあって、そうそうそうそう、それをねテレビでその番宣みたいなんで見て面白そうと思って行って、京セラ美術館やから近くに、あれがあるんで、動物園があるんで、その後動物園に行ってっていうルートをしたんですけど、お天気も良くて、で今やっぱ子供動物見ないのよね
1: 見ひんや
0: 動物見なくて、その動物園の入ったところにちょっとした遊具のある公園があって、そこに行きたくて仕方がなくて、
1: いや、まあ、遊具は楽しいわな、
0: そう、まあ、ちょっとした公園なんやけど、でもやっぱこう動物園年パス買ってるから、うちでちょっと動物も見てもらおうと思って、キッズカメラがあるから、キッズ用のこのデジカメみたいなのをりっちゃん持ってるから、りっちゃんこれでさ動物撮ったらどうって言ってたら、初めのうちはもうみんなが楽しんでパシャパシャ撮ってたけど、途中で公園行く公園行くしか言わなくて、
1: いやまあでもなんか分かる気はする
0: その公園と、あと動物園の真ん中らへんにちっちゃい、もうほんまちっちゃい観覧車とキャラカート、子供が乗るほらゴーカートのドラえもんとかキティちゃんとかのやつがあったりとか、ちっちゃい電車があったりとか、そういうミニ遊園地に行きたくて仕方なくて、ミニ遊園地は行かへんかったんけど、もう公園です、もう一番人気は公園です、動物園の。
1: いやでもねめっちゃわかる、なんか私も今なんかふって振り返って思った、なんか大人になってからの方が逆に動物園行きたいもん、
0: あ
1: なんかすわかる、なんか遊園地の方が行きたい、確かにちっちゃい頃ってそれわかるわと思って聞いてたわ今。
0: 確かにな、うん、そうやったかもしれない。
1: 別に動物嫌いとかじゃもちろんなくて、別に全然いいねんけど、なんか見るって鑑賞するというより遊びたいんやろな、まあそれはそうやね、体動かしたいんやな、うん、動物と遊べはせへんからな、動物園で。そうそうそう、いや分かる分かる、それはそうなんかなと思った、
0: まあ、触れ合いタイム、触れ合いのとこあるんやけど、まあ、りっちゃん羊が大好きなので、
1: おいよ、
0: 羊をずっと見てはったんやけど、
1: いいじゃないですか、もふもふしてますね、
0: 何ね、なんかよくわからんこと、何を言ってはるんでしょうかね。
1: 餌あげるとか確かに好きやったから
0: 、ね、餌ね、
1: うん、触れ合いタイムね、
0: そうそうそうそう、餌はね、なんか大きくして言ってますけども、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな前ブルーメの丘っていう、
1: うんうん、
0: あの滋賀にある牧場に行ったんやけど、その時はね、あの羊とかに餌をあげれるタイムがあって、
1: うんうん、
0: でスコップでこう一生懸命あげてましたよ、可愛かった、
1: いいね、
0: うん、まあ、それもねなかなか面白いのがあって、クジャクが めちゃくちゃほら求愛でオスが羽広げるやん、めっちゃ、はいはいはいはい、それを狭い小屋の中で広げててめっちゃバンバンに、はい、でその前にメスがいるんやけど全然見向きもしてへんくてずっと羽をしてどうどう僕どうとかって言ってんねんけどスルーするっていうのをずっとうちの旦那とリッチ肩車したリッチちゃんが見ててそれを後ろにいたアルパカがずっと見てた。
1: なんじゃそれちょ待ってよ何その構図
0: めちゃくちゃシュールやってめっちゃ面
1: 白かった。それをまた後ろに飛んでやろ
0: うかな。そうそうそうそうってて。めっちゃ面白かったです。
1: それおもろいな。
0: あのクジャクはどうすんやろうと思って2人でずっと見てたらしいんやけどもう途中で諦めたみたいけど、
1: まあ、そうか表現が求愛か。
0: そうそうでガサガサガサガサガサってこう羽を振るって音を出して求愛してるんやけどどう僕どうってしてんねんけど
1: あの見向きもされ
0: ない。フル虫でした。
1: うわ私も答えるわそれうち幼稚園にクジャクいて。
0: あすげえ。
1: でも1匹しかいなかったから、うん、ずなんか結構広げてた。
0: あそうなんや。それあれちゃうか、幼稚園の園児たちに対して
1: こ
0: う
1: 見せてた。怖い怖いそんな、
0: まあ、見せてたんじゃないの。
1: なあなあ広げてたんかな、
0: う
1: ん、
0: そうかもしれないですね。
1: そ
0: うはい、というわけでね今日もじゃあ曲を聴いていただきましょう。
1: ハッピーになってもらいましょう。
0: ハッピーになってもらいましょう。クジャクにもハッピーになったらいいな。
1: 幸あれクジャク
0: 幸あれ。ではお聴きください。シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、かなのフィールソー。

0: 久しぶりですね。
1: めっちゃ失敗したわ。はいね、難しいな、この曲はほんまに、ねはい、でも流行りましたね。
0: 朝歌うもんじゃないわ。
1: ね、またリベンジしましょう今度ね、
0: はい、もうちょっと夕方ぐらいに歌いたいわ、ね、はい、ということでね、皆さんご存知で、はい、あるでしょう、はい、ちょっと社会現象的ブームも巻き起こった鬼滅の刃のね、はい、初期の頃の主題歌でしたね、グレンゲ
1: 2019年らしいわ。
0: うわー、そうか、もう7年前、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: まあそれはすごいね、
1: 7年前やな、
0: そんな経つ、これマジか。
1: そうね、ゆりなちゃんとバンドでやりまして、
0: はい、
1: でめっちゃ難かったの覚えてる。でコーラスもめっちゃあって、
0: すごいな、これコーラスあるな、
1: そうそう、でピアノもめっちゃ、まあ結構弾かなあかんしみたいなんで頑張ったなっていうのを思い出して、
0: ありがとう。
1: でこれっていけんちゃう思ったけど難しかったわ、やっぱりもうちょっと練習しなあかんかったな。
0: いっぱいあったな、そうそうそう、コーラスいっぱいあったよな。
1: コーラスいっぱいありました。またリベンジします。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: やっぱね、ボーカル的にはね、やっぱコーラスを入れてもらえるってすごい嬉しいですよね。
1: うん、入れたいですね、いろいろと。はい、
0: コーラス入ったら、きたーって思うの、コーラスみたいな、う
1: ん、だからでもね、苦手な人もいはるからね、釣られるし、
0: あ、まあまあまあね、
1: ね、こう難しいところで一回聞くんですけどね、いつもコーラス入れていいですかって聞きながらやってますけれども、
0: 確かにうる覚えでコーラス入ったら確かにちょっと釣られるかもしれない。
1: そうそうそうそう、釣られるんですよね。というわけで来週も楽しみにしててください。はい、ではチームフリーダムミキさんからの情報をお願いいたします。
0: はい、ということでね、はい、6月7日言うて迫ってきましたね。和歌山片でファン感謝祭ライブをやります。もみゆりなんかね、ありがとうございます。今回はいつものライブとちょっと違って、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました、
1: はい、
0: 屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しみましょう、うん、和歌山県ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。ゆりなと触れ合いに来てください。
1: はい、
0: 6月7日の日曜日、オープンがお昼の1時半ですね。スタートが2時、会場は加総合交流センターですね。料金2500円が前売り、そして当日は3000円ですね、はい、でもみゆりなの、ね、ファンクラブゆりなワールドね、会員の方はふれあいタイム優先参加、おーツーショット写真、うん、サインの特典もあります。こちらはね、当日にファンクラブ入会でも大丈夫ですということでね、
1: はい、
0: 歌って食べて笑って打ち上げまでが今日のライブ待ってます。皆さんぜひぜひお待ちしておりますので、ね、はい、よろしくお願いします。ただいまチケット好評発売中です、よろしくお願いします。詳しくはね、あのもみゆりなでね検索していただいたら、あの公式のページなり、ファンクラブページなりね、いろいろね、まあ、ゆりな の個人的ブログもあるんですけど、いろいろ出てくると思うのでね、はい、ぜひぜひよかったら検索してみてください、よろしくお願いします。
1: はい、ぜひふれあいタイムでは、ゆりなに餌やりを
0: もうゆりな餌もらう、
1: 屋台のね
0: ゆりなは餌欲しい、餌欲しい、餌欲しい、はい、
1: よろしくお願いします。食べ、あの自分で食べますんで食べささなくても大丈夫なので
0: 確かに確かに、
1: はい、
0: 餌プラス、まあちょっとお酒ももらいたいな、ね、結局欲しいがいいんでね、嬉しい、お待ちしてますので、
1: よろしくお願いします。というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう、はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスです。ここからかなさんとゆりなさんにパスを回してもらったんで、5分間話をつないでいきたいと思います、よろしくお願いします。これがね、あの SOS 連休入る前の配信になるんですけれど、ちょっとね、あの僕、私事なんですけれど、4月27日に誕生日を迎えて、ちょうどね、その時にコナンの映画を見に行ったんですよ。今やってるね、あのバイクの女の人になんかスポットが当たって、その人の話を掘り下げていく映画を見に行ったんですけれどね、そのめちゃくちゃかっこいいんですよ。あの萩原千早さんっていう人がね、その白バイの警官でめちゃくちゃアクロバティックにねバイクを扱って、めっちゃかっこいいシーンとかあるんですけれどね、その千早さん年齢なんぼなんかなって思ってね、結構なんか警察でも位の高いところおるから、結構それなりにあの年齢いってるんじゃないかなと思ってね、調べてみたら31歳やったんですよ。で 誕生日の時に映画見に行ったんですよ。千早さん31歳で自分この瞬間に32歳になってね、ギリギリため年じゃなくなった、ギリギリ SOS の方が年上になったって思ってね、嬉しいんか悲しいんかわからんけれど、なんかエモーショナルやなって思ってね、その映画見てました。はい、コナンの映画全部見てるわけじゃないんやけれど、たまたまゴールデンウィークにね見ようかなって思ってたんやけれど、ゴールデンウィークはもう家でゴロゴロしたいっていうのがあって、もう先にコナン見たろうって思ってね、別に見やんでもええんちゃうかって思うけどね、なんかそのゴールデンウィークにしたいことをあえて全部ね先に済ましたっていう戦法をとってコナンの映画見てきました。で、誕生日の時に見たらちょうど31歳の千早ちゃんが自分が32歳になってね、はい、年上になりました。ありがとうございます。コナンももう自分が4歳ぐらいの時からアニメが始まって、で今で続いてるから、もう28年ぐらいずっとねアニメやってるんじゃないかなと思います。すごいよね。なんか結構声優って変わるじゃないですか。もうサザエさんとかたまに見るけれど、もう全然声がね、もうカツオもちゃうし、マスオさんが一番変に聞こえちゃうよね。で船さんもなんか違和感あるし、マスオさんが特にね、なんか誰やねんこのおっさんってなるってね。でクレヨンしんちゃんもしんちゃんの声が変わってからどうもね、なんか違和感をずっと感じきれずに、でそこから藤原啓治さん、野原ひろしの声優さんもね、野原ひろしの声優さんは51歳なんですけれどね、ちょっと亡くなってしまって、めちゃめちゃね他のアニメとかでもいろんななんかクズキャラとかいろんなキャラできてね、もうめちゃめちゃすごいなって思ってた声優さんなんですけれど、惜しい方を亡くして野原ひろしの声優もかまってなんかちゃうなーってなって、まるちゃんなんかもう全然ね、もう誰が誰かもうね、まあ、あんま見ないんですけれどね、まるちゃんも。はい、っていうことで国民的アニメって結構声優変わっていってるけれど、コナンくんはまあ小五郎さんが変わったけれど頑張ってるよなと思いますね。コナンくん青山さんやったかな、青山さんは作者やな、ね、いやー頑張ってるなと思ってね、コナンくんはこのまま突っ走っていただけたらいいなと思うけど、まあ細かいキャラクターは声優変わってるらしいですけれど、えそいさん、コナンめっちゃ見てるってわけじゃないんで、細かいキャラクターとかやったら気づかんままスルーできるっていうのもあって、まあそら言うて自分も32歳やねんから、32年ずっと同じことを続けるっていうのはなかなかしんどいよね。声だって結構変わっていくもんやし、声が出えへんとか、結構女性の人で多いのはそのしんちゃんの声出えへんようになったっていうのは、やっぱ子供の声って高いからどうしてもなんか力んでしまって、力んでしまった分演技力がおろそかになってしまうっていうのがあるらしくて、で思ったような演技ができひんってなって、このまま無理してしんちゃんをするよりも潔く弾いた方がいいんじゃないかっていうことで、もうしんちゃんの方はいなくなっちゃったんですけれど、まあ難しいよね、32年同じことやり続けろは、そらしんどいと思います。まあ SOS が早口やってんのもまだ今年でやっと10年かな、10年なるけれどね、こっから30あと20年やってもずっと同じ早口で色は無理やと思うんですよ。そっからだんだん磨きかかってまた良くなっていくってのはあるけど、ずっと現状維持で折れっていうのはね、ほんま無理やと思いますね。良くも悪くも変化するもんなんでね。はい、っていうことで、32歳になっていろいろ変わったなっていう5分間をちょっとお届けさせていただきました。ではかなさんとよりなさんにまたまたパスを回したいと思います。以上 SOS でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そうよね、変わらないでいるのは
0: 無理だね。
1: 無理やけど、でも最近思うのがその、何昔流行った、だから昔から活躍してはるシンガーさんとか歌手の人が、
0: はい、
1: その昔のキーのまま歌わはるみたいなんてすごいなと思って、うんうん、やっぱ声とかもさ、ね、低くなってくるし、
0: 絶対なる。
1: 昔はカラオケでこの歌歌えたのにもう今歌えへんわとか結構あるからさ、
0: うん、
1: いやこの人たちすごいし、ちゃんと毎日っていうか歌ったはるんやろうなっていうのがあってね、ね、うん、日々やっぱそういうのが必要ですよねと思います、ね、
0: 現状維持も大切、大切、そうそうそう、大変ってことやね、
1: うん、大変やと思うよ本当に。だって体験も変わっていくやん、
0: 変わる変わる
1: 年とともにどうしたって、う
0: ん、絶対に老いる。
1: そうなんですけどもね、やっぱそれをね どんだけ若くいるかってことですよね、
0: はい、もう今が一番若いって言うもんね
1: そうですよ、
0: ほんまやわみたいな、
1: 今この時か1秒前が一番若いから
0: ねほんまやわって感じ。
1: というわけでね、今日もありがとうございました。これからも若くいきましょう。
0: はい、
1: はい、お相手は人生はミラーボールかなとい
0: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週、
0: バイバイ。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ゆりなのさあさあひまわりライ

ということで皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまわりラジオ、ルローのね、番組、いつ始まるかわからない番組がね、今週もやってまいりました。今週は5月9日の土�曜日夕方の7時半。もうね、だいぶあれですね、私このラジオの前にちょうどレッスン一コマだけさせてもらってたんだけど、レッスン来た時6時ぐらいはまだ明るかったのに、もう終わったら暗かったもんねもう暗いわとか思って、なんかそれぐらいのね季節になりましたね、初夏だなと思って。はい、でなんかさ、この今ねかかってる曲、もみゆりなのね、ミモザのサラダっていう曲なんですけど、まあこれも結構羽なんだけど、なんかさ、やっぱ気分的なものなのかな、ちょ最近ルンルンなんですけど、なんかすごいこの羽の曲がすごいなんかやっぱ好きみたいで、ちょっとウキウキワクワクね、初夏なのでね、5月でね、感じなので、今日はなんか歌っちゃおうかなこの後みたいな感じでございます。皆さんね、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。マジはいつも月金で主に入らせてもらってるミュージックバーの祇園にあるねジョニー・ドスさんはお休みだったので、カレンダー通りで、だからなんか夜そんな仕事してなかったからゆっくりできたし、だから寝れたし、逆に早く寝すぎて夜中とか起きてたもんもう日にち変わる前に寝てて、おーって夜中に起きて、おーみたいな、もう一回寝る、もう起きるこのままみたいな感じの、いいんか悪いか分からへん寝方をしてたけど、まあなんかまあまあ寝れ、まあ良質な睡眠取れてたか分からないけど寝れたし、でも音楽教室のね普通にあったから生徒さんとか普通にレッスンしたりはしてたけど、うん、でそれ終わった後に結構飲み会も何個かあって、なんかすごいいい感じでしたいい感じにウキウキワクワク過ごしておりました。はい、皆様はいかがだったでしょうか。ということでね、さんさんひまわりラジオ始まっております。生放送中はねコメントしていただけますので、もうみんなが来てくれると嬉しいよ。はい、コメント読ませていただきたいと思います。早速ね、森ちゃんありがとうね、メル、はい、謎の言葉何それ、オファーみたいな感じ、オファーで、みかこ姉さんこんばんは、わいいですね、元気よくこんばんは、ありがとうございます。今年に入ってやっとネクストナキスワンマライブに来たら、よかったじゃないですか。ゴールデンウィークって何おいしいのみんな、なんかゴールデンウィーク別にあれ遊んだりしてない感じね。平日の祝日は仕事だったよ。いや、そうだよね。いや、まあ私も正直全然祇園ミュージックバージョニードス以外は仕事あったんだけど、まあでもなんかいい感じに過ごせたよ、個人的には。はい、スカイロさん今日はミスらないで来た、ゆりなさんこんばんはということで、はい、ありがとうございます、来ていただいてこんばんは。天ぷら美味しそうって一瞬何かなと思ったけど、私が SNS にね今お料理教室もう何年か経つかな、最初サボってたからそんな行ってなかったんだけど、行って作ったやつをあげてたんだけど、ついこの間も実は行ってきて新しいのまた作ったんですよ。なんなら明日もまた行くからルンルンだからさ、そうそうそうそうそうそう、明日はちょっとパン作りに行ってくるわ。うん、いやなんか意外って言われることもあるけど、いや料理自体は上手かは置いといて好きなん、なんか作ることが好きみたい、何かを、うん。

あれ、お料理は結構好きかな、本当に。で、私、だって小学校の時は、図工が一番好きだったもん。音楽とどっちか選びたいな、春菜ぐらいな気持ちではあったけど、一番ちょっと迷うけど、図工かなぐらい、工作かなぐらい、結構好きだったからさ、本当に。なんか作ったりするのが好きみたい。なんで料理も本当に、楽しいですね。作り方分かんなかった時はちょっと意味不明だったけど、まあ全然今はちょっといい意味で慣れてきて楽しいですね。まあでもやっぱりちょっと時間と心に余裕がないと あんまりゆっくりこう綺麗に作ろうとか思わないんで 一人でパッパッパッと食べるだけだったら、もう家で作る時とかもう見た目とか何も私考えないからさ、ザザザっぽいみたいな、もう食べれたらいいわ自分がイエイみたいな感じだから、やっぱお料理教室行ったらその盛り付け方とかも習うのよ。で、私すごい苦手で、美術的センスがだから、何お皿から選んでってなって、で誰かと一緒の時はもうその人たちに任せてるねんか、正直。それじゃ勉強にならへんねんけどな。いや、なんか変な選んだ悪いなとか思っちゃって。で、昨日行った時は先生とマンツーマンやってん。だから私が選ばないといけないから、まあもう自分のセンスで選んだけど 韓国料理作ってきてん昨日は。韓国料理ってどんな皿なんとか思って 分かんなかったけど、意外となんか辛いかなって思ったけど、先生にもマンツーマンだし、ちょっと辛いの苦手ですとか言ったら、じゃあちょっとこっちじゃ少なめにしよっかとか言って、なんか細いなんか唐辛子のやつみたいな添え物とかも、いやそんな辛くないけど、まあもう少なくしといていいよみたいな感じで言ってもらったからさ、ちょっと 少なめにしたりとか、結構ね、美味しくできましたね。揚げ物系だったんだけど、私結構揚げ物さ、自分で三足焼きだったかな、そう、結構作ってた、胸肉バーンって1個全部揚げて作ってたりした時期が家であったから、なんか意外と、なんかオッケーオッケーみたいな やったことあるけど、でもちゃんとそのほら、油の温度のやり方とか、ちゃんとこう改めて、なんか自己流じゃん、そういうの家でやってたら、そういうのをちゃんと習えるし、やっぱ丁寧に作れるしっていうのがやっぱいいですね。で、まあ自分ではその韓国料理とかさすがに家でさ、わざわざ作ろうとか思わないからさ、一人で自分のために、まあそういう感じでちょっとなんかいつもと変わった、前は中華作ってたさ、なんかそういう違う料理が作れるっていうのがやっぱ楽しいなと思いますね。で、パンに変えようかなって実は思ってて、ちょっと悩んでるんやけど、どうしようかな。一回パンに変えてみようかなと思ってるんだけど、でもお料理の方がちょっと楽しいかもしれないなとか やっぱり思ってきてる今日この頃ですね。はい、スカイロさん、流浪の剣心。惜しいな、流浪に剣心やで。まあ、流浪の番組って言ったからな。はい、流浪気に入ってます。そう、流浪に剣心が好きだから、結構流浪っていう単語すごい気に入っちゃった。はい、スカイロさん、羽系、パッと浮かんだのがミスタームーン、あ、ミス、ミス、ミスタームーンライとか、めっちゃ、嘘、ハロプロじゃない？めっちゃ珍しいっていうか、久しぶりだな。はい。ねえ、それ浮かぶんやな、パッと。か、昭和かよなの？ミカコネさん、ゴールデンウィーク、これさっき、あ、モームスナー、やっぱりそうだよね。それパッと浮かぶのすごいね。ミカコネさん、介護施設の冷暖房？厨房か？の作業は年中無休の職場なので、平日だけ働いてます。土日は休みにしてます。そっかそっか。土日はね、イベントとかね、ミカコ姉さんね、行ったりするから、休みにしといた方がいいもんね。ダダダポーイ そう、家でやるときに、バンバンバンバンポーイみたいな 感じ。だからなんか、昨日もだから盛り付けしてたら、盛り付けとか苦手なんですとか言って、先生に言ったら、あ、ちょっと立ててみたら、なるほどとか言って、あ、立ててやってたらさ、自分で言うのもなんだけど結構綺麗にできて、めっちゃうまいやんこれとか自分で思ってて、ほいだ先生も、上手にできたね、なんかね、なんかこう、なんて言ったらいいの、どっちかって細い、ピーマンとセロリかな、セロリを細くして、ピーマンも細くして、5ミリずつぐらいかなんかの、バーってなんか縦長よを添えるみたいな、これどうしたらいいんですか、同じ方向に揃えるのかとか分かんなかったから、盛り付け方がバーって適当にやったら普通に汚いやん。で、なんか立てるって言わはったから、バーって立ててったら、なんかひまわりみたいになって 個人的にはね、ほらひまわりみたいにできたとか思って、私ひまわり好きだからかなとか思ってたもんね。自分でちょっとテンション上がってたもんね。お、綺麗できたわとか それが盛り付けとしてすごくいいのかは分かんないね。で、まあでも先生も褒めてくれたし、なんか、やたら立てろって言われる、なんか立てた方がいいらしい、なんか立体的に見せるんだって。なんかそんな家ではやらへんわとか思いながら はい、ということで、ね、じゃあ今日はね、
映像も見てもらいたいんだけど、じゃあちょっとあの動画見てもらおうかな。はい、そうで5月入ったところでしたね。はい、忘れないように告知させてもらおう。はい、5月ね、本当私的にはすごい初夏で過ごしやすい今時期で、まあ、ちょっと夜はね寒いから寒暖差が激しいので、やっぱりあの周りの方とか生徒さんとかも結構風邪ひいたっていう方が多いのでね、ちょっと皆様も気をつけてっていうところではあるんですけども、私もね、うん、なんだけど、まあ、個人的には暖かくなってきて過ごしやすくて嬉しいかなと思ってますね。いい天気も多いしね。結局昨日も本当は雨の予報やって、うわもう私移動するからさ、で自転車4月から厳しくなったじゃん。だからもう雨がっぱ買ったんだけど、もうやばいねんって雨がっぱもういっかはずみたいな、なんじゃこれみたいな。でもう髪の毛もさ、もともと雨やからうねんのに雨がっぱうわーし、もう嫌やん、うわーとか思ってたら雨の予報だったのに雨じゃなくなって、さすが私とか思って、まあだから要はまた曇りになったわけですよねそう曇りになって、でまあ正直今日とか明日は別にそんな自転車移動しない、電車移動とか歩きだしいっかって思ってたけど、あれだよね、あ全然晴れてるわみたいなでしばらく晴れますからね。はい、この間にちょっと衣替えとかね、しようかなとは考えておりますけれども、そうだからみんなよかったら遊びに来てと思っております。ね、ゆりなが「ギオミュージックはジョニー・ドス」歌わせていただくのはね、11の月曜日、15日金曜日、18日月曜日で、珍しいんですけど23日の土曜日と25の月曜日がマグドスですね。マグマグによるピアノ演奏でございます。ちょっとレパートリーがねまた違う感じに増えてます。と5月30日が土曜日ですね。はい、よかったらお待ちしてます。で月に一度ね、祇園のミュージックルームグリーさんっていうところでもね歌わせていただいておりまして、そちらは5月27日の水曜日でございます。ぜひぜひぜひみんなお待ちしてますので、よろしくお願いします。そして5月の24日の日曜日に、こちらも月一でねさせていただいておりますモミーユリナーの、ファンクラブ限定の配信ライブですね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。最初の15分10もう30分ぐらいそれで立ってるんやけどさ、いつも喋ったりしてたら、3曲はYouTube で無料公開してるのでね、よかったらそこだけでも1回なんか1回見てみようかなみたいな方は、よかったら見ていただけたらね、よろしくお願いします。そしてこのルローの番組ユリナのサンサンひまりラジオは隔週の土曜日でちゃんと日にちが決まってますので来週の分はなので16日の土曜日朝の10時半から、まあ、ちょっと最近その前に収録してるのよ、かなちゃんとフィールソーハッピーのね、そのなんか機材トラブルがちょっとあった日も正直あったし、なんかそれがちょっと押したりとかして、まあ45分ぐらいから最近はちょっと始めてるんだけど、うん、45分ぐらいって思っといた方がいいかな、うん、40分にしようか今決めるんかいみたいな、40分にしよう、うん、40分にするわ、10時40分から始める予定ですのでね、よろしくお願いします。はい、で隔週なので30日の土曜日も同じ感じでね始めていきたいと思いますので、皆さんぜひまたねコメントいただければ、朝だからね、朝の10時40分だからね、よろしくお願いします。はい、えスカイとひまわりに寄っちゃう、そうなんかねめっちゃ可愛かったんだよ、ほんで自分で作ってひまわりだなって思ってテンション上がってたしなほんま自分幸せやなって思う時あるもんな私5月病なったことない、私も5月病ってないねんな、どっちかって言うとウキウキしちゃうかも多分18日か、ありがとう、18日 OK、 おありがとうございます、書いとくわ生放送中のこのリアル会話すごいやなありがとうございます、やったマジで待ってます、よろしくお願いします。はい、では、ミュージックルームグリーさんでね歌わせていただいている映像をせっかくなので見ていただきたいと思います。

ということでね、グリースさんで歌わせていただいてる愛の花で、そうそう、朝ドラのね主題歌だったみたいなんですけれども、聞いていただきました。あいみょんの曲、グリーンさんで今4曲ぐらいかな歌ってるんだけど、あいみょんだけやたら褒められるよね、バンドメンバーに歌う人がいないからだと思うんだけどね、もうみーちゃんあいみょんめっちゃいいわって、だからあいみょんだけめっちゃ褒めてもらえてさ、いやすごい嬉しいんですけどね。はい、ということで、スカルさん朝ドラ見てないから知らなかったけどオープニング曲になってる、やんやんやん、ありがとうございます。普通っぽく聞こえて実は難しい歌なの、さすが。ああね、ありがとうございます。そうなんです、高いところとか意外と結構あるしね。森ちゃんがニュニュニュニュということでね、ね、みかこ姉さんもね、シェリーちゃん2人目が4月27日に生まれる、ソス君と同じ誕生日なんだ、マジか。あ、そうだったんだ、それすごいね。ね、おめでとうだったよね。はい、結構ね、あの妊娠ね、あのしてる時何回かね、あのラジオでねお会いしてたのでね、無事にね良かったなと思います。はい、ではお便りコーナーに行ってみましょう。じゃじゃじゃん、スカイドンさんありがとうございます。さんさんひまりラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさんこんにちは。はい、こんにちは。自分ともあろうものが ひまわりラジオは2回もだったっけ、欠席してしまうという大失態、とんでもなく恐縮モードです。申し訳ないで、全然ありがとうございます。いいよ、聞いてくれてて嬉しい。これというのも近本の骨折とドラゴンが弱いせいだと強引に思っていただければ不幸中の幸いです。ドラゴンこれら勝ってたやん。本当は大喜利大会の会議が加算で予定を1週間勘違いしては、全然いいよ、忙しいことはいいことですよね。さてさて、前回の記憶もあやふやになってしまいましたが、今週はメゾン一国ガチクイズか、ガチクイズだったのか、答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。はい、今ね聞いてくれてる見てくれてる方もよかったらね一緒にやってみてください。じゃん、問題。主人公五代くんのライバルの三鷹さんはイケメンでお金持ちのスポーツマンでキザという絵に描いたような敵キャラなのですが、その三鷹さんが苦手なものは次のうちどれでしょう。答え1犬、答え2お化け、答え3高いところ、答え4キャバ嬢。うわマジか、これ分かんないな。ていうかなんかさ、本当だ、この人の作品もそういう感じで、タッチとかもそうだけどさ、なんかもうあら、ドラえもんものび太くんとさ、あの出来すぎくんもそうだけどさ、なぜかさ、あの主人公の方が、まあまあそっちの方が感情移入 しやすいんだろうけどさ、なんかすごい出来すぎくんみたいな、めっちゃさハイスペックのできますみたいな人をヒロインに、その人たちは好きになってるのに、ヒロインはなぜかちょっとポンコツな方好きになるよな。これなんなんやろな、これこれなんか少女漫画あるあるじゃない、これそれこそ。まだなんか人間完璧すぎてもダメってことなのかなわかんないけど。はい、ということでね、その完璧すぎるライバルの三鷹さんは、苦手なものはうちのうち次のうちどれでしょうか。答え1犬、答え2お化け、答え3高いところ、答え4キャバ嬢。なんか全部ありえそうだなどれしようかな。ちょっと待ってな、どうしようかな。じゃあちょっとお化けにしてみるわごめんなさい、どれもありそうなんだもんお化けにしてみるわ。ゆうな2にしてみます。はい、みんなどうでしょうか。はいですね、スカイロン最近なんかドラゴン強いけどね、ほんまそれやで。おあーなーつ、私も思って、みかこ姉さんさん、キーボーさん、キーボーさんありがとうございます。イエーイ、こんばんは。1番、あーいやわかるで、私もそこら辺もすごいぞ。4以外かなと思ったやで、これで4やったらどうしよう。でゆりなはじゃあ2のお化け選んでみるのでね。はい、正解は何でしょうか、みんなで見てみましょう。正解はじゃじゃじゃん、うっ、正解者います。すげえ、あ、モーリーちゃんに、あ、私としたら答え1でした。キーボーさん当たり、イエーイ。ワンちゃんでした、犬です。三鷹さんは犬が怖いので、京子さんの飼っている大きな犬に何度も怯えるシーンがあります。そしてクライマックスでは犬に人生を振り回されるというお家が待っていますので、そうなんや、そちらは原作をお楽しみください。人生犬に振り回されてやばいな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。さあどんなあるあるかな。図書委員のヒロイン、主人公は異常に自分に自信がなく、恋をしてもお風呂でものすごく悩み込むとき、メガネ外しててめっちゃ美少女。あ、まあまあでわかる、なんかお風呂で悩むっていうのわかるわ、わかるわかるわかるわかるわかる、うん、実はそう自信ないけどめっちゃ美人とかいうのもわかるわかるわかるわかる、なるほどなるほどね。お風呂で悩んでるみたいなの結構よくあるよなわかるわかるわかるわかる。はい、いいですね。
もう私も最近また少女漫画さ読んでてさ、なんか前も言ったっけ、少女漫画とか読んでたらコメントをもう私全く分かんない名前にしてるから、コメントを普通に別に返してほしいとかじゃなくてするのが好きやねんか。で人のコメントとか見てたら、この間2週目した漫画を読んでたら、なんか私が思ったことと全く同じこと言ってる人がいて、思ってる人がいて、うわいいねとか押せるのよ、そのいいなって思った感想に対して。私いいねめっちゃ押そうとしたら、え待ってよ、なんか削除するって書いてあって、えどういうことと思ったら、2年前ぐらいにその漫画読んでたらしくて、私自分が2年前にした投稿やったんやんか。それは自分と同じ考えやわな、それはと思って。でも2年前と私同じ考え方してるんやとも思ったし、私が2年前にしたあのコメントがラスト投稿なんやとか、なんかいろいろ思ったけど、はい、なんかありましたね、ほんまに。わあわあ、同じことを考えてる2年前の私と思った。はいね、スカロさん、キーボーさんだけどんちゃんどんちゃん、お初です、ありがとうございます。ミカコネさん外れた、まあ、ユリナも外れたからね、まあ、そんなこともあります。では今日はそんなルンルンなユリナが久しぶりにね、これさめっちゃ私よう歌って、小学校の時にめっちゃカラオケってよく歌ってたお箱の曲、歌ったことあったかな、ちょっと歌ってみるわ。夏の楽園 baby

ということでね、開いたトランプもこれ跳ねてるよはい、あの広末涼子さんのね、マジで恋するごめん、これもうめっちゃ歌っててんな、もう本当にお箱だったのよ私。はい、聞いていただいてありがとうございました。お疲れ様でした。ウキウキエンディングはやんややんやということね。もういたほな、また。あ、キーボーさん、スカイドンさん、何回かお会いしてます。話したことないんだありがとうございます。この頃の広末さん最高、わかる、めっちゃ可愛いよね、ほんまにね。もうはい、スカイドンさん自分の投稿でした、ちゃんちゃんはい、ということでね、皆さんも聞いていただいて大体ありがとうございます。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。はい、今日は5月の13日ですけどね、もう今週末からもう30度手前まで気温が上がるみたいですけども、暑いですね。今日はちょっと夕立がこっちの方は降りましてね、雷も鳴ってましたけども、皆様のところはどうだったんでしょうか。さあ今日のムーンライトブレイクスヤイル、というかコメントソングからのオープニングですけれども、オープニングは、相良直美さん、これはお題をいただいてたのは健吾さんでした。はい、健吾さんからのお題で相良直美、曲は世界は二人のためにでございました。はい失礼。はい すごい襟飾りにえらく反応して喜んでるぽよぽよとちゃんとね見てくれてはりますね。はい よかったです。なかなかあのね低音ボイスのしっかりした歌声の方ですね。かっこいいですね。はい、さあそして今日のモーナイトブレイクスヨイルなんですけども、お知らせがありまして、ことうまコーナーですね、先週ちょっとお知らせ、ちょっとしてましたけども POG、はい、POG の、参加者募集のお知らせをさせてもらっております。でメール組の皆さんですね、オープンレク組の方はちょっと優先的に、参加していただくということで去年と引き続きになります。でメール組の方は、7人、募集枠は7人です。で一応、去年、参加できなかった方を優先的にということで、まずは、去年参加できなかった方に、メールを送っていただきまして、参加希望のメールを送っていただきまして、でそれが7人越したら抽選になりますし、7人超えなかったら、去年の、現時点での、ポイントの高い人から、優先的に選べる POG 参加できるということになります。ちなみにですね、現時点でのメール組の皆さんのポイントですが、1位はラプランセス、こちらジールさんです。1334ポイント。で、2位がビッグヒーロー、芋男爵さんの1319ポイント。で、3位が、シャローアロス、チョメスさんです。590ポイント。で、4位が、ヘイジュード、ペンペンさん、529ポイント。で、5位がボンボンベイビー、ヤンチャさん、413ポイント。で、6位がスイーティーベル、誘導さん、273ポイント。そして7位が、トラコ、トラゴロウさんが、まだ出走、デビューしていないという状況で、私が選んだ馬もデビューしてないんですけど、悲しい。ということなので、今日、こと馬コーナーが始まるまでを締め切りとしまして、メール、組の方がどれだけね参加希望の方がいらっしゃるかが、現時点ではまだわからないんですけれども、そういう感じで、ことうまコーナーで、結果発表というかね、今年の参加者の発表をさせていただこうと思っております。さあどうなるのでしょうか。はい、あ、おくれさん今日出番、ほんまや、綺麗、歯が綺麗ですね今日ね。どういう具合かでね、ちょっとあのお隣にすごく髪の毛がワッサーなってるので、それでうまいこと出歯を免れてるんでしょうかね、ちょっと押されてはい、ということで、今日はねそんな感じで、ことうまコーナーね POG ももう迫ってきております。はい、POG に向けてまたね盛り上がっていきたいなと思います。さあ、ではね、オープニングいきましょうか。いやそれにしてもですね、ツーツードラマ迷わないでが
いやまさかあんな展開になるとはっていうね、お母さんの結婚が先に来るとはびっくりしましたけども、まあここからもあの家族が絡んでこなければこのまま平和なのではないかと思ってしまうんですけど、まあそうはいかない、どうなるんでしょうね。はい、それでは、今日のしおりミュージックですが、今日はバネッサ・カールトン持ってきております。こちらのアルバムです。はい、ハーモニウムです。はい、今日はこちらで、しおりミュージックお送りしていこうと思っております。さでは早速いきましょう。今日はバネッサ・カールトン特集でお送りいたします。まずはオープニングナンバーはこちらでスタートします。 Who's to say

さあ、ソピー OG に関してなんですけども、チャットコメント欄には書いているんですが、いつものメール送信フォームが現在、使えなくなっておりまして、で急遽、仮のメール送信フォームを作ってもらいましたの でそれはスヨイルの番組日誌の方にリンク貼ってますので、そちらから送ってください。まあ、すでに送ってくださっている方、いらっしゃいますけれども、いつものメール送信フォームが現在使えませんので、今日限定で、スヨイルの番組日誌の一番上のところに、リンク貼ってますので、そちらの方から、送ってください。ちょっとねお手数かけますがよろしくお願いします。さてさて、推しプロです、はい、今回は斬新でしたねアンドレザ・ジャイアントパンダ対カツオ、はい アンドレザ・ジャイアントパンダ対カツオということで、ですねこれほんまにあるなんかすごい不思議なんですけど、このアンドレザ・ジャイアントパンダっていうのが何ですかね、着ぐるみなんですか。めっちゃ大きいんですよ。3メートルあって、でなんかポヨンポヨンしてるんですけど、あれどうやってあの高さどうやって維持してるのか、なんか空気が入ってんのかなっていう感じなんですけど、一回ねあのカツオ選手に倒されて頭ポンポン踏まれて一回ぺしゃんこなったんですよ。で、あ、ぺしゃんこなってそのままぺしゃんこのまんまなんか人型みたいなのかなと思ったらまたボワンって膨れてあれは何ですか。そしてもうあの斬新すぎて世界めっちゃ笑いました。でもあれは何の攻撃をしても効かないですね、あのジャイアントパンダには。どうやって、で、まあ、こかしてしもたらこっちのもんなのかなって思ったんですけど、なかなかそれはそれでうまくいかないみたいで、カツオ選手いろいろパンチだのね、いろいろやってましたけども、結局潰されて3カウント負けてしまうというねいや久々にカツオさん見ましたけども、いや体型がねえらく当時とは変わったはって、うん、まあでもあのなんやろ、このプロレス、あ、こういうプロレスもこれはこれで非常に面白いなと笑いながら見れた、そんな試合でした。アンドレザ・ジャイアントパンダ対カツオ、もうこれはね見て楽しんでいただく以外他ないですねほんまになかなかの衝撃具合でした、はい。さあでは来週なんですけれども、来週は、現時点で、おすすめ試合が、特に来ていなかったので、で私の方から、はい、これも懐かしいですね、ファミリー軍団対悪役紹介、ババジャイアントババラッシャー木村、小橋健太対内政信、大熊元志、永元遥というこの試合を、おすすめ試合書きましょうね、ちょっと長い、ファミリー軍団、全日本プロですね、ですね、ファミリー軍団 VS 悪役紹介、ジャイアントパパラッシャー木村、小橋健太

いな。ポン出ましたね。はい、これでお願いします。あ、わたしもさんが書いてくれてはります。じゃあその次わたしもさんね、三沢小太郎対、じゃあこれはその次に皆さん一緒に見ましょう。大谷高岩、はい、でははい推しプロコーナー、またね皆さんの、皆さんと一緒に見たいおすすめ試合ありましたらぜひぜひ教えてください。お待ちしております。さあでは、シオリミュージックの方行きましょうね。今日はバネッサ・カールトン特集しております。続いてはこちらのナンバー行きましょう。アニー

ことうまコーナーです。このコーナーは、プロレスリングのあの小峠選手の大馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。さあではまずは先週の結果発表いきましょう。さあそして、メール組の皆さんね、POG 参加したいという方、皆さんも送ってくださったでしょうか。はい、ことうまコーナーまでが締め切りとなります。はい、では先週の結果いきましょう。京都新聞杯でした。一着はコンジェスタス、アクアさん、お米さん、トイレさん、朝顔さん的中で390円でした。それから2着ベレシート、チャーシューさん、お米さん、スースーさん、ウキさん的中120円。3着はラディアントスター、小峠選手、デンジャーさん、同好会さん、そして私、550円つきました。というこんな結果になりました。はい、さあそして今週ですね。はい、今週もちょっとねこちらさらっと追っかけたいと思います。小峠選手がちょっとまだ届いておりませんので、またアーカイブコメントの方に書くことになるかなと思います。では私の予想からポイポイといきましょう。で今週のレースは神ガモステークスです。神ガモステークスダート1900m 3勝クラス。はい、なぜ3勝クラスかと言いますと、今週のねオープンレース重賞レースすべてにちょっと琴馬場が登録をしているので、そういう事情で3勝クラス選んでおります。はい、では私が選んだのは、1投目はペンナベローチェ、2投目は名将ソータにしました。ペンナベローチェはこのねちょっと今回1900っていうすごく変な距離なんですよね。でこの距離をよく走っているのでペンナベローチェ、そしてもう1頭は、名将ソータ、はい、はなんで選んだんやったかな。なんで選んだんやったかな、ちょっと具体的な理由を忘れてしまいました。なんかいろいろね迷って、なんかあれやこれ

当てして最終的にたどり着いたんで、決めて何やったかな、でもなんか京都の、まあ、結構極端なんですけども2桁着順があったり、ね、入賞したりとかいろいろなんですけど、また京都は合ってんのかなって、多分それが理由やったと思います。はい、では皆さんの予想ちょっとねサラサラっと活かしていきましょう。はい、はい、まずは同好会さんは、あ、最初になかった、後ろかな、ハーピーちゃん、はるかさん、よしちゃん、あじちゃん、ぷぷちゃん、ぺぺちゃん、かあちゃん、なかちゃん、ひるちゃんとるちゃんで行くだよ、おくちゃん、しもちゃん、おうちゃん、はるかさん、どれもおいしいちゃんだよそう、これあの王さんがね、あのお弁当お弁当をあの会社行く前に早弁したっていうのを読んで、ちょっと思わず笑ってしまったんですけどまあその気持ちは分からなくはない。でそれに触発されてね、一緒にあの早弁をしたという方が現れたり面白いですね、本当ね。はい、ひるちゃん、りゅちゃん、ひるちゃんは昼のハンブルク、りゅちゃんはリューデスハイムですね。この2頭だと思われます。そして、バケツと杓子と猫さんは小三ジョージとヒロのラメールにゃーといただいてました。小三ジョージ、ヒロのラメール、はい、そしてドンソンさんは昼のハンブルク、タイセイアディアディック、はい、タイセイアディクトですね。はい、さあもうなんかね、最初クラス、このクラスもオッズ的に結構割れてますからね、難しそう。はい、スースーさん、タガノマカシア、メイプルタビット、タガノマカシア、これが一番人気なのかな現状ね。はい、メイプルタビット、はい、スースーさん、スースーさん、はい、そして私もさんはベンナベローチェとリューデスハイム、はい、ベンナベローチェ一緒です。はい、レタス美味しい、私そもそもレタス好きなんでね、嬉しかったですね。はい、トイレ便器さんはてたてたてて名称シナノとフランスゴディナ、はい、名称シナノ、トイレ便器さん、はい、そしてメダカさん、メダカさんはタガノマカシアとベンナベローチェ、はい、選んで貼ります。はい、ベンナベローチェ一緒。そしてアクアスさん、タガノマカシアとリューデスハイム、タガノマカシアとリューデスハイム、はい、うん、そしてチャーシューさんはストップヤーニングとペンナベローチ、チャーチャー、

コメさんはヒロのラメールとボルボラジール、はい、ボルボラジール、ずたずたずたず、おこめさん、そして王さんはストップヤーニングとリューデスハイム、はい、王さん復活して、復活しすぎてごめりんこなるでしょうか。それからデンジャさんが小三ジョージ、リューデスハイムデンジャー、はい、デンジャさん、デンジャさん、はい、なる。そしてナゾコさんがストップヤーニングと昼のハンブルク、ハンセンさん、今日は今週もこうちゃんです。名称ソータエレクトリックブギ、名称ソータ一緒ですね、ハンセンさんと。ほい、そしてワラットルさんはシャルクハフトとエイブライムス、はい、シャルクハフト、シャルクハフト、最後まで迷った一頭ですね。さあ、そしてウッピーさん、ウッピーさんがストップヤーニング、シャルクハフト、あら、あらあら。で、朝顔さんが小三ジョージとベンペンナベローチェ、はい、それなりに上位人気もに票が集まってきましたね。そしてミカリン、ミカリンがペンナベローチェのタガノマカシカ、はい、ミカリン、はい、でカヨちゃん、カヨちゃん、はい、名称ソナタと昼のハンブルク、

ペペさん、タガノマカシアと昼のハンブルク、はい。そしてゆいちゃん、ゆいちゃんどこや、さっゆいちゃんなかったっけ、ありました、はい。エイブラムスとゴールドライアー、はい、ですね。なんで、で同好会さん

で、ないですね。予想の方お願いします。見落としてないやんな。情けです。はい。そしてメーグ、ダメヨさん、タヌタヌさん、はい、来ております。はい、まずダメヨさん、中地さん丸よ、丸丸、フラファミさんも丸よ、丸丸、ブピポさんは丸よ、コトウマはタガノマカシヤとストップヤーニング丸よ、丸丸、はるかさん美味しいじゃない、もうドラマ映画とリンクしていてどんどん楽しくなって丸よ、丸丸。はい、ダメよさんねえ、本当になんか現実の世界にまでって感じでね、すごいリンクしてます。タヌタヌさん、はい、中地さん、スヨファミさん、タヌタヌ、中地さん、キーツキーキーツキツしてますか。キーツキツ、あ、今日もキーツキツなかったな。上鴨ステークスは自信あり、タヌタヌ。お、一投目は大勢アディクト、3投目ポルポラジール、タヌタヌ。アジサイさんの写真の景色が韓国ドラマや映画の景色にしか見えません、タヌタヌ。はい、1投目と3投目だな。2投目じゃないね。はい、あ、同好会さん来ました。はい、じゃあ、あとは小峠選手だけですね。はい、では琴馬 POG 選手のね、琴馬たちの結果いきましょう。はい、まずは3歳未勝利戦のボンボンベイビーは、2着でした。頑張りました、もうちょっと。そして3歳未勝利戦ビッグヒーローは4着です。それから2勝クラスのラバブルは、14着、そして、デビュー戦のアサリアは8着、そして、オープン谷川岡ステークスアルセナールは6着という、結果でございました。はい、そして今週の琴馬場出走情報です。はい、まずは5月16日土曜日です。東京6レース3歳1勝クラスにガローファノ、こちら小峠選手です。言葉、東京6レース3歳1勝クラスガローファノ、そして京都12レース4歳以上2勝クラス、テラステラハーピチャンバ、京都12レース、4歳以上2勝クラスに失礼しました、テラステラ、はい、テラちゃん、それから、新潟11レース新潟大賞典にサフィラ、こちらアクアさんで、この新潟大賞典に登録してるサフィラなんですけど、17日日曜日、東京11レースのビクトリアマイル G1、 こちらにも登録してるんです。両方今2つ登録していて、どちらに出るかがちょっと分かりません。ちなみに、ビクトリアマイル、サフィラと、もう一頭クイーンズウォーク、はい、同好会さん、クイーンズウォークも、出走想定しております。はい、そして5月17日日曜日、京都11レースあ、ちょっと待って、京都11レース立東ステークスに、名村クララ
お米サンバ、リットステークスにお米サンバなんですけど、こちらもですね、オープンのクラマステークスにも出走想定出てて、クラマステークスは土曜日ですね、16日土曜日、京都11レースクラマステークスにも登録してるんですが、でもこっち、あ、どうなんやろう、立東ステークスってダートなんですよね。どっち出るんでしょうね、ダート。はい、ということで、2つ、一応登録をしております。続いて、17日日曜日、新潟10レース、信濃川特別2勝クラスにマリア・イリダータ、こちら謎子さん、謎子サンバ。そして、新潟7レース4歳以上1勝クラスにコンサートマスター、はい、コンコンさん、はい。そして新潟4レース4歳以上障害未勝利にベールランス、ベちゃん前回ね、あの落馬で作物買って心配しましたけども、またまた障害レース出てきますね、頑張れ。はい、今週はたくさん出走想定が出ておりますが、レース2つ登録しているのがあるので、ちょっとどっちに出るかっていうのが分かりませんが、こんな感じでござります。はい、さあでは、ことからはことうま POG の、募集でメール組の方、はい、ではでは、まずは去年、参加できてなくて今年参加したい人が優先ということで、メール来ておりますが、1,2,3,4,5 5名の方なので、これは全員、参加できます。では紹介していきましょう。まずはおててさん、おててさん、はい、やんじゃさん、ことうま POG に呼んでくれてありがとう。中地さんも選んでくれてありがとう。大隊長さん、映画当ててね。はるかさん、毎日作っておいしい。ということで、おててさん、お一人目おててさん。ではお二人目、新潟 AB 野郎さん、はい、中地さん、スヨイルファミリーの皆さん、こんばんは。 POG 参加お願いします。当たりますように。はい、大丈夫ですよ。はるかさんのご飯を毎日食べています。疲れにくくなりました。ありがとうございます。ということで、はい、新潟野郎さん、新潟 A 野郎さん、 B 野郎さん。そして、3人目は天海さん、POG 希望です。本も買いました。アジサイさんの景色がすごすぎてもう最高です。はい、展開さん。そして4人目はアラーさん、POG したいです。どんどん進化していくスヨイルを毎日全コーナー満喫しています、ということです。さあ、そしてこちら最後、滑り込みで吉田さん、はい、吉田さんチーム、あ、遅かったって書いてあるんですが大丈夫です。滑り込み OK です。コーナー中に来てますのでね、大丈夫です。ということで、この5名が優先的に、参加していただけます。おててさん、新潟 AB 野郎さん、天海さん、アラーさん、吉田さん、ということで、あと枠が2つございます。枠が2つあるということで、はい、では去年の POG 参加者のポイント上位2人が、参加していただくということになりますので、はい、芋男爵さんとジールさん、
はい、今年の POG、参加していただきます。よろしくお願いします。はい、ということで来週 POG スペシャルやります。で、POG スペシャルいつもね、コトチーム、マリチーム、そして去年はダメチーム、まあ、チーム3つに分けて10人ずつがこう選ぶわけですけども、今年の3つ目のチームはウピチームになります。はい、その年のね現状一番ポイントを稼いでる人、もうこれはもう圧倒的にウピさんでしたね。今回はコトチーム、マリチーム、ウピチームに分かれて、やります。そして POG の最終的な結果はダービーが終わってからなので、はい、来週はことうま POG スペシャルで、また、あの丸ごと POG の本の中から皆さん候補を一応5等選んどいてください。これ抽選順なのでね、第1希望から第5希望までを選んでください。そしてメール組の皆さんは前もってその第1希望から第5希望までを書いて、メールを送ってください。メール送信フォームから送ってください。一応来週までにはさすがに直ってると思うんですけれども、はい、そちらから、第5希望までを書いてメールを送ってください。で、その際にですね、何ページの何ていう馬かっていうのを書いてください。はい、何ページと馬の名前をよろしくお願いします。でいつもねあの後半にだいたい10時からあの POG スペシャル、ことうまスペシャルやってるんですけども、結構あのコメントがね後半になると入らなくなることが多いので、もう来週は前半にもう9時のオープニング終わってからすぐにもうことうまコーナーをやります。はい、であのまだコメントが何とか入ってる間にちょっとねやりたいと思います。はい、で来週はちょっとねもう1時間ほどことうまスペシャルになると思われますので、ちょっとコーナーの方すいません、ちょっとシオキングのコーナー来週はお休みさせてください、お休みさせていただきます。ということで、来週は POG スペシャル、9時過ぎからもう最初のコーナーで POG スペシャルをやります。ですので、メール組の皆さん、おててさん、新潟 AB 野郎さん、展開さん、アラーさん、吉田さん、そして芋男子芋男爵さんで、ジールさん、はい、こちらの7名の方は事前に、第5希望までを書いて、先に送っておいてください。水曜日ね、9時までに送っておいてください。よろしくお願いします。さあ来週どうなるでしょうか。はい、ねえちゃんとコメントが すらすらとつながってくれないとね、毎年でもなんやかんや言うてなんとかなってるから、それはそれですごいですよね。はい、さあ、ではここで、曲の方いきましょう。はい、今日はバネサ・カールトン、ハーモニウム特集しておりますが、ワンニャンコーナーですね。ワンニャンコーナーいきましょう。さあワンニャンコーナー、はい、我が家のワンコとニャンコがダンスするというコーナーです。ではガサゴソガサゴソ、ではワンニャンいきましょう。選んだのはこの曲でいきます。 Half a week before the winter。

アジサイさんの朝顔日記です。5月13日日踊り上後、ジュディ・キューコちゃんの10年目の新しい茎が順調に伸び、もう支柱がいるくらいになっています。一番長い上の茎は 54.5 センチも伸び、その下の脇芽は12センチ、22センチと伸びています。10年目の世代交代でこの株は新しい名前が決まりました。名付け親は朝顔さんで、その名は山本リンダです、ね、数字の10ですね。山本リンダです。リンダさんようこそ。ジュディ・キューコちゃんの新しい芽が出たら笑っとるさんよろしくお願いします。山本リンダさんの下の葉は変形していますが、上に出た新しい葉はきれいに5つに分かれ、形が整ってきました。芽が出てくるのが随分遅れ、心配した今和野さんの小さな茎は今4センチです。紫色の茎がしっかりとしてきました。谷さんの方は地下茎からなんと7本もの茎が出ています。一番伸びている茎は 13.5 センチあります。葉はまだ縮れていて整っていませんが、色味はリンダさんの葉より濃い緑です。谷さん、今和野さん、ジュディさんの種はいつ発芽してくれるのか待ち遠しいですが、もう10年目になる発芽なので出てくるまでは少し心配です。大葉の植木鉢ではパーコちゃんの苗が一足早く大きくなり出してきました。赤い茎は7センチほどあり、本葉がもう8枚は出ています。こぼれ種からのもみじは5センチ弱でなかなか大きくなりませんが、美しい色と形をしています。ペイちゃんの茎はまだ4センチほど、葉もまだ4枚で大きくなるのが遅いです。その鉢に発芽した朝顔の方は順調に大きくなりだし、本葉が出てきました。どの朝顔なんでしょうか。この場所はガレージの上でコンクリートなのですが、端に木が植わっていて、そこは土があります。ここに吐き寄せられた朝顔のこぼれ種がたくさんの双葉を出してきました。この場所は博士さんの植木鉢があり、すごい数の種を残していたので博士さんの花が多いと思います。苗が多いので大きな花は無理かと思いますが、ここはこのままにしておこうかなと思います。孫竹さんに名をつけていただいた父親の桔梗は茎が太くなってきました。今23センチほどあり、37枚の黄緑の葉をつけています。根元はきれいな紫色です。中山いちいちゃん、こんにちは。こたちゃんジュニアは至って順調で、見るだけで元気になります。緑の松ぼっくりのような花が膨らんできて、先にはトゲが出てきました。下の幹周りは8センチもあり、背丈は今160センチでしっかりとした木になってきました。上を向いたスマートな葉が美しいです。隣のブルーベリーの鉢に生えてきたスメコちゃんと思われる苗は、端にとんがりが出てきて、スメコちゃんの苗で決定です。7、8枚の本葉が出ていて、茎は赤く、葉脈は紫がかっていて気品があり、孫徳上ぴったりの苗です。スメコちゃん、メスコちゃんのダンボロギクは山脈を覆ってそこを守り、次に出現する植物たちのために環境を準備してくれる。ダンドボロギクが生えてくることには重要な機能があり、意味があります。民のため、国のための政治をしようという孫徳女王は、まさしくスメコちゃん、メスコちゃんと重なってきます。とにかくいい苗が出てきてよかったです。苗がいい状態なので、ずっと寄り添ってくれたメスコちゃんのためにも苗は2本植えて育てようかなと思い浮かんでいます。トイレ便器さん、写真で気にかかる苗があれば教えてくださいね。今日もみんなの散策写真があるのでよろしくお願いします。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月半ばです。ということで、なんかね、もうワクワクしますね。では皆様に、ね、お写真見ていただきましょう。

ムーンライトブレイク強い夜はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

スヨイルヨンファ。はい、スヨイルヨンファの時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。さあでは、早速いきましょうか。今回は、若手ママさんと田崎さんの紹介映画でございましたが、まずは、若手ママさんの紹介映画からいきましょう。正しく生きようというね映画でしたが、いや面白い映画でした。面白いのもそうなんですけど、チョン・ジェヨンでした。まさかあのミュージックビデオからつなげてくるとはね、前々回かな、しおりミュージックで、エクスディナリーヒーローズ特集しましたけども、その時のエクスルームという曲の、ミュージックビデオにチョン・ジェヨンが出ていて、そこからですよね。すごい。はい、刑事、警察官です。はい、とてもとても真面目な、警察官、トマン、これがチョン・ジェヨンなんですけれども、まあ、その真面目な、何事においても真面目な性格が災いして、捜査班刑事だったのに、交通課に移動されてしまったんです。でその新しくねそこの所長がやってくるんですけども、ソン・ビョンホ、これねいい所長がねソン・ビョンホでしたけども、その新しくやってきた委員所長に対しても、あの交通違反の切符をくるぐらい真面目なんです。ですごく小さな田舎町なんですけども、そこではなぜか銀行強盗が頻繁に起こります。でそこでこの委員所長が考えたのが、銀行強盗訓練をしようということで、でその署内でその犯人役をねくじ引きで決めるんですけども、でもそのくじ引き、表向きはくじ引きなんですけども、実は内密にトマンに犯人役を指名してたんですね。でそこからトマンは銀行強盗について勉強します。で銀行強盗の勉強をして、銀行強盗になりきって満を持して、銀行に強盗に入ります。で、まあ、実践さながらの訓練をするわけなんですけども、ただこのトマンがなんせ真面目なので、本当に頑張って頑張って銀行強盗になりきったがために、その委所長が考えていたような筋書きもできなければ、終わることもできない、どこまで行くんだというところで、まあ、非常に面白い映画でしたね。で一応中でね、あのまあなんかするとこう殺されたりするわけですよ。でその時に殺された人にはこう死亡という札をね首から吊り下げたりとか、拘束された人には捕縛というねあのプラカードみたいなのを吊り下げて、あなたは今こういう状態になりましたよっていうのをね、その銀行の中で捕まっている人たちに対してはそういう風にして、で外とはその、 あの警察官とのあのやり取りとか、でその銀行強盗のねお母さんを呼んできて、お母さんが説得するっていうシーンもねやるんですけど、これもちょっとねおかしかったですね。お母さんがね、あのトマン、銀行の実印はどこにあるんだいってね聞いたりね、いやー面白かったです。はい、正しく生きようでした。さあ続いては田崎さん紹介映画ですね。これすごい映画でした。大バッド、死ぬかもしくは悪になるかというね、これはあの4つに、物語がちょっと区切られていて、まあ、主人公がこうどんどんこう移っていくんですけども、ビリヤード場で、高校生同士の喧嘩で、そのさなか相手を殺めてしまったソンビン、これはパクソンビン本人の名前のまんまですね。でこれがですね、このお兄さん役にチョン・ジェヨンが出てくるわけですよ。でちなみにその刑事役にイム・オニ、そしてアンギルがあのチルスクですよね、孫独女王のが本当にこう早役でポッポッポッって出てきて、まあなんという贅沢なと、でここにつながってるかっていうね、
いや、びっくりしました。で、そのソンビン、ね、相手をね、殺してしまった。で、7年間、服役をしてまして、で7年後に社会に復帰するんですけども、やっぱり前科があるということで、なかなか、ね、世間の風というのは冷たくですね、で結局、その時に関わり合ったヤクザ、ね、キムテフンというヤクザとの縁で結局そっちの裏社会に行ってしまうんですね。でその高校生の時に喧嘩していたその場に、そのビリヤード場にいたユウソクァン、これは、リュウスンワン、これ監督ですね、監督は、刑事になってるんです。でこの刑事である、ユウソクァンはこのヤクザのキムテフンを捕まえようとして、でそこで2人がね、争うことになるんです。でそれはまた次の、2つ目の話ですね。でこれすごい変わってて、喧嘩をしながら合間合間にその2人のインタビューみたいなのがね入るんですよ。いやすごい斬新で、でその刑事のユウソクァンの弟ユウサンファン、これがリュウスンボムで、リュウスンワン監督の弟さんですね。リュウスンボムも、まあ、4話でいろいろと見てますけど、まあすごい人です、すごい役者さんですが、でこの、サンファンは、まあ、勉強もできひんし学校も嫌やしということで、結局このソンビンに憧れてですね、そのヤクザの世界にまあ入っていくんですけど、これがもうえげつない運命にね導いてしまうんですけど、描写がね、で最後がねずっと白黒やったんですよ。なんでこれずっと白黒なんかなって思ったんですけど、多分あれはカラーやったらもう見るのがしんどすぎるかもしれませんね。もうそのぐらいもう流血の結構なえぐいシーンが、ずっと出てきますのでね、そういうことなんかなと思ったんですけど、いやーこれはすごい映画ですね、田崎さんびっくりしました。まあ描写的には本当にすごいんですけど、いや撮り方としては非常にこれ変わってて面白いなぁと。そして出ている俳優さんがね、あんなちょろっとした感じですごい人が出てきていて、いやいろいろとびっくりするところが多かったです。はい、いやー、はい、さあということで、今週ね映画指名されていたのは、スースー家のやじろべえさんとスーさん、はいどうやって選ばはったんでしょうか。チャット欄の方に紹介映画よろしくお願いします。そして大隊長は来週の指名の方よろしくお願いします。いや本当にいろんな意味ですごかったですねいやびっくりしました。さあでは、皆さんからの、ね、紹介映画、そして来週の指名を待っている間に、スヤリミュージックいきましょう。今日はバネッサ・カールトン特集しております。アフターグロー。

己紹介来ましたね。まずは、やじろべえさん紹介が高知線、高知線。そして、スーさん紹介映画が君だけが知らない、はい、高知線、君だけが知らない、はい、この2本出揃いました。楽しみですね。さあ、では大隊長の指名はまだですよね。はい、じゃあちょっとコーナーの方進めていきます。はい、では今日はギクシャク川柳ランキングです。ギクシャク、では早速いきましょう。ギクシャク川

あれちょっと待って、今ですね、あ、神様からメールがあって、これ10時過ぎか、あ、今帰宅しました、家族からメールは届いていないみたいと言われたのですが、てんてんてん、間に合わなかった、あ、 POG は何としても参加したかったのに、また来年ですねといただいてました。じゃあ送ってくれたはったけど届いてなかったんですね。そうだから今回、あ、そうか、今回ね、今日に限ってこの POG やるときに限ってメール送信フォームがいつものがね使えなくなって、急遽新しい方に、臨時で作ったやつにね、で送ってくださいって言ったので、その加減もあったんでしょうね。あ、でもちょっと待ってください、これ神様せっかく送ってくれたはったんやったら参加していただきましょうか。でもそうすると先ほどちょっと待ってくださいね。そうか、でも私さっきね発表しちゃったもんな。そうやな、でもそうやね、もうさっき発表しちゃったので一人削るっていうのもいかないので、ちょっと申し訳ない、メール送ってくれたはったみたいなんですが、すいません、多分こっちやな、ちょっとね POG コーナーでも発表してしまっているので、ちょっとそちら変更なしで、神様すみませんね、本当にこんな大事な時に限ってメールがね、メール送信フォームの不具合というか、なんというか、すいません、じゃあもう次回、来年はもう神様優先で、はい、ちょっとどっか書いとかな、神様、はい、もう第一優先で神様させていただきます。では塩キングいきますね。はい、ではギクシャク川柳ランキング、はい、こちらいきましょう。はい、まずはアジサイさん、はい、選んだのは久しぶり互いに名前が出ず10分、10分は大変ですね、それも互いにとは、どうやって10分も話できるんでしょうか、ね、そしてホルピチさんも同じくですね、久しぶり互いに名前が出ず10分、喋ってたら思い出してもいいはずなのに全然思い出せなくて困ったことがありました。ただ相手もこちらの名前を一度も呼ばなかったので同じ状況だったと思いますお互い誰と喋ってるんでしょうか。でも顔見てあってなったんでしょうね、顔見てあってなったものの、誰やっけ誰やっけお互い探るっていうね、

アスナロさんはお互いに我慢しているのは自分、お互いに我慢しているのは自分、我慢は良くないので話し合いましょうとそうやね、お互いに我慢、そうお互い思ってるわけですよね。自分の方、自分が我慢してる、でも相手も実は自分が我慢してるって思ってる、そしてこの絵通りのこの絵さん、妻は余計、夫は足りぬ一言がよくありそうな夫婦なのでは、はてなとそうかもしれませんね、そうかもしれませんね、うん、さあそしてゆらゆらわかめさんです、彼女よりぎっくり腰の腰かばうと、仕方ないです、ぎっくり腰は大変ですから、うん、まあそらそうですよ、どういう状況かは分かりませんが、あのとっさには多分動けなさそうな気もします。はい、そして続いてが、はい、レイ太郎さん、彼女よりぎっくり腰の腰かばう、マリさんおこんばんにちはのレイ太郎です。ぎっくり腰何度かやったことがありますけど、ほんまに痛いし立てないし何もできんのですわ。以前青木選手がぎっくり腰やりながら試合してた話ありましたけど、どんな精神力やとびっくらしましたわいな。あーそうでしたね、あれ確かリーグ戦やったっけね、近藤修二選手と大阪でやらはった時も、あの時も腰言わしたまんまやったはって、だからタイツ、ロングタイツやったじゃないですか、長らく。あの時って基本腰が悪くて、腰にテーピングだったり、場合によってはコルセットというか、なんかいろいろ巻いてはって、それを隠す意味もあって、そう上からね、長いの着てはったコスチュームをね、ずっとショートやったのにそれに変えたっていうのは、そこも一つあったんですよね。うん、そして、ピロさんもぎっくり腰、彼女よりぎっくり腰の腰かばうと、ぎっくり腰じゃ仕方ありませんね、やっぱそうなりますよね。

0: ですよね。
1: ねえ。そして US さん、 US さんは、妻は余計夫は足りぬ一言がこちら選んであります。知った、そうかもしれませんねと、うん、そうね、そうかもしれんなそうかもしれんなって思いますよねどっちか言ったらね、奥さんはよく喋って旦那さんは言葉足らずっていうね。さあ、そしてキムゴロモさんです。選んだのは黙り込むハラスメントになりそうで、黙り込むハラスメントになりそうで、今は何をするにしてもこれはハラスメントにならないかという発言があちこちから聞こえてくるそうです。新入社員にも強いことが言えないと娘が言っていました。何ハラ何ハラっていういろんなハラスメントがねめっちゃ増えましたね。まあ、時代っちゃ時代なんでしょうけれども、まあ、どちらがいいか、ね、昔は昔でちょっとひどかった話もよく聞くし、ね、今は今で立場が逆転して、まあ、でも古い体質のところは残ってるのは残ってるんでしょうけどね。さあ、そしてタイムセールキーパーさんです。マリさんこんばんは、ヤーホー、久しぶり、久しぶりです。タイムセールキーパーさん選んだのはお互い互いに名前出ず10分、お互い、あ、はい、久しぶり、互いに名前出ず10分ですね。まさに私は推しとつながっているミュージャック、推しとつながっているミュージシャンのかな、推しとつながっているミュージシャンのリスナーさんに久しぶりに会うときは顔は覚えているのに名前が出てこないです。あ、同じファン同士ね、よく会うし顔は覚えてて挨拶したことあったとしても忘れちゃってるっていうね。そうね、顔は絶対覚えてますもんね。あ、いつも見るあの人やってね。そしてカッパのちくわまきさんも、久しぶり、互いに名前出ず10分。私は人を覚えるのが苦手なのでありとあらゆる方法で答えを導き出そうとしますが本当名前が出てこない。子供の同級生のお母さんとかたまにしか会わないし声をかけられるとドキドキします。私は大きくて目立つから覚えてもらいやすいです。なるほど、でもわかります、私も本当に苦手、顔と名前ね、なんかもう、覚えようって思ってカッて覚えようってこう頭にすごく意識ささんとなかなかねサラサラっとやったらなんか記憶に残らないんですよね。続いてビワコのビワッチさん、新しい靴とギクシャク初デート、はい、あまり頑張りすぎない方がいいです新しい靴、大事な時に新しい靴履くのはちょっと危険な気がしますね。いや、そして、こちらラストですね。遥かなる山の彼方、略して遥かさん、新しい靴とギクシャク初デートと、できるだけ自然体で靴はいつものがいいですよ、そうですね。それかどうしても履きたいんやったらちょっと履き慣らしとかんとね、はい、もう足通ってそっちに気がいって大変になります。そしてはるかさん追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは、京都新聞杯、アナゴちゃんのおまさんはキング・グローリーとステラ・スペースね、スタートしました。さあステラちゃん前へ出た、ステちゃん頑張れ、キンちゃんも来た、キンちゃん頑張れ、いけー、すごーい、すごいスピードだ、キンさんステさんで競ってる、あ、何かが迫ってきたよ、しっかり踏ん張って、いけーいけー、しっかり、なんかややこしいわ、あー、ステちゃんが落ちた、キンちゃんもあかん、ちょいちょいちょちょちょちょ、キンちゃんが13着で11ごぼう抜かれ、ステちゃんが16着で15ごぼう抜かれ、 合わせて26ごぼう

濃すぎる。次も応援するよ。さて、スヨイルヨンファはなんとミュージックビデオで見たばかりのあのチョンジヨン。正しく生きよう。どの映画も気負わず自然体の存在感が魅力です。田崎さんの大バットはなんと斬新な撮り方。皆さん紹介のされ方がすごくて感心しきり。スヨイルならではの映画鑑賞は楽しさ倍増です。みんなオープンレッグにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。さあ、おいでよ委員会テーマソング、スピッツラ。

はい、ということでペペさんはハズレ、ペペ占いハズレと出ました。では今日はギクシャク川柳ランキング強いるの1位の発表です。久しぶり、互いに名前出ず10分。続いて世間の1位の発表です。黙り込む、ハラスメントになりそうです。にゃっ、ペペさん大当たりでございます。ハズレもハズレ、大ハズレ、大当たり。はい、いやー素晴らしいですねペペさん。ということで、ご褒美おやつが食べられます。ではご褒美おやつ、はい、今回はですね、これ懐かしいのを 見かけまして、はい、じゃん、ジャイアントカプリコです。これってこれ違うか、その大昔ジャイアントババさんが、あれはアイスか、ジャイアントコーン、なんかねジャイアントなんちゃらって宣伝してはりましたよね。いちごです。これは当時でもあんまり食べてなかったんですよね。でも美味しかったイメージがすごくあるんですけど、ババさん、あ、ババさんで合ってます？よっ、あ、いちごチョコの香りですね。こんな、ではいただきます。うん、あ、まずチョコレート部分ですけど美味しい、いちごチョコ美味しい、真ん中に普通のミルクチョコレート的なのがあります。ちょっとコーンも一緒にいきましょうかね。コーンも一緒に、コーン、コーン、うん、な、コーンもちょうどええ感じ、サクサクで、わっ、ちょちょちょちょちょ、粉が、粉ちってもた、粉ちってもた、はい、うん、おいしいです。なんかチョコレートとコーンのバランスもいい感じですね。うん、うん、あ、これは結構好きな味です。点数は8.5 です。うん。あ、懐かしい。でもなんか、あの、ちっちゃい時に何度か食べてはいるんですが、その時のイメージと変わらないです。うん。美味しい。これはちょっと後で食べきろう。うん。美味しい、美味しい。はい。うん。8.5 です。チョコレート、うん、てね、9点まではいかへんかなって感じ。美味しいんですけどね。うん。多分、チョコの、私あの、チョコの好みが若干、もしかすると、うるさいかもしれません。美味しいんですけど、非常に美味しいんですけど、
うん、8.5 ですね。はい。なんか食べたことがあるやつは味の予想が先にできるので、それと比べられるっていうのがいいかもしれませんね。うん、あ、クッピーラムネクッピーラムネ9点。あれ、メモどこ行った？メモ、あれ、お菓子メモがどっか行った。お菓子メモ、クッピーが、クッピーが9点、 9.5、 9点はコンポタ、うまい棒コンポタは9点。後からでも、あれもね、後から格上げしたんですよねです。で、私の記憶の中にある、あれ、麦チョコを10って言ったね。はい、ですね。お菓子メモ持ってきてるはずなんですけどね、お菓子メモ、お菓子メモがちょっと、あれ、さっきまでお菓子メモ置いてたんですよ。今度ここのポッケの方入れときます。はい、とりあえず 8.5 でございます。うん、はいですよね。お菓子メモどこやったんや。はい、ことうまメモのとこにこれから置いときましょうね。置いときますね、お菓子メモはい、では、はい、シオキング、また来週、あ、そう、来週がね、ちょっとPOG スペシャルをやりますので、ちょっと一週お休みとなりますけれども、また、再来週皆さんの一票お待ちしております。あ、で、再来週、ダービーの週も、ちょっとコーナーが一回お休みになるとは思いますけれども、はい、また皆さんの一票お待ちしております。

そう、あの点数の表を作ってその横にお菓子を書いていく感じで、作ったんですけど、ほんまにどこ行ったんやろ。はい、ではあ、ではというかね、はい、エンディングでございます。来週なんですけども、お伝えしていた通り POG スペシャルをお送りします。で、時間帯いつもやったら10時から、スペシャルという感じでことうまコーナーやってたんですけども、皆さんにね、その書いてもらわなきゃ、チャット欄に書いてもらわなきゃいけないので、つながりや比較的つながりやすい前半に、だからオープニングが終わったらすぐに、最初のコーナーとして、ことうま POG スペシャルをやりたいと思います。皆さんは、第5希望まで一応、リストを上げておいてください。で、またくじを引いてその順番で、当てられた人は、チャット欄に書いていただく。そしてメール参加の皆さんは、事前に、来週の水曜日、9時までに送っておいてください。メールで、第5希望までを書いて、メールで送っておいてください。よろしくお願いします。はい、ということで、またね、1週間が始まります。明日から新しい1週間が、始まりますが、はるかさんまたお料理ね。あ、ツナ缶を使ったキムチチゲだそうです。おお、スムージーはバナナとパイナップル、蜂蜜、あら美味しそうですね。はい、またはるかさん料理を食べて、健康に1週間を過ごして、来週は POG スペシャルでお会いしましょう。それではまた来週です。

0: ップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ねザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして、89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなくニューミュージック、ロックのさまざまなジャンルの方が演歌も、ね、含めて登場してきまして、彩ったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にって毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなね、たくさん紹介していけども、まだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: うん、ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩二さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、ね、
0: はい
1: はい、なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな、読まれへん
0: あ、そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあ、もうこの辺になってくると、まあ、紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特にそんな、そのなんていうのかな、こう選んだ4曲というわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に、
0: 逆にね、
1: お、
0: まあ、いつもほらもうちょっとこう接戦のもの、はいはいはい、曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだ後の残りですからね。
1: ああ、なるほどね、まあ、これが頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: あ、なるほどなるほど、
0: はい、はい、まあそんなことを言う前にまずはね、ヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、
0: まだ残っているそのヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これを知ってますか。
1: よくは知らないんですけどなんか違う歌詞で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは知ってた。
0: はいはいはいはい。まあこの当時ね12日シングルというのがね、はい、取れまして、まあ、最初はディスコ用にとして、ねまあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあその後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということでして、順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあこれがどこまで売れるかですよ。
1: まあそうですね、
0: はい、うん、ザ・ベスト10では、
1: はい、
0: 最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと？
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや、
0: うん、そう、ほんだからベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな、
1: うん、
0: 売り上げが 35.4 万枚。
1: そんな売れてん
0: や。そう、さすがですよ。僕も買いましたからね、うん、もちろん1位です。
1: は
0: い、ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな
0: 、1985年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだ人たちとの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ一番が長いのね。あ、
1: なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 知りませんやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけど、オメガドライブやんかいさ。
0: そうやよ。そうや、ね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね。はいはいはい、びっくり。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなそっちもあんの、あっち以外にどっちがあんの
1: あっちの人よね。いやちょっと声がさ、
0: おう
1: あれあっちの人かなと思って、 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと、
0: あ C さん、はい、
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやそうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ、はい OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おその理由は、
1: まあ今日ね、そのまあ分かるかなみたいに言うてはったから、うん、サイザーさんが、はいはい、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐ分かるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこでのその初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、なので2番目にしました、
0: はい、
1: で、3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、うん、でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: ま
1: あ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人ドラマとかそういうなんかこうバラエティ出てへんか、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、うん、アイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところで、ランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど、
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、伊、うん、坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、うん、時代屋の嫁さんが1324、チャタロウさんが2341、しずくさんが2134、いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、うん、石焼さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: 庄司翔一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位にな
0: るでしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売上枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: ああ、
1: はい、分かんないですが、まあ、そんな感じですね、はい、
0: 出揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 斉藤由貴さんで卒業、うん、
0: これは知ってますか。
1: まあそうですね、知ってますよね、うんうん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲、
1: どういう曲、デビュー曲、
0: うん、あー、そういうことですね、うん、デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか斉藤由貴当時の。
1: あー、まあまあまあなんとなく、
0: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というのがあって、
1: ね、あ、そうですね、菊池桃子さんとのね、
0: はい、でどっちが勝ったとかって覚えてます。
1: 斉藤由貴さんでしょ。ちゃうの、
0: 僕そんなこと このコーナーで一言たりとも言いましたか。
1: そうでしたっけ。あ勝手にそう思ってました。
0: もうすでに菊池桃子はこの当時、
1: うん、
0: もう1位を取る勢いだったわけですよね、
1: はいはい
0: はい、で斉藤由貴はこれ言うてもデビュー曲です、
1: はい、
0: で有名ですしインパクトのある曲なんですが、うんうんうん、やっぱりちょっと変な曲やん。
1: あ、そうなんや。
0: 一番長いし、
1: うんうん、
0: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
1: そうなんや、
0: はい、ということでして売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、そんなもん、はい、
0: オリコンでは6位です。
1: あ、そんなもんやったんや。
0: ただじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても、は
1: い、そうですか。
0: でも26万枚売ってますからね、
1: すごいですね、
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉京子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああ、ね、これ一番分からへんよな、
1: うんうん、
0: 常夏娘、
1: あ、
0: 常夏娘の1ヶ月ですね。常夏娘
1: なんかあったようななかったような、
0: あったような、ね、そう、それはもうみんな思う。僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: ああなるほど、
0: あれ有名ですよね、
1: はい、あ有名ですね、
0: もう出ましたよね、はいはいはい、あれ大ヒット曲ですよね、はい、でまあ、あのそれの次の曲ということで、まあ、ちょっとね、うん、お気に入った曲ですよ、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: ということでして、まあそんな印象度ですが、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 26.7万枚、
1: おお、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: マジか。
0: キョンキョン舐めんなよ。
1: マジか。
0: まあね、でもこれスターダストメモリーの勢いもあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあそうやな、
0: ね、キョンキョンの勢いがあったからバッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れてでしたね、はいはい、覚えてないですよ。だから多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか聞いたことあんねん、うん、でも誰か歌ってたはず。
0: あ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 秋は旅人。
0: さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
0: はい、これを知ってますか。
1: そうですね、あのこれ多分グリコの CM かなんかじゃない、うん、ね、
0: はいはい、ポッキーやったかな、
1: うん、でなんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 誰やろう、山田邦子さんとかかな。
0: やってそうやな、やってそうやな。
1: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごいなんかそういう、
0: はいはい、
1: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも、うん、割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: そうそうそう、まあね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナの英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、
1: うん、
0: まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、はい、ね、あの田舎の駅にすすきの、ね、こういう広場で建てるイメージとかあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 25.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、でもキョンキョンで売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: うわ、ちょっと待って、
0: 菊池桃子なめんなよってい
1: う
0: ね。
1: いやいや、っていうか小泉今日子さんがすごいね、やっぱり、
0: ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど。
0: 今ね、
1: 今ね、
0: 大変ですけどね。引退騒ぎにもなりましたからね、
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これはアルフィーですね。
0: ああ、正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、はい、アルフィーで、タイトルは分かんないので、うん、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね。
0: ね、まあまあどうでしょうね。この1個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはいはい、
0: この1個後が風曜日君を連れてというね、
1: お、
0: まあ、ちょっとこの曲はそういうまあね、秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お、
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出て
1: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、はいはいはい、でなんかこうあの歌う人がさ、うん、あの変わるじゃない、はいはいはい、桜井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、うん、それがなんか今回は誰がボーカルやんねやろみたいな感じでよくなんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては、
0: ね、
1: は
0: い、まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 17.7万枚、
1: 17.7万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 2位です。
1: うわ、そうですか、卒業日ベアないかい。ということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4
0: お
1: で1
0: お、
1: あ、まあ、逆や、逆正解してしまった、
0: はい
1: はいはい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や、一番乗り、キャッチャーさんで2341ね、23、あ、茶太郎さんも正解で、2341、23、あ、惜しかった、ラッキーちゃん2341、2341、あ、 YouTuber はこの2人やな。そしてこっちは 2341、2341、2341はいない。
0: ということは
1: 大浜さん6位ガーンやってキャッチャーさんと茶太郎さんですね。
0: はいはいはい、
1: はい、うん、ね、当てましたか。
0: 当てました。はい、おめでとうございます、うんうん、はい、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ鬼面組めっちゃ歌いますよ。だから、後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: ね、あそういうことですね、はい、
1: あなんやろ8位、
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね、ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、うん、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、うん、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、進次郎さんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、クライさんが3位、うん、
0: はいはいはい、
1: あ3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、まあまあそのねおにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、
0: なんか3週だけランクインしたそうです
1: ね、
0: はい、オリコンでは5位です。
1: はい、意外と上、
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな、あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあおにゃんこクラブの中で、まあ、このね人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、たくさん紹介していきましたがどうだったですかね。
1: あでもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れ、ね、
1: やろうと思ったらなんぼでもやれるっていうすごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね。
0: はい、次週から別の年に移ります。サウンド3元田健もさだしょうきと
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

美琴の現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: はい、改めまして福美琴でございます。今夜もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんばんは、おさむです。一番苦手なテーマに来ましたね。
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: はいはい、まあ、恋愛って言いますとですね、はい、まあ、皆さんね、なんて言うんですかね、まあ、好きな相手といろいろとこう片思いであったり両思いであったりっていうね感じを思い浮かべるとは思うんですけれども、
1: はい、
0: まあなんて言うんですかね、恋愛ってなると、まあ、両思いになりたがりますよね、基本ね。
1: まあ
0: それが目標ですよね、言ったら。
1: まあ大体その恋愛の恋というのは恋なんで、これは心が下なので、まあちょっと下心があると言われるような片思いも多いんですけど、愛ってなると真ん中なんで、やっぱりこうお互いがまあ愛し合うとかっていうね、恋愛し合うということも言うかもしれんけど、やっぱ愛の方をこう語ったりするから、その差で2つが恋愛ってくると発展してるというプロセスも全部ひっくるめてね、相思相愛のところに、うんうんうん、まあ、向かうべきだというものだとね、はい、まあ、私は解釈してるんですけれども、
0: 恋愛っていうのは私が思うには、はい、その、まあ、なんていうんですかね、恋愛って恋愛ってなるとですね、皆さん多分その言われたように、おさむさんがおっしゃったように、
1: はい、
0: まず恋があって、
1: そうです、
0: 愛に変化するみたいな。
1: そうです、
0: 私そう思わないんですよね。
1: でね、まあ、はい、これ一般論ですよ、うん、でその愛に行った時に、うん、まあ、どちらかというと、まあ、どういったらいいかな、うん、まあ、今まで恋をしてる人は、うん、自分が、うん、一途でねやってるとか、うん、いろいろこうやるんだけど、はい、愛になるとなんかこう見返りを求めてしまうっていう人が多いっていうことの傾向に、愛というのは母親が子供に無償に、無償ですよ、見返りを求めなくてやるのが愛が最高の愛みたいなね、まあ、そういうストーリーになってるような書籍がガンガン出てきたわけなんですよね。
0: なるほど、
1: そういうふうな仕切り直しのようなね。だけどそんなね、自分は男の人なんか特に子供をね産んでるわけじゃないので、そこは分からないっていうことになってしまうんですけれども、でもなんかこれが結構受けてましてね、っていうのは、まあ、ラジオやってるんでいろんな人がね、はい、来るので、はいはい、いろいろこう聞くとね、まあまあ相対的にはそうなのかなっていうのを、まあ、僕は思ってるんですけど、とにかく苦手は変わらないので、これ以上のコメントのしようがございません。はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: ね、恋愛って恋も愛も基本一緒なんですよ。
1: はい、
0: で何が違うかっていうと、
1: はい、
0: 恋は
1: 恋
0: 片思いがあるんですよ。
1: ありますよね、
0: はい
1: はい、
0: 愛はないんですよ。
1: 愛はない、
0: なぜかっていうと一方通行でも構わないからなんですよ。
1: は
0: い、
1: だからそれは無償の愛で、先ほど言ったような感じで
0: 見返り違うんですよ。
1: 違うの、
0: はい、
1: おお面白い。
0: だってね、見返りを求めない愛っていうのはそれは愛の種

0: であって全部ではないですよ。だってじゃなかったら愛憎ってないでしょ。
1: あ、ないです。
0: 憎んはないですよね。
1: ない。
0: だから憎んでるくせに愛がなんかすごく神聖なものってしてるのが私には意味がわからない。
1: おお、いいところがなんか面白くなってきた。
0: そうです
1: か。なるほど。
0: 二面性があるのが恋愛なんですよ。
1: 二面性。
0: はい。
1: はい、
0: だから愛おしく思う、慈しむものみたいなところがありますよね。まず、
1: はい、
0: 恋愛もそうです。恋もそうですよね。うん、そういうところがありますね。恋しく思ったりっていうのはそういうことですよね、
1: はいはい、
0: だけれどその逆がありますよね。
1: ある、
0: はい、
1: うん、
0: なのでその二面性があるわけですよ、
1: はい、
0: いいところいいというかそのポジティブな愛、
1: うん、
0: 恋、
1: はいはい、
0: ネガティブな愛と恋があるわけです、
1: はい、
0: 二面性があるのが恋愛なんですよ。
1: あ、二面性があるのが恋愛、
0: うん、要するに善と悪があるってことです。
1: あ、愛には、
0: はい、
1: 恋愛には、
0: ね、恋愛には、だからその愛にも恋にもですよ、両方に善悪があるわけですよ、
1: はい、なるほど、
0: うん、
1: だから一個に捉えたらいいわけですよね。
0: そうですね。だから恋愛でいいっていう、
1: うん、恋は恋、愛は愛ってこういうわざわざ説明する必要はなくって、うん、
0: ないです。
1: もう一緒なんや、恋愛なんだ、うん、
0: 恋愛です。
1: でそれには善と悪があるんだよと、うん、
0: で愛は要するに種類が多いから、
1: うん、
0: あの分けてるだけわけですよ。
1: あ、
0: だから家族愛とかね、
1: なんかいろいろね、
0: 友愛とかね、
1: なんとか全部愛がありますよね。
0: そう、うん、なんかその愛っていうのはあのいろんな種類があるから愛なんですよ、
1: うんうん、
0: で恋っていうのは基本好きな対象に向かって言うので、
1: うん、
0: 恋っていう恋心なわけですよ。
1: これはほんなら恋をする人からした時には、うん、あの自分がそこに、うん、まあ要は、
0: うん、
1: 恋に落ちたとも言うから、
0: はい、
1: ちょっと愛に落ちたとは言わないのでね、うん、やっぱりそういう意味では、うん、一方的な自分の何かこの、うんうん、まあ、欲求もそうだろうし、うん、何かそのね、
0: うん、まあ基本その恋は受け入れてほしい、愛は受け入れるものって言いますよね。
1: ね、
0: は
1: い、そう言うじゃないですか。だからどっちかというとこう発信側の方が愛が恋であって、うんうん、はい、愛ってなると、うん、なんかこう逆に受け取ってるような、
0: うんうんうん、
1: 感じなのかなっていう風に、うん、だから恋の人から A さんが恋を発してたら、うん、対象者の B さんは恋を受け取ってるんじゃなくて、
0: うん、
1: 愛を受け取ってるっていう形になるっていう風な、うん、まあ、ちょっとこう説明するならばですよ、うん、ちょっと今の僕の程度ではもうここがマックスなので、
0: はい、
1: これ以上その今恋愛なんだよと、うん、善悪っていうね、まあ、ここちょっと一回深掘りをしていきたいんですけれども、うん、
0: だからその二面性があって、でその言ったら、うん、なんて言うんですかね、
1: はい、
0: 理論上というか自分の中で説明できない気持ちを表すときに恋愛って基本的に使われるんですよ、
1: うん、あ、なるほど、
0: はい、盲目になるじゃないですか、
1: はい、
0: 基本、はい、
1: 盲目
0: もっそい、例えば、はい、今何してるのかとか、
1: そうやね、
0: 気になりますよね、
1: はい、
0: それも盲目状態ですよね、
1: もう完璧にね、
0: うん、で仕事が手につかないとかね、
1: 全くね、
0: うん、はい、っていうのはもう盲目じゃないですか。
1: これは囚われてるってことですよね、脳のそのなんか、うん、まあ、考えるところとか、
0: うん、
1: 受け取ることの感情も、
0: いや単純に気になるだけだと思いますよ。
1: 気になるだけ、
0: はい、気になって仕方がない。だから要するに知りたいわけですよね、
1: 何かを、
0: うん、その相手が何をしてるのかとか単純にそれだけですよね。でそれを理解したいとか、そこで知ることで安心したいとかっていうことですよね。
1: あ、じゃあそれが過剰するとストーカーになる、今何やってんねんと、いつ帰ってくんねんとか言ったら、ほらよく張り込んではる人言うじゃないですか。あれって恋、
0: でもね、
1: その、ね、恋の延長、
0: ストーカーっていうのは私は犯罪というか、その人に危害が加わったらストーカーだと思うんですよ、はい、ま
1: あ、 それね、それ前やったら大丈夫、
0: 前っていうかその危害がないんだったら、その例えばなんていうんですか、すごいね、あの手紙が毎日来るとか、
1: はいはい、
0: そういうのになってくるとやっぱりしんどいじゃないですか受け取る側が、
1: しんどいしんどい、
0: だからあの受け取る側が辛くなるとストーカーになると思うんですが、
1: はい、
0: その人を心配して言ったら、
1: ありますよね、それあるある、絶対あると思う、
0: 今から帰るのとか、うん、っていうのは別にストーカーでも何でもない、ただちゃんただ単に心配してるだけだと思うんですけどね。
1: あ、なるほどね、うん、 まあ、ストーカー行為というね、うん、こともよく言われてきてるので、うん、それはつきまとう、
0: うん、
1: でもそれは結局相手が、うん、いやなんか被害としてね、うん、ストーカーってるかもしれないって言って気持ち悪い、うん、まあ、これで違和感が本人に生じた時点で、うん、まあ、それはねちょっとほどほどにみたいなのが分かるんですけど、うん、でこれがエスカレートすると所有物として扱う人がどうもストーカーの延長でね、
0: うん、
1: 自分のものにしたいみたいな、うん、そこ で、うん、慣れないからなんかこうややこしいことになったりっていう、うん、まあこれは確かによくね一時期言われたけど、うん、ただ本人がそうではなく知らん間に見られてくるものに関しては別に何も始まりませんからね、
0: そうですよね、
1: うん、ただ本当に純粋にね、うん、そばにいたいっていうことでね、うんうん、少しでもって、うん、まあ、あと心配とかですよね、うんうんうん、そういう風になってくるっていう
0: のは、でその恋愛じゃなくてもそれは思うじゃないですか、
1: うん、確かにね、
0: 要するに、はいはい、であの恋愛に固執しすぎなんですよね人間って割と、
1: あ、なんでなんでしょう、
0: でその恋愛っていうものを、
1: はい、
0: あの対人って考えすぎるんですよ、
1: はい、
0: うん、
1: 恋愛をね、
0: うんうん、たまにあるじゃないですか、あのなんていうすごい大切にしてるものを見て、うん、あこれ愛してますねみたいな、
1: ああある
0: あったりするじゃないですか、うん、そっちはもっと考えた方がいいと思うんですよね、
1: あに人っていうのになんか
0: そうですね、うん、
1: 固執しすぎてるような風潮が、
0: うん、そうなんですよ、
1: みことさんの中にはめちゃめちゃあるぞと、
0: うんうん、なんか恋愛っていうと私の中ではいろんなものなんですよ、
1: は
0: い、仕事も恋愛だし、
1: はい、
0: もうあのなんて言うんですかね、いろんなこと全部だから隣人も恋愛にすればいいじゃないですか、じゃ全部大切にできますよっていう、
1: あそういうことやね、
0: うん、
1: まず大切にできるっていう、
0: うん、
1: まあ、あのよく言われるのがね、その身内化っていう言葉もちょこちょこそこら辺で使われてるんですよね、うんうん、
0: はい、
1: まあ、意味が何とは聞かないですみんな、うんうん、もう普通に身内化ってことは自分の何かこの範疇の中に、うんうん、まあ、これがね生活日常の中に入り込んでるのか、あるいは仕事でこう入り込んでるのか、何かいざあった時に助けようと思ってる人とか、まあこういろいろ定義はあるんですけど、そういう人が身内で、いつ何時何が分からへんような自分以外の人たちね、まあ他人なんですけど、それと区別することでね、なんかそういう部外者はっていう言い方とか、身内やからとかね、よくなんかこう使う、
0: うん、
1: それにはテーマありますよね、なんかコミュニティの中は全員仲間なんだからって言えば、うん、これを身内という人もいるんでね、うん、
0: はい、
1: だからこういうことでもこの愛っていうのが基本に何かあるんかなと今聞いてて思うんですよ、うん、
0: 要するに独占欲ですよね、
1: これは独占欲、
0: はい
1: はいはい、
0: だからそのあの自分がそこを独占するというか、
1: うん、
0: 自分がそこに存在している意義を出したい、
1: はい、
0: のでコミュニティ作ったりとか、
1: うん、はい、
0: そのコミュニティの中で目立つというか、
1: うん、
0: こう頼りにされるっていうことをやっていったりするわけなんですけれど、うん、
1: はい、
0: でそれっていうのは、
1: はい、
0: 恋なんですよ、
1: なるほど、
0: うん、
1: それは恋か、
0: うん、
1: はい、
0: っていうのは独占したいんで、
1: うん、
0: もっと見てほしいんで、
1: うん、
0: だから恋なんですよ、だから全部そういう自分の行動が恋愛にとってどれなのかなって思うと割と分かりやすいんですよね、
1: あその時都度ね自分の今の行動とか、うん、常にね日頃からこう、うん、頭で何か考えてることっていうのはどっちなのかっていうのを、うん、まあ、知っとけば、うん、なんか段階的にも分かったり、
0: そうなんですよね、だから盲目になってるとかも分かりますからね、
1: あ
0: でこのことに関しては何も気にしてないなとか、
1: これ盲目を自分で気づかなかったですね僕は、
0: ああだからそうなんですよ、
1: 振り返っていくと、うん、で誰かに言われた時に、うん、ほっといてくれってなってたんで、
0: それが恋ですよ、
1: はい、ほっといてくれと、
0: そう
1: なんで言われなあかんねん、うん、とこうまあね、
0: うんうん、
1: なってたと、うん、はいはい、
0: だからそのなんて言うんですかね、盲目になった方がいいものもあるじゃないですか、
1: はい、ありますね、
0: だからこれにもうちょっと頑張らないといけないけど頑張れないなみたいな時に、
1: あ、
0: ね、あじゃあ恋してみようってなると全然違いますよ、
1: あ、うん、そっか、
0: うん、
1: なるほどね、
0: だから例えば仕事にしても、
1: はい、
0: もうしんどいと、
1: うん、
0: もうやることもしんどいし人間関係もしんどいってなった時にその恋をしてみようって思うじゃないですか、
1: はい、
0: 思ったとするじゃないですか、
1: はい、
0: もうでもしんどいだけってなるじゃないですか、
1: うん、
0: そしたら恋愛してる時って離れるでしょ、
1: 離れる、
0: 離れたらいいんですよ、
1: ああ、なるほど、
0: なぜ 嫌いな人のところに
1: わざわざ
0: そう行くのってなるじゃないですか。
1: あ、確かに、
0: うん、だからだけどそれは行ってるっていうのは盲目になってるからなんですよ。
1: それは盲目なんだね、うん、
0: だから恋愛でも例えば、いやあの人はもう本当ひどい人だからやめときなよって言われたって、うん、ほっといてくれって思うじゃないですか。
1: そうやね、
0: その状態になってるってことですよ。
1: あ、じゃあその時は仕事に盲目、うん、とか人間関係に盲目になってるって感じになる。
0: 社会システムに盲目になってるって感じです。
1: あ、もう社会システム全体がね、
0: はい、だからそれを辞めると転勤しないといけない、転職しないといけないってなったら、
1: はい、
0: 自分が次の転職で同じような条件を得られるかどうかに不安だからいるとか、そういう理由をつけちゃうんですよ、
1: うん、まあ、我慢になってくるわけですよね、うん、こう知らず知らずのうちにね、うん、
0: だけどそれを恋愛に置き換えてみた時に、はい、すごいひどい男性がいて、うん、うまくいかないね、で言葉もなかなか通じないみたいな、うん、話し合いもできないっていう男性になぜ一緒にいるのって言われたら、私がいないとこの人ダメだからって言ってる女性だと思ってください、自分が。
1: はいはい、
0: それってどうするのって思いません？
1: うーん、おかしいよ。
0: はい、だから離れたらいいじゃないですか、
1: うん、そう、別にどうしようが関係ないやん、うん、その人のことね。
0: そうなので、そういう目で見ることができるんですよ、恋愛にすると。要するに旗とこの状態を、うん、自分で、うん、あの検討することができるので、
1: はい、
0: だから盲目になっててもいい盲目なのか、
1: うん、
0: 単純に自分が削られていく盲目なのか
1: はい、はい、
0: っていうのが検討できるので、
1: うん、
0: で削られてもいいと思ってるんだったらそれでいいと思うんですよ。
1: なるほど、
0: だって自分が納得しているので、ね、本当に納得しているので、
1: うん、別にいいか悪いかじゃなくてね、
0: その
1: 人が納得してるんだったらいいと、
0: うん、それが喜びなんで、それはいいんですよ、
1: それはいいと、
0: うん、だけど、うん、そこに違和感を感じるんであれば、
1: うん、
0: もう離れた方がいいですよね。だ、転職した方がいいですよね、もう思い切って
1: その時はね、
0: うん、
1: うん、なるほどね。
0: だ、そういうことが割と恋愛に置き換わるとかなり分かりやすくなるんですよ、う
1: ん、なんか面白いねこれ切り口が、
0: うんうん、だから恋愛ってそういう風に使うといいなと思うんですよね。
1: 面白いね。だって恋愛ってなった対象者に対しては、うん、で最初の頃もそうですけど、うん、あのやっぱりあの手この手とか、うん、いろんなことを考えたりとか、はい、これ仕事に置き換えたらすごく工夫したり知恵が生まれたりっていうことでしょ。
0: はい、
1: で相手のことを見て、うんうん、どうやったら喜んでもらえるか、うん、こうビジネス最高じゃないですか。
0: そうなんですよ、だから恋愛すればいいのにって思います、別に。
1: 面白いわこれ、
0: うん、
1: これビジネス系のやつにも響くね。
0: うん、うん、そうですね、だから暮らしに全部響いてきますよ恋愛って
1: ね。
0: はい、はなんか例えばなんかね、あの何でしょう、同じ、
1: うん、
0: うん、そうですね、ブランドものをずっと買ってるみたいな、
1: はい、
0: とするじゃないですか、
1: はい、
0: でそれも、あ、恋してるんだろうなってなるじゃないですか、
1: うん、僕はノートパソコンそうですけどね、
0: うん、で恋してるの、それが自分にとってすごい喜びだったら全然いいですよね、
1: はい、
0: でもそれを暮らしを切り詰めてまでするかってなると、あ、
1: それはしない
0: ですね、それまた違うじゃないですか、
1: はい、
0: じゃそういう検討が周りの目からもらうんじゃなくて自分でできるんで、
1: うん、
0: うん、
1: そうやね、自分でその、うん、例えば視点で、うん、まあ、フィルターというんですかね、うん、そこを通すことによって、はい、いろんな気づきあると思う。あの、だってそれ今僕最初わからんかったの、前半の時、それ恋愛恋、うんだね、やっぱりもうその、うん、本当に異性としてのとか、はい、こっちの方行ってたんだけど、
0: はい、
1: なんとなく今分かりつつ、はい、はい、まあ19分目ですけれども、いやー、役僕もあー、それはすごい
0: 分かりやすいですよね、
1: 分かりやすいし、うん、この視点を持ってると、うん、多分ちょっと行動変わっていくんちゃうかなと思う。なんかいいようにね、
0: はい、
1: 何かにつけて、うん、それはまあね、あの、うん、まあ、人間関係はさておいたとしても、うんうん、物に対してもビジネスっていうこともそうだし、うんうん、何かその今までね、こう活動されてる中でもね、うん、生きていかせるというか、うん、活用できるような話でしたね今、
0: うん、だからその恋愛に置き換えて考えるだけで、その基本、
1: うん、
0: あの自立できるんですよ、
1: うん
0: うん、
1: なるほど、
0: あのなんていうんですかね、自分の中にいろんなものが完結できるようになるので、うん、
1: はい、
0: そうするとその他の人たち、うん、違う、自分の周りの人たちですよね、
1: はい、
0: おおよそのその他の人たちっていうのが、
1: うん、
0: 遠くになるんですよ、ちょっと距離が 取れるんですよ、
1: うん、なるほど、
0: うん、だからその人たちがわやわや言ってても気にならないし、はい、その人たちがどこを向いてても気にならなくなるんですよね、
1: うん、
0: だけど共存はするっていうそのいい距離を保てるわけですよ。
1: なるほど、
0: うん、だから助け合いはするけれど干渉しないっていうすごくいい距離を持てるわけですよね、
1: うん、
0: その距離を持っていた方がこれからは生きやすいと思うんですよ、
1: うん、そうやね、うん、あんまりこうベタベタベタベタっていう風にすると、うんうん、いろんな影響を受けるし、うん、影響ねさせるかもしれないしで、ね、うんうん、自分の声も聞こえないまま、うんうん、まあ、要はこれ盲目状態で2人がいるような状態になるってことですよね。気がついたらへえらいことになってたりとか、うんうん、ね、何でもっと早く言って
0: くれ、ずっと恋煩いでしんどいままみたいな、ね、
1: ってことでしょ。
0: そうです、
1: になるわけですもんね、うんうん、ていうかそういう人が多いね、ほんなら仕事で、
0: うん、そうです
1: よ、恋煩いの人が、
0: そうなんですよ
1: ね、
0: うん、
1: 面白い切り口ですねこれ、
0: うん、だから
1: はあ、
0: ね、みんなそれぞれ好きなように恋愛すればいいって思ってたんですけど、なかなか、あ、うん、
1: 面白い、
0: そうならないんだなっていう風に見てましたけど、
1: うん、まあほとんどの人がそう、今日僕もこれだけかかってるわけですから時間が、
0: はい、
1: 多分一般の方分かんないですよね、もうそのことが普通と思ってるからね、はいはい、ただ置き換えるっていう言い方でやれば、うん、はい、確かにね、例えばお客様は神様では今ないとは言われてるけれども、うん、昔ってそういうことが言われた時あったわけですよ、うん、な、大変な人がいても全てね、はいはいはいはいしなきゃいけないサービス、
0: うんうんうん、
1: でもこれがちょっと恋愛に置き換えたらおかしな話でしょってなるわけじゃないですか、
0: うんうん、
1: でも当たり前のように右往左往してましたしね。
0: そうだ、要するに昔は神様が近かったんで神様ですけど、うん、今は置き換えると恋人なんですよ、神、あのお客さんって、
1: うん、そうやね、
0: うん、
1: だから結局向こうにも選ぶ権利あるけどこっちにも選ぶ権利があるとね、はい、いう、まあ、別に対等ではないんだけれどもね、うん、だけどあのこちらも選ばさせていただきますよ、うん、ということがだんだん言うし、うん、でまた横柄な人ってクレーマーっていうのもね、
0: うんうん、
1: はい、昔ってそんなん言わなかったのに、うん、途中から言いがかりの人が増えてきたわけですよ、うんうん、言いがかりですよ、
0: うんうん、
1: でそうなると、うん、これまあしつこいですよね、うん、かなりね、
0: うん、
1: でどうしようと、
0: うん、
1: つまり言いたい人が出てくるわけですよ、うん、なんか電話越しで、
0: うん
1: うん、で実際に会いに行こうみたいな、
0: ね、要するにその恋愛に置き換えて、
1: はい、
0: 相手をね、
1: はい、
0: あの好きな人、まあ、お付き合いしてる人っていう風に考えると、
1: うん、
0: あのお付き合いしてる中で意味不明な喧嘩ってありません？
1: ありますあります
0: ありますよね、
1: はい、
0: それなんですよ、
1: うん、
0: クレーマーの人って、
1: ね、
0: だからとにかくなんか言いたいんですよ、
1: うん、
0: 単純に
1: 単純にね、
0: 気に入らないんじゃなくて、
1: はい、
0: 不平不満が要するに溜まったものを出したいだけなんですよ。
1: なるほど。
0: そんな時にあこの人は今溜まってるんだなって聞くと全然違う対応できますよ。
1: そうやね、
0: うん、
1: 確かに、
0: うん、
1: なんかこれって、
0: はい、
1: テレワークしてはる人たちの、うん、まあ、そういうね、うん、窓口で言う人って、
0: うん、
1: やっぱりこれで萎える人がいるのでね、
0: うん、
1: その考え方ぜひねちょっと教育してほしいですよね、
0: うん、
1: そうすると
0: あのなんていうんですかね、いろいろわーって言われるのでやっぱりその、うん、自分が傷つくじゃないですか
1: っていう人が多いですね、
0: うん、
1: 聞いてると、
0: うん、
1: はい、
0: なのであの傷つかないように、うん、やっぱりこう自分を守ってあげないといけないんですよね、
1: うん、
0: でそう守るためにはどうしたらいいかっていうと相手の言ってることを聞きつつ流すみたいな感じにならないと、うん、
1: ならないとね、
0: うん、でも恋愛ってそれ大切じゃないですか。
1: そうですね、
0: ちゃんと聞かなきゃいけないけれどそれを流しておかないと全部自分と同じように受け止めちゃうと、
1: うん、
0: 自分の人生ではないので、ね、一緒にいるとはいえ
1: そうやね、
0: うん、
1: うん、いやまさか恋愛でこの話になるとは言う、またこれも毎週そうなんですけど、
0: はい、
1: ここは一番僕も苦手やったんでね、
0: あ、
1: はい、と思ったけど、
0: はい、
1: もう納得しましたよ、うん、なるほどそうやって考え方でいけば捉え方ですよね、
0: うん、あ、まあそうですよね、
1: それの一つのちょっと軸じゃないけど、うん、基本的なそのね、ものを、うん、まあ、背景とか、ね、
0: はい、
1: ベースにするとかを恋愛っていうことにして、
0: うんうん、
1: 一回俯瞰してみたら、はい、いや普通するでしょっていうことが出てきたり、
0: うん、はい、
1: いやいやこれは違うでしょっていうね、
0: そうなんですよ、
1: ことが出てきたり、
0: うん、
1: するっていうのね、
0: うん、
1: 今、はい、いやなんかすごいね、やっぱり現象採取すごいね
0: そうですか、
1: だって僕今頭の中がフル回転ですよ、はい、正直
0: は、はい、
1: これは うん、今週もそうですけど、うん、先週も先々週もね、はい、こう結構、うん、気楽にできませんね今僕は。
0: あ、そうですか。
1: いやもうなんかちょっと体がちょっとね今、うん、いや理解しようと思ってるんですよ、うんうん、もちろんね、うん、ただやっぱりその今までにない切り口が来るんで、はいはい、だから一回自分の整理のために、うん、いや過去ではこういう話でしたって僕は言わないと整理がつかないんですよね、うん、こう巷では言われてますよとか、うん、いやこれは結構ちょっと、
0: まあ、だからそう恋愛って割とあのずっと変わってきてることじゃないですか、これ、はい、これまでと、
1: はい、
0: あの感覚というか価値観が変わってきてますよね、う
1: ん、はい、ね、
0: なのであの例えば恋愛結婚
1: って、恋愛結婚ね
0: あるじゃないですか、
1: はい、
0: 恋愛結婚でなぜうまくいかないかとかも、
1: うん、
0: 恋愛で全て置き換えた時にああなるほどっていうのは分かりますけどね。
1: いやそれまた聞きたいけどあ、全てそれに置き換えれば、
0: はい、
1: 当然だろうってなるわけじゃないですか、はいはいはいはい、そのうまくいくわけないよと、
0: はい、
1: あね、昔言われてましたけどね、はい、うん、あの自分が愛して結婚するより、うん、愛されて結婚した方がいいっていうのも一個ね、まあ、ただ女性側から見た場合とか、はいはい、なんかそんな言われたりとか、はいはい、一番好きその恋愛で相思相愛っていう人よりも、
0: はい、
1: 2番目の人と結婚した方がうまくいくよりのは、はい、ひょっとしてそれが裏に書かれてる可能性があるってことですよね。
0: そういうことです。あ、なんか恋愛っていうものに対して、
1: はい、
0: あの一方的なイメージを持ちすぎなんですよね、
1: うん、
0: だからその例えばその好きな人とどうにかなることが恋愛だったと思ってるじゃないですか、
1: うん、
0: 違うんですよね。
1: うーん、うん、何ですか。
0: だから恋愛っていうのは心の形なんですよ、
1: うん、
0: 要するに行動じゃないんですよ、
1: うん、
0: 条件じゃないんですよ、
1: うん、
0: 心の形を言うんですよ、
1: はい、
0: だから盲目になったりとか、
1: はい、
0: 恋煩いも全部心の形でしょ、
1: はい、
0: なのにみんななぜか行動だと思うでしょ。
1: うーん、やっぱりこれは誰かすり替えただ
0: からね、その、うん、恋愛は恋愛で多分、うん、他に言い方があれば多分その言い方になったと思う、
1: 区別できたわけですよね、
0: うんうん、でも多分心の形が同じなので、
1: うん、
0: もう恋愛っていう言葉にしちゃったんだろうなっていうところはあるんですよね。
1: くくった方が、うん、まあ、理解しやすいしねっていうこともあるでしょうね、う
0: ん、だからその日本語についてね、うん、あの言った時に、
1: はい、
0: あれじゃないですか、先ほどもそうでしたけど、
1: はい、
0: そのあの情報ではなくて、うん、感じ方の言葉なので日本語って、
1: うんうんうん、
0: それで広がってる言葉なので、
1: なるほど、
0: そうすると心の形が一緒なので同じ言葉になりますよね。
1: なりますね、うん、
0: だけどな、そのいわゆるあの西洋的な考え方が入ってくると条件だと思ってしまうんですよね、
1: うん、条件ね、
0: うん、行動っていう風になっちゃうんですよ ね、行動的な言葉ですからね、うん、向こうはね、
1: なんかね、表現しろっていう言葉もよくやっぱ昔言われてましたよ、
0: うん、
1: 心の中だけでこうや、ね、うん、思い込んでいくじゃなく、うん、やから、だから告白っていう行動をすることだと、
0: うんうんうん、
1: 後悔しなければとかね、
0: はいはいはいはい、
1: でもこれまたビジネスにおかれると同じですもんね、うん、なるほどと思いました今、うん、はいはいはい、
0: なのでその恋愛っていうものっていうよりは、はい、その、はい、例えば心の形をまず気づいておかないと行動もできないっていうふうに思っておくと一番いいかな。
1: うーん、なるほど、うん、
0: なのでまあまあ自分がね、うん、そのいろんな行動をした時に恋愛でとりあえず置き換えてみると分かりやすいっていうことだけ認識しておいてもらえると面白いかなと思います。
1: はい、
0: はい、今日もありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。

0: サイバージャパネスク1001回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番でしょうと
1: 斉田翔輝と、
0: はい、今回のゲスト
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます。
0: はい、よろしくお願いします。はい、今日の乾杯ですが遊びビール、うん、京都与謝野かける大阪枚方ということで、ホタニ枚方ホタニホップを知って味わうということで、2021年より枚方発のオリジナルビールブランドザ・ホタニクラフト と、農業を営む枚方ドッポファームによって関西でも希少な国産ホップを栽培、この新たな試みによって日本の里100選にも、選定されているホタニの里山の情景を次第に守り受け継いでいくことを目指してますということですが、いかがでしょうか。ペールエールですよね。
1: めっちゃペールエール。
0: あー、そんなに。なんかラベルが可愛らしいから、
1: え、
0: ね、ベルエルでこんな可愛いのみたいな。
1: うん、なんか確かにね。
0: 与謝野のホップ畑から生まれたクラフトビール、地元の素材と作り手がつなぐ一杯が、朝鮮との町与謝野を訪れるきっかけになりますように、この町で一緒に乾杯しましょうということで書いております。どうですか。
2: 美味しいです。
1: 美味しい、
2: うん、
1: ね、よかったよかった。
2: 京都の北の方ですもんね、与謝野町って言ったら、うんうんうん、結構盛り合ってますもんね、うん、稲もものすごい人みたいですから、うんうん、ね、結構来てて、うん、天の橋立もありますし、その近くにもね、は
0: い、ということでこれ飲みながら、うん、前半行きたいと思います。今日篠原くん大丈夫じゃないですか。
1: あ、そうなの。
2: そうなんですよ。
0: こんなとこ来てる場合
1: じゃないじゃない、そんな。
0: いやいやいや、家族に祝ってもらえないんじゃない
2: ですか。今日ね、でもね、うち嫁はんね、はい、宿直入っとるんですよ。子供にはね、
0: はい、
2: あれお父ちゃん今日誕生日やった言って言われまして、うん、娘がね、よう覚えててくれましたけどね。あ、
0: なんかくれました
2: と。嫁はんはでも宿直行く前にどうもビールを買ってきてくれたみたいで、冷蔵庫開けたらちょっとおめでとうメッセージとともに、
0: あー、いい
2: ビール3缶、うんうんうん、娘は何や、ね、ないな、
0: ないのか。
2: 娘なかった。
0: まあ、なんかあるんじゃないですか。まあ、今考えてくれてるんじゃないですか、
2: 明日ぐらいね、
0: うんうんうん、まあ5月12日といえばね、はい、織田信長じゃないですか。
2: え、そうでしたっけ、うん、
0: だから旧暦で言ったら6月20日。
2: あ、なるほど。
0: 普通のなんか元年で言えば5月12日じゃなかったかな。
2: そうか、うん、あと奥田民生は ね、 ね、はあ、確かそうやったと思うんです
0: よ。あ、そうなの。
2: 確か、
0: う
2: ん、へー、あ、なんか誕生日時点とかありましたよ、昔
0: ありましたね。
2: あれで見たらね、奥田民生そうやったんちゃう
0: か。あとはね、佐々木誠二さん。
1: あ、そうそうそう、
0: 秋人さん。
2: あ、あの二人も
1: 同じ日ってね、1年中、
0: はい、皆さんおめでとうございます。いや、
2: 5月12日、嬉しいですね、はい
0: はい、ということでね、篠原君ね、僕からのね、プレゼントがあるんです。
2: およ、
0: 祇園祭りで使っていた当たり金があるんですよ。
2: ほう、
0: はい、じゃーん。
2: うわ、
0: これね、大きくて重たいんやけど、これ普通の当たり金に比べたら大きくて重いんで、逆に使いやすいんですよ。でこれほんまに祇園祭で使ってるやつなんですけど、これがね、また種目って言ってね、この当たり金ちゃんちきのバチって先に鹿の角を埋めるじゃないですか、うんうんうん、あれ僕も太鼓グループでツアーしてた時に種目使うんやけど、結構やってたらもう種目がね、こんなになって飛んでいくのよ、ポンポンポンポン。ほんで大体ね、こう締め、会場に入って、準備してる間種目をね、なんか直す時間も結構あったりしてね、こう折れたり飛んでいったりね、折れたりしたらまた穴開けてそこに棒突っ込むのかな、これ結構いいのよ。
2: へぇ、あー、祇園祭り、あー、いいんですか。うわ、重っ。
0: 重たいやろ、結構
2: 重っ、これ。
1: すごい音。
2: あ、当たるところに。いいですね、やった。
0: いい音やろ、
2: うん、いい音ですね。いや、これ、こんな高い。これをこう、ね、こう、上げたりしてますよね、うん
0: うんうん、まあ、こっち叩いてもいいしな、普通に。
2: ああ、本当だ、
0: うん、まあ、バッチがもう一個あったら、ここで普通に打ってもいいけどな。
2: お、
0: う
2: ん、
0: こんな感じで打ってもいいしな。こうやってやったらの太鼓の。
2: なるほど。
0: 慣れたらこっちの方がいいんちゃうかな、普通のあの当たりがね。であとこんな紐があるから、いいですね、このあのスタンドみたいなのにかけて使ってるところもあるわな。
2: はいはいはいはいはいはい。あ、そうですね。
0: うん。うん、いいらんか。
2: これどういつ使おう。
3: まあまあね。
2: まあまあ7月
0: ぐらいね。番組のなんかね、ちゅうことでなんか、いらんかったらこっそり貸してください。なんかこんなお父ちゃん持って帰って何してんのみたいな、男ないよとか言って
2: 言われて、ね、7月中はこれ活躍しますよ。
0: あ、じゃあ、
2: 7月8月だったら返しますありがとうございます。
0: はいはいはい、そういうことでございます。はい、ダーハマさんからお手紙いただいてますが、よろしいでしょうかね。
3: はい、いきますか。はい、はい、

0: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、篠原さん、こんばんは、世界のダーハマです、はい、こんばんは、先週は1000回記念放送お疲れ様でした、1000回を振り返るはずが小麦さんとのマクロスマニアックトークで盛り上がって僕はめっちゃ楽しかったです、今回も次回も小麦さんと一緒にマクロスマニアックトークをしたいですということでございます。1000回だったんですよ先週。
1: おめでとうございます、
0: はい
1: ね、すごいですね。
0: すごいですね。
2: 1000回。
0: いやね、何百回の時にね、いろいろなんか考えてやったんやけど、結局なんか来てくれた人とかと、うん、なんか適当にフリートークしてたら、うん、こっちいろいろなんか何百回やして考えてやってきてても全然もうなんか何にも紹介できずにフリートークだけで終わったりするからもうあのもうここ最近ねもう考えてないんですよ。で、あのいろいろ来てくださってね、チャーリーシンさんもあのチャリで来てくださってね、で、小麦さんもあのダーハマさんもね来てくださったね。もうそれはもう適当にフリートークしたらそれ1時間ぐらいすぐ過ぎますわね。はい、まあそんな楽しい1時間でございました。はい、ということで、またあのもっとね1500回目指して頑張ってくださいということでしたのでね、よろしくお願いします。はい、そんなダーハマさんからは、ダーハマいつもいただいております。はい、はい、今回のダーハマイーツは、ナースと、ちょっとですよ、ナスと豚バラピリ辛味噌炒めでございます。お酒のあてにどうですかということで、はい、ダーハマさんからのメールでは、キミエちゃんちょっと辛いんで大丈夫かなということですけど、キミエちゃんはあの生ニンニク食いますしね、あの唐辛子大好きですしね。
2: すごいな、はい、そんなこと小学生聞いたことない。
0: だからね、あのこういうちょっとピリ辛なのは全然大丈夫ですよ。昨日もあの最後あのツルハシキムチでご飯食ってましたから、ね、
1: す
0: ごい締めにね。
2: 僕らはね子供の頃キムチだからちょっとお茶で洗ってとかじゃないか。
0: うん、
2: おいしい。まあでもその辛さ、まあまあでも子供にはきついはずやけど、
0: うん、でも僕もなんかあんまりなんか場所によってはちょっと、うん、あのピリ辛味噌が濃いとこがあって、うん、ちょっと辛みのあるところもあったりなかったりとかしますけど、
2: ね、うん、おいしい、うんうん、
0: まあ、酒が進みますわな、うんうん。はい、今回もダーハマさんありがとうございます。これ食べながら過ごさせていただきます。
2: ではコメントいきましょうか。
0: はいはい、ありがとうございます。
2: はい、一番乗りはキャッチャーさんです。
0: はい、
2: バンさん、サイダーさん、こんばんは。眠くなってきたので、はい、試しにギターを弾いたら眠気がなくなりました。あれはあるあるね。楽器って眠気防止になるんですね、この年で気づきましたね。
0: 弾いてる方は眠くなって
2: ますね。KC さんです。ギターの指使いは目覚ましになりますね、ということで、こういう動か
0: してね、うん、あ、なるほどなるほど、ね、うん、
2: バンさん、サイダーさん、皆さん、こんばんは、はい、新次郎です、はい、今夜もよろしくってことですね、
0: はい、お願いします。
2: はい、ダーマさんです。ボスバンさん、篠原さん、こんばんは、めっちゃ飲んで帰って一眠りして起きたとこです、今夜もよろしくってことで、元気。新次郎さんもね、篠原さん、こんばんは、新次郎です、初めまして、よろしくってことですね。じゃあ KG さんです。その金でめちゃくちゃいい音色、うん、カリンバ的な活用ありかもってことでね、うん、ダハマさんね、ニンニクマシマシ食べる小学生はなかなかいない、ね。刑事さんです。バンさん、パンクの短パンめっちゃおしゃれだね。ピンクってつまりですかね、きっと。
0: あ、ピンク、はい、はい。
2: 刑事さんも寄ってるかもしれないです。はい、はい、以上です。
0: はい、はい、ということでございます。前回いつ来てくれたかいの、篠原さん。
1: いつでしたっけ。2月この前、
0: コメントくださってる方とかあんまりなんか知らなかったりするんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: まあ、じゃあ僕との関係はどんな感じ でしょうか、うん、自己紹介的に。
1: あ、そうか、私が花園大学に入って、うん、あれ入学式の初日だったっすかね。
0: 初日多いね。
1: で、法学部に勧誘されて、うんうん、あんた尺八やり言われて、うんうん、やり始めて、それから数日後ぐらいに先輩に連れて行ってもらったんですね、
0: うんうんうん、
1: 番先輩の宅に、
0: うん、
1: そっからですよね、
0: うん、 もともとベースやっとったよね。
1: そうなんですよ、うんうん、
0: 本当はチョッパーが上手な感じ。
1: いやもう親指ね、マムシ指が、そうだったんですけど、本当はだから、うん、どっちかというと三味線やりたかったんですけど、
0: あ、みんなそうですよね、なんかやっぱりこうその高校の時にロックのようなのを聞くから、うんうんうん、なんかそういうなののちょっと面白感覚でちょっと和楽器みたいに行ったらいいんじゃないかって発想ってみんな三味線だよ、うんうん、ただ、うんうん、その三味線はどっちかというと津軽三味線なん
1: ですね。そうなんですね。
0: だから三味線をやってみようとするが、うん、あのでっかいバチの、うん、あのベタンとした音の地唄というね、で、あの思ってたんとちゃうぞみたいなね、
1: はい、でも尺八こう、うん、ねえ、その時だから尺八が一人だけやったかな、部員が、うん、ちょうど4回生の方一人だけやって、うんうん、みんなからあんた尺八やりってむちゃくちゃ勧められた。
0: いやそれはもうあの入学式前からもうあのあれですよ、この尺八入れんと滅びるぞなんとかしなみたいな。
1: いやほんでもなんか騙されたみたいに尺八やりましたけど、うんうんうん、まあ結果的に良かったなっていう、うんうんうん、なんか結構そういうことって結構なんか人生になんかあって、うんうんうん、偶然とか、うん、まあ勧められてとか、うんうんうんうん、まあ、騙されてというかそんなんで
0: やったことがまあ悪く言えば
1: なんか後々になって、ああよかったな、自分のこれやりたいとかいうのだけでやっぱり生きてたら損してたなと思って、うん、よかったですよ、う
0: ん、だからね、この番組ってもともとカナデサイバージャパネスクってね、はい、あの岡隆一郎さんとやってたんですけどね、そのカナデっていうグループでも第二尺八でね、
1: そうですね、
0: いろんなとこ
1: 一緒にさせてもらいましたね、
0: させてもらいました、ね、
1: 結構遠いとこも行きましたもんね、はい、
0: 行きましたね、
1: 九州も行ったし、
0: あ、東京も行きましたね、
1: すごかったですね、うん、
0: 楽しかったです、楽しかったですね、うん、はいはい、また そんな話から今日はちょっと花園会館で今働いておられるということでね、はい、そんな話もしたいと思います。私からは、私たちは尺八といったら、まあ、あの笛ですよね、はい、笛ですので、笛吹き大きくは笛吹きでございます。笛吹きの笛吹きというウイスキーを持ってまいりましたので、これ飲んでいただきたいと思います。
1: 笛吹き同時とか、ね、
2: はい、はい、いいですか。色はちょっと薄めですね。
0: そうですね、
2: あ、でも香りは落ち着いた、ね、いい香りいただきます。
0: はい、いただきます。
2: あ、まろやか、
1: うん、
2: ね、
1: ですです、これは、うんうん、
0: 厳選された、原酒をバランスよく配合し、富士山北方の採水地の原水を割り水として使用を、甘やかな香りと厚みのあるコクに、うんうんうん、心地よく長く続く余韻が絶妙にマッチするでウイスキーに仕上げましたということで、ボルトグレーン、アルコール 40%、山梨県笛吹市、南アルプスワイン&ビバレッジということでございます。
1: やっぱ水のええとこも、
0: うんうん、
1: ね、ね、
2: ちょっとね、手首が
0: 痛い、ああね、はい、
2: はい、ああ、
0: 篠原君2本あります。
2: おお、なるほど、
0: うん、おうおう、こっちはこっちで、この前を行き来しなくてもいい
2: よ。ああ、素晴らしい。
0: 開けられる篠
1: 原？大丈夫です、
0: はい、大丈夫ですか、はい、
1: でも澤田さん、検証員とかそうなんですか。
2: そうそう、なんかめっちゃ忙しい時にマウスをこうなんか無意識にガッチカレ入れてたみたいで、はいはいはい、めっちゃ晴れて、
1: うわ、
0: うん、しばらくね、あのこのサポーターみたいな
2: 人がね、治りかけたと思ったらまた、
1: うんうん、私もちょいちょい検証になったことあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: ペンもね、持てない、うん、反対でやったりとか、うんうん、
2: だからひどい時は、うん、その箸は持つけど返せないから、うん、口に運べないという、う
0: んうん、僕もあの テニス肘とかは、テニス肘、
1: そうなんですか、
0: うん、あの肘がその使い痛みでなんかそういう腱鞘炎みたいなやつをテニス肘っていうけど、それも僕2回あるかも。
1: テニスやってたんですか。
0: テニスをやる人がなるからテニス肘っていう 1回はね太鼓の練習むっちゃしてて右手が分かんくなって、うん、右肘がなんか3ヶ月ぐらいはなんかこういう感じでやってたから去年かな去年ぐらい左手やったのよ左手の肘それはあのお寺でなんかあの割れたあの何あの瓦がいっぱいあるの、
1: はいはいはい、
0: でそれがかっこ悪いからそれを粉にしてたの粉にしてバラバラみたいにしてたらあのずっとこうする
1: やん、はいはいはい、で振動も ここに来るんですよねそうそうそうそう多分、うん、う
0: わでそれで左去年
1: 転移してきたもうロサイロサイですね
0: 転移肘ってあの病名がちゃんとあるんですよう
1: んあの
0: 英語でどういうか知ってます
1: それはテニスえどんなここなんやったっけ
2: エルボーテニスエルボー
0: テニスエルボーです
2: ほんまにほんまに
0: ほんまにテニスエルボーって言って
1: るそんなことい
0: やどっちが先か知らんであまあなんか向こうが先でそれを単に直訳しただけか
1: もしれないけどなるほどなるほど
0: はいテニスエルボーです
1: なるほど、はいまあ、でも海外の人はテニス好きそうですしね、
0: うんうん
1: まあ、まあ日本の方も好きですけどね王族の方も好きですし、うんうん、そうですか
0: はいまあ大丈夫です、はいということで、今日の曲ですけど笛吹きということでございますのでね、うん、ちょっと篠原君が来た時にはちょっとちゃんとした和楽器の曲をねよくやってはいるんですけどはい、はい今日はあの三夜をやりたいと思います三夜というとどういうあの
1: これでも山谷って書いた三夜もありますよね、
0: うんうん、
1: 三つの谷の三夜もあるし、
0: うんうん、今日やる思ってるのは、うん三つの谷の三夜なんですけど
1: 三案とはまたちょっと
0: あ
1: ちょっと違う
0: ね三案は安山の逆で三案って書くじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれをねもともと使い出したのは不体験三夜、
1: は
0: あ、不体験の三夜を
1: なるほど
0: こう通称として安山の逆で書いて、うん三夜と呼んでたんですよ。三
1: 案じゃなく
0: て。三案って言い出したのは横山勝也先生、僕の先生の先生 の、 あの、うん和田摘道祖が言い出したんやけど、うんうんうんうん、それはもともとあれ神保三夜に近い曲だよね。あのうん、だからあの越後の方の。でそれをまとめた曲で、ほんでそれをその春さっていう曲で名前やってたのよ 春に佐々木の里書いて、うん、三夜とはあんま関係ないけど、はいはいはい、でそれがなんかいつの間にか三案っていうようになったりとかしてだから多分三案横山先生がやる三案は割と受けるので、うん、であれを三案にしたのは不体験の三夜が吹いた後筒を逆にして米を通して安産祈願にしたっていう話がちらっとあってその話はおもろいやんけで自分が吹いてるのに3案当てたというと思ってます、
1: ね、なるほどなんかそのここにちょっとご利益的ななんかを付け加えたんですね、
0: うん
1: うんうんうん、三つの谷の三夜はなんかこれどういう感じ
0: に一応あのサビが3箇所あるんですよ3箇所あるのでまあその三つサビがあるよっていう当て字としてはいいんかな。まあもともとなんかあのサヤーナとかあのなんかサンスクリット語とかのね。
1: なるほど。
0: うんうんうん。あれの当て字から来たんちゃうかという話もありますけど。まあなのでね今日はあのこの普通の三夜やりますけど、いろいろ三夜の楽譜持ってきたんですよ。さっき言ってたね。三夜こっちやな
1: あや山の方ですね
0: 山谷の方ね
1: はあ、ははあ、
0: はいはい
2: そこはすごい
1: 山谷見えますか山谷
0: これこっちあの横山系のさ、うん、山谷なんですおーこれねこの山谷の方は一応ね仙台あの山形県、
1: うん、
0: 山形県の金龍山我流県っていう話なんですよ。で、これが謎なのね。あの、蘇山流。
1: 蘇山流。
0: あの、って書いてあるけど、蘇山流って検索しても出てきませんの、ね。で、蘇山流調べたんですけど、蘇山っていう場所があるのは、宮城県。
1: ほう。
0: 宮城県の方にあるので、もしかしたら宮城と山形近いから、あの辺の東北でその山野というのを山谷って当てたのが多かったんじゃないかという想像です。はい、でそっから、青森まで行くと山野セーラー、根沢さんのね、でこれもね、もともとがね山野菅垣やと思うんですよ。
1: はあ、なるほど。
0: この三夜青蘭というのはこの三夜に近いんですよ。
1: はいはいはい、
0: まあ、3つ の, はい、サビがある的な流れは近いんですけど、うんうん、でこっちの三夜菅垣っていうのは、
1: ね、
0: 菅垣の当て字なんですよ、これが青蘭っていうのは。でも菅垣って言わずに
1: 菅垣
0: ヨーヨーマ変くって、それが青蘭になったと。
1: はだから西洋すがすがしいの、なんかそんな、その感じなのかな。
0: すが、すが、はい、すが、ガキがなまって、のどっちがどっち、漢字がなまったのか。漢字は大体昔当て字ですからね。
1: そうですよね。
0: うんうん、でこれが三案ね、安産の客とか。
1: はいはいはいはい、これです、三案。これはめでたそうな、ね、はい、曲ですよね。
0: で、不体験の三夜というのが、これがもともと三夜すとか三三安とか書いて、三安とか三夜とか言われて、まあこれも当て字ですわな。
1: は
0: あ、はい、で有名なのが、あと越後妙安寺三夜ね。越後に妙安寺ってあります、うんうん、京都にも妙安寺あるんですけど、うんうんうん、で、この京福三夜は、京都妙安寺にもある三夜なんだけど、この三夜ってその全国に行って三夜青蘭まで、この三夜 の, 流れが一緒なんだよね。
1: はあ、
0: 吹き方違うだけで、なんかいろんなとこにあるんですよ。なんか京都明安寺ってもともと明安寺の神宝流っていうもともとの京都明安寺があって、それが潰れるじゃないですか。で潰れた後復刻させるのに、清遠流、静岡の清遠流の樋口泰山が清遠流の曲を持ってきて復活させるじゃないですか。だからそこに清遠流にあった三夜なんですよ、もともと。でそれが京都に来て京都にもなって、でこれが青森まで行くと三夜青蘭になって、うん、で越後に行くと越後妙安寺三夜になるんですよ。で僕がやってる横山先生のは和田摘道祖で、和田摘道祖は一番最初はなんとか菊風先生ね、一丁拳、博多の一丁拳の、うん、で習ってた人で、だから一丁拳の九州三夜もこれの元なのがあるんですよ。だからまあ一番オーソドックスなんですよね。はい、なので伊豆のちょっと上ぐらいかな、普大寺の曲が清遠流になるんで、まあ普大寺三夜と言ってもらえたら大体、
1: うん、
0: 分かると思います。
1: はい、うわー、こんなにたくさんありますよ。
0: いや、これも全部じゃないよ。お寺に置いてきてしまった。
1: うわ
0: はい、じゃあ、三夜をやりたいと思います。一番なんかオーソドックスな、感じの三夜でございます。あっち行ったらもう濃くなってるとかね、いっぱいあるからね。はい、じゃあ三夜です。

0: カメラのことなら BB カメラ。
1: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: よ
1: ー、はい、福大寺さんやでございました。通称、はい、すごい割とシンプルでいいやんね。やるっていうかシンプルに吹いたね。
2: なんか低い音もあって高い音もあって、このなんかこう、うん、なんか 山谷じゃないけども、うん、まあまあ、うん、なんかね、
3: だから割とあのこれで、うん、あの越後明安寺さんやの楽譜これもほぼ一緒なんやけどね、あの割と分かりやすくこう書いてる、うん、これはあのもう別にサビがどことか書いてないけどね、うん、例えばこう起承転結をキーって書いて
2: ある、
3: ね、
2: うん、あ確かに、うん、
3: で、これ
2: 小
3: 書いてるな、小ね、はははは、うん、小なんやけど途中リーイーみたいにリーも僕も一緒に、ちょっと書き方楽譜ちゃうから、うん、よく分かるけど、で小と高根ね、
2: はい、高根が天、
3: うん、高根があの、まあ、いわゆるサビ、
2: うんうんうんうん、
3: これとこのあの結びっていうのがこれがもう最後のところで、はい、その前にね、あの八返しとかあの、ま、マロバシ、
2: お金があるんですか、
3: うんうん、おまあコロっていうか、コロとかマロバシとか言うんやけど、まああの八返しっていう、これがね、あの普大寺の形としてはよくあって、あのまあまあ、前奏のような前向き、うん、それから展開があって、はいはい、サビがあってちょっと変わるんね最後らへん、うん、あの最後らへんの何行か、あの心をうちひひとか、なんかちょっとこの辺あの違う展開があるね、うん、あの C メロ的なやつ、うん、それで展開ちょっと違う展開をして、あの、結びがあるっていうのは割と普大寺によくあって、あの、滝落ちとかもそうやし、まあ、他で言ったら蓮舫流しとか、まあ、割とよくあるなんかちょっと曲らしくなった古典三曲とか別に、あの、キョレとか別やけど、なんか山陰屋とか、あのこの辺の割と新しい江戸時代後期の曲ぐらいっていうのはちゃんと曲らしくなってきてって、うん、あの最後に C メロみたいなのでちょっと意外な展開をさせるみたいな、なんかこれはあの飽きさせないための工夫だったのかなんかは知らないけど、
2: エンターテインメント性というか、うんうんうんうん、
3: そういうのが、うん、あの出てきてるね、三山の時代の曲になるとね、はい、
2: は
3: ぁ、そんな話でございます。
0: はい、はい、
3: 本当的なものが来てますでしょうか。
0: はい、ダーマさんです、はい、これぞザ尺八めっちゃかっこいいと、
3: うん、ありがとうございますね、
0: うん、キャッチャーさんもね素晴らしいですということですね。ケイシーさんです。私にとっては過去をすべて洗い流したくなるような音色でした。キャッチャーさんが、やはりバンさんの肺活量って人並み以上なんですか。どうなんですか。
3: 測ったことないですけどね。
0: 潜水で何メーターでいきますか。
3: 潜水。
0: 絶対やってるでしょ。
3: いやープール行ってたんですけどね。
0: あね、
3: あの5年ぐらい前に やめて。でも潜水はしなかったですよ。
0: ああでもこう例えば 25m ね、もう
3: 一応するとか、息が上がってない時に、うん、あのクロールでガッといくと 25m ぐらい行けた
0: って、
3: その代わりあと
0: あまあまあそうですね、
3: こんなになりますけど、
0: よくでもこうなんかせなんかこうなんやろ、こう半分遊びで用意してドーン飛び込んでってクロールせずにずーっと潜水でバサルじゃないけど、うん、ずーっと潜ってって電について帰ってきて一往復みたいな、うん、いや絶対できるでしょ。
3: そうですかね。まあ、ベンチプレスは70キロで10回ぐらいかな。
0: あ、ま
3: あ、そんなにね、ベンチプレスは家にむっちゃあるのに、うん、そんな興味ないんですよ。
0: どういうこと？
3: トレーニングする人ってベンチプレス基本じゃないですか、
0: はいはいはい、
3: ベンチプレス、デッドリフト、うん、それからスクワットとか基本やけど、そんなにねベンチプレスとかこう大胸筋をでかくするつもりはあんまないという。
0: へー。
3: だからやるんだけど、うん、うちにベンチプレス置いてあるのは上に物干しがあるんですよ。
0: どういうこと？どういうこと？
3: 物干し竿が、部屋干し用の物干し竿がある下に置いてあるんですよ。もうその部屋の構造上。
0: よくある、なんでしょう、懸垂するやつに服かけてあるの、ね。ぶら下がり健康器に。
3: だから、ちょっとベンチプレス、ちょっとしようかな。

0: って上がったら、あの部屋干しがかかってたら、あ今日やめみたいな。
1: まさにあるね。新次郎さんもね、さすがバズさんの演奏ですねと、尺八は純和風の音色で郷愁を誘いますね、古都京都にぴったりということですね、うん、はい、そして新次郎さんです、腱鞘炎は長引くときは完治するまで半年以上かかることもあるとのことですので、うん、完治しないまま無理を重ねてしまうと癖になって再発を繰り返して慢性化する場合もあるとのことですので、斉田さん完治するまでは気長に構えられてご無理なさらないようにどうぞご自愛ください。長い武将全部一人でしたね。ギタリストの職業病かと思いますのでお大事にされてください、うん、これがねギターで腱鞘炎になったっていうならまだね、かっこいいですけど、あのマウスでね、パソコンでね、こう掴んでドラッグするときにね、グッとこう、なんか、うんうん、なんか押すじゃないですか、うんうん、ガーッとこう血まで運んでいかないみたいな、うんうん、ちょっと忙しくなるとね、うんうん、そこがねちょっと情けないなと思うんですけど、うん、は
2: い、いやでも僕もねなりますよ、なんかあのずっとパソコン触ってたらなんか変な動きですよね、なんか、
1: ね、
2: うん、なんか普通のこう手首の動きではこういう動きとかやけど、この斜めとかやから、
1: そうそうそう、
2: なんかついなんかぎっくり腰をやってしまう時っていうのはなんかちょっとね、僕も総帥さんもぎっくり腰時々やっちゃうんだけど、それはなんかこう使い痛みとかじゃなくて変な動きで変にかがんだ時とかにフッとなっちゃうんですよ、なんかああいうようななんか感じやなと、マウス持ってるこの形っていうのがね、
1: それ
2: かなと思うんですけど、
1: あれあれこうこうこうこう端っこまでみたいなこともね、そのグラフィックとかやってると、で別にその適当なその食事テーブルと適当な椅子でやってるんで、こうやっぱ姿勢も悪いと思いますね、高さがね、一応こう、うん、あなんてこう手首の下のこう、うん、レッスンなんか一応分かったんですけど、う
2: ん、ね、でも分かんないですよね、うん、どの位置が一番、
1: うん、いいのでいいとかね、
2: ね、
1: そう、
2: だからまあこれやと検証にならなかったとかね、
1: そうね、だいぶ経験つまらない、5、6回検証にならないと分からない、
2: そうです
1: よね、キャッチャーさんがね、人生を変えるような映画や音楽、忘れられない食事などはある日突然反強制的にやってくるという言葉が好きですってことね。まあでも出会いってそういうものですよね、そういうアートとの出会いなんでね、まあ、急に何かが好きになるみたいなことがね、だからやっぱり よくあるだろう、夜中ねこう聞いてて、昔ならチャンネル変えてた時のふっとこう始まってる映画のワンシーン見て、あっと思ってそのまま最後に見てしまうことになる気になってね、あでも最終的にジャンクフロード・バンダムの映画かみたいなねでも面白かったです。僕はあの例えばレナード・ナサって映画があるんですよ、めっちゃロバート・デ・ニーロと、めっちゃ感動的なんやけど、うん、興味なかったんですけど、うん、見たらめっちゃ面白くて、うん、あれ世の中で出会わなければ見てないなと、そういうのありますよ
2: ね、そうなります、
1: 音楽
3: 全部ね、
1: だってバンさんでもそんなノイズ音楽とかどっかで出会ったわけでしょ、急に。
2: そうですね、だから高校の時になんかそういうカートンばっかり好きな人とか、うん、であとはだからその今あの真夜中のプレイリストっていう番組やってるかな、あのピーター・バラカンさんが好きやったんで、まあ、あの YMO ファミリーでもあるじゃないですか、はいはいはい、であのポッパーズ MTV っていうのやってたんですよ、うん、だからあの夜中のなんか音楽で、まあ、ベストヒットとか、
1: はいはいはい、
2: ミュージックトマトとか、ね、なんか、はいはいね、をやっていく中でもう最初からなんか他にはそのポッパーズ MTV っていうのがあるっていうのを知ってたから、最初から見てたらそっちの方が最初から面白いな思ってたんですよ、だからレジデンスをしてます、
1: 面白い、
2: レジデンスってあの鬼太郎のおやつの格好した5人組なんですけど、
1: ほう、それどこの国の、
2: アメリカかな、あの、ライコーミュージック、あのドゥイジルザッパと同じレーベルのライコーの、だからちょっとカナダに近いかな、
1: あ
2: そのレジデンツも、
1: あでもレジデンツ聞いたことあるかな、
2: だからほんまに、はい、あのこうシルクハットと、はい、あのタキシードを着た鬼太郎の親父が あの5人並んでるなんかそういう、あのフェイスブックもフォローしてますけど、ね、
1: 今もなんかやって発信してるし、はい、
2: だからそれとかはもう来校に言って全部注文 しました。
1: あ
2: でそういうのをやってたらやっぱちょっと変わりだねみたいなのを基本紹介するので、うん、今でこそね、あのバラカンさんってもう基本の、うん、あの、はいはい、ね、ウィークエンドサンシャインとかももう基本中の基本みたいな渋いブルースの元みたいなのを紹介してはるけど、はいはいはい、割と当時僕が見てる時は変わったのばっかり紹介して、はい、で多分なんかあの、ノイバウテンとかもその時見たんちゃうかな、うん、あの崩壊する新建築、なんか家を壊しながらライブが進んでいくみたいな、
1: ああ、ああ、ああ、ああ、 まさにアートや。
2: まあまあそんなんでね、だからそのカンって、うん、あのバンドあるじゃないですか、あのドイツの、
1: はいはい、
2: ホルガー集会、
1: まあまあね、は
2: いはい、ホルガー集会とあとのあのカンテ、あのノイズバンドがあるんですけど、
1: 愛はかつてはないほど
2: カンテ、あの C ですね、それを想像してしまった、 C なんですけど、それのあのファースト途中までかな、タコマゴまでかな、サードぐらいまでかな、あのボーカルがダモ鈴木さんだったんですよ。
1: ダモ鈴木、
2: ダモ鈴木さん、
1: はい、はい、知らないですよ、はい、あの
2: でそのそのダモ鈴木さんを僕が和太鼓グループで行ってたところの人たちも知ってたんですよ。ドイツとか行くから、ダモさん一回会ったことあるよみたいな、うん、でなんか当時僕が行ってた時はなんか寒がりやから、寒いヨーロッパが寒い時はオーストラリアに行ってるところ行ってたかな、うん、ほんで ある時何年前か忘れたけど、酒遊館っていうあのこう 酒屋さんがライブハウスやってるところなんですよ。なんか音楽マニアすぎて、でそこがダモ鈴木さん呼ばはって、でバンクはあのダモ鈴木さんがいついつ来るよってバンドに入れてあげるように言ってあげようかって、インスタみたいな感じで行って、もう1時間ずっと即興ですよ。それに入ってって、うん、ほんで一緒に打ち上げもさせてもらって、タコマゴ聞きましたよ、もう缶全部持ってるんです
1: よ言うたんすか、
2: うん、言いましたよ、もうダモ先生みたいな、先生じゃないよ、ほんなら来てる方もね、名古屋とかいろんなとこから滋賀県の北の大見八幡、妖怪地かな、酒遊館ね、酒デリックスペース酒遊館、酒で遊ぶ、遊ぶもなんか三水
3: なるほど、
2: であの日本酒作ってる、むっちゃマニアック、うん、あとキャラバンってバンド、
1: いやだって世界中にいそうやけどキャラバンなんか
2: あののあのデイブ・シンクレアさんが当時滋賀県に住んでて、その方ともなんかご一緒何回もさせてもらって、ダモ鈴木さんの時はもうちょっと感動しました、坂の上からしょんべんみんながあると呼ぶとか言うね、たま一回だけ日本語で歌ってくれたことがあったんです
1: よ。空耳やわらよそんなもん、
2: タコマゴのアルバムの中で、あとは全部あのホニホニはドイツ語で言ってるんやけど、ほんでお客さんもダモ鈴木さんって実在した方だったんですねとか言っているよとか言うまあまああのサイン書いてもらいましたけど、うちありますよ、
3: すごいですね、まあ、それ
1: 生活感触れるバンさん好きやなと決心さんですね。でからキャッチャーさんです。サイザーさんと荻野目ちゃんの出会いも深夜のテレビでしたけど、別に直接会ったわけじゃなくて夜中ね、当時、はい、昔その深夜になってきたらテレビ OR ラストに天気予報が流れる時にミュージックビデオ PV が流れるわけですよ。でデビュー間近のアイドルとかバンドとかの夜中つけてたら、その荻野目洋子のデビュー曲が流れてて、未来公開っていうのが流れて、もうその時の荻野目洋子の穴がもう今でも覚えてるぐらいすげえと思って、次のレコード買いに行ったと覚えがあってね、その話です。新次郎さんです、なるほど、確かにマウスの不規則な動かし方でドラッグを繰り返すと腱鞘炎になるかもしれませんね。いずれにしてもご無理なさらないようにセーブされてご自愛くださいと。いやほんままさにそうですよ、気づけます。ダハマさんです。ボス、それにしても吉本美代子さんとのインタビューでびっくりしましたよってことでね、うんうん、今日はね吉本みっちょんとお会いしてきたんですよ。大阪まで行って、うん、あの大阪芸術短期大学の今先生されてて、でインタビューをちょっと撮らせてもらって、うんうん、後ほど今週末公開するんですけど、うんうん、可愛らしかったですよ。めっちゃいい人ですよ。
2: 今おいくつぐらい？
1: ね、バンさんと同い年ぐらい多分。デビューが1985年で、
2: 小泉京子は一緒でしょ。
1: 小泉京子がね、学年で言うと1個上になると。
2: ああそうですか、ややこしいですね。いつまでたってもその話があ
1: の人確か2月生まれかな。
2: あなるほど。
1: 僕は渡辺美里と同い年、
2: うん
1: ね。KC さんです。レナードの朝、ピーター・バラカンさんの話題、晩酌が進みますわさということで、ね、今思い出します。ロビン・ウィリアムスとロバート・デ・ニーロの
2: 話
1: で、ああいう映画はね、こう若い頃は見ないもんですけど、あとあのあれ、レインマンとかね、
2: そう
1: レインあのトム・クルーズとダスティン・ホフマン、あんなもなんかね、こう説教臭そうで見ないじゃないですか。なんかね、いかにも感動話、見てくるとめっちゃ面白いから。
2: レインマンはね、ものすごいあのなんかポスターとかも印象
1: がありますね。いやね、こう出すもこんなしててね、うんうんうん、めっちゃ面白い、びっくりするぐらい面白くて、
2: うんうんうん、
1: あんな深夜テレビでやってなかったら見ひんなと思って、
2: うんうん、
1: はい、 上です。
2: はい、はい、まあ一応もう英時間はなってますが一応花園会館ということで、まあ、あのご存知ない方のためにね、花園会館の話からしたいと思いますが、僕花園会館で、あの今できる前の旧会館というから働いてたんですよ、うん、それどういうきっかけやったか知ってます？花園会館で、
1: あの
2: 僕がバイトするようになった。
1: いや
0: ー、何回か聞いたような気がしますね。
3: 亀岡さんでなくて、
2: じゃ
3: な
2: くて亀岡さんじゃないですよ。じゃあ、
3: それより前の、
2: それより前に法務部で夜警してたんです。
3: はいはい、
2: 法務でね、あの明神寺って言ったら、あの達中寺院で、うん、あの何個あるんやっけ、46個あるんやっけ、
3: 47か寺
2: 1個少なかったって、47あるらしいんですけど、その中の、まあ、あのこう宗務本庄って言って、あの宗務本庄ちゃうわ、法務部、
3: うん、
2: 一番、まあ、あの総括してる事務所みたいなところかな、
3: はいはい、
2: でそこで、あのその夜景をして、まあ、夜鐘ついて、8時とか鐘ついて、ほんで夜見回りして泊まるみたいな、あの次の職員さんに来るまで泊まるっていうのをやってたけど、でその時に、玉龍院ね、今僕いてるあの通芸院の向かいの玉龍院の、その、あの和尚さんがその時にあの働いてあって、でその後に花園会館にあのいいか、
3: うん、
2: で花園会館でその当時夏に1週間休みがあった、お盆の時やったの、うん、なんか夏休みがあった、
3: はい、
2: うん、でその時にあの追ってくれへんかっていう、なので玉龍院さんからあの連絡をもらって、でまずはお留守番から
3: 俺
2: だけでええしみたいな、あのなんか、まあ、予約の電話とか あるかもしれ
3: ない
2: しみたいな、だからあの閉めたままおるみたいな、
3: はい
2: はい、なんかそんなんからかな、ほんでそのままもうあの入ってあ、まあ、至るみたいな。
3: そうですか、
2: うんうんうん、あ、だから当時はね全部やっとったね、あの喫茶も全部、
3: うん、
2: 朝になったらあのコーヒー沸かしてお茶炊いて、
3: あ、へ、まあ、旧花園会館って言ったらあの村野東吾さんのっていう建築家が、ね、うんうんうん、設計してやったっていうことで、うんうんうん、ね、でそれがもう30何年前ですもんね。
2: そうか、これであの新しくなって、
3: これ
2: でホテルになったっ
3: ていう、はい、そうですね、現代的なホテルになったというところですね、う
2: ん
3: う
2: ん
3: う
2: ん
3: う
2: ん、で篠原君はそこでお偉いさん、
3: いや、それでだからあのアルバイトに誘ってもらったんですよ。
2: ああ、そうやな、
3: ええ、うん、そのだから私1回生の時ですよ、大学の、うん、で、年、まあ、多分9個離れてますよね、多分。
2: あ、そう、
3: 9個ぐらい、
2: うんうん、
3: 大先輩なんですけど、
2: うんうん、
3: の声かけてもらって誘われて、はい、分かりました、行きます、言ってアルバイトすることになったんです、うんうん、でそのままなんかこう、うん、いて、まあ今の私っていう
2: そのまま就職したという
3: ね、はい、ええ、うんうん、でいよいよこの前のあの5月1日に、
2: うんうん、
3: いよいよ花園会館 の総支配人っていうのを拝命しまして、
2: おお、すごい、
3: これね、もうパンさんのおかげですよ
2: そうですか、
3: ご縁
2: まあまあね、
3: まあ、うん、これパンさんじゃないかもしれないな、仏さんだったらかもしれないなもしかしたらとかってまあでもご縁ですよね、もうご縁でね、
1: 縁にしですよね、
3: なんとか、うん、うんうん、やってきまして、まあ、これからもご縁でね、ちょっといろいろとやっていきたいと思いますけどね。
2: まあ、あの、見てる方でまだご存知ない方、京都の、花園駅から徒歩
3: 7分
2: 7分かな、
1: 嵐電ですね、
2: うん、いや、
3: JR
1: の、ね、あ、そうか、そうか、
3: で嵐電もね、
2: 行けますね、 JR 花園駅だから、その、映画村に行く人はみんなあの花園駅で降ります、
1: 京都駅からってことね、うんうん、ではい、もしくは二条駅から、
3: そうです
1: ね、
2: はいはいはい、はい、うん、で花園からやと、まあ、まあ人によったらもうちょっと早いかもしれないけど、うん、7分ということで、
1: まあ、そうですよね、
2: ですぐにあの南門があるんですよ、うん、その明神寺っていう大きなその47か寺がある、うん、明神寺っていうのがあって、その南門がまずあるんですけど、その右側に大きな駐車場と花園会があります、
3: う
2: ん、はい、
3: で、もうちょっと行くと花園高校、花園中学、うん、があるんですけど、その手前ですね、うんうん、ね、
2: で、まあ、お寺のホテルって言ったら、
3: うん、
2: もうなんかそのお寺に用がないと泊まったらいけないんじゃないかって思う方も
3: よく言われます、 よく言われます。
2: 言うかもしれないです
3: ね、はい、
2: その辺はどうなん
3: ですか。もうこれはもう一般の方も大歓迎でございますし、ちょこちょこそれこそパンさんの言っておられるツーゲインさんでの写経とセットの宿泊プランとか用意してますし、
2: あと花園会館の、ホームページ見ていただけましたら、写経との、のセットプランみたいなのが中にありますので、もう今日もお客さん急に来られてね、それは、花園会館からじゃなかった、別の全日空ホテルからでしたけど、来られてね、群馬の方でしたかね、お二人喜んで帰っていただきましたので、
3: あとはまあやっぱり、八頭の雲竜図ですかね、天井の雲竜図、あれがね、あれのチケット付きのプランとかもやってますし、あとは体験前座禅とか、和尚さんと一緒に拝観してちょっとお話もしたりとかいうプランやってまして、それが次いつだったかな、6月の、これね2万5000円するんですけど、1泊3食で、これが次が6月27だったかな、土曜日かな、ちょっとやりますし、これまあ2万5000円ですけどね、これ結構ね、来てもらったお客さんからは満足度が高いんですよ、結構、まあ、こんなプランもデラックスプランっていうんですけど、やってますし、
2: 八頭のね、八頭言うて報道って書いて八頭って言うんですけどそこの上に雲竜図があってね、狩野誰だったっけ、探幽、
3: 狩野探幽です、
2: はい、狩野探幽さんが書かれたんだけど、何特別公開の時やった、どっかの寺に泊まってたよね、でそこで宴会して襖にいたずら書きしたっていうのがなんか重要文化財みたいになってるんじゃないの、
3: は
2: い、
3: なんかどこでしたかね、その残ってて伝説になってますよね、で普段公開してないんで、貴重な
2: 特別拝観っていうのもちょくちょく、はい、今回はこういうのでみたいなね、
3: そうですね、
2: まあ、よくあるのが面白いのがね、僕一番、まあ、お寺でもよう話すんですけど、隠れ茶室な、
3: はいはいはいはい、
2: だから明神寺派が、修行の妨げになるからお茶を禁止してた時期があるので、各お寺の本堂の中にその忍者屋敷のように茶室がある、泰造院さん の隠れ茶室面白いよね、なんか壁みたいに見えて漆喰の壁なんやけど、ヒュッと開いたら茶室が奥にあるみたいなねなんかそればっかりを拝観するコースとかもあったよね、前ね、あれもあれ好きやわ、
3: そうですね、面白いですよね、昔見たのは、私戦国武将マニアというか結構好きなんで、はい、今もね豊臣秀吉やってますけど、
2: やってますね、
3: 福島正則の槍見ました。
2: お
3: ー、海福院、
2: あ、はいはい、
3: 海福院さん、これすごかった、
2: 結構長い、
3: 長い、
2: ね、だって前田利家があんなことしてるからちょっと負けじとさ、はい、なんかそんなも作るよね、ほんまにちゃんと使えてたかどうか知らんけど
3: いやでもなんかそういう戦国武将、
2: それ七本槍の一人やもんな、
3: ゆかりの寺院もありますし、
2: だから大体どっかのその武将のあれだよな、一応僕もなんか写経の時にお寺の説明をするんやけど、寺西織部なんとかのみたいな誰に言っても分かってもらえない寺西織部なんとかさんやったな、で向かいのね、さっき言った玉龍院さんはあれだよな、
3: 生駒でした
2: ね、生駒近政だよ、
3: ね、
2: で北側が中村勝次だっけ、で奥がね、なんだ、あの兄弟の
3: 真田信行
2: の
3: さんの、孫か
2: も、大法院さん、
3: 大法院さん、そうですね、
2: U2 のボノが
3: そう
2: お忍びで来はったっていうね、
3: 写真見ました、私も、
2: いろいろそれぞれのお寺に何やあってね、
3: いろいろやってます、これ一つ宣伝してい
2: いですか、はい
4: はいはい、
3: これすいません、花園会館主催でちょっとチャリティーコンサート、災害復興支援のチャリティーコンサートをやります、はい、祈りの響きということで、はい、ぜひよかったら9月25日、もうねチケット実は販売開始してるんです、
2: はい
3: はい、京都コンサートホールでやりますんで、よかったら、
2: 花園会館の中じゃないんだ、
4: そうそうそうそう、これはどういう経緯、
3: これやっぱり やっぱコンサートホールでやりたいなっていう、うん、
4: それは花園会館がそう企画した
3: んですか。そうですね、あのうちの、職員で好きな人がいて、う
4: ん
3: う
4: ん、クラシックが
3: 企画して、うん、そうですね、
2: 植木君なら、どこで聞きたい、
4: まあ、そろそろね、
3: でうちの役員さんでもクラシック好きな人がいらっしゃるんで、うんうん、それでちょっとこれやろうかな、うん、でも最近災害とか結構多いじゃないですか。
4: 確かに、ね、
3: うんうん、明神寺派としてもあの、うん、おかげさま献金っていうのをずっとね、はいはいはい、やってまして、うんうん、その献金からそのまあ公共のそういう団体に寄付して、うんうん、ちょっと必要なところに、うん、売り上げの一部を、うん、はいはい、持っていこうということで、はい、一応一般の方3500円、うん、
2: いや、誰が出張るんですか。
3: あ、う
2: ん、
3: そうそうそう、
2: それを言う、そうチャリティーコンサートしか言うてんのちゃうんか。
3: はい、
2: はい、
3: 京都市交響楽団コンサートマスター、うん、伊豆原隆さんと、うん、川内聡さん、うん、ピアノで、うん、伊豆原さんはバイオリンですね、うんうん、はい、で、やっていただきますんで。
4: 何かこう関係性があるわけですか。
3: そのまあ多分うちのスタッフうん、の好きな方が、あ、
4: 惜しい惜しいと、
2: もうまあコンサートマスターとかしてたらトップやもんね。
3: そうですね、うん、で今度多分定期演奏会が15日かな、うんうんうん、あると思うんですけど、うんうんうん、はい、まあ、ちょっとそこでもちょっとチラシを、うん、ちょっと挟み込みさせてもらおうかな。
2: 前僕ハットでやったね、オーケストラと、はいはいはい、護衛歌か、
3: あれもあ楽団の指揮者の方でした
2: っけ、うん、
3: 斉藤さん、
2: はいはいはい、斉藤さんと ね、あの時斉藤さんとそのコンサートマスターの方と飲みに行きましたけどね、花声めにね、まあその方はあの東京から、ね、だったん でその時はなんかそのあの餅とすごいのをちょっとトップに置いとこうっていうことだったか な、はいはい、だからフルートがねちょっとピッチ悪かった時にね睨んでましたからね。
4: どっからこれ紹介しようかな。あ、ケイシさんがよっ総支配人とかですね。
3: ありがとうございます。
4: キャッチャーさんがね、花園会館今ネットで確認しました、うん、ですね、
3: ありがとうございます。
4: ケイシさんはね、
2: 用が別にお寺で用がなくてもよかったら来てください。
4: そうですよね、う
3: ん、朝散歩だけでもいいです、
4: ね、うん、あ、全然いいですよね、はい。で、かなさんはこれ、しょう
3: なんですか。あ、しょう
2: かさんはしょうこさん、はい、
3: の初夏のね、はいはいはい、やってました。
4: のイベントでお世話になりました。ケイシーさんが
2: 駐車場に止めてもらって、あの、はい、フロントで、はい、あの矢野くんがなんか書きました、はいはいはいはい、はい、ということで、サイバージャム服1001回でございました。この放送は尺八番でしょうか。
4: ショット。
3: お寺のホテル花園会館、篠原でございました。
2: はい、また来週。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

土曜の夜の口ひとときのタイムスリープをお届けする生配信のディスクジョッキー、さよなら正気のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いて、この曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット喜んでた、CD を買ったぞ、MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。これ何なんでしょうね、もう終わった感じですよね。さよならまた来週って言いたくなりますが、そんなことはないです。今日はこの曲でスタートです、岩崎宏美の代表曲マドンナたちのララバイでスタートです。皆様どんどんコメントよろしく、いいねも今のうちに教えてくださいね。それでは次の曲は何だ。

話によると、ヤギオ小崎流動コンビは先に曲を作ることが多いらしいですね。なぜなら企業が先に詞を書くと、非常に複雑な詞になるということらしくてね。でもこの曲はどうなんでしょうね。まあ夫婦だから一緒に作りながらこの世界観を生み出していたんでしょうね。メロディー、そして歌詞、そしてアレンジともにね、すごい雰囲気のある曲ですね。山口百恵、ビスサイレントでした。さあ次の曲は何だ。

ちょうどねこれ85年ですけど、この辺りからのその早見の曲ね、いい曲が続くんですよね、スタンドアップとかパッションとかね、このはは走りというかこの曲からですかね、作曲がノーバディです。そして作詞が、アン・ルイスということで、なかなか豪華なメンバーですね。 Tonight 早見優でした。さあ次は何だ。

安全地帯名義のシングルでしたね。確かになんか印象としてはすごいなんかバラードやなというね、ここまでのバラードっていうのもなかなかねシングルでも珍しかったような気はしたもんですが、まあ、ソロになってからの玉置浩二はむしろこのイメージですよね。だからまあ本人は歌こういうのって歌ってる方はすごく気持ちいいと思うんですよね。まあ、あと今日もね、まあ、あのいい曲だと思うんですけど、当時、友人の永田晃平がカラオケでこれを熱唱してたのをよく思い出しますけどね。誰やっちゅう話はどっかで調べてください。安全地帯のフレンドでした。さあ次はなんだ

あれですね、He knew every magic tricks under the sun のところね、訳さってね、彼はあらゆる、ね、手品を知っていたっていうで書いていますけど、まあ、手品っていうとなんかあのグッソン・ゴックがトランプ出してきそうですけどね、まあ、魔法でいいんじゃないかと思いますが、ゴダイゴのね、これあの西遊記 あのオープニングでしたね。なあれですよ、そのこれ僕でもまだ小学生でしたけど、そのね、英語の歌に対しては、まあ、ある種の抵抗というか洋楽よくわからんみたいなことを言ってた頃ですけど、さすがにこれを聞くとね、その英語であろうとかっこいい曲がかっこいいというのがあって、だからこの記憶から本当にきっかけとして洋楽を聞き出したという子供たちも多かったんじゃなかろうかということでね、あのミッキーさんには割とそういう最初からそのコンセプトもあったそうですね、子供たちにあの聞いてもらいつつ、その英語とかにもね、あるいは音楽の転調とか複雑なことも馴染んでもらおうみたいな、非常にかっこいい曲です。僕はこの浅野さんのね、あの右から聞こえてくるギターとカッティングが好きでね、答えがあってモンキーマジックでした。さあ次は何だ。

まあいわゆるロックボーカルを目指している人なら、特に女性はね、誰でも歌いたくなるかっこいい曲の代表ですよね。ギターとベースとメロディーがユニゾンでね、展開されるメロディーですから、非常にかっこよくって、これ71年ですよ。でこのアルバムを発表したすぐもうほぼ同時くらいに亡くなるんですよね。27歳でジャニスは。だからもう伝説として歌い継がれて残されていくわけですけど、でもよくねこの曲は CM でも使われてますし、いろんな人がカバーしておりますし、いろんなバージョンがねこう世の中に存在しますので、ぜひね、覚えていただいてカラオケで歌うのどうかと思いますが、頑張ってみましょう。ジャニス・ジョプリンでムーブオーバードケでした。 いいですね。さあどんな曲、次の曲はなんだ。

何でしょうね、この聞いた瞬間からなんかすぐにギターで弾けそうと思わせるね。まあ実際コードも簡単ですしね、メロディも歌いやすいし、でもちゃんとこれでハモろうとするとか、リズムを正確に弾こうとするとかっていうね、そういうちゃんと基礎が学べるというね、素晴らしい名曲です。アリスでジョニーの子守唄でした。冬の稲妻の次の曲ですね。さあ次だ。

ジョニーの子守歌という、ね、順番でした、はい、そしてこちら、ね、稲垣潤一ダスの言い訳です。そうですね、独特の歌い方がありますもんね、稲垣潤一、まあ、癖というとそうなんですが、多分ねこれはまあ人には よると思うんですが、その声を出す時のその、声を口の中のどこに当てるかっていうのが個人差があってね、稲垣潤一は多分自分の気持ちのいいところに声を当ててたらこういう歌い方になって、それがたまたまカルロス・トシキと似てきたって感じなんじゃないでしょうか。1ダースの言い訳でした。さあ次の

Cuisine.

さあ高岡正義ですね、元サディスティックミカバンドということでね、ロックギターでね、まあ、一世を風靡したというか名は馳せてるわけですけれども、80年代に入りましてフュージョンのね、サウンドを取り込みまして、まあシャカタクとかと同じ感じですよね。でこういうサウンドってやっぱ80年代って感じがして、でもこれ、ね、フュージョンバンドにまだまだあってこういうサウンドやってるバンドもあると思うんですけど、やっぱりこの80年代のこのミックスのね音作りですよね。こうじゃないと

この雰囲気出ないんですよね。はい、まあそれ説明するのは難しいんですけれども、CM にも使われておりました高中正義渚モデラートでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ、あれなんかギリシャかなんかの CM でしたね。さあ次だ。

まあ、パッと聞きの印象はね、大野雄二かなと思うんですけど、違うんですよね。作詞は松本隆ですが、作曲が財津和夫です。編曲瀬尾一蔵ということでして、あの白いパラソルの B 面なんですよね。だから同じ面々で作られております。でも多分ね、その大野雄二、犬神家の一族、ないのテーマとかあたり意識したアレンジになってると思うんですけどね。偶然でしょ、それは分かんないですけど。でもね、こういうね、シングル A 面にはならないけど、こういう曲をね、映画タイアップとかで歌うと、松田聖子のまた新しい一面が聞けて、なんかお得なシングルですよね。松田聖子、花火と色、乃木くんのささやきでした。さあ、次のラップ

まあ、いわゆる天才肌の人でね、いろんな曲を聴いてるとね、あすげえなーとか思う曲ね多いですし、ピアノも上手いんですが、ヒットするとは思わなかったんでね、この曲でヒットしただけびっくりしましたね。矢野明子はヒット曲を出したみたいな、まあ、それはやっぱりこれ CM ソングということもあって、ちゃんとした、パッケージがあってね、プロデューサーとかいろんな人が入って、売れるための曲を作ろうという、その中でね、矢野明子の良さっていうのももちろん生かしつつね、絶好調売れ子だったね坂本龍一もね、ちゃんとそのわきまえた、キャッチなアレンジをしておりまして、でね、その矢野くんのこの可愛らしい声がねちゃんと映える曲ということでして、すごいですね、ヒット曲を生み出す力というものは。矢野明子で春先小紅でした。さあどんどん行きましょう。まだ行くかな、次の曲はなんだ。

おいあれ、男注文はな、酒の一生も飲んじゃってさ、競馬もやっちゃってさ、そのためにさ、思いっきり働くんじゃい悪い。てやんでぃ。

0: けて帰ったらんかい。前の動画に貼ったら危ないどうあれ。また元気で仕事しようやんけ。我働いて働いて銭貯めて蔵建てたろうやんけ。やんけやんけやんけやんけせやんけ我。
1: いやまあね、当時まだ無名のね、大阪関西のね、どこの馬の骨とも分からんね、しかもミス花子というふざけた名前のねシンガーソングライターのおっちゃんお兄ちゃんのね、歌をねちゃんとコーナーしてレコーディングして素晴らしい演奏陣がついててね、で まさかの全国的な大ヒットになるというね、70年代いい時代じゃないですか。ミス花子、河内のおっさんの歌でした。もう一曲ぐらいこう次なんだ。

今やってるね、あの僕のこのチャンネルの中のライバル物語シリーズでね、近々おそらく公開する中でこの曲についても語っておりますけれども、まあ端的に言うとその80年代のアイドルブームが終わって、それぞれね落ち着いてきだしたと。んでその時に、荻野目洋子がこの曲を92年に出してね、90年代にまたコミットしていく、フィットしていく、当時のおそらく最先端の最もかっこいいサウンドだと思うんですよこれね。で曲のアレンジもかっこいいしね。でこの後90年代の荻野目洋子はね、アーティストとしての、完成度を、ね、上げていくということですよね。まあ、そんなこんなで荻野目洋子のねえでした。だから同じようなファンキーなサウンドですけど、そのね先ほどの河内のおっさんの歌と15年ぐらいでこんなにサウンドの質が変わるということですよね。さあもう一曲ぐらい行こうかな。始まるの遅くなりましたんでね、別に夜更かしでなければ皆さんもう一曲ぐらい聞きましょうかね。次の曲はなんだ。

初中お見舞い申し上げますというタイトルでそれをサビにしてねメロディー乗っけるなんて誰も思いつかないんですよ。でもちゃんとね初中お見舞い申し上げますという日本語のイントネーションに沿ったメロディーなんですよね。さすがプロの仕事ですよ。同じ年に、渚のシンドバピンクレディも流行っていましてね、夏の名曲2曲がコントソロ組でね、非常になんか当時の遠足のバスなんかすごく盛り上がった覚えがあります。いいですね、やっぱりこういう楽しい曲は、夏になるとこういう曲が聴きたくなるということがありますね。ということで、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。ちょっと右手また悪化してギター弾けなくなりましたね。また来週頑張って弾けるようになったらいいなと思っております。それでは最後は、僕がプロデュースしているシェイクマイデイズのね久しぶりに明るいこの曲を聴いてお別れとしましょう。それでは皆さんいい週末を お過ごしください。シェイクマイです。独り占めの夢をお聞きいただきながらのお別れです。ではまた。

0: はようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: いやなんか前回の収録はなんか小泉紬大学に対するミーティングみたいな話
2: でいやでもミーティングでしたね。
0: そうですか。なんかただの内輪の打ち合わせみたいな話だったなって。まあまあまあ伊勢は転がりにぎやかに年々なっていくな。
1: はい、そうですね。
0: いやまあおしらいしもち行事っていうのが他県から来る人たちから見た一番のメインイベントかな。あの沖引きよりもね。あ、沖引きいうのはまあ伊勢の市内にある何十かの町がそういう沖引き車を持ってて、でみんなね誇りがもう誇りを持ってるんですよね。うちはあの内宮の御将軍の左側の胸持ち柱をうちは昔から運んでるんやとか、本町とかはうちは扉木を運んでるんやみたいなとかね。みんな何回も何回もあの沖引きも川引き、五十鈴川は上がる川引きっていうのもあるし、でこの道路をね第八車乗せて練り歩きながら歌を歌ってする、まああんまり激しい祭りじゃないですけどね、神宮の行事なん で、はい、で下手に大騒ぎなんかして怪我でもしてあの血の一滴も流すと奉納できなくなるんですよ、はいはい、血を嫌うんでですね、はいはい、神宮は、だからまあそんなにバカはじけはしないけど、でも結構みんな練り歩き練り歩きしながらね、で一番まあ木運ぶんは届けてシャンシャンで終わっていくんやけど、だけど白石餅、お白石餅っていうのは伊勢のみんなが川で拾った白い石を磨いて、でそれをこの普通に参拝するところから今一個中に磨き打ちっていうね特別参拝っていう、でそうもう一個中ですよね。あっこへ一般庶民が入れるのはそのお白石を置きに行くその時だけなんですよね。なんでみんな一日新領民っていう買ってきてね、あれはやっぱ大そかやな。そしてね最初は内宮と下宮の御将軍が遷宮されて建て替えられる、でその後に前回の話に出た14社の別宮がその後遷宮が始まって、でその後摂社が遷宮で、で末社が遷宮来て、で最後所管社いう125が全部終わるの12、3年かかるんで、だけどあの何やろう僕今回もいやすごいなと思ったのはあの何やろう宝物ね宝物というかそういう宝物も714点あるんですよ。
2: 714点もあるんですか。714
0: 点それは神様が乗る馬に乗られる時の例えばああいうこの蔵とかね、あとこの足をこうかけるああいうもんとか、手綱を引くための手綱とか、でその時に着る衣装とかで、その衣装も何着も作って、でするものも全部、まあ、内宮のどこかには置いてあるんやと思うんですけど、これも全部作り変えるんですよ。でそれがねほぼもう人間国宝レベルの人たちが作るんですよ。でこう器とかあんなにしてもほらもう超一流の漆の、でもそんなんてねみんなにご開帳されませんし、でもその人間国宝レベルが丹精込めて作ってもその品物に人間国宝の名前すらみんな辞退するんです。
2: 辞退するんですか。
0: それは伊勢神宮に奉納するのに自分の名前を入れるなんていう失礼なことはしたくないって言って皆さん辞退して落款の一つも一切入れない、で誰が作ったかはもう分かりませんの状態でこの714点も全て作り変えられる。でこの技術継承もあるから、だからその匠の技をね残すためにもあの建物の宮大工の技術継承だけじゃなしにあの714点のあの宝物を作る日本の匠の頂点をやっぱり技術継承するっていうのはやっぱなるほどなと思うし、あれがあのねあの遷宮会館行くと あれも下空のところにあるやつ立派やな。俺初めてこの間行ったけど。
1: 本当ですか。
0: うん、あれも
1: すごいですよね。
0: すごい。でよう分かるよね、あれ中入るとね。これが伊勢なんだっていうのがね。
2: 伊勢すごいですね。
1: いやすごいですね。やっぱりそこら辺のなんかなんていうんですかね。やっぱ125社回ると変わりますよね、見方が。
0: そう、
1: 神社っていうものに対しての。
0: そうなので僕は期待するわけじゃないんやけど、あの例えば今うちの店 の, あの横のところ場所がちょっとあの空いてて、うん、借りよう思ったら借りられる。でそこでちょっとなんかこうあのまた妄想なんですけど、うん、こんなんできたらええな、こんなんやれたらおもろいなとか。でそれを例えばうちの息子たちにそんなことの仕事をやりたかったらやってみてもいいしなとかっていう、まだ僕の中の妄想だけなんですよ。でもそれするにはまたちょっとお金もかかったりするし、だけどうちが事務所代わりに使ってた古民家が近所にあって、でもしかするとでそこがもうお役目を果たしたんで、なんか誰かがあのそこを使いたくて、なんか僕ね、一つはそういうこと期待しちゃいかんかもしれんけど、うん、まあなまあ、人ね、世の中人生って仕事でもそうですけど、なるもんはなるし、ならんもんはならんわけじゃないですか。でもうん、歌んたた太鼓はならんわけですよね。そうで僕なんかね、125社全部満貫達成 この間して、うん、でもしかしたらなるもんはなるとするのならば、そのもうお役御免になったそのあの古民家欲しいっていう人も、うちの店からも歩いたって10分もあれはつくわな。ただ入っていくところの道がえらい狭くて、で建て替えるにしてもまあちょっとしんどいところもあったりするかなと。でもまあ必要とあらば、それを欲しいという人が現れてくれたら、まあちょっとお金入るから、そのお金でその隣のなんかがやれるかなと。もうこれももう僕神計りやなと思って、なるときはなるんやと、あんま無理せん程度に。ただその情報だけ周りの業者さんに流すだけ流して、でなるときはそれが歯車噛み合うと思うし、ならんもんはこれ噛み合わんと思うよ。噛み合うたら動いてもいいかなみたいな、もう絶対やるよみたいな、そういうなんか気合いみたいなもん何もない。すごく穏やかに、なるもんなるときはなる、ならんときはならんって、ね、で若いとこから意外となんか川上からなんか船流れてきたみたいな、もう本当に神計りやなみたいなことっていつもそういうことが起こったから、125社回りたてのなんか自分にもしなんかあるとするなら、何か神計り起こるかなっていうのを期待はしてないんですけど、でもどういうふうに僕を使ってくれるかなみたいなのをこう向こうさんに預けとく感覚で、まあこの間いかにもやるみたいに一人興奮してて、どっちかというと周りのうちのスタッフ全員は、あ多分言うてるだけやなみたいな感じの、若干冷め気味かなみたいなところもないことないけど、でもなる時が来たらその士気も上がると思うんでね。
2: 2人とも125行ったんや。
1: そうです
2: ね、だから雰囲気がちゃうんですよね。
1: へー、
2: どうですか。だってあのジングルの選手もそうなんですけど、話す時の口調っていうか、はい、話しっぷりが中村文明がバーンとまだ変わったし、寺田智樹もバーンとこう音が変わってますよね。
1: へ
2: ー、だから今なるものはなる、ならん、なるものはなって、なるものはなって、僕多分なると思いますよ。
0: なんかね、うん、
2: あの特に僕思うんですけど、例えばふみちゃんがこう なったらいいのにな思ってんねんっていう話じゃないですか、はいはい、僕ね映像が浮かんだら必ずそうなってるんですよ。
1: あ、なるほど。
2: だから今の話っぷりやったら僕だけじゃなくて周りの人もいやなるんちゃうかって映像が浮かんだら多分僕なると思うんですよね、うん、っていうふうになんかその125終わってからあの言葉というか音にすごいこう説得力というか響き力がついてきましたよね。
0: なんか あれを手放しゃちょっとこれぐらいのお金になるかなとか、うん、他にもちょっと手放しゃみたいなもんとかが2つぐらいはあったりとかする、はいはい、でそれなんか無理して打って金作ってとかいうよりは、うん、 なんかもう預けた方がいいかなっていう、うん、穏やかなんですよね、なんかね、うんうん、
2: それはすごく感じますね、
0: うん、けど僕の中ですっごい明確にイメージができてしまってて、でもなんか時期早々かなという気もするけど、それも含めても預けとこ行こうかなみたいなね。う
2: ん、いや、いいな。
0: あの前僕のふるさとのね山奥で、あのコロナやしで、あのキャンプ場みたいな、あれもう十中八九話見事に進んでたのに、最後の最後にできないことになった。あれがやっぱなんか僕の大きいんですよね、
2: はいはいはい、
0: もうできる思ってた。あの時はやっぱ僕も絶対やりたいなと思って、もうなんかすごいギラギラしてたと思うんで、でもやっぱならんもんはならんかったわと思って、でも今になってみたら、あそこであのキャンプのキャンプ場のあれってもしやってたら大変やったやろなと思わへん。
1: めちゃくちゃ大変やろ
0: もしあれ勢いでやってたらさ、今大変な思いしてるやろなと思ってさ、
1: そういう部分ではやっぱりあの守られてるなって、文明さんはほんまに守られてるなって思うことがめちゃくちゃありますよね。なんかこう地震のあれでもそうですけど、いろんなものがやっぱ守られて流れができてるんだろうなっていうのはめちゃくちゃ思いますね。でもね、今度また125社の第2弾が始まっていくんで、あの今回満願したじゃないですか、うん、それでちょっと変わってきたっていう、うん、2ガンマン目が次始まるんで2ガンマン目したらもうちょっとまた
2: あるかもしれない。具体的にね、面白いな。
0: あの前半戦の最後のあのしんどいとこは、
1: はい、
0: 絶対杖持っていこうと思ってでも一回言っといてあるからさ、
1: はい、
0: 準備できてるよ、どれぐらいしんどいか、
2: はいはい、
0: 前わからんまんま行ったから、もうとにかくきついなと思って、しんどかったなと思ったけど、でももう分かってるからな、
1: はい、
2: うん、結構きつかったんですね。
0: 一箇所だけだいぶきつかったんですよ、はい、
1: でもあれ下見の時僕迷ってどこかが分かんないんですよ。あの Google で調べても違うところに案内されて、もう違うところに行った後にもうヘッドヘッドなった状態でやっと見つけて、 あれ一人で登ったんですよ。
0: あ、
1: もう怖くて夕方で、
2: はいはいはい、
1: もういろんなところにあの虫飛んでるし真夏やったんですよ、
2: はいはい、
1: でなんか変な聞いたことない鳥の声とか、
2: はいはい、
0: なんかアリクイのくしゃみとかな聞こえてくると思うんですよな。
1: 怖くてもう僕一人で行ったんで、でもどこまで行ってあるかどうかがわからないから、とりあえず行ってみて、あったらそれやし、うん、なかったらまた探さなあかんしで、もう怖くてとりあえずブワーって僕あれダッシュで一人で登って
0: 吐
1: きたと思って、一人でも怖くて
0: 降り
1: て
0: きたんですよ。あれで125社漫画行こう思ったら、本当は分かってる人にちゃんと連れてってもらうな、はい、個人レベルであれ行かれへん、
1: なんなかなか難しい、
0: 行かれへんですよ、
2: はいはい、
0: こんな獣道の向こうにそうあんのみたいなとことかさ、
2: そんなところにある
1: んです、そんなところにあるんですよ。だから僕下見行ってる時にこう125社はこうあの神宮は隠してるんかなと思って
2: ます。
1: 見つけた人しか行けないようなレベルで、うんうん、なんか隠されてるって、入り口も見やすいところが入り口やったら
2: 分かります
1: よね、分かるのに、うん、なんでこんななんかこうくるって回らなあかんねやろとか。
0: でもそんなね、山の上のとかにあるやつは、まあ、あの数は少ないですよ、
1: うんうん、
0: そうやけど枯れ葉一つ落ちてないんですよ。
1: いや、そうなんですよ。
0: もう絶対あれ神宮の人たちがあの山に上がって毎日掃除してんのかなって思うぐらい、もうとにかく静寂なんですよ。で飾り気が何もないんですよね。いやー、なんかこれを千数百年守ってるかと思ったら、ちょっとなんかこのなんかお祓い町とかいるんかな本当にって思うぐらいね、本当になんか神様はおるなっていうのを感じたような、
1: 感じますね、うん、
0: でこうね、火に携わる神様、うん、風に携わる、水に携わる、うん、で内宮系の60何歩か、あ、じゃあ60もないから、下宮系は内宮系の方が多い
1: な、はい、多いです、多いです。
0: でそれの作りも全部あのこの屋根の三角の何ちゃったあれ、
1: チギです、
0: あ、チギな、チギが、はい、上の部分が 横に切ってあるのは内空系なんですよ、
2: はいはい、
0: で縦にスパッと切ってある方は下空系なんですよね、はい、でその下空絡み内空絡みで下空絡みの方はやっぱ五穀豊穣の豊受け狼やから、うんうん、だから下空系は田畑のな、
1: はい、
0: うん、農業にまつわる何かみたいなとか、はい、内空さんの方はなんか二身で塩を作った、まあ、今でもやってますけど、その塩に絡まる神様とか海の何かの安全を祈願する神様とか、はい、もう例えば変な話、書簡者とかのとこなんかでも、まあ、内宮の中にもあるけど、こう石が3つぐらいこう、
1: はい、
0: 重なってるだけのこれが御神体とかね、はい、みたいなね、これが御神体で125社の人一社なわけっていう、でも全部意味があるんですよ、
2: 意味が、
1: はい、
0: それをなんか聞かせてもらいながら、あ、なんか格好とか、 なんか派手さなんかどうでもいいよなって感じだったな。
1: 本当にすごいなって、もう行けば行くほど魅力を感じるというか、なんか最初前回もそうね、あの第1回目のほんまに一番最初の時はこう大丈夫かなって正直思うぐらいずっと神社ばっかりこう行ってるわけじゃないですか、みんなこれ本当になんか面白いとか楽しいなって思ってもらえてるんかなって不安になるぐらい、うん、粛々と行ってはパンパンってやってこうお参りして参拝してまた次のところまた次のところってずっとそれを繰り返してるだけで景色も変わらないし、うん、その良さがでもだんだん
0: だんだん分かってくる
1: んですよね、あれ。
0: もう何もないことの凄さは、だからあれみんなそれぞれがあれやってから地元帰ってこの高層ビルとかの立ち並ぶ姿や、はい、もう分単位で走る電車とか、なんだこれっていうようなちょっとあの別次元にちょっとタイムスリップしたみたいな感じだったから、はい、あれの、
1: だからなんか本当にこう命戻りじゃないですけど、何もなかった時から大切にされてるこのつながりとか命とか当たり前にあること自体がもうすごい素敵なんやなっていう、何とも言えない
0: 。何社も何社もとか回って、まあ、歩いて、まあ、2泊3日の台前半戦で2泊3日で後半戦で2泊3日みたいなの2回で満願行こうっていうことで、うん、だけどやっぱりこうちょこっと山上がるとか、うん、階段を何歩か上がってとか、もうほんまにしんどいのは1つか2つぐらいしかないですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でもやっぱりなかなかに125ポイント貯めなあかんわけですよね。
2: そうですよね。
0: だけど、あ、ここにはなんか書簡者が4つ並んでますとか言って、でみんなでパンパンって200、2例200周1例って、はい、右に1歩置いて右にずれたらもう1個パンパンで2つ目いける。で4つここポイント4倍でやなみたいな、なんかイオンのなんかみたいに、はい、次はポイント2倍でとか言ってみんなイエーイとかテンション上がってきて、なんかほんまポイントために行ってるポケモンのなんかやってるみたいな、面白かったよな。
1: 面白かった
0: ですね。みんなでいっぱい喋ってね、いろいろと、
1: で一台のバスで行くんでめっちゃ仲良くなるんですよ。
2: はいはいはい、
1: 皆さんがもうほんまにあれはすごい素敵なイベントやなっていうのはすごい思いますね。
0: よかった、本当な、
1: ね、これで2万貫目文明さん行ったらまたいろんなものが変わってきて楽しみですね。ちなみに僕はもう下見に5回6回行ってるんで、
2: その言ってる
1: 5万貫ぐらいしてます
0: なあ、
2: デルタって125社でしょ。
1: そうです、
2: すごいですよね。
1: すごいですね、何、うん、とも言えない、まあ、僕が一番もう下見行った時に大好きここの神社ってなったところがあるんですけど、うん、そことかほんまになんかもう石がちゃんとこう熊手とかでこう整備されてるような、
0: こうなんていうの、あの京都なんかの日本庭園とかでも、この熊手のようなやつでこう綺麗にこうあれしてやったり、こう丸にしてやったりとかね、まあ丸はなかったけど、でも綺麗にこう書いてあってな、でその参道を歩くの申し訳なくなってきて、こんな田舎のこんなところ朝から神宮の人がこれやってんねやぜって言うと、うん、で結局みんなあの枯れ葉のところらへん歩いたりしながらな、はい、なんかもうこの砂利を怪我したくないみたいなね、気持ちになって、
2: 申し訳なくなって、
0: うん、
2: すごいな。
1: ち 砂利のところには落ち葉一つ本当に落ちてないですもんね。
0: 落ちてない。
1: もうどこの125社も森なんですよ、
2: うん、なのに
1: だからもういっぱい落ちてるはずなんですよね、うん、でもその参道には一切落ちてないんですよ。すごいなあのっていう、
0: もうあのいちいち空気がそうだけ張り詰めててね、はいはい、うん、
1: せっかくやったらなんかこう一生に一回神宮に行きたいっていう方は多い中で、せっかくやったら人生に一回神宮だけじゃなくて125社、まあ125社行かなかったとしてもちゃんとガイドの人をつけたりとかしながらこう意味を聞いてもらうと参るこの深さみたいなものが変わるのかなと思うので、ぜひね、
0: あの宮川さんにいちいち説明してもらいながら行ったのは値打ちやったよな、はい、だって僕これで3月に満願成就というか、はいはいはい、満願達成125社やって、で言うても一月後に第2弾をやるけど、はいはい、なんか全然嫌じゃないんですよね。もう一回行ったでええわっていう気にはなんかならんわ。例えば西国33カ所とかも全部満願したけど、はいはい、とかあの秩父の33カ所とか、はい、まあ、あの好きやったからいろいろやったけど、まあ、1回行ったでもええわって、うん、この125社は全然思えへん、
1: うん、なんか行けば行くほどって感じですね。
0: なんかな、魅力を、ほんと不思議やけど、でなんかあの山ん中歩いてんの気持ちよかったもん。
1: うん、
0: 今回は足もなんともない。
1: あ、ほんまですか。
0: なんともない、筋肉痛もなんともない、うん、
1: やっぱり今回はそんなにしんどくなかったんですね、あの最後のあれが。
0: うん、まああれも、まあ、多少しんどかったけど、うん、筋肉痛もなんもないな。
1: うん、1回目の方があれか、やっぱ階段やからね。そうそうそう、あれが
0: 最後の一社だけが大変やっただけよ。
1: そうですね、
0: いや面白そう。
1: いやめちゃくちゃ面白いですね。僕もそんなになんかすごい自分が神社好きみたいなのはなかったんですけど、うんうん、でもなんかきっかけがあれば常に昔からなんか一人で、高校の時とかも一人で神社に行って参拝してから学校に行くとかもやったりしてたんで、うんうん、気づいてはなかったんですけど神社好きやったんやなっていうことに気づいたんですけど、125社回るともう レベルが違いすぎて、うんうん、いろんなことを学びたいって思って、
0: もうとにかく毎回自然環境音のみなんですよ。
2: あ、
0: うん、要は車の音もどこもかしこもほぼ聞こえないよな。
1: そうですね、
0: 電車走る音も聞こえんし、うん、本当にこの風が葉っぱをこすれさす音とか、うん、虫や鳥の声とか、もうつくづく思いましたよね。やっぱり日本人が耳がいい民族になったのはやっぱり全国各地に8万社あると言われる神社とか神宮神社に、あとはお寺さんとかで子供たちがみんなあの山の中で大自然で遊んでて、だから不思議やけど、なんか夢、親父の夢見たわ、ちょっと虫の知らせかもしれんなって言葉ありますよね。で虫がメール打ってくるわけじゃねえし、ね、虫が手紙書くわけじゃないのに虫の知らせなんていう言葉を当たり前に使うのはこれ日本人しかないと思うんですよね。
1: 確かに。これなんで虫なんですかね。虫の居所が悪いとか。
0: そうそうそうそう。虫図が走るとかな。はい、
1: なんで虫なんですかねこれは。
0: 虫と喋ってたからじゃ
1: ん。ああ、やっぱ虫の声が聞こえてたっていうことなんですかね。
0: うーん、けどうちのおかんなんかあの大杉台の山奥で生まれてからずっとあの子におるわけやん、はい。うちのおかんなんかほんまな、俺ガキの時も。ほんまにウグイスと喋ってたで、毎年。それも毎年でね、あのおかん綺麗好きやから、あのトイレを綺麗にこう拭いて掃除するわけさ。でトイレのこう上にこうスライドのこう窓あってな、はい、でその前に毎年こうウグイスが来るんですよ。それで春先はまだあったかになりきってないうちは、ウグイスって鳴き声下手なんですよ。ホウホウキキョウって上手にようなかんのですよね。ね、ほうちゃちゃ、ほうちゃ、ほちゃちゃちゃっとみたいなね。ほんまにね、ほうほうけきょってようなかんのですよ。 ほいでずっとね、おかんその窓のとこにこうやって肘ついてね、顎を乗せながらね、あんた去年来てた子かとかなんか言って、ほちゃちゃとか言って、ああまだ寒いから上手に言わなかんのやろ、ちょもっぴん泣いてみって、ほちゃちゃちゃとか言ってるとね、あそうそうそう、だんだん上手になってきたよ、もうちょっと、もっぴん泣いてみとか言ってね、ずーっとやってるんですよ。僕子供の時ね、おかんほんまにウグイスと喋ってんのやろなって、ほんと僕そう思ってましたもんね。でおかんがそうやって言うとね、答えるんですよ、ちゃんとね。
2: そう、すごいですよね。
0: 決まってその木にね来てね、でだんだんほーほけきょって上手に泣くようになってて、ああんたもう上手になったなみたいなことを言うてね本当に。なんであの静寂の中でオノマトペとかね、オノマトピーなんて言い方する、あの自然環境の中で、静寂の中で日本の子供たちはやっぱ耳のいい、だからあの擬音語をやたらに使うのね、日本人ぐらいですね。なんか麺類食うたつるつるとか、なんか手がすべすべとか、髪サラサラとかね、あの擬音語2つ重ねて使う表現方法は日本人独特ですからね。あれはあの静寂から生まれたコミュニケーション能力になっちゃうかなと思ってね。
2: だってあれですよ、人工的に作った音が聞こえないって体にめちゃくちゃええって言いますもんね。この人工的に作ったいろんな音とかノイズが体を悪くしてるらしいですよね。どうしてもやっぱり。いいな。
0: そらあの山の中でまず空気がもうえらく綺麗なわけでしょ。そして見えるものは緑ばっかりなわけでしょ。それで聞こえる音は人工音がほぼ聞こえないので、それを浴びるというだけで森林浴じゃないけど、なんか日光浴とかね、海水浴ってなんか浴びるという言い方も日本語で多いやん。日光浴だの、海水浴だの、森林浴だの。で僕思うけど、やっぱ前向きでそういうお参り消化という人たちが団体になって歩いてるあの人間欲っていうのも、
1: 人間欲
0: ものすごくいい効果を作ってると思う。
1: なるほど。
0: 人が人同士で何か浴びてるね、お互いがお互いを。
1: だからあんなに仲良く
0: なる、ね、仲良くなっていくんよ。
1: なるほど。いやすごい仲良くなってくれるのがもう、
0: だ森林浴の空気も浴び、ね、手水取っても綺麗な水なわけやし、で人を浴びて、おそらく神さんも浴びてたんちゃうかなと思うんでな。
1: なるほど、浴びる、はあ、でもね、この125社満願した人たちが今回22人の方が満願されて、その方たちももう一回行きたいって言うんですよね。まあ来月はちょっと早すぎるわって言われましたけどでも1年後には絶対また行きたいってなるからっていうのは言われてて、
0: それでなんかさ、ホテルとかじゃなくて、あのなんかその遷宮で人が集まってくるどこかになんかみんなで泊まれたりするといいかもしれないなと思うな。
1: になりますけどね、収容団とかになります
0: けどね、そうやな、収容団まあまあまあまあ、はい、面白いことは、
1: はい、
0: これからも飽きることなく、はい、いろいろなるもんはなるっちゅうことで、はい、頑張っていきたいと思います、
1: はいはいはい、
0: そんなことでお届けしました中村文明と
1: 友樹と
2: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それで

ペの男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ、聞いていただいてる方の何か、ね、心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位モミリナ、ビリジアングラフィティ。18位モミリナ、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした、じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテフィールソーハッピー。14位山下圭司ジェッティ。13位モミリナガーディアンエンジェル。12位山下圭司ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位からワンランクダウン、モミユリナときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズアーモンドピスタチオがワンランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコーズ Recommended for you、
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコード。
1: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグシビアの天野健二です。さあ今月のショックウェーブアーティストファイルはユージ森山生誕イベント2026の広報宣伝協力として1ヶ月間スペシャルゲストにユージさんと各出演バンドのメンバーさんをお迎えしてお送りする放送回。本日のスペシャルゲストはユージさんに加えマドンナのボーカルリョータさんをお迎えしてお送りいたします。そんな本日の1曲目はマドンナでキャンディードライブからスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティストファイル。はい、改めましてこんばんは、 FM リーグ東京シビアステーション天野健二です。そんな本日ですね、今回もユージ森山生誕イベント特番として主催者であるユージさんと各出演バンドのメンバーさんをスペシャルゲストにお迎えした放送回となっております。そんな特番第3回となる本日、ユージさんとマドンナの両手さんにお越しいただいております。それでは自己紹介お願いします。
2: はい、ロックシンガーボイストレーナーの森山ユージです。
1: はい、
3: マドンナボーカルユータです。
1: はい、さんお願いします。はい、お願いします。ではお二人で自由にやってください。
2: 雑だな。リョータとはね2回目、はい、あ3回目なんですよね、あの俺の生誕に出てくれるのは。実は
3: あそうですね、
2: そうですよ、今回は、はいはいはい、あの大規模になる前のね、あのノンジャンル、ほんとノンジャンルイベントの時にもう1回出てもらって。
1: あ、そんなのもあったんですね。
2: そう、あの、まあ、生誕をやったらもう5年目かな、うん、その2回目も出てくる。
1: あ、なるほど、
3: 青山、
2: 青山、
3: あ、そうっすよね。
2: で、この間、
3: はい、
2: で、まあ、今回さ、その生誕イベント地味にやろうと思ってたんだけど、地味にで、まあ、なんか桐生院くんとか出てくれるって話に、はい、急にで、リョータちょっと出てくんないみたいな。で、マドンナのファンがすごいこう俺のライブをね、俺のライブをすごくなんか良かったですみたいなメッセージいっぱいもらって、はい、で、これだけ、ほら、俺ここでラジオ番組やらせてもらった時もあの対バンしてほしいバンドマドンナみたいな言ってくれたり、
1: あーなるほど、
2: でこれはマドンナ誘うしかないよなと思って誘わせてもらった次第です。
3: ありがたいです。ありがとうございます、光栄です。
1: ちなみにお二人が知り合ったきっかけとかは、
2: これはねなんかの全然面識ないんだけど、ただリョータの前のバンドの事務所の社長が俺のまあ後輩で、
1: ああそうなんですね。
2: そうなん
1: です、
2: まあ、それで名前は知ってたけど、
1: はい、
2: リョータね、この前のバンド、名前出しても大丈夫だよね。
3: あ、全然
2: ネバーランドってバンドでして、はい、それのドラ、一瞬いたドラムくんが、なんかこれ、ほら、ロック界隈とか、ウーバーワールド界隈みたいなとこ行った時に、はい、なんか知り合ったんですよ。そのドラム結構ね、かっこよくて、ラウドロックみたいなの、
3: まあ、そうですね。
2: でやってて、はい、で、話をしたら、僕前ネバーランドにいたんですよ、みたいな人。あ、そうなんだ、みたいな。たらその彼が、あのリョータにボイトレやったやとユージさんって人いるよって紹介してもらった。俺とリョータは何の面識もないよね。
3: もともとはないですね。
1: その何年ぐらい前
2: ですか。もう5年 ?6 年
3: いや、もっとじゃないですか。あのスタジオが
2: 1階の時、
3: スタジオ借りて、
2: 借りたばっかりの時、
3: あの
2: あ
3: 多分ノアとかの借りて、
2: そう、
3: はい、
2: あっそうだ、あの一回ね、
3: はい、
2: そうだ、あ、そうだ、
3: なんで
2: なんかどっかボイトレスクールの先生みたいに一緒になろう、なろう、なりかけてやっぱ嫌だってやめて、で、一人でまた始める時のレンタルスタジオ時代だ。
3: はい、
2: なあ、じゃあ結構だよ。
3: え、相当だと思います
2: ね。2年、2、1年、やっぱでも6年ぐらい前かな。
3: 6年とか7年とか
2: それぐらいですね。そうなんですね。当時はその事務所の、前の事務所がこうボイトレやってらしてくれてて、はい、で一回今のバンド組む間の1年間ぐらいそのバンドニートの時もちゃんとこう自分でお金出してきてくれて、
1: あーなるほど、
2: そうそう、エモい熱いやつのファッションボーイなのに、
1: めっちゃおしゃれですもんね。
2: めっちゃおしゃれ、俺の生徒の中で一番おしゃれで、俺たまに衣装とかこれどう思うりょうたって聞いたりする。
1: 衣装先生なんだ。いや
2: コーディネートしてもらいたいんだもん、もう
3: 本当に。
1: めっちゃおしゃれです、
2: ね、そうなんだよ、
3: ね、ありがとうございます。
2: それがきっかけ、
1: うん、
2: でずっとやってくれてて、 そう、なんか今の事務所もあんまボイトレ代とか本当は出さないみたいな話を聞いたけど、りょうたがちゃんと社長に交渉してやりたいですって言ってくれたりしたらしい。
1: なるほど、
2: 熱い、熱い男なんです。
3: ありがとうございます。うんうんうん、
1: そもそもりょうたさん、ボーカルをやろうと思ったきっかけとかあったんですか？
3: ボーカルやろうと思ったきっかけ、でもあれですね、もうちっちゃい時も 保育園の時とか、なんか人前に出て歌を歌うみたいな、なんか好きでしたね。
1: あ、そうなんですね。
2: なんかシャイボーイっぽくない？
1: うん、いや僕もそう思いました。
2: ケンジとは真逆の
1: 確かに真逆な感じしますよね。
2: あ、そうなんだ。
3: そうそうす、普段はおとなしめだと思うんですけど、うん、なんかそういう時はなんか好きでしたね。なんか、はい、
1: ちなみにファッションもすごいおしゃれですけれども、そのファッションとかももともと学生の頃から好きだったんですか？
3: そうですね、なんか親に買ってきてもらうの、うん、着るのちょっと嫌だなって小学校ぐらいで思い出して。
1: なるほど、ね、
2: ケンジなんか多分白いブリーフスイート貼ってたんだ
1: よ。はい、はい、一緒ね、廊下割りたもんね。なるほどですね。そうです、はい、あと影響を受けたボーカリストとかいらっしゃいます？
3: 影響、いや、まあ、いっぱいいますけど、
2: ここは俺って言った。
1: 言わなくていいよ、それ後で言えばいいのに。
3: 森山裕二。言わ
1: されてる感満載じゃないですか。
3: 特に、はい。
2: いやいや、自分
3: いっぱいいるよ。まあまあたくさんいますね。
1: あ、いっぱいいるんですね。
3: たくさんいますね、ボーカリスト。はい、影響受けた方は。はい、
1: なるほど。結構まあ今日冒頭で流させてもらったこのキャンディードライブ、これ新曲だと思うんですけど、
3: はい、
1: まあ、僕全般聴かせてもらって、はい、かなり EDM 色の強いサウンドがメインでやられてる、
3: はい、
1: マドンナっていうバンドが。
3: そうですね、なんか最初からじゃあミクスチャーロックやりたいよねっていう話でメンバー集まってっていう感じですね。
1: そもそもの音楽コンセプトがミクスチャーロックっていうのがあったん
3: ですか？あ、そうです、そうです。
1: あ、なるほど、
3: はい、
1: 結構どうなんですか、ゆいさん結構生徒さんいろいろいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、結構今 V 系の音楽シーンって結構ミクスチャーとか多いんですか？
2: いや、まあ、V 系がだから今回もほら、まあ、OA の枠を一つ出しても出るけど、その、ね、はい、あ、なんかね、若手がね、あんまいない。
1: 若手がいない、
2: なんだろう、亮太たちぐらいがもう中堅で、その上はいるけど、その20歳ですみたいなのがもうほぼいなくて、うん、V 系が流行ってるかっていうとちょっと流行ってないかもなっていう感じ
1: で。
2: な
1: んかサウンドの主流とかも特にじゃあれな
2: の？いや、サウンドじゃないんじゃない、もうどこに立ち位置がどこかっていうだけじゃない、音楽的にはもう別にね、だってマドンナって弁明、そういう EDM 系のちょっとおしゃれなロックのバンドを対バンしてもおかしくなさそう
1: じゃん。はい、いや僕はそう思いました。
2: だけどだね、立ち位置がどこにいるかだけじゃないかなって感じ。逆にもったいないじゃもったいないけどね。
1: うんうんうん、
2: それが今こうカテゴライズがいっぱいありすぎて、
1: はいはい、
2: 俺らの知らないめちゃくちゃスターはいるけど、みんなが知ってるスターはいないから、
1: うんうん、
2: ね、なんかそういうのね、ぶち壊すようなバンドにね、マドンナとかなれそうな気がするけど、ね。
1: いや僕も
2: そう
3: 思いました、ね。本当ですか？
2: ライブ結構ライブ熱いしね。
1: うん、
2: 結構俺は好き。
3: うん、ありがとうございます。
1: ちなみにお二人のなんかその私的な感なんかその、ま、プライベートとかなんかないんですか？
2: でもたまに飲み行ったりとかしたよね。
3: そうですね、飲み、
2: たまに、
3: はい、連れてって、
2: 結構楽しくなっちゃうんだよ。まあ、こうじゃない、こうじゃない
3: ですね。 お酒入るの、はい、
1: お酒はお好きなんですか？
3: お酒好きですよ。
2: 多分全然、はい、俺より全然好きと
3: 思う。いや
2: いや、俺はアルハラ、
1: 本当にアルハラです。二度と飲みたくない人ナンバーワンなんですけど。
2: そう、あ、そう、一個ね、今俺この毎回今日出てくれてるやつに質問をしてんだよね、はい、1個。じゃぶっちゃけ俺ってどう？
3: おお、すげー。
2: じゃあ俺ってどうって、俺のこと好きとかそんなじゃなくて、
3: はい、
2: まあ、リョータも今言ってるけど、俺、まあ、今ボイトレはさ、おかげさまでなんかさ、リョータと知り合ったこととは、
3: はい、
2: 考えられないぐらい生徒がいっぱいいる。
3: はい、そうですね。
2: 多分リョータと知り合った時多分10人ぐらい、10人もいたかな、10人ぐらいかな、
3: はい、
2: 数えるぐらいしかなかったと思うの、
3: はい、
2: 今もうね、その丸が1個ぐらい増えてるぐらいになってるんだけど、うん、
3: はい、
2: まあ、それはそれでとてもありがたいんだけど、やっぱこうマドンナとか見て、うわ、バンドいいな、俺ロックスターになりてえんだよってずっと思ってるわけ
1: です、はいはい、
2: 今も、
1: はい、
2: でロックスターになれますかっていう、今からっていうのを、
3: まあ、
2: なるためには何をしたらいいかを今ちょっと一応みんなに聞いてるわけさ。
1: うーん、
2: 俺がここからもう一回ちょっとこう、売れるためには、あのロックシンガーとしてね、
3: むしろなってないんすか？
2: なってないよ。
3: 本当ですか？俺はもうロックスターと
2: 接してますけど。いやいや、そのなんと立ち位置的にとか、そのマインドはだけど、
3: はい、
2: 集客とかさ、まあ集客はお互いね、両立ちだってもちろん今も戦ってるんだろうとかさ、はい、ぶっちゃけどうしたらなれる？
3: ええー、
2: リョータプロデュースだったら。
3: え、今のままでいいんじゃないですか。そのすごいと思いますよ。その発信力とかもすごいなと思ってますし、でライブ一本見せたらもう分かるじゃないですか。一発見したら。
2: まあこれを続けられないのがちょっと、はい、ネックかなと思って
3: るので、ね、はいはいはい、
2: 定期的にやれないっていうのがいいなと思ってもらっても、それがもうそれで終わりじゃんっていうのも、
3: は
2: い、どう、これもワンマンも来てくれたりしてさ、どう、
3: あ、そうですね、はい、
2: どうなんだろう、どうしたら俺売れるってのを見ないけど、売れてる人に聞いてるそうそう、
3: 十分だと思いますけどね、
2: はい、いやいやいや、もうなんかさ、からもう一回ボイトルを追い越してバン、あ、シンガーの方が上に上がりたいという俺の、はい、まあ、夢があるってね。
3: いやすごいっ
2: すね。いやいやいや、夢だよ、夢夢、でもそのためにボイトルももちろん頑張ってこう、はい、生徒の人がいっぱい俺のことをこう、そういう意味では認めてくれたらワンチャンそういうのもあるのかなみたいな思ってる。ぶっちゃけどうって今聞いてんだけど忖度なく言ってくれよっていうね。
3: りょうがくんとかなんて言ってたん
2: です
3: か。
2: はバックを、ユージさんだったらバックのメンバーでもっとすごい有名なやつがいっぱい、
3: あ、
2: こういう人たちをいっぱい入れて、
3: はいはい、
2: もっとユージさんを見てもらう機会を増やすみたいなことをりょうが言ってて、でもそれはある違う売れてる、あの俺の生徒で売れてる人やっぱ同じこと言ってたの。
3: は
2: あ、バックっていうかそのサポートメンバーとかももっと著名な人、
3: はい、
2: しかも今はどっちかと VK に足を入れてるじゃん俺なんか、
3: はい、
2: の著名な人、
3: はい、
2: に言ったらこんなすげえボーカル残っていたんだみたいな風に余計なあるんじゃないかな。
3: 確かに
2: な。あと両側は生意気に言ってたよ。
3: いやでも確かにそう、それあります、
2: ね。確率が上がるじゃん。
3: まあそうっすね。
2: まあ、今回のほら生誕のイベントもね、
3: はい、
2: 俺のこと興味ないけど見てくれる人の人数は絶対多いじゃん。
3: はい。
2: そしたらなんか、まあ、両太のマドナのファンの方もそうだし、
3: はい、
2: あのキリシャのファンの方とかもすげえ良かったみたいで来てくれたりもするから。はい、そういうのずっとこうボディーブローに続けたらなんかちょっとね、いろいろなってくるのかなと思うんだけど、
3: はい、
2: まあ、ぶっちゃけどうなんですかこういう曲作った方がいいとか、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: あ、なるほど、
2: こういう方にもっとアプローチした方がいいとか、
3: はいはいはい、
2: 教えてもらいたいなっていうのを、ね、みんなに聞いてる
3: いやそのリンじゃ
2: ないありがとうございます、
3: はい
2: ね、
3: はい、
2: ありがとうございます、
3: はい、
2: でももうちょっとね、ライブの本数は増やしていきたいなと思う、はい、まあね、ライブやるのもね、大変なんだよね、一人は、ま
3: あ、そうですよね。
2: あとボイトルもありがたいことにすごい、すごい増えちゃったから、まあそれもね、もう7年前までアルバイトしてた俺がこうやってなんか多分リョータとしてたとかまだバイトしてたんじゃないかなと思うぐらい、
3: いやなんかそうでしたね、そういう話聞いてたっすね
2: ぐらい。だからこんなことになるなんて考えも、はい、何万人呼ぶやつにさ、なんか今日のライブはさ、なんかちょっと熱足りなかったりとか言ってる俺もちょっとちょっと何なんだと思うじゃんっていうさまあ普段熱ないとか言わないな、
3: はい、
2: 基本的には絶対なんかダメ出しはしないんだけど、うん、なんかね、どうでしたってこうだねとか言ってる俺も、うん、なんか本当俺そんな言えるも言えたもんじゃねえもんなと思うとこもあった
3: りするんだよね。いやいやいや、全然
2: そう。ただまあ熱量はすごくこう一人一人持ってかかっているつもりだけどね、
3: はい、
2: ありがとうございます。
3: いやいや、どうもないです。
1: ちょっと話変えてですね、
3: はい、
1: お二人になんかライブ前のルーティンとかってあります？もうまあ本当にもう目前だと思うんですけど、
3: 6
1: 月のライブまで。
2: あ、言うてライブの時？日？
1: ライブ前ですね。
2: あ、俺は走るとか。
1: あ、
2: 走る。あ、まあ普段大体走ってるけど、
1: 追い込む感じとか。
2: あ、まあでも大体やってるか。でもやっぱちょっとペース上がるかな。
1: その追い込む理由は何ですか？体の部分、見た目
2: もあるし、見た目もあるし、あとこう走りながらセットリを流すじゃん。それでこうイメトレする。
1: はいはいはい、はい、
2: ここでこうやるよねと、ここの間 MC こと喋ろうかなとか、ライブの流れをこうなんかこうイメトレする、こんな感じだろうなとか、
1: ランニングすると。
2: そうそうそう。
1: りょうさんどうですか？
3: あ、でも同じようなことはしますね、ゆうじさん。は
1: い、ランニングみたいな。
3: なんかジョギングしながらライブのイメトレみたいなことはしますね。
2: ライブの本数が多いからさ、俺ほどやっぱすごい、も
1: う
2: 昨日スケジュール見たらもう月10本やってるからさ、で台湾行ったりとか
1: する
2: から
1: 。台湾も行かれてるんですもんね。
3: あ、そうです、一度、はい。
1: 海外の方もライブ行ったりとか、まあ、はい、当然日本の国内のツアーもあったりとかで、
3: はい、
1: 基本年間どのくらいの本数マドンナとしてはやられてるんですか？ いたい平均ですけどね。
3: 100本あるんじゃないですかね。
1: すげえ。で当然制作もやりながらですもんね。
3: そうっすね。
1: いや、とんでもない日々ですね。
2: はい、でも俺も昔100本ぐらいしたからね。普通に考えたら
1: 100本か。
2: そう。
1: うわあ、すごいな。
3: はい。
1: そんな中でボーカルとして過去史上最大のピンチとかってどれがありました？
3: 最大のピンチ、
1: まあ、いっぱいあると思うんですけどね、ピンチはね。
3: うん、大とちりですかね。
1: 大とちり。
3: とちっちゃって、
1: はい、
3: あの出番めちゃくちゃ変えてくれたみたいなのありましたね。
1: どんな大とちり？
3: いやもうそのライブスタート時間になっても起きないみたいな。
2: 寝坊
3: 対バンで
2: 忘れ
3: とちっちゃって。
1: はい、そんなことあったんすか？それはやばいっすね。
3: 昔っすけど。はい。
1: いやー、そんなことありますゆいさん？
2: 俺はないな。でも俺はもう、はい、そんなことはしない。俺の記憶が確かなのね。
3: めちゃくちゃ昔っすけど。
1: それは、はい、もう汗やばいっすね。
3: いや、やばかったっすね。しかも川崎とかだったんで、会場が、
1: はいはい、
3: その遠くて起きてからも遠くて、でもうペーペーだったんですけど、もう鳥とかにしてもらって、
1: あ、なんとか調整してもらったんです
3: か？はい、なんか7バンドぐらいで出る対バンイベントで、
1: はいはい、
3: で一つ一つ楽屋謝りに、
2: それ怖い人とかいたでしょ多分。
3: あ、怖い人いたっすね。
2: ね、はい、今よりもっとうるさい、怖いよね。
3: はい、怖かった。
1: それは超ピンチっすね、ほんとに。そう
3: すね、夢みたいな。
1: ほんと夢みたいな感じ
2: だね。
3: 終わったと思いました
1: 。ゆいさんどうですか？
2: いや、俺はそういうんじゃないけど、メジャーデビューが決まこのライブで決まるっていう日に、
1: はい、
2: もうテンパりすぎて、うん、ずっと音外してライブやった、2時間。ワンマン。
1: ワンマン
2: ワンマンで。もうずっと外してるんだけど、わかんない。もうテンパりすぎて。まあ音も、まあ、今みたいに良くないから6メーターの、
1: はい、
2: でパンパン で2階の席にワーナーミュージックジャパンがバーッと来てて、
1: はい、
2: これで行くぞみたいな時にもう全然音が分かんなくて取れなくて、まあ、だから俺は下手っぴだったんだよね多分。でもなんか勢いと張ったりでデビューまでこぎつけたんだけど、そっからもうで楽屋でその偉いプロデューサーに俺の肩ボンと叩かれてさ、お前よくぞやってくれたなって言われて、うわ終わったみたいな。まあ一応デビューできたけど、はい、もうこれやっぱ歌うまいが正義。
1: ああ。
2: 22の6メーカーの時に俺はもうメーカーもう絶対歌うまくなろうって思って、よりこうなんかもうなんか格好もいいのもいいし、なんかモテるのもいいけど歌うまくなきゃもう終わりだみたいな。なのにもうなんか明確にそれを思ったことがあった。そっからちょっとちゃんとやるようになったっていうか。
1: じゃそのピンチが逆に自分に火をつけて今があるところ
2: もあるんですかね。もうこれはダメだ、もう終わったと自分も思った。もうやりながらもうどんどんこう客席も冷めていくさ、パンパンだけど、分かる？だからテンション
1: が、ああ、分かるんですね。
2: どんどんこうなんかうーんって盛り下がっていく感じとかで、上もみんなこうなんかうーんみたいな首かしげ、2.0 だからさ、上がまたこうさ
3: そんないいんすね、目
2: 視力だから
3: えぐい。
2: ファンの子がなんかこうあーとかあくびとかしてるのも見えてるからするし、
3: はい、
2: T シャツを持ってるよ逆の子がいて、はい、なんかずっと逆だよなと思ってたのが、うん、ウエストぐらいでパンパンで、その子も俺がずっと見てるから気づいて、
1: うん、
2: あら、ちょっと気づいてくるねみたいな、こう言って気がいて、それが見えるぐらい、結構もう全部見えるん
3: ですよ。
2: 上いい人ぐらいだったら結構、だから1000キャパぐらいだったら全部の表情が見えるから、そのもうワーナーの人がこうやって首かしげてるのとか見てる、うわ俺終わったもうダメだ俺もう終わったって思った。
1: いやーじゃ結構トラウマみたいな。
2: いやそれはね今でもある。だからあれがあのヒーローがなければ今の
1: ってことですよね。
2: 俺はないって今もうまくはないけど、まあ今の俺はないんだっていう。
1: なるほど、分かりました、ありがとうございます。ちょっともう後半になってきてるんで、ここでじゃあ一曲そのピンチを乗り越えた歌を聴かせてください、ゆう
2: じ
1: さん。
2: じゃあそうね、この曲はもうピンチが過ぎた後の曲だけどね。
1: 、はい、
2: じゃあハローグッバイって曲を聴いてください。

0: Shockwave Artist 5. And the land is dark and the moon. さあいかがだったでしょうか。本日のショックエバージェスファイル、もうエンディングとなってしまいましたが、最後にリスナーさんへ告知宣伝お二人からあれば。
1: じゃあまず僕から、6月12日な、これなぜか21日って言っちゃう癖があるんだよ ね、やめた方がいいよね。
0: SNS でも21日って書いてるし
1: 何にもないんだよ。6月12日金曜日、赤羽レニーアルファで、僕の、61歳の生誕イベントをやります。はい、今年もマドンナほか、キリショーや、リョーガや、ベビキン、あと今回 OA にね、オアシスってバンドも出てもらって、盛大にやれたらなと思ってます。まだチケットちょっとあるので、ぜひリョーダと俺のスーパーコラボを見に来てください。よろしくお願いします。
0: リョーさんからもお願いします。
2: はい、我々マドンナは、6月6日にですね、ワンマンのツアーファイナルを池袋の晴れ舞台で土曜日開催するので、そちらの方に遊びていただけたら嬉しく思います。
0: ちょうどじゃあゆいさんの生態イベント前ってことですかね。
2: そうですね、はい、そうです。
1: 晴れ舞台の人は全部赤羽レディに来ればいいんだよ。
2: ああ、そうですね
0: ハラスメントだ、
2: はい、つなげていきます。
1: 誘導、
0: ね、はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: じゃあ皆さんでね、リスナーさんも一緒に6月の12日ゆいさんの生態イベント行って盛り上がっていきましょう。
1: はい、
0: ではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: ありがとうございます。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ゆりなのさあさあひまわりラジオ。

ということで皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまわりラジオ、ルローのね、番組、いつ始まるかわからない番組がね、今週もやってまいりました。今週は5月9日の土�曜日夕方の7時半。もうね、だいぶあれですね、私このラジオの前にちょうどレッスン一コマだけさせてもらってたんだけど、レッスン来た時6時ぐらいはまだ明るかったのに、もう終わったら暗かったもんねもう暗いわとか思って、なんかそれぐらいのね季節になりましたね、初夏だなと思って。はい、でなんかさ、この今ねかかってる曲、もみゆりなのね、ミモザのサラダっていう曲なんですけど、まあこれも結構羽なんだけど、なんかさ、やっぱ気分的なものなのかな、ちょ最近ルンルンなんですけど、なんかすごいこの羽の曲がすごいなんかやっぱ好きみたいで、ちょっとウキウキワクワクね、初夏なのでね、5月でね、感じなので、今日はなんか歌っちゃおうかなこの後みたいな感じでございます。皆さんね、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。マジはいつも月金で主に入らせてもらってるミュージックバーの祇園にあるねジョニードスさんはお休みだったので、カレンダー通りで、だからなんか夜そんな仕事してなかったからゆっくりできたし、だから寝れたし、逆に早く寝すぎて夜中とか起きてたもんもう日にち変わる前に寝てて、おーって夜中に起きて、おーみたいな、もう一回寝る、もう起きるこのままみたいな感じの、いいんか悪いか分からへん寝方をしてたけど、まあなんかまあまあ寝れ、まあ良質な睡眠取れてたか分からないけど寝れたし、でも音楽教室のね普通にあったから生徒さんとか普通にレッスンしたりはしてたけど、うん、でそれ終わった後に結構飲み会も何個かあって、なんかすごいいい感じでしたいい感じにウキウキワクワク過ごしておりました。はい、皆様はいかがだったでしょうか。ということでね、さんさんひまわりラジオ始まっております。生放送

祇園ミュージックバージョニードス以外は仕事あったんだけど、まあでもなんかいい感じに過ごせたよ、個人的には。はい、スカイロさん今日はミスらないで来た、ユリナさんこんばんはということで、ありがとうございます、来ていただいてこんばんは。天ぷら美味しそうって一瞬何かなと思ったけど、私が SNS にね、今お料理教室もう何年か経つかな、最初サボってたからそんな行ってなかったんだけど、行って作ったやつをあげてたんだけど、ついこの間も実は行ってきて新しいのまた作ったんですよ。なんなら明日もまた行くからルンルンだからさ、そう、明日はちょっとパン作りに行ってくるわ。うん、いやなんか意外って言われることもあるけど、いや料理自体は上手かは置いといて好きなん、なんか作ることが好きみたい、何かを。うん、だから料理は結構好きかな、本当に。で私、だって小学校の時は図工が一番好きだったもん。音楽とどっちか選びたいな、春菜ぐらいな気持ちではあったけど、一番ちょっと迷うけど図工かなぐらい、工作かなぐらい結構好きだったからさ、本当に。だからなんか作ったりするのが好きみたい。うん、なんで料理も本当に楽しいですね。作り方分かんなかった時はちょっと意味不明だったけど、まあ全然今はちょっといい意味で慣れてきて楽しいですね。まあでもやっぱりちょっと時間と心に余裕がないとあんまりゆっくりこう綺麗に作ろうとか思わないんで一人でパパパッと食べるだけだったら、もう家で作る時とかもう見た目とか何も私考えないからさ、ザザザっぽいみたいな、もう食べれたらいいわ自分が、イエイみたいな感じだから、やっぱお料理教室行ったらその盛り付け方とかも習うのよ。で私すごい苦手で、美術的センスがだから、何お皿から選んでてなって、で誰かと一緒の時はもうその人たちに任せてるねんか、正直それじゃ勉強にならへんねんけどな。いやなんか変な選んだ悪いなとか思っちゃって、で昨日行った時は先生とマンツーマンやってん、だから私が選ばないといけないから、まあもう自分のセンスで選んだけど韓国料理作ってきてん昨日は。で韓国料理ってどんな皿なんとか思って分かんなかったけど、意外となんか辛いかなって思ったけど、先生にもマンツーマンだしちょっと辛いの苦手ですとか言ったら、じゃあちょっとこっちじゃん少なめにしよっかとか言って、なんか細いなんか唐辛子のやつみたいな添え物とかも、いやそんな辛くないけど、まあもう少なくしといていいよみたいな感じで言ってもらったからさ、ちょっと少なめにしたりとか、結構ね美味しくできましたね。揚げ物系だったんだけど、私結構揚げ物をさ自分で三足焼きだったかな、そう結構作ってた、胸肉バーンって1個全部揚げて作ってたりした時期が家であったから、なんか意外とオッケーオッケーみたいないややったことあるけど、でもちゃんとそのほら油の温度のやり方とか、ちゃんとこう改めてなんか自己流じゃん、そういうの家でやってたら、そういうのをちゃんと習えるし、うん、やっぱ丁寧に作れるしっていうのがやっぱいいですね。でまあ自分ではその韓国料理とかさすがに家でさわざわざ作ろうとか思わないからさ、一人で自分のためにまあそういう感じでちょっとなんかいつもと変わった、前は中華作ってたしさ、なんかそういう違う料理が作れるっていうのがやっぱ楽しいなと思いますね。でパンに変えようかなって実は思ってて、ちょっと悩んでるんやけど、どうしようかな、一回パンに変えてみようかなと思ってるんだけど、でもお料理の方がちょっと楽しいかもしれないなとかやっぱり思ってきてる今日この頃ですね。はい、スカイロさん、流浪の剣心、惜しいな、流浪に剣心やで流浪の番組って言ったからな、はい、流浪気に入ってます。そう、流浪に剣心が好きだから結構流浪っていう単語すごい気に入っちゃったはい、スカイロさん、羽系パッと浮かんだのがミスタームーン、ミスタームーンライとか、めっちゃ、嘘、ハロプロじゃない、めっちゃ珍しいっていうか久しぶりだな。はい、ねえ、それ浮かぶんやな、パッとか昭和かよなの。みかこねさん、ゴールデンウィーク、さっき、モームスナー、やっぱりそうだよね。それパッと浮かぶのすごいね。みかこねさん、介護施設の冷暖房、厨房かの作業は年中無休の職場なので、平日だけ働いてます、土日は休みにしてます。うん、そっかそっか、土日はねイベントとかね、みかこ姉さんね行ったりするから休みにしといた方がいいもんね。ダダダバーイそう、家でやるときにバンバンバンバンバンみたいな感じだから、なんか昨日もだから盛り付けしてたら、盛り付けとか苦手なんですとか言って、先生に言ったら、あちょっと立ててみたら、なるほどとか言って、あ立ててやってたらさ、自分で言うのもなんだけど結構綺麗にできて、めっちゃうまいやんこれとか自分で思ってて、ほいだから先生も、あ上手にできたんで、なんかね、なんかこう、なんて言ったらいいの、どっちかというと細い、ピーマンとセロリかな、セロリ

細くしてピーマンも細くして5ミリずつぐらいかなんかのダバーってなんか縦長よを添えるみたいな、これどうしたらいいんですか、同じ方向に揃えるのかとか分かんなかったから盛り付け方がバーって適当にやったら普通に汚いやん。でなんか立てるって言わはったからバーって立ててったらなんかひまわりみたいになって個人的にはね、ほらひまわりみたいにできたとか思って、まだひまわり好きだからかなとか思ってたもんね。自分でちょっとテンション上がってたもんね、綺麗できたわってそれがあの盛り付けとしてすごくいいのかは分かんないねで、まあ、でも先生も褒めてくれたし、なんか、うん、やたら立てろって言われる、なんか立てた方がいいらしい、なんか立体的に見せるんだって、うん、なんかそんな家ではやらへんわとかみたいなはい、ということで、ね、じゃあ今日はね映像も見てもらいたいんだけど、じゃあちょっとあの動画見てもらおうかな。はい、そうで5月入ったところでしたね。はい、忘れないように告知させてもらおう。はい、5月ね、本当私的にはすごい初夏で過ごしやすい今時期で、まあ、ちょっと夜はね寒いから寒暖差が激しいので、やっぱりあの周りの方とか生徒さんとかも結構風邪ひいたっていう方が多いのでね、ちょっと皆様も気をつけてっていうところではあるんですけども、私もね、うん、なんだけど、まあ、個人的には暖かくなってきて過ごしやすくて嬉しいかなと思ってますね。いい天気も多いしね、結局昨日も本当は雨の予報やって、うわもう私移動するからさ、で自転車4月から厳しくなったじゃん、だからもう雨がっぱ買ったんだけど、もうやばいねんって雨がっぱもういっかはずみたいな、なんじゃこれみたいな、ね、もう髪の毛もさ、もともと雨やからうねんのに雨がっぱうわーし、もう嫌やん、うわーとか思ってたら雨の予報だったのに雨じゃなくなって、さすが私とか思って、まあ、だから要はまだ曇りになったわけですよねそう曇りになって、でまあ正直今日とか明日は別にそんな自転車移動しない、電車移動とか歩きだしいっかって思ってたけど、あれだよね、あ全然晴れてるわみたいなでしばらく晴れますからね、はい、この間にちょっと衣替えとかね、しようかなとは考えておりますけれども、そうだからみんなよかった遊びに来てと思っております。ゆりながギオミュージックはジョニードス歌わせていただくのはね、11の月曜日、15日金曜日、18日月曜日で、珍しいんですけど23日の土曜日と25の月曜日がマグドスですね。マグマグによるピアノ演奏でございます。ちょっとレパートリーがねまた違う感じに増えてますと、5月30日が土曜日ですね。はい、よかったらお待ちしてます。で月に一度ね、祇園のミュージックルームグリーさんっていうところでもね歌わせていただいておりまして、そちらは5月27日の水曜日でございます。ぜひぜひぜひみんなお待ちしてますので、よろしくお願いします。そして5月の24日の日曜日に、こちらも月一でねさせていただいておりますモミーユリナーの、ファンクラブ限定の配信ライブですね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。最初の15分10もう30分ぐらいそれで立ってるんやけどさ、いつも喋ったりしてたら、3曲はYouTube で無料公開してるのでね、よかったらそこだけでも1回なんか1回見てみようかなみたいな方は、よかったら見ていただけたらね、よろしくお願いします。そしてこのルローの番組ユリナのサンサンひまりラジオは隔週の土曜日でちゃんと日にちが決まってますので来週の分はなので16日の土曜日朝の10時半から、まあ、ちょっと最近その前に収録してるのよ、かなちゃんとフィールソーハッピーのね、そのなんか機材トラブルがちょっとあった日も正直あったし、なんかそれがちょっと押したりとかして、まあ45分ぐらいから最近はちょっと始めてるんだけど、うん、45分ぐらいって思っといた方がいいかな、うん、40分にしようか今決めるんかいみたいな、40分にしよう、うん、40分にするわ、10時40分から始める予定ですのでね、よろしくお願いします。はい、で隔週なので30日の土曜日も同じ感じでね始めていきたいと思いますので、皆さんぜひまたねコメントいただければ、朝だからね、朝の10時40分だからね、よろしくお願いします。はい、でスカイとかひまわりに寄っちゃう、そうなんかねめっちゃ可愛かったんだよ、ほんで自分で作ってひまわりだなって思ってテンション上がってたしなほんま自分幸せやなって思う時あるもんな私5月病なったことない、私も5月病ってないねんな、どっちかって言うとウキウキしちゃうかも多分18日か、ありがとう、18日 OK、 おありがとうございます、書いとくわ生放送中のこのリアル会話すごいやな
ありがとうございます。やったー、マジで待ってます、よろしくお願いします。はい、では、ミュージックルームグリーさんでね歌わせていただいている映像をせっかくなので見ていただきたいと思います。

ということでね、グリーンさんで歌わせていただいてる愛の花で、そうそう、朝ドラのね主題歌だったみたいなんですけれども、聞いていただきました。あいみょんの曲、グリーンさんで今4曲ぐらいかな歌ってるんだけど、あいみょんだけやたら褒められるよね、バンドメンバーに歌う人がいないからだと思うんだけどね、もみーちゃんあいみょんめっちゃいいわって、あいみょんだけめっちゃ褒めてもらえてさ、いやすごい嬉しいんですけどね。はい、ということで、スカルさん、朝ドラ見てないから知らなかったけどオープニング曲になってる、やんやんやん、ありがとうございます。普通っぽく聞こえて実は難しい歌なの、さすが。あーね、ありがとうございます。そうなんです、高いところとか意外と結構あるしね。モリちゃんがニュニュニュニュということでね、でみかこ姉さんもね、シェリーちゃん2人目が4月27日に生まれる、ソス君と同じ誕生日なんだ、マジか、あそうだったんだ、それすごい ね、おめでとうだったよね。はい、結構ね、あの妊娠ね、あのしている時な、何回かね、あのラジオでねお会いしてたのでね、無事にね良かったなと思います。はい、ではお便りコーナーに行ってみましょう。じゃじゃじゃん、スカイドンさん、ありがとうございます。さんさんひまりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりなさん、こんにちは。はい、こんにちは。自分ともあろうものが ひまわりラジオは2回もだったっけ、欠席してしまうという大失態、とんでもなく恐縮モードです。申し訳ないで、全然ありがとうございます。いいよ、聞いてくれてて嬉しい。これというのも近本の骨折とドラゴンが弱いせいだと強引に思っていただければ不幸中の幸いです。ドラゴン、これら勝ってたやん。本当は大喜利大会の会議がかさんで予定を1週間勘違いしては、全然忙しいことはいいことですよね。さてさて、前回の記憶もあやふやになってしまいましたが、今週はメゾン一国ガチクイズか、ガチクイズだったのか、答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。はい、今ね聞いてくれてる、見てくれてる方もよかったらね一緒にやってみてください。じゃん、問題。主人公五代くんのライバルの三鷹さんはイケメンでお金持ちのスポーツマンでキザという絵に描いたような敵キャラなのですが、その三鷹さんが苦手なものは次のうちどれでしょう。答え1犬、答え2お化け、答え3高いところ、答え4キャバ嬢。うわマジか、これ分かんないな。ていうかなんかさ、本当だ、この人の作品もそういう感じで、タッチとかもそうだけどさ、なんかもうほら、ドラえもんものび太くんとさ、あの出来すぎくんもそうだけどさ、なぜかさ、あの主人公の方が、まあまあそっちの方が感情移入 しやすいんだろうけどさ、なんかすごい出来すぎくんみたいな、めっちゃさハイスペックのできますみたいな人をヒロインに、その人たちは好きになってるのに、ヒロインはなぜかちょっとポンコツな方好きになるよなこれなんなんやろな、これなんか少女漫画あるあるじゃない、これ。それこそまだなんか人間完璧すぎてもダメってことなのかなわかんないけど。はい、ということでね、その完璧すぎるライバルの三鷹さんは、苦手なものはうちのうち次のうちどれでしょうか。答え1犬、答え2お化け、答え3高いところ、答え4キャバ嬢。なんか全部ありえそうだなどれしようかな。ちょっと待ってな、どうしようかな。じゃあちょっとお化けにしてみるわごめんなさい、どれもありそうなんだもんお化けにしてみるわ、ゆうな2にしてみます。はい、みんなどうでしょうか。はいですね、スカイロン最近なんかドラゴン強いけどね、ほんまそれやで。おあーナッツ、私も思って、ミカコ姉さん3、キーボーさん、キーボーさんありがとうございます。イエーイ、こんばんは。 1番、あーいやわかるで、私もそこら辺もすごいぞ。4以外かなと思ったんやで、これで4やったらどうしよう。でユリナはじゃあ2のお化け選んでみるのでね、はい、正解は何でしょうか、みんなで見てみましょう。正解はじゃじゃじゃん、うっ、正解者います。すげえ、あモーリーちゃん2、私と一緒だ、答え1でした。キーボーさん当たり、イエーイ。ワンちゃんでした、犬です。三鷹さんは犬が怖いので、京子さんの飼っている大きな犬に何度も怯えるシーンがあります。そしてクライマックスでは犬に人生を振り回されるというお家が待っていますので、そうなんや、そちらは原作をお楽しみください。人生犬に振り回されてやばいな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。さあどんなあるあるかな。図書委員のヒロイン、主人公は異常に自分に自信がなく、恋をしてもお風呂でものすごく悩み込むとき、眼鏡外しててめっちゃ美少女。あ、まあまあでわかる、なんかお風呂で悩むっていうのわかるわ、わかるわかるわかるわかるわかる、うん、実はそう自信ないけどめっちゃ美人とかいうのもわかるわかるわかるわかる、なるほどなるほどね。お風呂で悩んでるみたいなの結構よくあるよなわかるわかるわかるわかる、はい、いいですね。
もう私も最近また少女漫画さ読んでてさ、なんか前も言ったっけ、少女漫画とか読んでたらコメントをもう私全く分かんない名前にしてるから、コメントを普通に別に返してほしいとかじゃなくてするのが好きやねんか。で人のコメントとか見てたら、この間2週目した漫画を読んでたら、なんか私が思ったことと全く同じこと言ってる人がいて、思ってる人がいて、うわいいねとか押せるのよ、そのいいなと思った感想に対して。私いいねめっちゃ押そうとしたら、え待ってよ、なんか削除するって書いてあって、えどういうことと思ったら、2年前ぐらいにその漫画読んでたらしくて、私自分が2年前にした投稿やったんやんか。それは自分と同じ考えやわな、それはと思って。でも2年前と私同じ考え方してるんやとも思ったし、私が2年前にしたあのコメントがラスト投稿なんやとか、なんかいろいろ思ったけど、はい、なんかありましたね、ほんまに。わーわー、同じことを考えてる2年前の私って思った。はいね、スカルさん、キーボーさんだけ、どんちゃんどんちゃん、お初です、ありがとうございます。みかこねさん外れた、まあ、ゆりなも外れたからね、まあ、そんなこともあります。では今日はそんなルンルンなゆりなが、久しぶりにね、これさめっちゃ私よう歌って、小学校の時にめっちゃカラオケってよく歌ってたおはこの曲、歌ったことあったかな、ちょっと歌ってみるわ。

0: ということでね、開いたトランプもこれ跳ねてるよな。はい、あの広末涼子さんのね、マジで恋するごめん、これもうめっちゃ歌っててんな、もう本当にお箱だったのよ私。はい、聞いていただいてありがとうございました。お疲れ様でした。ウキウキエンディングはやんやんやんやということでね、もう一度ほなまた。あ、キーボーさん、スカイドーさん、何回かお会いしてます、話したことないんだ。ありがとうございます。この頃の広末さん最高、わかる、めっちゃ可愛いよね、ほんまにね。もうはい、スカイドーさん自分の投稿でした、ちゃんちゃん。はい、ということでね、皆さんも聞いていただいて、だありがとうございます。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサイです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: オープンレックの方では、はい、21時から23時までの生放送2時間ぶっ通しと、
1: うん、
0: そして、YouTube チャンネルパームトンカルチャーの方では21時から22時までの1時間限定放送という形になりますが、
1: はい、
0: はい、皆さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 私はびっくりしたね。
1: 何？
0: いや、その今日あなたは、うん、孫子たちですか、
1: はい、
0: ね、うん、と一緒に、うん、バーベキュー活動された
1: そうですね。バーベキュー活動って、まあ、バーベキューをね、ね、してまいりましたよ、楽しく、はい、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、私はちょっとねこの、うん、配信のこともいろいろあれこれあるので、はい、についてちょっと伺えませんでしたが、
1: はい、
0: そのバーベキュー、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: って日曜日にバーベキュ ー、 うーん、みんな仕事忙しいのになと思いながら ふと気がついたらえ、ゴールデンウィークってさ、
1: うん、
0: 今日までの人って多いのねと思って、
1: まあそうね、
0: あなたの関係のね、うん、お子様たちの関係のお子様としてはまあまあ、トヨタ系列の方がね、
1: うん、
0: 愛知県にお住まいなので ね、
1: う
0: ね、
1: うん、
0: トヨタ系列っていうのはもうだから2日から10日まで休みっていうね、
1: そうそうそう、
0: 形ですよね、
1: 結構ね、
0: うん、だからその最終日ってことじゃないですか。
1: そうですね、
0: そんなもん、もうゴールデンウィークなんかさ1ヶ月ぐらい前に終わってる感覚なのよ、
1: うん、1ヶ月前はちょっと言い過ぎじゃないですか。
0: わざわざみんなそんな日曜日に集まって何するんかなぐらいにさ
1: 母の日ですから、
0: 以上で終わりたいと思います。
1: じゃあそりゃ
0: まあまあ楽しくねお過ごしになられたということで、ね、
1: はい、
0: よかったじゃないですか。
1: まあよかった、お天気良くてね。
0: あ、天気はね、うん、今日は各地でもね天気晴れて、
1: そうそうそう、
0: この週末は割とね落ち着いた天気になってましたけども、
1: そうそうそう、うん、まあね、ほんと車でね家から30分ぐらいの距離だったんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 非常にね緑豊かな公園の中で、
0: うんうん、
1: はい、とても素敵なね、こうちゃんとテントがあって、
0: はい、
1: ソファーがあって、
0: はい
1: はい、そうね、外用のソファーがあって、うん、でそのバーベキュー用の、コンロがあってっていう、
0: ね、バーベキューはそりゃまな板の上にはせんやろうな。
1: いやいや、もう今時風の
0: だからグランピング、
1: うん、もうそんな感じの、
0: うん、ものね、
1: そうそうそうそう、
0: でもそういうものね楽しめる時期になってきたし、
1: うん、
0: まあ、各地でお祭りだとかねいろんなものがあるわけじゃないですか、はい、イベントもあって、うんうんうん、まあ、楽しい、だからもう過ごし方によってはね、
1: はい、
0: 本当にもう有意義な過ごし方ができるということで、
1: うん、
0: 別に遠くまで行かなくてもね、
1: はい、
0: 身近でそういったことを楽しめる時期にもなってきたということを思えばね、
1: はい、
0: やはりこう陽気がね、
1: うんうんうん、
0: いいのはいいなとい
1: いの
0: よ、よくなってくるといいなというね。
1: そうね、うんうん、ちょっと今日久しぶりにねゴールデンウィーク中ちょっと、はい、そのお天気はあんまり良くなかったから、
0: そうそうそうそう
1: ね、うん、久々にいい天気の中でね、
0: だって北海道の方なんかさ、うん、雪が
1: 降って、そうそうそう、みたいな、
0: あかんやろと思うよね。
1: 本当
0: にで奄美地方はもう梅雨入りってことでしょ、
1: うん、そうそうそう、日本ってさ やっぱり本当にこう、
0: ね、
1: 長い ね南北にね、
0: あ、私が気がない長いのと一緒ですよ。いくらちゃうみたいな言い方やめてもらえませんかね。まあそんなことで今日もですね、
1: はい、
0: 生歌も歌いますし、
1: うん、
0: さまざまな情報をね、
1: はい、
0: 盛り込んでのケイシーズバーでございますけどね、
1: はい、
0: 皆さん最後までね、うん、お付き合いいただきますよ、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあそんなね、皆さんがお楽しみになったゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 終わりですよ。
1: うんうんうん、
0: もう仕事だよ。もうね、うん、退職代行のお仕事。一時期ね、ちょっとやらかした会社があって問題になりましたけど、
1: はいはい、
0: またすごい勢いね。
1: まあね、
0: とてもじゃないですけどゴールデンウィーク明けから行く気はありませんっていうね。
1: すでに。
0: そういうね。
1: すでに。
0: 投稿がめっちゃ多いらしい。一日にね、あの40件50件来るらしいよ。
1: すご
0: い、ね、
1: 本当、
0: まあ、それがね果たしてどういうふうにこう判断されるかっていうかね、
1: うん、
0: いいとか悪いとかあまり今言えないですから、
1: うん、
0: 昔だったらそんなうちにさ上司とか社長とか来るよね。なした
1: まあまあね、うん、でもまあまあそういう時代なのかな、
0: ね、
1: まあ、何もね嫌な会社っていうかさ、うん、嫌な本当に自分に合わないと思った仕事をさ何年も我慢して続けろとは言わないけどね、それは全然いいけど、うん、まだまだ日本ってさこういろんな職を転々とすることをあまり良しとしない文化がどうしても根付いてるじゃないですか。です、ね、海外はどっちかっていうとステップアップステップアップでね、その逆に言うとあこんなに職歴があるなんて OK みたいなさ、
0: そうそうそうそ
1: う、とこだけど、だから
0: 自分をね、うん、売り込むという形のものなのでヘッドハンティングがもう普通ですよね、うん、年俸制っていうのも普通で、
1: そうそうそうそう、うん、だからその辺がやっぱりまだまだ日本はね、うんうん、もう決まった固定給でちょっとずつちょっとずつちょっとずつは年々上がっていくから長く勤めるとお得だよっていう、
0: それがね、うん、失われた何十年って言われるってことですよ、
1: うんうん、そうそうそう、
0: 果たしてそれがどうなのかっていうところでね、
1: そうそうそう、
0: それはもうこのね、愛知県といえばトヨタ自動車もありますけども、うんうんうん、初の50兆超えですよ売上でも、まあ、純利益だとかね営業益は、うん、パーセンテージが下がった、それは、まあまあまあね、いわゆるトランプさんの、ね、うん、関税の問題ですよ、そういうこともいろいろありますけども、
1: うん、
0: でも着実に、ね、そうやって伸ばしていくってことは大事なことで、まあ
1: ね、
0: よりだから有能な、人材を確保していこうと思うと、
1: うん、
0: それはなかなか
1: そうね、うん、やっぱね、
0: 今日見ましたかあなた、
1: 何
0: ニュースで、
1: 何を、
0: 中国の公務員、
1: うん、
0: 3万7000人ぐらいの雇用のに対して、
1: はいはいはい、
0: もうなな何千何千とかの
1: 300万人とかなんか
0: がもう、
1: 応募してる、
0: 応募してるっていうね、びっくらこくよね、
1: びっくらこくよね、
0: あ
1: もう本当に狭きもんだからさ、
0: そうね、
1: ね、大変だよね、だ
0: 今中国もいろんなことでも大変ね、日本だけじゃなくて各国ね大変なことがあるわけですけども、そんな中で、
1: うん、
0: 大変ですよ、
1: 何が、
0: 浅井さん大変ですよ、事件ですよ。
1: はい
0: ね、うん、この5月の20日に、
1: うん、
0: なんと水曜日ですよ、
1: はい、
0: 山下圭司さんのニューシングルがデジタルリリースされるらしいですよ、
1: う
0: ん、
1: 素晴らしい、
0: らしいですよ、
1: されるらしい、
0: らしいです
1: よ、らしいからね、
0: はい、
1: はい、
0: 楽しみに震えて待っていただきたいと思いますけど、
1: 本当ですよね、はい、無事ね20日にちゃんとリリースされること、
0: もうそのためにボスは、もう今
1: 頑張っとる、
0: あもう大変ですよね、寝てるのもまあそれも大変だったんですよ、はい、パームトーンレコードのね、
1: うん、
0: ホームページもリニューアルされてますから、
1: あそうですね、
0: あ皆さんぜひ ね、ご覧いただきたいと思います、これ大変なお仕事で、は
1: いはい、そうそうそうそう、いろんなことをねやっぱりやってらっしゃるから、うん、本当にねよくぞね、そうあっちこっちあっちこっちやれるもんだなと、
0: そんなね、うん、そういうスキルって金で買えませんからね、
1: まあもちろん、ね、
0: 自分が求めて自分のものにするから、
1: うん、
0: 一生それはね、
1: うんうんうんうん、
0: 使っていけるってものありますけどね、
1: うん、
0: まあ本当にありがたいことで、
1: ありがたい、ね、
0: そしてね、まあ、そのデジタルリリースね、うん、水曜日、水曜日といえば、
1: うん、はい、
0: ね、こちゃとイクルのトークキッチン、
1: うん、
0: これがね毎週 FM ギグのチャンネル A の方で18時から18時半オンエアされております、
1: はい、
0: 私もアシストで入っておりますが
1: 、はい、
0: そしてね同じ水曜日、
1: うん、
0: FM ギグチャンネル A、
1: うん、
0: 23時から23時半、
1: うん、
0: ダハマのラジオ万歳
1: 今日はどうしたんですか、
0: 何がですか、
1: えらい番宣が早いじゃないですか、
0: そりゃそうですよ、忘れたら大変なことになるんで近々みんなで会うのに、
1: あ、まあまあそうね、
0: そんなのもう穴ほじくられたら困るじゃないですか、
1: 機嫌よく来ていただかんと ね、
0: そういうことですね、
1: もうみんなでわちゃわちゃしたいからね、
0: は
1: い、
0: う
1: ん、
0: そして、はい、そのね、デジタルリリースの週の、
1: うん、
0: 最終土曜日、
1: はい、
0: はい、5月23日は私圭司の、うん、ね、山下圭司の、うん、と星座初期の
1: ネ
0: ットソンライブ配信と、
1: はい、その時はじゃあニューシングルを歌うんですかね、
0: いや歌わないと思いますよ、
1: あ歌わないんですか、
0: 今 あの何も届いてない。
1: あ、まあまあ、
0: レコーディングは終わりましたけども、
1: うんうんうん、
0: 最終マスタリングのとこまでのものはね、
1: うん
0: うん、分からない
1: よね。分からないからね、
0: まあ、それはあの、うん、いつでも歌えるような段取りではいくんですけども、
1: うん、
0: それはあの小出しにしていった方がいい。
1: 小出しもう、ね、あまりいっぺんに出すとネタがなくなるから。
0: モミユリナとかね、
1: はいはい、
0: シェイクマイデイズとかね、
1: はいはい、
0: ミスキちゃんとかね、
1: うん、
0: だから違うわけですよ私、
1: ね、
0: 先、まあ、閉じていくわけですよだんだんと。
1: そっち、
0: あのスターウォーズなんかでもねあの逃げるときにピューンとあの門が閉まっていくとこうギューってね飛び込んで逃げていくようなもので、
1: ワープのように。
0: あ、そうそうそうそう、もうワープもあんま効かないんですよ今自分なりにワープをしてるけど周りから見るとものすごく遅いらしいだからもう そんなね小出しにしていかないと、はい、
1: うん
0: うん、それはもうちゃんと皆さんのところには届きますけどもそれをすぐその時に歌うかどうかは、
1: はい、
0: ボス次第
1: まあまあそうね、
0: ですね、
1: はい、
0: はいはいはい。
1: でもね、出たっていうことでね、
0: そう
1: ですね、やっぱりね、うん、もちろんいいんじゃないですか。
0: もうね、私の音楽人生の中で、
1: うんうんうん、
0: 歌手人生の中で、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あとあるのかなとか、
1: ね、何か、まだまだ頑張り、頑張ってくださいよ。もうアルバムを出してくださいよ。
0: ですね。はい。はい、まあ、そんな勢いでね、
1: ね、
0: 参りますんで、
1: はい、
0: そしてレッドソンライブ配信5月23日土曜日19時半の方もね、
1: うん、
0: ぜひ皆さん、あ、にぎにぎしく、お越しいただけたら嬉しいでございます。
1: ます。はい。
0: ではあなたもバーベキュー行ってきてよかったじゃありませんか。
1: 行ってよかったよ、
0: ね、
1: よかったよ、
0: うん、美味しいものをいっぱい食べて、
1: 美味しいもの食べて、母の日のプレゼントをみんなからいただいて、
0: あ、
1: もうね、
0: そう、
1: 母は嬉しゅうでございます。
0: あ、
1: はい、
0: まあ、うん、私はねこちらであれこれ準備をしながらね、
1: うんうん、
0: であの嬉しいことがあった。
1: お、
0: やっぱりこの時期になると、
1: うん、
0: いつも枝豆をね、冷凍の枝豆を買ってきてあって、
1: はい、
0: 某イオンさんでね、
1: はい、
0: まあ、1キロのね、
1: うんうんうん、
0: タイ産の、中国産よりタイ産の方が美味しいですよ言うときますけど、
1: はい、
0: でそれを、まあ、1回、半分ずつね、溶かして、
1: うんうんうん、
0: 冬の間、
1: うん、
0: 1回ボウルに移してさ、ザルに移してさ、はいはい、水やるやん、
1: うん、
0: 水かけるじゃないですか、
1: うんうん、はいはいはいはい、
0: 水も凍るぐらい固まるね
1: 冬は ね、
0: 水
1: が冷たいからね、
0: お湯を沸かして、
1: うん、
0: ある程度のところでそれを、うん、まあ、かけるわけですけど、
1: はい、
0: 今いらないからねこの時期は全くいらないんですね
1: 気温がね暖かくなってきましたからね、
0: それにものすごく幸せを感じるわけですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: 結局だから凍ってる状態から、
1: うん、
0: 食べられる状態になるまでの間待たなきゃいけないわけですよ。
1: まあまあそうだね、
0: ね、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 待てお茶おかわり伏せって言われるわけじゃないですか、
1: はい、
0: それがないことでものすごくストレスがない、ストレスフリーなんです
1: ね
0: 、はい、
1: なるほどね、
0: はい、よかったありませんか、
1: うん、よかったね、うん、
0: まあ、そんな中であなた、
1: はい、
0: 皆さんからのコメントもいただいてるんでね、
1: うん、
0: ちょっとあの何あの短めに言っていこうと思いますけども、
1: はい、
0: ウニ、
1: ウニ
0: ね、
1: うん、
0: ウニ美味しいじゃないですか。
1: 美味しいよ、
0: 好きですよね、
1: うん、
0: 今ウニさんね問題になっていて、
1: うん、ウニさん、
0: うん、ウニさんね、
1: うん、
0: まあ磯焼けって言われるその神奈川の方のね、
1: うん、
0: 地域では、
1: はい、
0: あの逗子ですよ、
1: うん、
0: の方ではもう海藻類を食べ尽くしてると。で結局ウニちゃんが、
1: うん、
0: あの水温も上がって長く生きるんだって、うん、でウニちゃんたちも食べるものないわけ。
1: あらま、
0: うん
1: うん、
0: でその気温上昇で、まあ、繁殖が、うん、まあ、長くなってるっていうことですけども、
1: うんうんうん、
0: じゃあ実際それまあ、長くなってるっていうことはいるわけだから、
1: うんうんうんうん、
0: 取って食べればいいと思うんじゃない、
1: うん、
0: 中すっかすっかすかなんて
1: あらま
0: 大変なんだって、だからそんなさ、ウニちゃん取ると、
1: うん、
0: その殻ばっかになっちゃうわけじゃない、
1: うんうんうん、
0: 大変じゃない。
1: はいはいはいはい、
0: うん、もそれが実は、
1: うん、
0: ウニを養殖すると、
1: うんほうい
0: うことで、
1: うん、
0: まあ、昔からねあのキャベツを食べるとかって言われてましたけども、
1: うんうんうんうん、
0: その養殖がどんどん進んでいて、
1: うん、
0: その中でね、
1: うん、
0: もうあの各地でいろんなもの食べさせてるんですよ、
1: で
0: 食べさせると味に変化があるということで、
1: うん、
0: で香川県では、うどんを食べさせていると。これ高校生の子がそれを発見したんですけど
1: ウニにうどんを食べさせとる。
0: まあまあだってうどん県って言われるぐらいですもん。
1: あ、まあまあまあそうです
0: よ。味がねまろやかなんだって。
1: へ、
0: 青森は酒粕だからね
1: あ、地域によってね
0: 違うわけ、
1: 食べさせるものが違うんだ。
0: そうそう、うん、で沖縄の方はマンゴーらしい。
1: マンゴー、
0: うん、
1: 甘いんですかね。
0: ですから、あ、やっぱりそのちょっと味にね違いがあって、うん、その臭みがなかったりとかするんだって、うん、そういう特色があるんだって
1: はあ、
0: うん、でもその各地でそういうねものができてくるっていうのは、それまた新しいものになるわけじゃないですか、
1: うん、
0: でその中でね、
1: うん、
0: キャベツなんかも、うん、すごく、うん、甘くなるんだって。
1: キャベツを食べさせたウニがね、
0: うんうんうんうん、でそのまああれトゲがあるじゃない、
1: ウニね、
0: ウニね、
1: うんうん、
0: でトゲっていうのは、まあ、いわゆるその観測って言われる、まあ、吸盤みたいなもんらしいんですけども、
1: うん
0: うん、これを、うん、これ以外は全部使えると、うん、実は
1: でウニの、
0: あ、ウニのね、
1: はい、
0: でそのウニの持ってるその、うん、まあ、栄養素というかそういう中に実はあのブドウ膜炎という治療にね効くものがあると、炎症を抑えると。いわゆるその
1: でもウニのさ、
0: うん、
1: そのトゲ以外ってもうただウニのあのあれじゃない、
0: 黙って聞かんかいまず一回は生まれて黙って聞かんかい。でその炎症を抑えるものがあって、
1: はい、うん、
0: でそれがあの活性酸素のもとなんですけども、
1: はい、
0: それを炎症を抑える効果があって、
1: うん、
0: エキノクロームっていうらしいんですよ。
1: はい、
0: でもうそれあのロシアはすでに使っていると、
1: うん、
0: でそれを日本は輸入してると何しとんの
1: え、それは何にいいんだった、ごめん聞き逃しちゃった。
0: いわゆる細胞レベルで命を救うと言われてますけど、これ確かあの、うん、ブドウ膜炎というのは目の病気みたいですね。
1: あ、はいはいはい、
0: それは炎症を抑えると、
1: はいはいはいはい、
0: でその言ったみたいに、
1: うん、
0: ウニからね、いろんなそんな要素が取れますけども、
1: うん、
0: 実はウニちゃんを、
1: うん、
0: あの漂白剤に1時間ぐらいつけておくと、
1: うん、
0: やっぱり骨化するわけですよ。骨、
1: はい、
0: 骨化するわけですよね。そうすると、
1: うん、
0: めっちゃいいのが何かというと、
1: うんうん、
0: その骨化した本体あるじゃないですか、うん、もうまああの枝じゃなくて針は取ってね、
1: 針を取って
0: 取って、だからそうやって入れておくとまあ取れるんでしょうけど、
1: うん、
0: 漂白剤に時間つけておくと骨化すると、
1: うん、
0: そうすると、
1: うん、
0: いわゆるあの細胞が通る大きな穴と、
1: うん、
0: 血液が通る小さい穴っていう、
1: うん、
0: あの構成になるらしいんですよ。
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: ということは骨化してるわけですから、
1: うん、
0: 何に使えるかというと、
1: うん、
0: まあその大小さまざまな穴を、
1: うん、
0: ね、人間と同様の構成らしいんです、それが、うん、人間の骨と、
1: うん、
0: という時に何ができるかというと、う
1: ん、骨移植、それを
0: そういうこと、人間の骨の一部に移植することで、それが、うん、活性化、活性化であのまた蘇るっていうふうに言われてる、う
1: ん、私の骨はウニの骨、
0: そうあるな、
1: 私の骨は牛の骨と
0: まあそんなことをね、海であるじゃないですか、
1: う
0: ん、そんな中であなた、
1: はいはい
0: はいはい、三重県では事件が起きてますよ、大変ですよ三重県さ、
1: はい、
0: 実はマグロが取れすぎるんだって、
1: ほう、
0: ええー、こっちゃないですか、
1: ええー、こっちゃ
0: ね、であの各県でね、
1: あなたの大好きなマグロが、
0: うん、あれで、うん、まあ、聞け47都道府県でその漁獲
1: 黙って聞いてると
0: 漁獲枠が決まってるらしくて
1: ぼーっとしちゃうから、
0: 決まってるからそんなにあっても取れすぎても困るんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: そうすると、
1: うん、
0: もっと困るのは何かっていうと、
1: うん、
0: マグロちゃんは何を食べますか、ウニじゃないですよ
1: マグロ何食べるの、
0: だからいわゆる小魚食べるじゃないですか、
1: 小魚を食べるの、
0: はい、魚だとかイケネ、イカとか食べるじゃないですか、
1: あ、なるほど、
0: それを料理している網の中にマグロが入るわけですよ、
1: うんうん、イカを取ろうと思って網を投げたらそこにマグロがおる
0: って、まあまあ、イカとか、まあ、魚をね、
1: 魚を小魚を取ろうと、小魚をね、
0: うん、そこに入るわけですよ、狙ってくるから、
1: うん、
0: 一緒に入っちゃうわけよ、
1: お、
0: だけど漁獲枠が決まってるから、
1: あー、なるほどね、
0: そう、
1: 取っちゃダメなんだ、
0: そうなると、
1: うん、
0: 網を切って逃がすしかない、
1: あ、そうね、
0: マグロを逃がすために
1: 網を切らんといかん、
0: そう、アジだとかね、イワシだとか、うん、ああいうものも全部逃げちゃうわけですよ、
1: あら、
0: 困ったもんだなと、
1: 困ったもんだ
0: いう話ですよ。
1: へー、
0: でその中であなた、あのサーモン、
1: うん、
0: ね、今大変なことになってるじゃないですか、
1: うん、
0: もう17年間、
1: うん、
0: 回転寿司
1: で、ウニの話はもう遠
0: く、ウニもサーモンも仲間だろ回転寿司の台の中では
1: 、ウニの話はどこ行っちゃったの、
0: ウニはだから一回
1: 骨になったんですよ、終わったのね、
0: うん、
1: 終わった
0: のね、
1: もっと掘り下げたかったな、
0: まあ、北欧で取れるね、
1: うん、
0: ノルウェー産だとかチリ産を日本は輸入していると、
1: はい、
0: で通常それをドバイに下ろしてきて、
1: うん、
0: 北欧から、
1: うん、
0: でそこから輸入していると、
1: うん、
0: だけど今ホルムズ海峡の問題があるから、
1: うん、
0: 逆航路で来るんだって、北米通って
1: サメが、あ、じゃない
0: ですか、だってサメや、
1: サケ
0: が、あんたんとこはさらな、うん、宮城県やからな深くうや 今サーモンの話しますやん。
1: じゃサーモンがね、はい、サーモン、鮭っていうのがサメになっちゃったの
0: 言葉。鮭ね、サーモンね。
1: 鮭ね。
0: うんうん、もうものすごくそれがさ、運賃が高くなって、
1: うん、
0: もう価格転嫁しなきゃいけないけど、
1: 船でね。
0: そう。
1: そうね、泳いでよこないね。
0: もうさ、
1: 大丈夫、ちゃんと聞いてる、大丈夫よ。
0: そんなものさ、自分らで船漕いでくるんかい。船頭さん今日は天気がいいね。
1: いや、あ、こっち通れないんだ、じゃあこっちから行かなきゃって。サメもね、サメじゃないや、
0: サケ、サーモン、
1: サーモン、
0: ね、で、はい、それを、まあ、輸入してるから時間もかかるし、うん、お金もかかると、
1: うん
0: ね、でそれがまあ日本にも入ってくるけども、うん、その価格転嫁したいけども、
1: うん、
0: 17年間さ、
1: うん、
0: あの回転寿司で人気ナンバーワンよ。その価格を上げたら、
1: ね、うん、
0: お客さん、
1: うん、
0: もう来なくなるって言うんだよね。
1: あー、まあね、
0: だから我慢するしかないっていう。
1: サーモン、うん、そう、回転寿司行ってもさ、やっぱサーモン私も好きだからさ、
0: 食べるよね、
1: 食べる食べる。
0: だそのね、うん、ために今言われてるのが、うん、もういわゆる陸上養殖にしましょうということで、実は日本にはもうすでに4カ所ぐらい大きな、
1: はいはいはい、
0: あの養殖場があって、
1: うん、
0: その中でも最大級のものがもう三重県でね、
1: うん、
0: もう着工していて、
1: はいはい、
0: この5月6月ぐらいからもう出荷ができると、
1: うん、
0: ものすごい数が取れるってい
1: う、ね、ものすごい数が取れる。
0: で今国もね、
1: はい、
0: 何を言ってるかって言ったら、
1: うん、
0: 魚は海で取るんじゃないと、
1: あ、
0: 陸上養殖しましょうと。
1: へ
0: ー、うん、いや、いろんな魚ね、あの近代マグロっていうのもあるじゃない、
1: うんうん、
0: あれ作ったところがもっと他のさ、
1: うん、
0: あのお魚、
1: うん、
0: 赤魚とかじゃなくて何だったかな、あ、ノドグロとかもう成功してんのよ、うん、
1: へ、
0: でそれをあと商業ベースにいかに乗せていくかっていう。
1: あ、まあでもね、海で漁獲だとさ、うん、その気候に本当に左右されてさ、今年は取れないだの取れるだのさ、 そこがすごく大変じゃない。
0: そうよ、
1: だからそういう意味では養殖できちんといつもね、
0: うん、
1: あの供給が安定した供給ができるっていうのは美味しく私たちも、ね、
0: そうそう、日本としてはそれをやることが大事で、うん、
1: はいはい、
0: もうもちろんだから、あのいろんな他の魚もありますし、
1: うん、
0: ね、あの魚介類あるわけですけども、うん、それがどんどんどんどん今増やしていってるということで、
1: はいはいはい、
0: 熊本県大変ですよ、熊本県事件が起きてますよ。
1: もうそろそろコメント言っていいですかね、
0: 最後だけです。熊本県太刀魚がね、
1: はい、
0: 激減。太
1: 刀魚、
0: 太刀魚、
1: お
0: お、あの人、うん、あの人たち、
1: うん、
0: ね、
1: 立って泳ぐ人たち、
0: うん、一昨年とか去年とかでさ、
1: うん、
0: 7万トンぐらい取れてるんだって。7万トン以上、
1: はい、
0: 今年どれだけ取れたと思いますか。
1: 知らん。
0: 7キロ、
1: キロ
0: 商売になれへん。
1: もうほぼほぼ取れてないってこと
0: だ。それはなぜが、何が原因だと思いますか、
1: うん、何、
0: 青森ですよ。あ、じゃあ青森じゃない、熊本ね、
1: だよね、あれ、さ
0: っきのウニがあったのか、さ
1: っき 南だったような気がする。いくら話を聞いてない私でも。
0: 熊本のとこですよ、
1: 熊本のとこね、はい、
0: イルカがたくさん増えすぎちゃって、
1: うん、
0: 食っちゃうんだって、
1: はいはいはい、あらまあ、
0: だから本当にこの今のね、地球規模でのいろんなもう温暖化とか言われてるけども、うん、
1: はい、
0: いろんなところに影響が来てる、
1: うんうん、
0: そこにまたね、いろいろとそのイランとアメリカの問題があったりするわけですよ。ほら、もうやっぱり世界のダーマさんにね、助けてもらわないかなっていう、そういうつながりですね。はい、
1: はい、コメントいいですかね。
0: あ、もちろんウェルカムですよ。待ってました。
1: もうみんなも待ってましただと思うんですけど、いつになったら。
0: すいませんね、教養番組なんで。
1: いつから
0: 今日から。
1: はい、はい、じゃあね、たくさん本当にコメントいただいております。まずは、YouTube の方からね、はい、コメントして、読ませていただきます、
0: はい、
1: 第1号はチャーリーシンさんです。こんばんは、
0: はい、
1: 最初の1時間こちらで楽しませていただきます。ということでね、そしてラッキーちゃんですね、はい、こんばんはです。はい、そして A ちゃんですね、ケンシー様、サヤさん、こんばんは、
0: はい、
1: ということでね、
0: いつもありがとうございます、
1: 介護を終えて缶チューハイで酔っておりますということで。ゴールデンウィークはね、いろんなところでね、ジャズストリート ね、
0: うん、ね、
1: ありましてね、毎年のね、原田真嗣さんのステージを見てきましたと、うん、いうことで、はい、そしてたまたま子さんです、
0: はい、
1: こんにちは、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。風邪ひいちゃったみたいで、
0: あらま、
1: たまたまね、あのね、遊びすぎてということで、
0: ご無理のないようにね、
1: ね、ご無理のないように、はい、そしてで、そうですね、A ちゃんがね、うん、病は笑うと解放へ向かいますと、ケイシーズバーで笑いましょうというふうに、ね、いただいております、ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、そしてね、ウニにうどんつい反応ということで ね、はい、愛知県のウニは味噌カツ食べさすんかなって。
0: なことはせえ。 新次郎さんも
1: 来ていただいてますね。はい、新次郎さんも来ていただいてます。
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてそうですね、はい、うんとそんな感じかな、うん、はい、こちらラキー、じゃない YouTube の方はそんな感じですね。はい、はい、それではオープンレックの方ですね、こちらの方は、はい、はい、これはあら、ちょっと待って、なんか動かんか、みどりさんね、
0: はい、
1: はい、こんばんはです。ケシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんは、ということでね、関西今日は快晴で暑いくらいです、今夜もよろしくお願いします、うん、という風でね、
0: 今うちもね、
1: うん、
0: サーキュレーターと、
1: うん、
0: 扇風機と回してますからね、うんうんうん、まあ、エアコンつけるほどはないですけども、先ほどまで、配信お疲れ様でした、
1: ね、さっきから9時まで配信とかってやってましたから素晴らしいですね。はい、はい、そしてラッキーちゃんもね、こちらの方にも来ていただいてます。はい、そしてダハマさんです、はい、今夜もよろしくお願いしま す、ということでね、ありがとうございます。はい、はい、そしてゆかりんさんです、うん、ケイシーさん、マサイさん、皆さんこんばんはこーってね、今日は母の日ということで、うん、長男が外食をご馳走してくれました。
0: いい、
1: 素晴らしいね、とても嬉しかったです、今夜もよろしく、ね、ということでね、うん、よろしくお願いします。はい、そして、あ、明日ね、みどりさんね、
0: うん、
1: 川村水産のお気づけ、明日ライブキッチンやりますということで、
0: ね、20時からね、
1: はい、
0: ライブ TikTok で配信されておりますけども、うんうんうん、だいたいダーハマイーツをその中でライブ配信されるのが21時半ぐらいからですからね、
1: うんうんうんうん、
0: 皆さんぜひね、りんたろーさんで、アクセスしてください。
1: はい、
0: はい、
1: はい、そしてそう、5月病もありますよね、ということでね、うん、はい、こちゃさんも来ていただきました、
0: はい、
1: こんばんは、今夜もよろしくお願いしま す。筋トレやりすぎて腹筋が重い、痛いですって、そう、うわ
0: どこまでやってんの、
1: どこまで鍛えるの、素晴らしい
0: ね、さん、また今週はい、お世話になりますか、
1: お世話になりますからね、
0: よろしくお願いします。
1: はい、そしてプライドさんです、
0: うん、
1: ね、5月4日ねイベントに参加してきましたということでね、はい、バンさんもいましたということで、うん、
0: ね、
1: ダーハムさんね、新曲リリース楽しみですっていう風に、ありがとうございます。はい、そしてイクルンさんです、
0: はい、
1: 今日はいい天気で気持ちよかったです
0: っ
1: てい う風でね、はい、い
0: ただいて、日焼けするね感じでしたよね、本当に
1: ね、みどりさんもね、久しぶりの新曲ワクワクですっていう風にいただいております。はい、ダハムさんもね、番宣あざーすということで、うん、次回収録と夜の反省会楽しみにしてます
0: 反省会にはならんと思う、
1: 反省会かなまあいいよ
0: 反省会という名の飲み会って
1: そうですね、はい、そして、はい、ね、プライドさんがだ、スナップエンドウが使った料理ネタも期待してますというふうでね、プライドさんがね、
0: うん、
1: はい、そしてで、そうそう、今日ね、シェリーちゃんも来ていただいて、ちょっと待ってね、シェリーちゃんの方行っちゃっていいかな、
0: はい、
1: ね、こんばんは、この前は皆さん出産勇気づけてくれてありがとうございました、はい、ということでね、うん、レディーを出産されましたからね、うん、もうほんと元気元気ですごいよね、もうね、番組やってるもんね、
0: すごい、
1: ほんと
0: ほんますごい、
1: いいんかいって感じなんですけども、
0: さすがだね、
1: もうね、うん、若いって素敵と思いながら、
0: はい、
1: もう本当に、ね、
0: まあ無理だけはしない
1: よ ね、本当に
0: ありがとうございます、
1: うん、してくださ い、はい、そんな感じかな、
0: はい、
1: ね、枝豆をポタージュにすると美味しいよってラッキーちゃんね、
0: ん
1: なるほどなるほど、プライドさんもね、かっぱ寿司でウニ缶で700円ぐらいしたらしいですよってね、うん、職場の人が言ってましたということでね、はい、ね、 YouTube の方でね、うん、A ちゃんがね、魚の陸上養殖は、うん、カルシウム、カリウム、ナトリウムの3種類で3倍のスピードで育つと聞いたことがありますので
0: 、ね、
1: 早いんだ、
0: うん、
1: だったら余計とね、うん、ありがとう、マグロカツってラッキーちゃんねおい、もう食べ物ばっかですよ、ラキジュ、サーモンフライとかね、もういろんなことを思い浮かべちゃったそして猫ビールさん来ていただきました、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、こんばんはね、ためになる番組です ね、
0: あ、
1: あらま、素晴らしい、
0: もうちゃんとね、猫、うん、ビールさんとこの猫ちゃんたちがニャルソックで
1: 見守ってく
0: れてますからありがとうございます、
1: はい、そんな感じでございます、はい、
0: はい
1: はい、
0: ではでは ね、うん、そろそろこのあたりからね、
1: はい、
0: ダーマさんのコーナーに、うん、ね、バトンタッチしていきたいと思いますので、はい、うん、一旦ここで、中締め状態で、
1: はい、
0: 中締め違うな、
1: 違うな、
0: ちょいと休憩、
1: はい。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。はい、ということで、
1: はい、
0: はい、ダーハムさんのねお手紙万歳のコーナーです。
1: はい、皆さんパフパフね、
0: ご賞はありがとうございます。はい、ではご紹介していきます。ケジさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。めいっ子が4月から平和堂に就職して、配属がアルプラザ第5でいいのかなのデリカになったらしいですと。
1: 平和堂ですね、
0: はい、
1: アルプラですね、
0: うん、はい、現在平和堂の人事部の教育担当課長が僕が育てた元デリカのバイヤーでして、うん、彼にはうまく面倒を見てほしいというと伝えてありますと、うん、朝早い出勤もあり、うん、一日中天ぷらをあげたりして慣れない仕事をして大変そうですが頑張ってほしいと思いますということでね。
1: 素晴らしい、
0: はい、素晴らしいね。
1: ダーハマさんだからこその、ね
0: う
1: ん
0: ね、
1: 展開ですよ。
0: うん、
1: なかなかその、ね、身内関係の人たちが、うんうん、同じ業界の、ね、中でっていう、うんうんうん、でも本当にね、まあ、娘さんも同業のね、
0: うん
1: ところにいらっしゃいますけども、
0: はいはい、
1: ダーハマさんがそれはもう行ってみりゃ
0: もうダーハマファミリーがもうどんどんとも
1: う政治界で言えばもう麻生さんみたいな、
0: ね、麻生さんみたいな、もうね自分の配下をあっちこっちに散りばめて、
1: ね、
0: 素晴らしい ね、
1: すごいね、
0: 大活躍で。
1: でもそのご縁がつながっていくっていうことのね、
0: うん、
1: あの大切さとその仕事の部分でもその人たちに声をかけてね、
0: は
1: い、大事に見てあげてくれるっていうことを言えるっていうことはやっぱりそれだけの実績を残してこられたし、そのね、もともとダーハマさんがその方々にね、
0: うん、
1: 対してこう愛情をかけたように、
0: ね、
1: うん、お仕事でね、
0: うんうんうん、
1: そういったことがこうやっぱり先送りされていくんだなってことをね、
0: うん、
1: 感じますよね。
0: 素晴らしいよね、
1: うん、
0: はい、ではそんなダーハマさんをお呼びしてみましょうか。早速、
1: はい、はい、呼びしてみましょう。
0: はい、
1: はい、こらしょどっこいしょという形でございますが、はい、はい、じゃあつながったら、
0: うん、
1: はい、カメラも切り替えていきますし、あーともういけますね、おそらく。はい、ダーハマさんこんばんは。あれ
0: 声があ
1: なたの方ですね、これ
0: 私の方です。
1: 多分違いますか。こっちは切ってますよ。
0: ダーハマさんの声オンになってるよ。あれこれも聞こえます？ダーハムさん聞こえてる？
2: あ、こっちからは聞こえます。
1: 今聞こえました。
0: 聞こえました、はい、すいません。
1: はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もうさすがね、食のプロフェッショナルですからね、う
0: ん、はいはい、
2: いえいえいえ、
1: その業界は、
2: ね、
0: うんうん、
2: あ、まさかね、メイコンまで平和に入る
0: ほんとほんとすごいな、うん、まあでも心強いよね、ダーハムさんみたいな。
2: まあね、滋賀、うん、メイコンが滋賀県の石山に住んでて、
1: はいはい、
2: で、まあ聞いたらね、入るって、まあまあ良かったなと、
0: うん、
2: で、
0: うんうんうん、
2: なんか配属聞いたらデリカで聞いたからおおと思ってまあまあ良かったな、
0: まあ、うん、でも本当大変ですよね、もうね、一日中 ね、
2: そう
0: ですね、
2: はい、
0: うん、揚げ物揚げたりとかね、
2: そうなんです。だからいろんな、まあ、デリカ担当になったら多分1年間でいろいろいろんな揚げ物やったり寿司やったりいろいろね、
0: はいはい、
2: 一人勉強するから大変やと思うけど、うん、まあ頑張ってほしいなと思って、
0: ね、本当ですね、
2: はい、
0: 皆さんどうだろう、画面見れてますかね、なんか映ってない感じ。黒
1: い、今そっち映ってますね。
0: 違う、これはでもダーハマさん映ってないもん、
2: うん、
1: あ、
0: うん、ちょっと真っ暗になってね、画面が真っ暗になってますね、
2: はい、
0: あらま、どういうことでございましょう。
2: はい、
0: あ、ちょっと待って、じゃあそういうことかもしれん、ちょっ
2: と僕の顔が放送禁止なんかも
0: ちょっと切り替えてもらっていいですか。ちょっとお待ちください、ね、
1: ちょっとじゃあ一旦こっち、
0: ちょっとだけお待ちくださいね、はい、一旦こっちで、ちょっと待って、
1: やっぱりこの
0: 違う、あのね、多分ね、原因が
1: まあうん、でもね、その食のな、はい、世界で生きていくって言うと本当にね、お休みとかもなかなか取れないし、
2: そうですね、
1: うん、はい、で朝早くからっていうこともあるんで、
0: うん、
1: 本当に仕込みからね、片付けまでっていくと、もう食品関係って大変じゃないですか、
2: うん、まあそうですね、もうしゃあないですね、それはね、
1: うん、
2: まあそれでね、その分頑張って皆さんがね、おいしいおいしいって言って笑顔になってもらうのが一番いい商売ですから、
0: うん、
2: 僕らは、
1: ね、だからやっぱりそのやっぱりね、自分でその覚悟を、まあ、もちろん仕事が好きっていうのもね、
2: はい、
1: あるでしょうけどね、うん、でも覚悟を持ってね、はい、取り組むことで何か一つあるとね、
0: うん、
1: あれ、叩かれる世界でもあるし、まあその辺はね、いい意味でそのダーハマさん大先輩としてね、
0: はい、ね、
1: うん、そういうことを導いてあげていただけたら嬉しいですけど、はい、さっき

0: はい、天ぷらなんか揚げるという話あったじゃないですか。
1: はいはい、
0: あれ天ぷらの今揚げた油を、まあ、サフっていう言われますけども、飛行機の燃料にするっていう、
1: はい、うんうん、
0: ありますけども、ああいうのっていうのはやっぱりダーマさんもよく話とか聞かれるんですかね。
1: あ、でも平和堂も使用済み油は店全部の店の裏には貯めるとこがあって、
0: あ、
1: でそれぞれのエリアで、まあ、回収して、うん、まあ、それを再利用というね、あの方法を取ってるんで、うん、まあ、石鹸にしたりいろいろもできるんで、うん、
0: なるほど ね、
1: ね、あの、まあ、単純に間を捨てるんじゃなくて、うん、そういうね再利用というのは大事な世の中ですから。
0: そうですよね、はい、まさにそのダハマさんがダハマイーツでね、いつも心がけてらっしゃるその SDGs ね、
1: はい、
0: うん、的なお話で、うん、うんうん、本当に素晴らしいことだと思いますけど、
2: 見えない、見れない、見れない、
1: 見えない、
0: A ちゃんが YouTube の方で映ったって
2: 、いや、それは私たちが映ってるんであって、
1: ベ、は
2: い、
1: ジータのマサイさんは映ってるけど、
2: うん、そうなんですよ、そうなんですよ、はい、なのでちょっと待ち、
1: 僕の顔が放送禁止なんで
0: そんなことはないけど
2: こうやっちゃうとだからあれですかね、もうすごい光っちゃって見えない、
1: まあまあ、いや、いいです、いいです、それは、はい、
0: こっちのブースターを変えたら、こっち
2: ちょっと待ちください、
0: はい、うん、まあそんな中
1: で、ね、
2: ええ声
1: が、ええ声が、
2: 声で、声で、声が素敵だからいいんじゃないのみたいな、
1: はい、
2: ごめんなさい、なんかねちょっと調子が悪いみたいで申し訳ないです。
1: それでもだいぶほんま暑くなりましたね、
0: うん、まあ、
1: 今日
0: も
1: ね、 ね、午前中3時間、夕方また2時間ほどバレーやりましたけど、
0: う
1: ん、なかなか暑かったです、
0: うん、
1: 今日
0: も、はい、あの家の中にいてもなんか湿気感もあって、うん、割とこう思ってる湿気が出てるなっていう気もしますよね。
2: そうなんです、ごめんね、私がちょっと余計なことしたもんですから申し訳ないです、もうね、はい、なかなか
0: 後で100叩きだ
2: いや、
1: まあ
2: はい、
1: 今日はまあ、はい、その合
2: 間はそうなんですよ、なので、うん、画面がね、その今日の料理がね、はい、パンガシウスのかば焼きなんですけど、
1: そうですね、
0: はい、ちょっとそれ待ってくださいよ
2: 、はい、
0: 今ということで山本さんの番組ね、はい、先ほど
2: それが映らないんですよ、多分。
0: え、これも映らないの？
2: これ、うん、多分映らないと思う、真っ暗になっちゃうと思うんですよ、うん、
0: 今パンガシウスの、かば焼き皆さんの元には、は
2: い、
0: お届けできますでしょうか。
2: 多分、
1: まあ、真っ黒ですね、画面は。
0: 真っ暗ですか、
2: うん、そうなんですよ、だからこれが見れないので、
0: これはこっちで映したらあかん、
2: だからこの画面自体がいかないので、うん、とあのカメラで映すかしかない。いや、
0: それは無理ですね。
2: 無理ですね。だから、はいはいはい、結局無理なんですね。
0: これで映したら、
2: これで映してもさっき、
0: ああそういうことですね、う
2: ん、結局この、
0: はい、じゃあね、ここから先は、うん、
2: 大変申し訳ない、
0: そんな感じでね、枝山さんにお付き合いいただく感じで申し訳ないですけども、
1: はいはい、
0: ね、
2: ちょっとなのでうちらの顔を映さないとみんなは真っ暗な画面のまんまなんですよ。
0: ああ、そういうことですね、
2: 大変申し訳ない、
0: はい、うん、ではでは枝山さんのね、ふむぎくラジオね、はい、いつもね毎週水曜日、はい、チャンネル A 23時から23時半に、はい、放送されております枝山のラジオ万歳、こちらの方の第2人気コーナーでございます。ダマさんのダハマイーツのコーナーです。はい、それでは今回のダハマイーツのご紹介をお願いいたします。はい、
1: パンが先ほど話したパンガシウスのかば焼きなんですけれども、
2: はいはい、
1: まあ、パンガシウスって結構イオンとかではね、もうちょこっと売ってまして、
2: うん、
1: 平和堂でもあるんですけれども、
2: はい、
1: ベトナムとかね、いわゆる東南アジアで取れるナマズですね、
2: はい、
1: でこれがちょっとまあ非常に養殖がしやすいということで結構日本にも入ってきてますと。で結構今海産資源がねもういろいろ枯渇してていろんなもの値段が高い中でパンガシウスが今結構、
2: うん、
1: 魚介類の中では一番まあ安いんかなと。で味についても白身魚として非常に美味しいんで、
2: うん、
1: でただねイオンとかで普通売ってるのはパン粉漬けしていわゆる洋風に仕上げるやつがね、はい、多いんですけども、
2: うんうんうん、
1: あえてそれをちょっとかば焼きにして、
0: はい、
1: したのもやっぱうなぎと結構味が近いのもあるんでね、
0: うん、
1: でそういう風にちょっと仕上げたいので、まあ、番組の中では宣伝をしております。
0: はい、はい、これ本当にねここ最近のお話でも、はい、そのうなぎが高い高騰してるっていうこともあって、
1: うんうんうん、
0: そのパンガシウスっていうのはいろんなところでね、
1: はい、
0: スーパーさんなんかでもこう皆さん、
1: はい、
0: ご覧になることあると思うんですけども、
1: はい、
0: そのパンガシウスのいわゆるこう、まあ、生身の状態っていうかね、まあ、サーマーにおろしてあるっていうか、あの状態で売ってるの多いじゃないですか。
1: はいはい、
0: うん、そのものをこう、まあ、漬け込んでまあちょっとね、
1: はい、
0: まあ、煮込むっていうような感じでねしていただいたって感じですよね。
1: 醤油とみりんと酒と砂糖でペパッてやったらうまくできますんで、
2: うん、
1: まあまあ、
2: はい、
0: これだから淡白なんですよね、
2: うんうん、
0: 生酢、
1: はい、
0: うん、 まあ、日本のナマズよりも私も淡白な感じだなと思って言うんですけど、
2: うん、そうそうそう、なんかね本当に淡白だけどちゃんとかば焼きの味っていうことで ね,
1: うでね、う
2: ん、これ本当にかば焼きで、それこそお弁当にしてね食べたいっていう感じのね、はい、元でございます、はい、そうパンガシーフってナマズなんだってね、そうなんですよね、バンさんがバンガしますということで、バンガします、バンガします、
1: バンガします、もともとね、うん、あのバンさんと、ね、ガニ出てたあの、はい、ビュアカンの時にネタでやったんですよ、はい、この番組の川本優さんにあの食べて、うんうん、これうなぎの味と一緒やな、分からへんなって言わすセリフを書いてたんですけど、
2: はいはい、
1: そこでゆうさんがアドリブで、うん、分かるわいわしはとか言
2: われて、それぐらいええもん食べとるわいみたいなね、
1: わしはええもん食っとるから分かるわこれ
2: ぐらい
1: っていうネタが、
0: ねえ、
1: 懐かしいね、パンさんビアカン懐かしい時代です
2: ね、ね、猫日和さんがねエキゾチックなかば焼きということでね、イクルンさんもね、
1: いやでも、うん、ほんまに味はほんまにうなぎのかば焼きと結構近いわ、
2: ね、うん、本当に本当にね、イクルンさんがね初めて聞きましたって、食べてみたいですというふうにね、みどりさんもね、うん、かば焼きにすると美味しそうやね、さすが師匠ということでね、はい、うん、そうそうそう、
0: ね、うん、まあでもね、この番組の中でね、そのレシピに関してももちろんお話ししていただいてますけども、はい、実はものすごくこう栄養価が高いっていうね、
2: はいはい、
1: うん、そうですね、
0: ですよね、はい、うん、まあ、そういった体に関してもそのいい形のね、はい、ものなので、もっと日本で食べられるといいなということで、
2: はい
0: はいはい、私もそうね願っておりますんでね、
2: はい
0: はい、そのあたりまたダーマさんがね世界を変えていただけると思いますので、
2: はい、どんなどんな、
0: ね、まあ、今日はねちょっとうん、お顔をね、
2: はい、
0: 見ることもできず、はい、皆さんにね見ていただくこともできず申し訳ない、
1: はい、うん、
0: はい、まあまたね、うん、その番組の方ぜひ皆さんお聞きいただいて、
2: はい、
0: ね、栄養価もそうですけども、はい、レシピ、うん、そういったこともぜひぜひお聞きください、
2: はい、
0: その前にはコチャとイクルのトークキッチン毎週水曜日チャンネルへ、はい、FM ギグですね、8時半、うん、じゃあ18時から18時半、
2: はい、
0: トークキッチンをお聞きいただきたいと思います。
2: はい、
0: はい、
2: すいません今日は失礼いたしました。
1: いえいえ、はい、どうもありがとうございました。
0: あとで100叩き止まって叩いておきます。はい、ということでダーマさんの、はい、ね、お手紙万歳のコーナーありがとうございました、はい、また来週もよろしくお願いいたします、はい、

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーン

0: さあそれでここからマサイさんの、はい、和歌のコーナーです。はい、
1: ちょっと待ってね、今ごめん再起動しちゃった、慌てて。
0: ああ。
1: なので、はい、そうですね、今日の和歌っていうのは今週の和歌っていうことでね、
0: はい、
1: 1週間明日からの1週間の和歌を見ていきます。
0: はい、
1: 和歌っていうのはね、1年を、365日が西暦です。西暦っていうかね、あれなんですけども、和歌っていうのは1年をね、1年というか260日を一回りとして、1から260までのね日にちの流れがありまして、その流れをそれぞれにその運気っていうね、一日の流れの運気っていうのがありまして、それを紐解くことでね皆さんがこう一日こう何て言うかな、その日その日をそのエネルギーとともに流れを組みながら生きることに、生活していくことによってね、どんどんとねいい風に、回っていくと、うん、ね、
0: 何をブツブツ言ってるんですか。
1: 慌てすぎてね、パスワード忘れちゃった。
0: そんな形で和感っていうのはね、いろんな部分の、うん、そのまあお仕事でもそうですし、自分の私生活あるいは親子関係、またさまざまなねところでこう、その方の持ってるもともとの宝というもんですけども、何て言うかな、特性っていうか、そういったこともね、よく分かって、それを分かってれば、なぜこうなんだろう、ああなんだろうって、悩まなくてもね、それで、こういうタイプなんだっていうことを理解できることで、
1: うん
0: うん、自分のイライラも相手とのねぶつかりも避けることができるっていう一つの、要素にはなるんでしょうという形ですが、はい、マサイさんがわちゃわちゃしておりますね全く何も進んでおりませんね。
1: ごめんなさい、もう自分で今本当びっくり、自分でパスワードわからんくなっちゃった。あれ、もうそんなびっくりですわ。
0: はい、じゃあもう少し早めにオープンネックに行こうということで、
1: ありがとうございます。はい、
0: まあ何ですよね、マサイさんがパスワードちゃんと入れないとシステムが起きてこないので、困ったもんですね
1: あれ何番だっておかしいな、もうちょっと待って、本当に困ったことでございます。
0: 全く何もできずに終わっていく可能性もありますね今日のこのコーナーは。
1: カードはできるからそうなる。一応ね、こう春あじゃない冬から春へのね、こう転換期ではあるんです、今週1週間がね、明日からの1週間が。で、月火水が得意日になります。その日、1週間っていうか、その3日間がね非常に流れのいい運気ですので、この3日の間に皆さんでねいろいろと考えていただけるといいんじゃないかなと思います。で、どんなことに気をつけるかというとですね、ちょっとお待ちください、これももうぐっちゃぐちゃになっとる、なんでね、ピピピピピ、はい、その3日間ですが、はい、で一つ一つの言葉を大切に、月火水です、11、12、13、この3日間ね、一つ一つの言葉を大切にエネルギーが流れてくるイメージを持ってください。そうすることによってね、心が整うそうです。ですので明日からのね、1週間ね、はい、ぜひぜひ皆さんね、1週間の中でね、ひらめきの1週間という風になっていきますので、いろんなことがピッピッピッと来たら、もうそこでね皆さんもね、それをしっかりとキャッチしてくださいっていう風になっておりますので、ぜひそんな1週間、そして月火水っていう風でね、やっていただけるといいと思います。はい、は
0: い、シェリーちゃんが、はい、以前王子のね、
1: うん、はい、
0: 和感を教えていただいたので、うん、思い出しました。
1: そうですね、そうレディーもね今度してあげようと思っとってね、すっかり忘れとりましたけども、うん、はい、大丈夫、みどりさんね、パスワード忘れ、そう大丈夫、パスワード思い出した、もう焦っちゃってね、ほんとダメだね、もうこの年になるとね。この間なんか自分が車どこに置いたか忘れちゃって、もう本当にねえらいことだったんですよ。もう探しまくってね、ほっとして盗まれたまで思ったんですけど、結局はねなんてことない、全然違うところにあって、自分の思い違いだったっていう風だったんですけども、はい、なかなかねこうやっぱり、ね、パソコンはうまいこと言ってきれません。ひょっとしたらみどりさんも映せれないかもしれない。
0: は
1: で、あこっちで無理くりこっちでやればやれんこともないけど、
0: ということでカードリーディングするんですか。
1: はい、やります。
0: はい、
1: はい、そんな吐き捨てるように言われ、
0: 吐き捨てますよ、
1: 吐き捨てるように言われちゃう、もうかわいそう、うん、はい、 ではまたね、来週にでもレディーのね、シェリちゃんのレディーの和感ね、やってみたいと思います。
0: 選択肢は
1: ABC、 選択肢はい ABC。 この1週間の皆さんのね運気の流れ ABC です。はい、はい、選択肢ね、皆さんもねやってみてください。こういうアナログ感好きよってチャーリーシンさんがね。
0: 優しいね。
1: 優しい、皆さん本当にありがとう。ダーハムさんを想像してます。たまたまこさんもね、本当に皆さんありがとうございます。
0: はい、
1: はい、このねバッタバタ感がねどうなんだって感じでございますが、
0: はい
1: はい、
0: それでは選択肢は、はい、ABC ということで、ね、YouTube の方は、
1: うん、
0: YouTube の方は、
1: はい、
0: 今のところまだどなたも選択されてないような、
1: うん、そう、ね、あ、そうか、そうね、
0: ですね、
1: はい、
0: ということで、ではではオープンレックの方は、うん、A の方は猫日和さんと A ちゃんですね。
1: はい、
0: はい、
1: では A の方へ、はい、もう一度ワクワクする気持ちを思い出してください。あなたは一人じゃない。今の悩みにはすでに天使たちが動いています。だから力を抜いて安心して任せてください。あなたのために素晴らしい結末を用意しています。だからこそ、ここ今また心を躍らせてほしいのです。そのハッピーエンドはきっとあなたの世界を輝かせてくれます。
0: なるほど、はい、YouTube のチャーリーシンさんが A をいただきました、
1: う
0: ん、
1: はい、A の方ね、はい、もう一度ワクワクする気持ちを思い出してくださいと来ました。
0: いい、ね、ワクワク大事ですね。
1: はい、
0: はい
1: はい、そして
0: B の方ですね、うん、YouTube の方はいらっしゃらなくて、うん、オープニングの方は、
1: はい、
0: ラッキーちゃん、うん、高木みゆりさん、ゆかりんさん、
1: うん、
0: イクルンさん、多いですね、うん、
1: B が多いですね、はい、はい、そしてシェリちゃんも B ですね。何も生産的なことをせずに落書きをしたり、うん、ぼーっとしたり、ただ過ごす時間を自分に許し、
0: うん、
1: そしてその時間を心から楽しめるようになると、あなたの才能、想像力、生産性は間違いなく飛躍的に高まっていきますと出ました。はい、ちょっと皆さんね、本当お忙しい、そう、忙しい日が続いてるのかな、うん、ぼーっとしてくださいね。シェリーちゃんなんかまさにね、そんな感じだと思います、うん、そうね、もうね、命を生み出すという大変な仕事をね終えたばっかりですから、うん、ぜひぜひね、そういった時間を自分がねすごい楽しんでくださいということですね。
0: はい、
1: はい、
0: そして C の方は、
1: うん、はい、
0: YouTube いらっしゃらなくて、うん、オープニングの方はこっちゃさん、
1: はい、
0: 一人、
1: うん、
0: こちゃさん、
1: こちゃさん、
0: はい、一人、
1: はい、
0: 選ばれし C、
1: 人生のすべての瞬間は一時的なもの、うん、だから幸せの時は思いっきり味わって、辛い時はそれが永遠でないことを思い出して、うん、やがて光の差す日がやってきますということでね、はい、いただきました。はい、イクルンさんもね、うん、わーぼーっとしちゃいますっていうふうにね、うん、いただきましたけどね。はい、
0: いいですよ、そういう時もあって、うん、そうそうそうそう、まあ、でもあの小田さんに光が差す、うん
1: ね、素晴らしいじゃないですか。
0: すごいね、
1: はい、ぜひぜひ、うん、やってみてください。そんな感じでね、はい、今週1週間も皆さんのね、素敵な1週間でありますように。
0: はい、はい、はい、
1: ね、ぼーっとですね、一番苦手だけどぼーっとします。みどりさんは苦手そう。
0: まあそうね、
1: 絶対いつも忙しくやっとるよね、うん、はい、ね、本当です。そんな感じでございました。はい、
0: はい、まさかの、
1: うん、一人、どんな光かしら楽しみということでね、はい、
0: うん、
1: ダーマさんはね、ぼーっとしたことがないね、止まると死ぬマグロ。ね、アシンジロさんが C でしたね。
0: はい、
1: シンジロさんもね、ぼーっとしてください。はい、皆さんね、大事ですよ。
0: C は光が差す
1: ん
0: でしょ。
1: あ、光、うん、なので、うん、あ、そうですね、ごめんなさい、
0: B がぼーっとしてください。
1: B がぼーっとでしたね、うん、はい、そうそうそうそうね、はい、はい、光が差す C の方です。はい、
0: はい、ぜひぜひね、はい、ご参考になってね、うん、皆さんより豊かな人生をね、はい、楽しく、うんうん、エンジョイなさっていただき、楽しくエンジョイに決まってるね。エンジョイなさっていただきたいと思いますけどね。
1: ます、はい、はい、ね、ぼーっと映画見続けてました。あ、いいことじゃないですか、さすがですね。はい、
0: はい、はい、ご参考になさってください、うん、では、はい、この後は一旦、うん、YouTube の方とはね、
1: はい、
0: また FMQ の再放送帯お聞きの方とは、
1: うん、
0: 一旦お別れになるので中締めです。
1: はい。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: はい、それではね、ここで1時間を経過しますので、
1: はい
0: はい、この後はオープンレックにての、うん、生放送という形になりますので、 YouTube をご覧の方よろしかったらぜひね、
1: はい、
0: こちらの方に、ご移行なさってください。
1: はい、はい、
0: そんな感じでございますね、うん、はい、まあいずれにしてもね、いい陽気になってきましたからね、楽しめる日々をね、
1: はい、
0: 皆さん、はい、今日の和感なんかもね参考にしていただいて、うんうんうん、リズムを参考にしていただいて、はい、お過ごしいただければと思います、
1: う
0: ん、じゃあこの後はいつものあのコーナーから、はい、始まってまいります。後半は生、うん、歌のコーナーもあります。その前には高木みどりさんのアニマルトピックスのコーナーもありますので、皆さんこの後もお付き合いよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあここでさよならの方はまたね、バイバイ
1: バイバイ。

橋田圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バーントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: んは。
1: こんばんは。今日も始まりましたシャルロッテの
0: フィールソーハッピー。
1: お相手は人生はミラーボールかなとい
0: つもキラキラ平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
1: はい、5月も14日になりました。
0: 早いですね。
1: 早いね。半分終わりまして、あれですね、ゴールデンウィーク懐かしんでる頃じゃないでしょうか。
0: はい、もうゴールデンウィークも花水木母の日も終わりまして、
1: はい、ね、6月は祝日がないからね。
0: うわ、
1: そうそうそう、
0: そっか、うん、うわ頑張らなあかん ね
1: え皆さん、
0: あれあれ
1: だ、だからあれかな、5月病とかなんのかな
0: そういうことい
1: や分からへんけどもねえ、
0: 5月病ってさ、ね、あ、なんか前も言ってたよね、それなったことある？
1: いや多分ないと思う、うん、
0: かなと思った足もない、
1: うん、なんかやっぱこう仕事とか学校が億劫になってくるな、あれらしいね、やっぱこうその新生活1ヶ月経ってだんだん疲れが出てくる頃とか ね、
0: まあ、確かにそれはそう、うん、多分ね、あの4月めっちゃ頑張って新しいこといっぱい詰め込んで頑張って、でゴールデンウィークでちょっとフッてやったら、あ、なんかもうマジかって、だけど立ち上がんのしんどいみたいな感じだね、きっとな、
1: なんかなとも思うし、
0: もうすっごいふかふかなソファーにバーン座って、うわもう立ち上がんのみたいな感じのことなのかな。そう
1: そうね、人をダメにするソファーとかね、
0: そう
1: かもしれないけどもね。まあでもしかもほら気温もさめっちゃ暑い、暑かったり寒かったりで、
0: うん、確かに体調もしんどいね、体がしんどいってのあるかな、
1: うん、5月くらいって一番なんかちょっとこう急に夏日になったりとかするのもあるし、
0: 着るものめっちゃ迷うんですけど、
1: 迷う
0: 半袖長袖みたいな、
1: そう
0: 上着どれぐらいみたいな、
1: まあ本当にそうだから、あのうちのね娘りっちゃんには長袖を下に着せて上に半袖着せてるんやけど、ね、
0: 両方や
1: そうそうそう
0: そうなってくるよな、うん、どっちみたいな、
1: 重ね着してます。半袖やったらまだ寒いし、
0: まだ寒い
1: っていうのが、昼間はいいんやけどね、朝晩がちょっと寒かったりするし、
0: いやね、なんか最近寝巻きがさ、うん、厚手から薄手には変わりました。あのそう、まあ、パジャマ体制やけど、うんうん、なんか冬はパジャマやねんけど、うん、夏は T シャツ着てんねんから、うんうんうん、最近暑いしなと思って T シャツにしたらさ、腕いきなり出すから寝てる時寒くなっちゃって、
1: そうそうそう、夜中寒いね、
0: そう、うわ T シャツまだあかんわと思って、
1: 私あのあれですよ、あのリツカスタイルですよ、ロンティーの上に T シャツ着てね、
0: めっちゃそう結構着てるやん
1: そうそうそう、なんか1枚やったら寒いし、でも2枚やったら暑いしっていうので、やっぱそれ T シャツがちょうどよくて、そうそうそうなんですよ、なかなかね難しいけども、まあ、でもまた梅雨来るしね、もっと鬱陶しい時期が来るのよ、
0: 梅雨きつい、梅雨は嫌やな、
1: 梅雨嫌やわ、髪の毛もボソボソになるし、
0: ね、髪の毛長い系女子はね、うん、きついよね、
1: ぺったんこになるかボサボサになるかどっちかやね、
0: そう、
1: 私はボサボサになるタイプ、
0: 私もボサボサタイプ、
1: 嫌だわ、
0: うん、ほんまにそれこの辺湿気やったら知らないよな、
1: そうそう、この辺がもうふわふわって浮いてくるね、
0: わかるわかるわかる、
1: ね、
0: まとめてもね、もうどうにもならないよね、
1: ならないですよ、まあ、乗り切るしかないしね、梅雨ないとね、うん、作物も育たへんしね、はい、降りすぎるけどね、
0: ね、自然の恵みが ね、
1: はい、まあ、お米とかもねちょっと安くなってきて、今日もよろしくお願いします。ラジオ何年やってんねんっていうくらいの下手くそなトークでしたけど、
0: いや大丈夫大丈夫、お米安くなったしイエーイ、
1: イエーイ、
0: あそうなんやー
1: みたいな
0: そっかーってまだ
1: ちょっとだけ下がってきてめっちゃ高かったやん、もう5000円くらいしてたやんか
0: してた、
1: それがちょっとまあ3000円後半台で出てきたかなって感じやから、
0: よかったです
1: ね、もう声枯れてきたし、もう下手すぎるな
0: 大丈夫です、そんなもんです、はい
1: ね、またその6月から値上げするものが増えるとかって、
0: また
1: あのあれがね、世界情勢が不安定ですので、
0: 世界中の誰より
1: ちょっと違うな
0: こんなまあハッピーな曲ではない、
1: そうですよね、まあ、ちょっとね、これから先どうなるのか不安にはなるんですけども、頑張っていきましょう、
0: はい、
1: 頑張っていきましょう、本当に
0: いきましょう、
1: まあ、5月なんでどうやったんかな、そうそう、あのね、あの前々から言ってた保育園の歌が出来上がりましたっていう話、
0: はい、おめでとうございます、
1: そうなんですよ、でね、ちょっとゆりなにはもう部外者というか保育園外の人には初めて聞かせたんやけども、
0: ありがとう、
1: 本当にね、あのちょっとプロの本気見せて、
0: うん、いやなんかすごい、さすがなんかね、めっちゃいい感じだよ、でもいい感じプラス子供ちゃんが歌いやすいプラスはちょっとかなちゃん節入ってんなみたいな、
1: そうやね、なんかあのちょっと普通では終わらせたくなくて、なんかね、その 何やろ、
0: ちょっと入れてきたねみたいなとこあったで、ちょっと
1: やっぱ子供が歌いやすいとかになるとありきたりな感じになってしまうから、かかかなんかちょっとこう変化入れたいなみたいな、
0: キーも C とかな、
1: そうそうそう、式 C でそのもういろいろやっぱ考えなあかんくて、初めてその私子供向けの曲っていうのを作ったことがないから、初めて作って、そう先生がピアノでも弾けるようにしなあかんし、なあなんかやっぱこうオケを流して歌うわけじゃないやろうから、
0: あそうなるとさ黒鍵ばっかりのやつとかも
1: 楽な、そうそうそうそうそう、やしでなんかな、子供がもしかしたらそのピアニカとかで演奏したりするかもしれ
0: ない
1: 。
0: なるほど、じゃあもう C やな、
1: そう C やしでなあやっぱこう今なんかピアノ弾けない先生とかもいはるやんか、
0: そう
1: そうそうそう、ピアノが弾けない先生とかもいはるから、その音源が流せるようにも考えたし、そうそうやし、で子供が歌いやすい歌詞でしてもいろいろとね、もう勉強させていただきました。もうでも思うのが子供向けイベントとかもしたいなとか思うよねっていうのはずっと思ってて、その場合はね歌のお姉さんにもみゆりなちゃん来てもらおうと思うんですけども
0: 、もう最近も私もワンちゃんが子供ちゃん見て癒されてるからな、街で
1: ワンちゃん
0: かわいいみたいな、
1: かわいいよね、
0: かわいいみたいな、
1: そうそう、犬もまた帰って
0: びっくりした、かわいい子
1: 来た、かわいい子来ましたけどもね、じゃがりこあげててきましたけどもね、
0: ワンちゃんがねいっぱいいる時もね、なんかこの間たまたま大阪城公園にライブ見に行ったんやんか、知り合いの方のもバチックめちゃくちゃ上手い人やねんけどシンガーさんで、その時にワンちゃんがめっちゃいて、うわかわいいと思って癒されて、でも子供ちゃんとかもいて、うわかわいいと思って、もうダブルで癒されてるよ。
1: やっぱ動物と子供っていいよね。
0: いいよ、
1: まあ、そういう時はね動物園に行くといいよ。
0: マジかい
1: 両方いるから、
0: 両方いるから、確かに確かにな、
1: 動物園とかに行くとかわいい動物とそれを見てはしゃぐ子供と
0: 触れ合いタイムですね。
1: 触れ合いタイムありますよ。
0: 触れ合いタイムは、
1: うん、この間私もこの間行きました。
0: いい、ね、
1: そうそう、この間、4月の末に、もう今は終わってるからまだやってるのかな、大泥棒の家っていう京セラ美術館でイベントがあって、そうそうそうそう、それをねテレビでその番宣みたいなんで見て面白そうと思って行って、京セラ美術館やから近くに、あれがあるんで、動物園があるんで、その後動物園に行ってっていうルートをしたんですけど、天気も良くて、で今やっぱ子供動物見ないのよね
0: 見ひんや
1: 動物見なくて、その動物園の入ったところにちょっとした遊具のある公園があって、そこに行きたくて仕方がなくて、
0: いや、まあ、遊具は楽しいわな、
1: そう、まあ、ちょっとした公園なんやけど、でもやっぱこう動物園年パス買ってるから、うちでちょっと動物も見てもらおうと思って、キッズカメラがあるから、キッズ用のこのデジカメみたいなのをりっちゃん持ってるから、あ、りっちゃんこれでさ動物撮ったらどうって言ってたら、初めのうちはもうみんなが楽しんでパシャパシャ撮ってたけど、途中で公園行く公園行くしか言わなくて、
0: いやまあでもなんか分かる気はする
1: その公園と、あと動物園の真ん中らへんにちっちゃい、もうほんまちっちゃい観覧車とキャラカート、子供が乗るほらゴーカートのドラえもんとかキティちゃんとかのやつがあったりとか、ちっちゃい電車があったりとか、そういうミニ遊園地に行きたくて仕方なくて、ミニ遊園地は行かへんかったんけど、もう公園です、もう一番人気は公園です、動物園の。
0: いやでもねめっちゃわかる、なんか私も今なんかふって振り返って思った、なんか大人になってからの方が逆に動物園行きたいもん、
1: あ
0: なんかすわかる、なんか遊園地の方が行きたい、確かにちっちゃい頃ってそれわかるわと思って聞いてたわ今。
1: 確かにな、うん、そうやったかもしれない。
0: 動物嫌いとかじゃもちろんなくて別に全然いいねんけど、なんか見るって鑑賞するというより遊びたいんやろな、まあそれはそうやね、体動かしたいんやな、うん、動物と遊べはせんからな動物園で、ないや分かる分かる、それはそうなんかなと思った、
1: まあ、触れ合いタイム、触れ合いのとこあるんやけど、まあ、りっちゃん羊が大好きなので、
0: おいよ
1: 羊をずっと見てはったんやけど、
0: いいじゃないですか、もふもふしてますね、
1: 何ね、なんかよくわからんこと、何を言ってはるんでしょうかね。
0: でも餌あげるとか確かに好きやったから、
1: ね、あ、餌ね、
0: うん、触れ合いタイムね、
1: そうそうそうそう、餌はね、なんか大きくして言ってますけども、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな前ブルーメの丘っていう、
0: うんうん、
1: あの滋賀にある牧場に行ったんやけど、その時はね、あの羊とかに餌をあげれるタイムがあって、
0: うんうん、
1: でスコップでこう一生懸命あげてましたよ、可愛かった、
0: いいね、
1: うん、まあ、それもねなかなか面白いのがあって、クジャクが めちゃくちゃほら求愛でオスが羽広げるやん、めっちゃ、はいはいはいはい、それを狭い小屋の中で広げててめっちゃバンバンに、はい、でその前にメスがいるんやけど全然見向きもしてへんくてずっと羽をしてどうどう僕どうとかって言ってんねんけどスルーするっていうのをずっとうちの旦那とリッチ肩車したリッチちゃんが見ててそれを後ろにいたアルパカがずっと見てた。
0: なんじゃそれちょ待ってよ何その構図
1: めちゃくちゃシュールやってめっちゃ面
0: 白かった。それをまた後ろで飛んでやろ
1: う
0: かな。
1: そうそうそうそう撮っててめっちゃ面白かったです。
0: それおもろいな。
1: あのクジャクはどうすんやろうと思って二人でずっと見てたらしいんやけどもう途中で諦めたみたいけど、
0: まあ、そうか表現の求愛か。
1: そうそうでガサガサガサガサガサってこう羽を振るって音を出して求愛してるんやけどどう僕どうってしてんねんけど
0: あの見向きもされ
1: ない。フル虫でした。
0: うわ私も答えるわそれうち幼稚園にクジャクいて。
1: あーすげえ。
0: でも1匹しかいなかったから、うん、ずなんか結構広げてた。
1: あそうなんや。それあれちゃうか、幼稚園の園児たちに対して
0: こ
1: う
0: 見せてた。怖い怖いそんな、
1: まあ、見せてたんじゃないの。
0: なあなあ広げてたんかな、
1: う
0: ん、
1: そうかもしれないですね。
0: そ
1: うはい、というわけでね、あの今日もじゃあ曲を聴いていただきましょう。
0: ハッピーになってもらいましょう。
1: ハッピーになってもらいましょう。クジャクにもハッピーになったらいいな。
0: 幸あれクジャク
1: 幸あれ。ではお聴きください。シャルロッテでフィルソンハッピー。

0: 山下圭司モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコーズ
1: ゆりな、かなのフィールソー

0: 久しぶりですね。
1: めっちゃ失敗したわ。はいね、難しいな、ね、この曲はほんまに、は
0: い、でも流行りましたね。朝歌うもんじゃないわ、
1: ね、またリベンジしましょう今度ね、
0: はい、もうちょっと夕方ぐらいに歌いたいわ、ね、はい、ということでね、皆さんご存知で、はい、あるでしょう、はい、ちょっと社会現象的ブームも巻き起こった鬼滅の刃のね、はい、初期の頃の主題歌でしたね。グレンゲ
1: 2019年らしいわ。
0: うわー、そうか、もう7年前、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: まあそれはすごいね。
1: 7年前やな。
0: そんな経つ、これマジか。
1: そうね、ゆりなちゃんとバンドでやりまして、
0: はい、
1: でめっちゃ難かったの覚えてる。でコーラスもめっちゃあって、
0: すごいな、これコーラスあるな。
1: そうそう、でピアノもめっちゃ、まあ結構弾かなあかんしみたいなんで頑張ったなっていうのを思い出して、
0: ありがとう。
1: でこれっていけんちゃう思ったけど難しかったわ、やっぱりもうちょっと練習しなあかんかったな。
0: いっぱいあったな。そうそうそう、コーラスいっぱいあったよな。
1: コーラスいっぱいありました。またリベンジします。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: やっぱね、ボーカル的にはね、やっぱコーラスを入れてもらえるってすごい嬉しいですよね。
1: うん、入れたいですね、いろいろと。はい、
0: コーラス入ったら、きたーと思うな、おコーラスーみたいな。
1: うん、だからでも、ね、苦手な人もいはるからね、つられるし。
0: あ、まあまあまあね、
1: ね、こう難しいところで一回聞くんですけどね、いつもコーラス入れていいですかって聞きながらやってますけれども。
0: まあ、確かにうる覚えでコーラス入ったら確かにちょっとつられるかもしれない。
1: そうそうそうそうそう、つられるんですよね。というわけで来週も楽しみにしててください。はい、では、チームフリーダムミキさんからの情報をお願いいたします。
0: はい、ということでね、はい、6月7日言うて迫ってきましたね。和歌山方でファン感謝祭ライブをやります。もみゆりなんかね、ありがとうございます。今回はいつものライブとちょっと違って、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました。
1: はい、
0: 屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しみましょう。うん、和歌山県ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。ゆりなと触れ合いに来てください。
1: はい、
0: 6月7日の日曜日、オープンがお昼の1時半ですね。スタートが2時、会場は加田総合交流センターですね。料金2500円が前売り、そして当日は3000円ですね。はい、でもみゆりなの、ね、ファンクラブゆりなワールドね、会員の方はふれあいタイム優先参加、ツーショット写真、サインの特典もあります。こちらは、ね、当日にファンクラブ入会でも大丈夫ですということでね。
1: はい、
0: 歌って食べて笑って打ち上げまでが今日のライブ、待ってます。皆さんぜひぜひお待ちしておりますので、ね、はい、よろしくお願いします。ただいまチケット好評発売中です。よろしくお願いします。詳しくはね、あのもみゆりなでね検索していただいたら、あの公式のページなり、ファンクラブページなりね、いろいろね、まあ、ゆりな あの個人的ブログもあるんですけど、いろいろ出てくると思うのでね、はい、ぜひぜひよかったら検索してみてください。よろしくお願いします。
1: はい、ぜひふれあいタイムでは、ゆりなに餌やりを、
0: もうゆりな餌もらう、
1: 屋台のね、
0: ゆりなは餌欲しい、餌欲しい、餌欲しい、
1: よろしくお願いします。食べ、あの自分で食べますんで、食べささなくても大丈夫なので。
0: 確かに確かに、
1: はい、
0: 餌プラス、まあちょっとお酒ももらいたいな、ね、結局欲しいがいいんでね、はい、嬉しい、お待ちしてますので、
1: よろしくお願いします。というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう。はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスです。ここからかなさんとゆりなさんにパスを回してもらったんで、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。これがね、あの SOS 連休入る前の配信になるんですけれど、ちょっとね、あの僕、私事なんですけれど、4月27日に誕生日を迎えて、ちょうどね、その時に、コナンの映画を見に行ったんですよ。今やってるね、あの、バイクの女の人に、なんかスポットが当たって、その人の話を掘り下げていく映画を見に行ったんですけれどね、そのめちゃくちゃかっこいいんですよ。あの、萩原千早さんっていう人がね、その白バイの警官でめちゃくちゃアクロバティックにね、バイクを扱ってめっちゃかっこいいシーンとかあるんですけれどね、その千早さん年齢なんぼなんかなって思ってね、結構なんか警察でも位の高いところおるから、結構それなりに あの年齢いってるんじゃないかなと思ってね、調べてみたら31歳やったんですよ。で誕生日の時に映画見に行ったんですよ。千早さん31歳で、自分この瞬間に32歳になってね、あのギリギリため年じゃなくなった、ギリギリ SOS の方が年上になったって思ってね、うん、嬉しいんか悲しいんかわからんけれど、なんかエモーショナルやなって思ってね、その映画見てました。はい、コナンの映画全部見てるわけじゃないんやけれど、たまたまゴールデンウィークにね見ようかなって思ってたんやけれど、ゴールデンウィークはもう家でゴロゴロしたいっていうのがあって、もう先にコナン見たろうって思ってね、うん、別に見やんでもええんちゃうかって思うけどね、なんかそのゴールデンウィークにしたいことをあえて全部ね先に済ましたっていう戦法をとってコナンの映画見てきました。で誕生日の時に見たら、ちょうど31歳の千早ちゃんが自分が32歳になってね、はい、年上になりました。ありがとうございます。コナンももう自分が4歳ぐらいの時からアニメが始まって、で今で続いてるから、もう28年ぐらいずっとねアニメやってるんじゃないかなと思います。すごいよね。なんか結構声優って変わるじゃないですか。もうサザエさんとかたまに見るけれど、もう全然声がね、もうカツオもちゃうし、マスオさんが一番変に聞こえちゃうよね。で船さんもなんか違和感あるし、マスオさんが特にね、なんか誰やねんこのおっさんってなるってね。でクレヨンしんちゃんもしんちゃんの声が変わってからどうもね、なんか違和感をずっと感じきれずに、でそこからあの藤原啓治さん、野原ひろしの声優さんもね、野原ひろしの声優さんは51歳なんですけれどね、あのちょっと亡くなってしまって、めちゃめちゃね他のアニメとかでもいろんななんかクズキャラとかいろんなキャラできてね、もうめちゃめちゃすごいなって思ってた声優さんなんですけれど、惜しい方を亡くして野原ひろしの声優もかまってなんかちゃうなってなって、まるちゃんなんかもう全然ね、もう誰が誰かもうね、まあ、あんま見ないですけれどね、まるちゃんも。はい、っていうことで国民的アニメって結構声優変わっていってるけれど、コナンくんはまあ小五郎さんが変わったけれど頑張ってるよなと思いますね。コナンくん青山さんやったかな、青山さんは作者やな、ね、いやー頑張ってるなと思ってね、コナンくんはこのまま突っ走っていただけたらいいなと思うけど、まあ細かいキャラクターは声優変わってるらしいですけれど、えそいさん、あのコナンめっちゃ見てるってわけじゃないんで、あの細かいキャラクターとかやったらあの気づかんままスルーできるっていうのもあって、まあそら言うて自分も32歳やねんから、32年ずっと同じことを続けるっていうのはなかなかしんどいよね。声だって結構変わっていくもんやし、声が出えへんとか、結構女性の人で多いのはそのしんちゃんの声出えへんようになったっていうのは、やっぱ子供の声って高いからどうしてもなんか力んでしまって、力んでしまった分演技力がおろそかになってしまうっていうのがあるらしくて、で思ったような演技ができひんってなって、このまま無理してしんちゃんをするよりもう潔く弾いた方がいいんじゃないかっていうことで、もうしんちゃんの方はいなくなっちゃったんですけれど、まあ難しいよね、32年同じことやり続けろは、ね、そらしんどいと思います。まあ SOS が早口やってんのもまだ今年でやっと10年かな、10年なるけれどね、こっから30あと20年やってもずっと同じ早口で色は無理やと思うんですよ。そっからだんだん磨きかかってまた良くなっていくってのはあるけど、ずっと現状維持で折れっていうのはね、ほんま無理やと思いますね。良くも悪くも変化するもんなんでね。はい、っていうことで、32歳になって色々変わったなっていう5分間をちょっとお届けさせていただきました。ではかなさんとよりなさんにまたまたパスを回したいと思います。以上 SOS でした。ありがとうございます。
1: トシコありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そうよね、変わらないでいるのは
0: 無理だね。
1: 無理やけど、でも最近思うのがその、うん、何、昔流行っただから昔から活躍してはるシンガーさんとか歌手の人が、
0: はい、
1: その昔のキーのまま歌ははるみたいなってすごいなと思って、うんうん、やっぱ声とかもさ、ね、低くなってくるし、
0: 絶対なる。
1: あの昔はカラオケでこの歌歌えたのにもう今歌えへんわとか結構あるからさ、
0: うん、
1: いやこの人たちすごいし、ちゃんと毎日っていうか歌ったはるんやろうなっていうのがあってね、うん、日々やっぱそういうのが必要ですよねと思います、ね、
0: 現状維持も大切、大変ってことやね、
1: うん、大変やと思うよ本当に。だって体験も変わっていくやん、
0: 変わる変わる
1: 年とともにどうしたって、う
0: ん、絶対に老いる。
1: そうなんですけどもね、やっぱそれをね どんだけ若くいるかってことですよね、
0: はい、もう今が一番若いって言うもんね。
1: そうですよ、
0: 前やわみたいな、
1: 今この時か、1秒前が一番若いから
0: ね、
1: 前やわって感じ。というわけでね、今日もありがとうございました。これからも若くいきましょう。
0: はい、
1: はい、お相手は人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスパコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週、
0: バイバイ。

番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグシビアの天野健二です。さあ、今月のショックウェーブアーティストファイルはユージ森山生誕イベント2026の広報宣伝協力として1ヶ月間スペシャルゲストにユージさんと各出演バンドのメンバーさんをお迎えしてお送りする放送回。本日のスペシャルゲストはユージさんに加えマドンナのボーカルりょうたさんをお迎えしてお送りいたします。そんな本日の1曲目はマドンナでキャンディードライブからスタート。

注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組に

0: Shockwave Artist of Fire. はい、改めましてこんばんは。 FM リング東京渋谷ステーション、生野健二です。そんな本日ですね、今回もユージ森山生誕イベント特番として、主催者であるユージさんと各出演バンドのメンバーさんをスペシャルゲストにお迎えした放送回となっております。そんな特番第3回となる本日、ユージさんとマドンナの両家さんにお越しいただいております。それでは自己紹介お願いします。
1: はい、ロックシンガーボイストレーナーの森山ユージです。
0: はい、
2: マドンナボーカルユータです。
0: はい、おさんお願いします。
1: お願いします。
0: ではお二人で自由にやってください。
1: 雑だな。りょうたとはね、2回目、はい、あ、3回目なんですよね。あの、俺の生誕に出てくれるのは実は。
2: あ、そうですね。
1: そうですよ、今回、はいはいはい、あの大規模になる前のね、あのノンジャンル、ほんとノンジャンルイベントの時にもう1回出てもらって。
0: あ、そんなのもあったんですね。
1: そう、あの、まあ、生誕をやったらもう5年目かな、うん、その2回目も出てくる。
0: あー、なるほど。
2: 青山、
1: 青山、
2: あ、そうっすよね。
1: で、この間、う
2: ん、はい、
1: で、まあ、今回さ、その生誕イベント地味にやろうと思ってたんだけど、地味にまあ、なんか桐生院くんとか出てくれるって話に、はい、急にで、りょうたちょっと出てくんないみたいな。で、マドンナのファンがすごいこう俺のライブをね、俺のライブすごくなんか良かったですみたいなメッセージいっぱいもらって、はい、で、これだけ、ほら、俺ここでラジオ番組やらせてもらった時も、あの、対バンしてほしいバンド、マドンナみたいな言ってくれたり。
0: あー、なるほど。
1: で、これはマドンナ誘うしかないよなと思って誘わせてもらった次第です。
2: ありがたいです。ありがとうございます。光栄です。
0: ちなみにお二人が知り合ったきっかけとかは、
1: これはね、なんかの全然面識ないんだけど、ただ亮太の前のバンドの事務所の社長が俺のまあ後輩で、
0: ああ、そうなんですね。
1: そうなん
0: です。
1: まあ、それで名前は知ってたけど、
0: はい、
1: 亮太のね、この前のバンド名前出しても大丈夫だよね。
2: あ、全然
1: ネバーランドってバンドして、はい、それのドラ一瞬いたドラムくんが、なんかこれほらロック界隈とかウーバーワールド界隈みたいなとこ行った時に、はい、なんか知り合ったんですよ。
0: ほうほうほう。
1: でそのドラム結構ね、かっこよくてラウドロックみたいなの、
2: まあ、そうですね、
1: 途中でやってて、はい、で話をしたら、僕前ネバーランドにいたんですよみたいな人、ああそうなんだみたいな。たらその彼が、あの、りょうたにボイトレやったユージさんって人いるよって紹介してた。俺とりょうたは何の面識もないよね。
2: もともとはないですね。
0: そのドラム何年ぐらい前ですか。
1: もう5年 ?6 年
2: いや、もっとじゃないですか。あの、スタジオが
1: 1階の時、
2: スタジオ借りて、
1: 借りたばっかりの時、
2: あ、多分ノアとかの借りて、
1: そう、
2: はい、
1: あ、そうだ、1回ね、
2: はい、
1: そうだ、あ、そうだ、
2: なんで
1: なんかどっかボイトレスクールの先生みたいに一緒になろう、なりかけて、やっぱ嫌だってやめて、はいはい、で、一人でまた始める時のレンタルスタジオ時代だ。
2: はい。
1: なあ、じゃあ結構だよ。
2: え、相当だと思いますね。
1: 2年、2、1年、やっぱでも6年ぐらい前かな。
2: 6年とか7年とか
1: それぐらいですね。そうなんですね。当時はその事務所の、前の事務所が、こう、ボイトレやってらしてくれてて、はい、で、一回今のバンド組む間の1年間ぐらい、そのバンドニートの時も、ちゃんとこう自分で、お金出してきてくれて、
0: あ、なるほど、
1: そう、エモい熱いやつ、ファッションボーイなのに、
0: めっちゃおしゃれ
1: です
0: もんね。
1: めっちゃおしゃれ、俺の生徒の中で一番おしゃれで、俺たまに衣装とかこれどう思うりょうたって聞いたりする。
0: 衣装先生なんだ。
2: いや
1: コーディネートしてもらいたいんだもん、もう。
2: とんでもないです。
0: めっちゃおしゃれです、
1: ね。そうなんだよ、
2: ね。
1: そう、それがきっかけ。でずーっとやってくれてて、そう、なんか今の事務所もあんまボイトレ代とか本当は出さないみたいな話を聞いたけど、りょうたはちゃんと社長に交渉して、やりたいですって言ってくれたりしたらしい。
0: なるほど、
1: 熱い、熱い男なんです。
2: ありがとうございます。うんうんうん、
0: そもそもりょうたさん、ボーカルをやろうと思ったきっかけとかあったんですか？
2: ボーカルやろうと思ったきっかけ、でもあれですね、もうちっちゃい時も保育園の時とか、なんか人前に出て歌を歌うみたいな、なんか好きでしたね。
0: そうなんですね。
1: なんかシャイボーイっぽくない？
0: うん、僕もそう思いました。
1: ケンジとは真逆の
0: 確かに真逆な感じしますよね。
1: あ、そうなんだ。
2: そうそうっす。普段はおとなしめだと思うんですけど、
0: うん、
2: なんかそういう時はなんか好きでしたね。なんか、はい。
0: ちなみにファッションもすごいおしゃれですけれども、そのファッションとかももともと学生の頃から好きだったんですか？
2: そうですね、なんか親に買ってきてもらうの、うん、

0: 着るのちょっと嫌だなって小学校ぐらいで思い出して。
1: なるほど。
2: ケンジなんか多分白いブリーフずっと貼ってたんだ。
1: はい。一緒ね。廊下割れたそれで。なるほどですね。あと影響を受けたボーカリストとかいらっしゃいます？
0: 影響あまいっぱいいますけど。
1: 廊下割れてた。言わなくていいよそれ後で言えばいいのに。
0: 森山裕二。
1: 言わされてる感満載じゃないですか。
0: 特にはい。
2: いやいや自分いっぱいいるよ。
0: まあまあたくさんいますね。
1: いっぱいいるんですね。
0: たくさんいますね。ボーカリストはい。影響を受けた方ははい。
1: なるほど。結構まあ今日冒頭で流させてもらったこのキャンディードライブ、これ新曲だと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、僕全般聴かせてもらって、はい、かなり結構 EDM 色の強いサウンドがメインでやられてる、
0: はい、
1: マドンナっていうバンドだったんですかね、サウンド的
0: に。そうですね。なんか最初からじゃあミクスチャーロックやりたいよねっていう話でメンバー集まってっていう感じですね。
1: あ、そもそもの音楽コンセプトがミクチャロックっていうのがあった。
0: あ、そうですそうです。
1: あー、なるほど、
0: はい、
1: 結構どうなんですか、ゆいさん結構生徒さんいろいろいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、結構今 V 系の音楽シーンって結構ミクチャとか多いんですか。
2: いや、まあ、V 系がだから今回もほら、まあ、OA の枠を一つ出しても出るけど、そのね、はい、あ、なんかね、若手がねあんまいない。
1: 若手がいない。
2: なんだろう、亮太たちぐらいがもう中堅で、その上はいるけど、その20歳ですみたいなのがもうほぼいなくて、やっぱ V 系が流行ってるかっていうとちょっと流行ってないかもなっていう感じじゃなくて、
1: なんかサウンドの主流とかも特にじゃあれなん
2: だ。いや、サウンドじゃないんじゃない、もうどこに立ち位置がどこかっていうだけじゃない、音楽的にはもう別にね。だってマドンナだって別にそういう EDM 系のちょっとおしゃれなロックのバンドを対バンしてもおかしくなさそう
1: じゃん。いや、僕はそう思いました。
2: だけどだね、立ち位置がどこにいるかだけじゃないかなと。逆にもったいないっちゃもったいないけどね。それからも今こうカテゴライズがいっぱいありすぎて、
1: はいはい、
2: 俺らの知らないめちゃくちゃスターはいるけど、みんなが知ってるスターはいないから、
1: うんうん、
2: ね、なんかそういうのね、ぶち壊すようなバンドにね、うん、マドンナとかなれそうな気がするけど、ね。
1: いや、僕も、
0: ね、本当ですか。
2: ライブ結構ライブ熱いしね、
1: うんうん、
2: 結構俺は好き。
0: ありがとうございます。
1: ちなみにお二人のなんかその私的な感、なんかその、ま、プライベートとかなんかないの。
2: でもたまに飲み行ったりとかしたよね。
0: そうですね、飲み、
2: たまに、はい、
0: 連れてって
2: 結構楽しくなっちゃうので。まあ、こうじゃない、こうじゃない
0: ですね。お酒入るの、はい、
1: お酒はお好きなんですか。
0: お酒好きですよ。
2: 多分全然、はい、俺より全然好きだと
0: 思う。
2: 俺はアルハラ。
1: 本当にアルハラです。二度と飲みたくない人ナンバーワンなんですけど。
2: そう、あ、そう、1個ね、今俺この毎回今出てくれてるやつに質問をしてるんだよね、はい、1個。ぶっちゃけ俺ってどう。
0: おお、すげ
2: え。じゃあ俺ってどうって、俺のこと好きとかそうじゃなくて、
0: はい、
2: まあ、リョータも今言ってるけど、俺、まあ、今ボイトレはさ、おかげさまでなんかさ、リョータと知り合ったこととは、
0: はい、
2: 考えられないぐらい生徒がいっぱいいる。
0: はい、そうですね。
2: 多分リョータと知り合った時、多分10人ぐらい、10人もいたかな、10人ぐらいかな、
0: はい、
2: 数えるぐらいしかなかったと思うの、
0: はい、
2: 今もうね、その丸が1個ぐらい増えてるぐらいになってるんだけど、うん、
0: はい、
2: まあ、それはそれでとてもありがたいんだけど、やっぱこうマドンナとか見て、うわバンドいいな、俺ロックスターになりてんだってずっと思ってるわけですよ、
1: はいはい、
2: 今も、
1: はい、
2: でロックスターになれますかっていう、今からっていうのを、なるためには何をしたらいいかを今ちょっと一応みんなに聞いてるわけさ。俺がここからもう一回ちょっとこう売れるためには、あのロックシンガーとしてね、
0: むしろなってないんすか。
2: なってないよ。
0: 本当ですか。俺はもうロックスターと接してますけど。いやいや、
2: そのなんと立ち位置的にとか、はい、そのマインドはだけど、
0: はい、
2: 集客とかさ、まあ集客はお互いね、両立ちだってもちろん今も戦ってるんだろうとかさ、ぶっちゃけどうしたらなれる。両立プロデュースだったら、
0: っていう。え、今のままでいいんじゃないですか。そのすごいと思いますよ。その発信力とかもすごいなと思ってますし、でライブ一本見せたらもう分かるじゃないですか。一発見したら。
2: まあこれを続けられないのがちょっと。はい、ネックかなと思って
0: るので、あ、
2: 定期的にやれないっていうのいいなと思ってもらっても、それがもうそれで終わりじゃんっていうのも、
0: は
2: い、
0: ああ、
2: これもワンマンも来てくれたりしてさ、どう、
0: あ、そうですね、はい、
2: どうなんだろう、どうしたら俺売れるってのみんなに聞いて、売れてる人に聞いてる。そうそう、
0: 十分だと思いますけどね、
2: はい、いやいやいや、もうなんかさ、
0: からはい、
2: ここからもう一回ボイトルを追い越してバンあシンガーの方が上に上がりたいという俺の、はい、まあ夢があるってね。
0: いやすごいっ
2: すね。いや夢だよ、夢だよ。でもそのためにボイトルももちろん頑張って、こう、はい、生徒の人がいっぱい俺のことをこうそういう意味では認めてくれたらワンチャンそういうのもあんのかなみたいな思ってる。ぶっちゃけどうって今聞いてんだけど忖度なく言ってくれよっていうね。
0: 涼河くんとかなんて言ってたん
2: ですか。涼河はバックを、ユージさんだったらバックのメンバーでもっとすごい有名なやつがいっぱい、
0: あ
2: こういう人たちをいっぱい入れて、
0: はいはい、
2: もっとユージさんを見てもらう機会を増やすみたいなことを涼河が言ってて、でもそれはある違う売れてるあの俺の生徒で売れてる人だと同じことを言ってたの。
0: は
2: あ、ね、バックっていうかそのサポートメンバーとかももっと著名な人、
0: は
2: い、
0: あ
2: しかも今はどっちかと VK に足を入れてるじゃん俺なんか、
0: はい、
2: の著名な人、
0: はい、
2: に言ったらこんなすげえボーカル残っていたんだみたいな風に余計なるんじゃないんだな。
0: 確かにな。
2: ことを両側は生意気に言ってたよ。
0: いやでも確かにそう、それあります。
2: 確率が上がるじゃん。
0: まあそうっすね。
2: まあ、今回のほら生誕のイベントもね、
0: はい、
2: 俺のこと興味ないけど見てくれる人の人数は絶対多いじゃん。
0: はい、
2: そしたらなんか、まあ、両太のマドナのファンの方もそうだし、
0: はい、
2: あのキリシャのファンの方とかもすっげえよかったみたいに来てくれたりもするから、はい、まあ、そういうのずっとこうボディーブローに続けたらなんかちょっとねいろいろなってくるのかなと思うんだけど、
0: はい、
2: まあ、ぶっちゃけどうなんですかね。こういう曲作った方がいいとか、
1: は
2: い、
1: あなるほど、
2: こういう方にもっとアプローチした方がいいとか、
0: はいはいはい、
2: 教えてもらいたいなっていうのを、ね、みんなに聞いてる。
0: いやそのリンジ
2: ャーありがとうございます、
0: はい
2: ね、
0: はい、
2: ありがとうございます。でももうちょっとねライブの本数は増やしていきたいなと思う、
0: はい、
2: まあね、ライブやるのもね大変なんだよね一人は。
0: まあ、そうですよね。
2: ボイトルもありがたいことにすごい増えちゃったから、まあ、それもね、もう7年前までアルバイトした俺がこうやって、なんか多分亮太と一緒だとかまでバイトしてたんじゃないかなと思うぐらい。
0: いやー、なんかそうでしたね、そういう話聞いてたっすね。
2: ぐらい、だからこんなことになるなんて考えも、はい、何万人呼ぶやつにさ、なんか今日のライブはさ、なんかちょっと熱足りなかったりとか言ってる俺もちょっと何なんだと思うじゃんっていうさ。まあ普段熱ないとか言わないな、
0: はい、
2: 基本的には絶対なんかダメ出しはしないんだけど、なんかね、どうでしたってこうだねとか言ってる俺も、なんか本当俺そんな言えたもんじゃねえもんなと思うとこもあったん
0: ですよね。いや全然
2: すよ。ただまあ熱量はすごくこう一人一人持ってかかっているつもりだけどね、
0: はい、
2: そうなんだな。ありがとうございます。
0: いやどんどんない
2: っす。
1: ちょっと話変えてですね、
0: はい、
1: お二人になんかライブ前のルーティーンとかってあります？もうまあ本当にもう目前だと思うんですけど、
0: 6
1: 月のライブまで。
2: あ、ライブの時、日
1: ライブ前ですね。
2: あ、俺は走るとか。
1: あ、
2: 走る。あ、まあ普段大体走ってるけど、
1: 追い込む感じとかです
2: か。まあでも大体やってるか。でもやっぱちょっとペース上がるかな。
1: その追い込む理由は何か、体の部分、見た目
2: もあるし、見た目もあるし、あとこう走りながらセトリを流すじゃん。それでこうイメトレする。
1: はいはいはい、はい、
2: ここでこうやるよねとか、この間 MC こと喋ろうかなとか、
1: ライ
2: ブの流れをこうなんかこうイメトレするこんな感じだろうなとか、
1: ランニングすると
2: 。そう。
1: りょうさんどうですか？
0: あ、でも同じようなことはしますね、ゆうじさん。
1: は
0: い、
1: ランニングみたいな。
0: なんかジョギングしながらライブのイメトレみたいなことはしますね。
2: ライブ本数が多いからさ、俺ほどやっぱすごいもん。だって昨日スケジュール見たらもう月10本ぐらいやってるからさ、で台湾行ったりとか。
1: 台湾も行かれてるんですもんね。
0: あ、そうです、一度、はい、
1: 海外の方もライブ行ったりとか、まあ、はい、で当然日本の国内のツアーもあったりとかで、
0: はい、
1: 基本年間どのくらいの本数マドンナとしてはやられてるんですか？大体平均ですけどね、
0: 100本あるんじゃないですかね。
1: で当然制作もやりながらですもんね。
0: そうっすね。
1: いや、とんでもない日々ですね、
2: はい、でも俺も昔100本くらいしたからね、普通に、はい、
1: 100本か。
2: そう、
1: わ、すごいな、
0: はい、
1: そんな中でボーカルとして過去史上最大のピンチとかってどれがありました？
0: 最大のピンチ、
1: まあ、いっぱいあると思うんですけどね、ピンチはね、
0: うん、大とちりですかね。
1: 大とちり、
0: とちっちゃって、
1: はい、
0: あの 出番めちゃくちゃ変えてくれたみたいなありましたね。
1: どんな応答してるの？
0: いやもうそのライブスタート時間になっても起きないみたいな。
2: あた寝坊
0: 対バンで
2: 忘れ
0: とちっちゃって、
1: はい、そんなことあった？それはやばいっすね。
0: 難しいっすけど、はい。
1: いやーそんなことありますゆいさん？
2: 俺はないな。でも俺はもう、はい、そんなことはしない。俺の記憶が確かなのね。
0: めちゃくちゃ昔っすけど、
1: それは、はい、もう汗やばいっすね。
0: いややばかったっすね。しかも川崎とかだったんで会場が、
1: はいはい、
0: その遠くてそう起きてからも遠くてでもうペーペーだったんですけど、もう鳥とかにしてもらって
1: あ、なんとか調整してもらったんです
0: か？はい、なんか7バンドぐらいで出る対バンイベントで、
1: はいはい、
0: で一つ一つ楽屋謝りに。
2: それ怖い人とかいたでしょ多分。
0: あ、怖い人いたっすね、
2: はい、今よりもっとうるさい、怖いよね。
0: はい、怖かった
1: それは超ピンチっすね、ほんとに。
0: 夢みたいな。
1: ほんと夢みたいな
2: 感じだね。
0: 終わったと思いました
1: 。ゆいさんどうですか？
2: いや、俺はそういうんじゃないけど、メジャーデビューが決まこのライブで決まるっていう日に、
1: はい、
2: もうテンパりすぎて、うん、ずっと音外してライブやった、2時間。ワンマン。
1: ワンマン
2: すか？ワンマンで。もうずっと外してるんだけど、わかんないの、もう。テンパりすぎて。まあ音も、まあ、今みたいに良くないから6名からの、
1: はい、
2: でパンパンで、で2階の席にワーナーミュージックジャパンがバーッと来てて、
1: はい、
2: これで行くぞって時にもう全然音が分かんなくて、
1: 取
2: れなくて、まあ、だから俺はヘタッピだったんだよね多分。でもなんか勢いと張ったりでデビューまでこぎつけたんだけど、そっからもうで楽屋でその偉いプロデューサーに俺の肩ボンと叩かれてさ、お前よくぞやってくれたなって言われて、
1: あ、
2: うわ終わったみたいな。まあ、一応デビューできたけど、はい、もうこれやっぱ歌うまいが正義、
1: は
2: い、で22の6メーカーの時に俺はもうメーカーもう絶対歌うまくなろうって思って、よりこうなんかもう格好もいいのもいいし、なんかモテるのもいいけど歌うまくなきゃもう終わりだみたいな風なのに、もうなんか明確にそれを思ってた頃だった。そっからちゃんとやるようになったっていうか、
1: そのピンチが逆に自分に火をつけて今がある
2: ところもあるんですかね。もうこれはダメだ、もう終わったと自分も思ったもん。もうやりながらもうどんどんこう客席も冷めていくさ、パンパンだけど、わかる？だからテンション
1: が、あー、だから分かるん
2: ですね。どんどんこうなんかずーっと盛り下がっていく感じとかで、上もみんなこう、うん、みたいな首かしげる、2.0 だからさ、上がまたこうさ
0: そんないいんすね、
2: 目視力だから
0: えぐい。
2: ファンの子がなんかこう、あーとか首とかしてんのも見えたりするし、
0: はい、
2: T シャツを持ってるより逆の子がいて、はい、なんかずっと逆だよなと思ってたのが、うん、ウエストぐらいでパンパンで、その子も俺がずっと見てるから気づいて、
1: うん、
2: あの、ちょっと気づいてくるねみたいな、こう言って着替えてみたいな、そういうのが見えるぐらい、結構もう全部見えるん
0: で、視野広いな。
2: 上いい人ぐらいだったら結構、1000キャパぐらいだったら全部の表情が見えるから、そのもうワーナーの人がこうやって首かしげてるのとか見て、うわ、俺終わった、もうダメだ、俺もう終わったって思った。
1: いやー、じゃ結構トラウマみたいな、
2: ね、いやー、それはね、今でもある。だからあれが、あのヒーローがなければ今の
1: ってことですよね。
2: 俺はないって、今もうまくはないけど、まあ今の俺はないんだっていう。
1: なるほど、わかりました、ありがとうございます。ちょっともう後半になってきてるんで、ここでじゃあ一曲、そのピンチを乗り越えた歌を聴かせてください、ゆうじさん。
2: じゃあそうね、この曲はもうピンチが過ぎた後の曲だけどね。
1: 、はい、
2: じゃあ、ハローグッバイって曲を聴いてください。

0: And the night, Shockwave Artist 5.
1: And the land is dark, and the moon.
0: さあいかがだったでしょうか。本日のショックウェーバーチスファイル、もうエンディングとなってしまいましたが、最後にリスナーさんへ告知宣伝お二人からあれば。
2: じゃあまず僕から、6月12日な、これなぜか21日って言っちゃう癖があるんだよ ね、やめた方がいいよね。
0: SNS でも21日って書いてるし何言
2: われ
0: てる
2: の。何にもないんだよ。6月12日金曜日、赤羽レニアルファで、僕の、61歳の生誕イベントをやります。はい、今年もマドンナほか、キリショーや、リョーガや、ベビキン、あと今回 OA にね、オアシスってバンドも出てもらって、盛大にやれたらなと思ってます。まだチケットちょっとあるので、ぜひリョータと俺のスーパーコラボを見に来てください。よろしくお願いします。
0: リョーさんからもお願いします。
3: はい、我々マドンナは、6月6日にですね、ワンマンのツアーファイナルを池袋の晴れ舞台で土曜日開催するので、そちらの方に遊びていただけたら嬉しく思います。
0: ちょうどじゃあユイさんの生誕イベント前ってことですかね。
3: そうですね、はい、そうです。
2: 晴れ舞台の人は全部赤羽レディに来ればいいんだ
3: よ。ああ、そうですね。
0: ハラスメントだ。
3: つなげていきましょう。
2: 誘導
0: ね。はい、ありがとうございました。
2: はい、
0: はい、じゃあ皆さんね、リスナーさんも一緒に6月の12日ユイさんの生誕イベント行って盛り上がっていきましょう。
2: はい、
0: ではまた来週お会いしましょう。さようなら。
2: ありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた次はぎの顔、It's
1: breaking, I'm breaking all your life。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: サイバージャパネスク1001回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番でしょと
1: 斉藤翔樹と、
0: はい、今回のゲスト
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます。
0: はい、よろしくお願いしま す, いします。はい、今日の乾杯ですが、遊びビール、うん、京都与謝野×大阪枚方ということで、ホタニ枚方ホタニホップを知って味わうということで、2021年より枚方発のオリジナルビールブランドザ・ホタニクラフト と,、農業を営む枚方ドッポファームによって、関西でも希少な国産ホップを栽培、この新たな試みによって日本の里百選にも、選定されているホタニの里山の情景を次第に守り受け継いでいくことを目指してますということですが、いかがでしょうか。ペールエールですよね。
1: めっちゃペールエール。
0: あ、そんなになんかラベルが可愛らしいから、
1: え、
0: ペールエールでこんな可愛いのみたいな。
1: うん、確かにね。
0: 与謝野のホップ畑から生まれたクラフトビール、地元の素材と作り手がつなぐ一杯が、朝鮮との町与謝野を訪れるきっかけになりますように、この町で一緒に乾杯しましょうということで書いております。
1: どうですか。
2: うん、美
1: 味しい。
2: ね、
1: よかったよかった。
2: 京都の北の方ですもんね、与謝野町って言ったら、うんうんうんうん、結構盛り合ってますもんね、うん、稲もものすごい人みたいですから、うんうん、ね、来てこう来てて、天の橋立もありますし、はい、近くにはね、はい、
0: ということでこれ飲みながら、うん、前半行きたいと思います。今日篠原君大丈夫じゃないですか。
1: あ、そうなの。
2: そうなんですよ。
0: こんなとこ来てる場合、
1: はい、場合じゃないじゃない、そんな。
0: 家族に祝ってもらえないんじゃない
2: ですか。今日ね、でもね、うち嫁はんね、はい、宿直入ってます。子供にはね、
0: はい、
2: あれお父ちゃん今日誕生日やった言うて言われまして、うん、娘がね、覚えててくれましたけどね。
0: あ、なんかくれました。
2: 嫁はんはでも宿直行く前にどうもビールを買ってきてくれたみたいで、冷蔵庫開けたらちょっとおめでとうメッセージとともに、ビール三缶、うんうん、娘は何やないな、
0: ないのか。
2: 娘なかった。
0: まあ、なんかあるんじゃないですか。
2: まあ、
0: 今考えてくれてるんじゃないですか。
2: 明日ぐらいね、
0: うんうんうん、まあ5月12日といえばね、はい、織田信長じゃないですか。
2: え、そうでしたっけ、うん、
0: だから旧暦で言うたら6月
2: あ、なるほど。
0: 普通のなんか、元年で言えば5月12日じゃないかな。
2: そうか、うん、あと奥田民生はね、はあ、確かそうやったと思うんです
0: よ。あ、そうなの。
2: 水曜、確か、
0: うん、へー、
2: あ、なんか誕生日辞典とかありましたよ、昔
0: ありましたね。
2: あれで見たらね、
0: 奥田民生そうやったんちゃう。あとはね、佐々木誠二さん、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 秋人さん、
2: あの二人も
1: 同じ日ってね、1年中ね、
0: はい、皆さんおめでとうございます。いや、
2: 5月2日、嬉しいですね、はい
0: はい、ということでね、篠原君ね、僕からのね、
2: おい、
0: プレゼントがあるんです。
2: およ、
0: 祇園祭りで使っていた当たり金があるんですよ。
2: そう、
0: はい、じゃーん、
2: うわ
0: ー、これね、大きくて重たいんやけど、これ普通の当たり金に比べたら大きくて重いんで逆に使いやすいんですよ。
2: は
0: あ、でこれほんまに祇園祭り使ってるやつなんですけど、これがね、また種目って言ってね、この当たり金ちゃんちきのバチって先に鹿の角を埋めるじゃないですか、うんうんうん、あれ僕も太鼓グループでツアーしてた時に種目使うんやけど、結構やってたらもう種目がね、こんなになって飛んでいくのよ、ボンボンボンボン。ほんで大体ね、こう締め、会場に入って、準備してる間種目をね、なんか直す時間も結構あったりして、ね、こう折れたり飛んでいったりね、折れたりしたらまた穴開けてそこに棒突っ込むのかな、これ結構いいのよ。
2: あ、すごい、祇園祭り、あ、いいんですか。はい、うわ、重
0: っ、重たいやろ、結構
2: 重っ、これ、
1: すごい音、
2: 当たるところに、いいですね、
0: ちょっといい音やろ、
2: うん、いい音ですね。いや、これ本当に高い、これをこうね、こう上げたりしましたね、
0: うんうん、まあ、こっち叩いてもいいしな、普通に。
2: ああ、本当だ、うん、
0: まあバッチがもう一個あったら、ここで普通に打ってもいいけどな。
2: お、うん、
0: こんな感じで打ってもいいしな。こうやってやったら何の太鼓の。
2: なるほど。
0: うわ、慣れたらこっちの方がいいんちゃうかな、普通のあの当たりがね。で、あとこんな紐があるから、ね、このあのスタンドみたいなのにかけて使ってるところもあるわな。
2: はいはいはいはいはいはい。あ、そうですね。
0: うん。うん、いらんか。
2: これどういつ使おう。
3: まあまあね。
2: まあまあ7月
0: はね。番組のなんかね、ちゅうことでなんか、いらんかったらこっそり貸してください。なんこんなお父ちゃん持って帰って何してんのみたいな、男ないよとか言って
2: 言われたね。7月中はこれ活躍しますよ。
0: あ、じゃあ、
2: 7月8月だったら返しますありがとうございます。
0: はいはいはい、そういうことでございます。はい、ダーハマさんからお手紙いただいてますが、よろしいでしょうかね。
3: はい、いきますか。はい、はい、

0: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、篠原さん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。先週は1000回記念放送お疲れ様でした。1000回を振り返るはずが、小麦さんとのマクロスマニアックトークで盛り上がって僕はめっちゃ楽しかったです。今回も次回も小麦さんと一緒にマクロスマニアックトークをしたいですということでございます。1000回だったんですよ、先週。
1: おめでとうございます。
0: はい、
1: ね、すごいですね。
0: すごいですね、
2: 1000回。
0: いやね、何百回の時にね、いろいろなんか考えてやったんやけど、結局なんか来てくれた人とかと、うん、なんか適当にフリートークしてたら、うん、こっちいろいろなんか何百回やして考えてやってきてても、全然もうなんか何にも紹介できずにフリートークだけで終わったりするから、もうあのもうここ最近ね、もう考えてないんですよ。で、あのいろいろ来てくださってね、チャーリーシンさんもあのチャリで来てくださってね、で、小麦さんもあのダーハマさんもね来てくださったね。もうそれはもう適当にフリートークしたらそれ1時間ぐらいすぐ過ぎますわね。はい、まあそんな楽しい1時間でございました。はい、ということで、またあのもっとね1500回目指して頑張ってくださいということでしたんでね、よろしくお願いします。はい、そんなダーハマさんからは、ダーハマいつもいただいております。はい、今回のダーハマイーツは、ナスと、ちょっとですよ、ナスと豚バラピリ辛味噌炒めでございます。お酒のあてにどうですかということで、はい、ダーハマさんからのメールでは、キミエちゃんちょっと辛いんで大丈夫かなということですけど、キミエちゃんはあの生ニンニク食いますしね、あの唐辛子大好きですしね。
2: すごいな、はい、そんなこと小学生聞いたことない。
0: だからね、あのこういうちょっとピリ辛なのは全然大丈夫ですよ。昨日もあの最後あのツルハシキムチでご飯食ってましたからね、
1: うん、
0: 締めにね。
2: 僕らはね、子供の頃キムチだからちょっとお茶で洗ってとかじゃないか。
1: うん、
2: おいしい。まあでもその辛さ、まあまあでも子供にはきついはずやけど、
0: うん、でも僕もなんかあんまりなんか場所によってはちょっと、うん、あのピリ辛味噌の濃いとこがあって、うん、ちょっと辛みのあるところもあったりなかったりとかしますけど、
2: ね、うん、おいしい、うんうん、
0: まあ、酒が進みますわな、うんうん。はい、今回もダーハマさんありがとうございます。これ食べながら進めさせていただきます。
2: ではコメントいきましょうか。
0: はいはい、ありがとうございます。
2: はい、一番乗りはキャッチャーさんです。はい、バンさん、サイダーさん、こんばんは。眠くなってきたので試しにギターを弾いたら眠気がなくなりました。あれはあるあるですね。楽器って眠気防止になるんですね。この年で気づきましたね。
0: 弾いてる方は眠くなってます
2: ね。KC さんです。ギターの指使いは目覚ましになりますね、ということで、こういう言い方
0: ですね。うん、あ、なるほどなるほど、ね、うん。
2: バンさん、サイダーさん、はい、皆さんこんばんは、しんじろうです。今夜もよろしくということですね。
0: はい、お願いします。
2: はい、ダーマさんです。ボスバンさん、篠原さん、こんばんは。めっちゃ飲んで帰って一眠りして起きたとこです。今夜もよろしくということですね。元気。しんじろうさんもね、篠原さん、こんばんは、しんじろうです。初めまして、よろしくということですね。で、KC さんです。その鐘ね、めちゃくちゃいい音色、うん、カリンバ的な活用ありかもということでね。あ、なるほど。ダハマさんね、ニンニクマシマシ食べる小学生はなかなかいない、ね。ケイジさんです。バンさん、パンクの短パンめっちゃおしゃれだね。ピンクってつまりですかね、きっと。
0: あ、ピンク。はい。
2: ケイジさんも言ってるかもしれないです。はい、以上です。
0: はい、はい、ということでございます。前回いつ来てくれたかいの、篠原さん。
1: いつだっけ？うん。1月。
0: コメントくれくださってる方とかあんまりなんか知らなかったりするんじゃないですか。うんうんうん、まあ、あのじゃあ僕との関係はどんな感じ でしょうか、うん、自己紹介的に。
1: あ、そうか。私が花園大学に入って、うん、あれ入学式の初日だったですかね。
0: 初日多いね。
1: で、法学部に勧誘されて、うんうん、あんた尺八やり言われて、うんうん、やり始めて、それから数日後ぐらいに先輩に連れて行ってもらったんですね、うんうんうん、番先輩の宅に、うん、そっからですよね、うん、
0: もともとベースやっとったよね。
1: そうなんですよ、うんうん、
0: で本当はチョッパーが上手な感じ。
1: いやもう親指ね、マムシ指が、そうだったんですけど、本当はだから、うん、どっちかというと三味線やりたかったんですけど、
0: あ、みんなそうですよね、なんかやっぱりこうその高校の時にロックのようなのを聞くから、うん、なんかそういうなののちょっと面白感覚でちょっと和楽器みたいに行ったらいいんじゃないかって発想って、みんな三味線だよ、うん、ただ、うん、その三味線はどっちかというと津軽三味線なん
1: です、ね、そうなんですね
0: だから三味線をやってみようとするが、うん、あのでっかいバチの、うん、あのベタンとした音の地唄というね、で、あの思ってたんとちゃうぞみたいなね、
1: はいはいはいはい、でも尺八こう、うん、ねえその時だから尺八が一人だけやったかな、部員が、うん、ちょうど4回生の方一人だけやって、うんうん、みんなからあんた尺八やりってむちゃくちゃ勧められた
0: の。いやそれはもうあの入学式前からもうあのあれですよこの尺八入れんと滅びるぞなんとかしなみたいな。
1: いやほんでもなんか騙されたみたいに尺八やりましたけど、うんうんうん、まあ結果的に良かったなっていう、うんうんうん、なんか結構そういうことって結構なんか人生になんかあって、うんうんうん、偶然とか、うん、まあ勧められてとか、うん、うんうんうん、まあ騙されてというかそんなんで
0: まあ悪く言えますよ
1: なんか後々になって、うんうん、ああよかったな、自分のこれやりたいとかいうのだけで、うんうん、やっぱり生きてたら、うん、損してたなと思って、うんうんうん、よかったですよ、うんうん、
0: だからねこの番組ってもともとあのカナデサイバージャパネスクってね、はい、あの岡隆一郎さんとやってたんですけども ね、そのカナデっていうグループでも第二尺八でね、
1: そうですね、
0: いろんなとこ一緒にさせてもらいましたね、させてもらいました、ね
1: うん、結構遠いとこも行きましたもんね、
0: 行きましたね、
1: 九州も行ったし、
0: あ東京も行きましたね、うん、
1: すごかったですね、うん、楽しかったです、
0: 楽しかったですね、うん、はい、はい、また そんな話から今日はちょっと花園会館で今働いておられるところでね、はい、そんな話もしたいと思います。私からは、私たちは尺八といったらまあ、あの笛ですよね、はい、笛ですので、笛吹き大きくは笛吹きでございます。笛吹きの笛吹きというウイスキーを持ってまいりましたので、これ飲んでいただきたいと思います。
1: 笛吹き同時とか、ね、
2: はい、うん、はい、いいですか。色はちょっと薄めですね。
0: そうですね、う
2: ん、あでも香り落ち着いた、いい香り、ね、いただきます。
0: はい、いただきます。
2: あまろやか、
1: うん
2: ね、
1: ですです、これは、うんうん、
0: 厳選された、うん、ああ原酒をバランスよく配合し、富士山北方の採水地の原水を割り水として使用を、甘やかな香りと厚みのあるコクに、うんうんうん、心地よく長く続く余韻が絶妙にマッチするでウイスキーに仕上げましたということで、ボルトグレーン、アルコール 40%、山梨県笛吹市、南アルプスワイン&ビバレッジということでございます。
1: やっぱ水のええとこの、
0: うんうん、
1: ね、ね、
2: ちょっとね、手首
0: が痛い、ね、はい、
2: あ
0: シノハル君2本あります。
2: おー、なるほど、
0: うん、こっちはこっちで、この前を行き来しなくてもいい。
2: あー、素晴らしい
0: 開けられる、シノ
1: ハル。大丈夫です、
0: はい、大丈夫ですか、はい、
1: でも、沢田さん、検証員とかそうなんですか。
2: そうそう、なんかめっちゃ忙しい時にマウスをこう、なんか無意識にあっちから入れてたみたいで、はいはいはい、めっちゃ晴れて、
1: うわ
0: しばらくね、あのこのサポーターみたいな
2: のしてましたもんね。治りかけたと思ったらまた、
1: うんうんうん、私もちょいちょい検証になったことあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: ペンもね、持てない、うん、反対でやったとか、
2: だからひどい時、ほんまその箸は持つけど返せないから、口に運べないという。
0: 僕もあの テニス肘とかは、テニス肘、
1: そうなんですか。
0: うん、あの肘がその使い痛みでなんかそういう腱鞘炎みたいなやつを、テニス肘っていうけど、それも僕2回あるかも。
1: テニスやってたんですか。
0: テニスをやる人がなるからテニス肘っていう 1回はね太鼓の練習むっちゃしてて右手がわかんくなって、うん、右肘がなんか3ヶ月ぐらいはなんかこういう感じでやってたから。で去年かな、去年ぐらい左手やったのよ、左手の肘。それはあのお寺でなんかあの割れたあの何あの瓦がいっぱいある、
1: はいはいはい、
0: でそれがかっこ悪いからそれを粉にしてた。
1: あ、
0: 粉にしてバラバラみたいにしてたらあのずっとこうする
1: やん、はいはいはい、で振動も ここに来るんですよね、そうそうそうそう多分、うん、う
0: わ、でそれで左去年
1: 転移してきた。もう老歳ですね。
0: 転移肘ってあの病名がちゃんとあるんですよ。
1: うん、
0: あの英語でどういうか知ってます？
1: それはテニス…え、どんなとこなんやったっけ？
2: エルボー。テニスエルボー。
0: テニスエルボーです。
2: ほんまに？ほんまに？
0: ほんまにテニスエルボーって言う
1: んですよ。そんなこと。
0: いや、どっちが先か知らんで。
1: あ
0: まあ、なんか向こうが先で、それを単に直訳しただ
1: けかもしれないけど。なるほど、なるほど、
0: はい、テニスエルボーです。
1: なるほど、まあ、でも海外の人はテニス好きそうですしね。
0: うんうん、
1: まあ、まあ、日本の方も好きですけどね。王族の方も好きですし。うんうん、そうですか、
0: はい、まあ大丈夫です、はい、ということで、今日の曲ですけど笛吹きということでございますね。ちょっと篠原君が来た時にはちょっとちゃんとした和楽器の曲をねよくやってはいるんですけど、はい、はい、今日はあの三夜をやりたいと思います。三夜というとどういうあの
1: これでも山谷って書いた山野もありますよね、
0: うんうん、
1: 3つの谷の山野もあるし、
0: うんうん、今日やる思ってるのは3つの谷の山野なんですけど、
1: 三庵とはまたちょっと
0: あ
1: ちょっと違う、
0: ね、三庵は安山の逆で三庵って書くじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれをねもともと使い出したのは二重県山野、
1: はあ、
0: 体験の山野を
1: なるほど、
0: こう通称として安山の逆で書いて、うん、山野と呼んでたんです。三安じゃ
1: ない。はいはいはい、
0: で三安って言い出したのは横山克也先生、僕の先生の先生 の、うん、和田摘道祖が言い出したんやけど、うんうんうんうん、それはもともとあれ神保山野に近い曲だよね、うん、だから越後の方のでそれをまとめた曲で、ほんでそれをその春さっていう曲で名前やってたのよ。 春に佐々木の里かい、うん、三夜とはあんま関係ないけど、はいはいはい、でそれがなんかいつの間にか三安っていうようになったりとかして、だから多分三安、横山先生がやる三安は割とウケるので、うん、であれを三安にしたのは二重県の山野が吹いた後筒を逆にして米を通して安山祈願にしたっていう話がちらっとあって、その話おもろいやんけで自分が吹いてるのに三安当てたというと思ってます。
1: なるほど、なんかそのここにちょっとご利益的ななんかを付け加えたんですね。三つの谷の山野はなんかこれどういう感じ、
0: 一応サビが3箇所あるんですよ。3箇所あるので、まあその3つサビがあるよっていう当て字としてはいいんかな。まあもともとなんかサヤーナとかなんかサンスクリット語とかのね、
1: なるほど、
0: うんうんうん、あれの当て字から来たんちゃうかという話もありますけど、はいはいはい、まあなのでね今日はこの普通の山野やりますけど、いろいろ山野の楽譜持ってきたんですよ。
1: うわ
0: さっき言うてたね、山野、こっちやな、
1: あ、山の方ですね、
0: 山谷の方ね、
1: はあはあはあ、
0: はいはい、
1: そこはすごい山谷見えますか、山谷、
0: これこっち横山系の山谷の方です
1: 、うん、お
0: これね、この山谷の方は一応ね、仙台、山形県、
1: うん、
0: 山形県の金龍山我流県っていう話なんですよ。でこれが謎なのね、祖山流、
1: 祖山流
0: って書いてあるけど、祖山流って検索しても出てきませんので、で祖山流調べたんですけど、祖山っていう場所があるのは、宮城県、 宮城県の方にあるので、もしかしたら宮城と山形近いから、あの辺の東北でその山野というのを山谷って当てたのが多かったんじゃないかという想像です。はい、でそっから、青森まで行くと山野セーラー、根沢さんのね、
1: セーラ
0: ーで、これもね、もともとがね、山野菅垣やと思うんですよ。
1: はあ、なるほど。
0: この山野青蘭というのはこの山野に近いんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: 3つの、はい、サビがある的な流れは近いんですけど、うんうんうん、でこっちの山野菅垣っていうのが、菅垣の当て字なんですよ、これが青蘭っていうの
1: は。
0: でも菅垣って言わずに、
1: 菅垣
0: ようよま変くってそれが青蘭になったと。
1: はだから西洋すがすがしのなんかその感じなのかな。
0: すが、はい、すががきがなまって、のどっちがどっち、漢字がなまったのか、漢字は大体昔は当て字ですからね。
1: そうですよね、
0: うんうん、でこれが三案ね、安山の客と書いて
1: これです。三案、これはめでたそうな、ね、はい、曲ですよね。
0: で、二重県の三夜というのが、これがもともと三夜すとか三安とか書いて三安とか三夜とか言われた。まあこれも当て字ですわな。
1: は
0: あ、はい。で有名なのが、あと越後妙安寺三夜ね。越後に妙安寺ってあります。うんうんうん、京都にも妙安寺あるんですけど。うんうんうん、でこの京福三夜は京都妙安寺にもある三夜なんだけど、この三夜ってその全国に行って三夜青蘭までこの三夜の流れが一緒なんだよね。
1: はあ、
0: 吹き方違うだけで、なんかいろんなとこにあるんですよ。だから京都明安寺ってもともと明安寺の神保流っていうもともとの京都明安寺があって、それが潰れるじゃないですか。で潰れた後復刻させるのに、清遠流、静岡の清遠流の樋口大山が清遠流の曲を持ってきて復活させるじゃないですか。だからそこに清遠流にあった山野なんですよ、もともと。でそれが京都に来て京都になって、でこれが青森まで行くと山野青蘭になって、うん、で越後に行くと越後妙安寺山野になるんですよ。で僕がやってる横山先生のは和田摘道祖で、和田摘道祖は一番最初は何とか菊風先生ね、一丁拳、博多の一丁拳の、うん、で習ってた人で、だから一丁拳の九州山野もこれの元なのがあるんですよ。だからまあ一番オーソドックスなんですよね。はい、なので伊豆のちょっと上ぐらいかな、普代寺の曲が青蓮流になるんで、まあ普代寺山野と言ってもらえたら大体、
1: うん、
0: 分かると思います。
1: はい、うわこんなにたくさんあります
0: いやこれも全部じゃないよ、お寺に置いてきてしまった。
1: うわ
0: はい、じゃあ三夜をやりたいと思います。一番なんかオーソドックスな、漢字の三夜でございます。あっち行ったらもう濃くなってるとかね、いっぱいあるからね。
2: はい、じゃあ三夜です

0: 私 BB ガールズ田島由香は可愛いアンティークカメラを探してます。
1: 私 BB ガールズのゆるぎかなこは押し入れから見つけた昔のカメラを誰かに譲ります。
0: BB ガールズは BB カメラで探し物。
2: 中古カメラの買い取り販売から写真機材のあれこれまで、カメラのことなら BB カメラ。

0: よー、
1: はい、福大寺さんやでございました、通称は。はい、すごい割とシンプルでいいやんね、やるっていうかシンプルに動いたね。
2: なんか低い音もあって、はい、高い音もあって、このなんかこう、うん、なんか山谷じゃないけども、うん、まあまあ、うん、なんかね、
1: なんか割とあのこれで、あの越後妙安寺さんやの楽譜、これもほぼ一緒なんやけどね、あの割と分かりやすくこう書いてある、うん、これはあのもう別にサビがどことか書いてないけどね、うん、例えばこう起承転結のキーって書いて
2: ある
1: 、
2: ね、うん、あ確かに、うん、
1: で、小ね、小なんやけど途中イーイーみたいにイーイーも僕も一緒に、ちょっと書き方楽譜ちゃうから、うん、日本があるけど、で小と高根ね、
2: はい、高根が点、う
1: ん、高根があの、まあ、いわゆるサビ、
2: うんうんうんうん、
1: これとこのあの結びっていうのがこれがもう最後のところで、はい、その前にね、あの八返しとかあの、ま、マロバシ、
2: お点があるんですか、
1: うんうん、まあコロっていうか、コロとかマロバシとか言うんだけど、まああの八返しっていう、これがね、あの普大寺の形としてはよくあって、あの、まあまあ、前奏のような前吹き、うん、それから展開があって、はいはいはい、サビがあってちょっと変わるんね、最後らへん、うん、あの最後らへんの何行か、あの心をうちひちひとか、なんかちょっとこの辺あの違う展開があるね、うん、あの C メロ的なやつ、うん、それで展開ちょっと違う展開をして、あの、結びがあるっていうのは割と普大寺によくあって、あの滝落ちとかもそうやし、まあ、他で言ったら連邦流しとか、まあ、割とよくあるなんかちょっと曲らしくなった古典三曲とか別やね、京麗とか別やけど、なんか山野とかあのこの辺の割と新しい江戸時代後期の曲ぐらいっていうのはちゃんと曲らしくなってきてて、あの最後に C メロみたいなのでちょっと意外な展開をさせるみたいな、なんかこれはあの飽きさせないための工夫だったのかなんかは知らないけど、
2: エンターテインメント性というか、
1: そういうのがあの出てきてるね、三夜の時代の曲になるとね、はい、
2: はあ、

0: 前に やめて。でも潜水はしなかったですよ。
1: あでもこう例えば 25m ね、もう
0: 一応するとか、息が上がってない時に、うん、あのクロールでガッと行くと 25m ぐらい行けた
1: って。
0: その代わりあと
1: あまあまあそうですね、
0: こんなになりますけど、
1: よくでもこうなんかせなんかこうなんやろ、こう半分遊びで用意してドーン飛び込んでってクロールせずにずっと潜水でバサロじゃないけど、うん、ずっと潜ってって電について帰ってきて一往復みたいな、うん、いや絶対できるでしょ。
0: あそうですかね。まあベンチプレスは70キロで10回ぐらいかな。あ、まあ、そんなにね、ベンチプレスは家にむっちゃあるのに、うん、そんな興味ないんですよ。
1: どういうこと？
0: こうトレーニングする人ってベンチプレス基本じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ベンチプレス、デッドリフト、うん、それからスクワットとか基本やけど、そんなにねベンチプレスとかこう大胸筋をでかくするつもりはあんまないという。
1: へー。
0: だからやるんだけど、うん、うちにベンチプレス置いてあるのは上に物干しがあるんですよ。
1: どういうこと？どういうこと？
0: 物干し竿が、部屋干し用の物干し竿がある下に置いてあるんですよ。もうその部屋の構造上
1: よくある、なんでしょう、懸垂するやつに服かけてあるの、ね、ぶら下がり健康器に
0: だから、あちょっとベンチプレスちょっとしようかなまで上がったら、あの部屋干しがかかってたら、あ今日やめる
1: まさにあるわ、新次郎さんもね、さすがアバンさんの演奏ですねと、尺八は純和風の音色で郷愁を誘いますね、古都、うん、京都にぴったりということですね、うん、はい、そして新庄さんです、腱鞘炎は長引くときは完治するまで半年以上かかることもあるとのことですので、うん、完治しないまま無理を重ねてしまうと癖になって再発を繰り返して慢性化する場合もあるとのことですので、斉田さん完治するまでは気長に構えられてご無理なさらないようにどうぞご自愛ください。長い文章全部一人でしたね、ギタリストの職業病かと思いますのでお大事にされてください、うん、これがねギターで腱鞘炎になったっていうならまだね、
0: うんうん、
1: かっこいいですけど、あのマウスでねパソコンでねこう掴んでドラッグするときにねグッとこう、なんか、うん、なんか押すじゃないですか、うん、ガーッとこっちまで運んでいかないみたいな、うん、ちょっと忙しくなるとね、うん、そこがね、ちょっと情けないなと思うんですけど、うん、
0: はい、いやでも僕もね、なりますよ、なんかのずっとパソコン触ってたらなんか変な動きですよね、
1: ね、う
0: ん、なんか普通のこう手首の動きではこういう動きとかやけど、この斜めとかやから
1: そうそうそう、
0: なんかついなんかぎっくり腰をやってしまう時っていうのはなんかちょっとね、僕も総帥さんもぎっくり腰時々やっちゃうんだけど、それはなんかこう使い痛みとかじゃなくて変な動きで変にかがんだ時とかにフッとなっちゃうんですよ。なんかああいうようななんか感じやなと、マウス持ってるこの形っていうのはね、
1: それ
0: かなと思うんですけど、
1: あれあれこうここが端っこまでみたいなこともね、そのグラフィックとかやってると、で別にその適当なその食事テーブルと適当な椅子でやってるんで、こうやっぱ姿勢も悪いと思いますね、高さがね。一応こう、うん、あなんてこう手首の下のこう、うん、レッスンの一応分かったんですけど、う
0: んね、でも分かんないですよね、うん、どの位置が一番、
1: うん、いいとかね、
0: ね、そう、うんうん、まあ、だからまあちょっと、これやと検証にならなかったとかね、
1: そうね、だいぶ経験つまらない、5、6回検証にならないと分からない、
0: そうです
1: よね、キャッチャーさんがね、人生を変えるような映画や音楽、忘れられない食事などは、ある日突然、反強制的にやってくるという言葉が好きですってことね。まあでも出会いってそういうもんですよね、そういうアートとの出会いなんでね、まあ、急に何かが好きになるみたいなことがね、だからやっぱり よくあるだろう、夜中ねこう聞いてて、昔ならチャンネル変えてた時のふっとこう始まってる映画のワンシーン見て、あっと思ってそのまま最後に見てしまうことになる気になってね、あでも最終的にジャンク・クロード・バンダムの映画かみたいなねでも面白かったです。僕はあの例えばレナードなさって映画があるんですよ、めっちゃロバート・デ・ニーロと、めっちゃ感動的なんやけど、うん、興味なかったんですけど、
0: うん、
1: 見たらめっちゃ面白くて、うん、あれ世の中で出会わなければ見てないなと、
0: うん、
1: そういうのありますよ
0: ね、そういうのあります
1: よね、音楽
2: もね、全然ね、
1: だってバンさんでもそんなノイズ音楽とかどっかで出会ったわけでしょ、急に。
0: そうですね、だから高校の時になんかそういうカートンばっかり好きな人とか、
1: うん、
0: であとはだからその今の新真夜中のプレイリストっていう番組やってるかな、あのピーター・バラカンさんが好きやったので、まあ、あの YMO ファミリーでもやってたんですが、で、あのポッパーズ MTV っていうのやってたんですよ、うん、だからあの夜中のなんか音楽で、まあ、ベストヒットとか、
1: はいはいはい、
0: ミュージックトマトとか、
1: ね、
0: なんか、
1: はいはいね、
0: をやっていく中でもう最初からなんか他にはそのポッパーズ MTV っていうのがあるっていうのを知ってたから、最初から見て

0: だからそっちの方が最初から面白いな思ってたんですよ。だからレジデンス、これ知ってます。レジデンスってあの鬼太郎のやつの格好した5人組なんですけど。
1: ほう。それどこの国の？
0: アメリカかな。ライコーミュージック、あのドゥイジルザッパと同じレーベルのライコーの。だからちょっとカナダに近いんだな。
1: あ、
0: そのレジデンツも、
1: あ、でもレジデンツ来たことあるかな。
0: だからほんまに、うん、あのこうシルクハットと、はい、あのタキシードを着た鬼太郎の親父が、あの5人並んでるみたいな、なんかそういう、あのフェイスブックもフォローしてますけどね。
1: 今もなんかやって発信してるし、はい、
0: だからそれとかはもう来航に言って全部注文 しました。
1: あ、
0: でそういうのをやってたらやっぱちょっと変わり種みたいなのを基本紹介するので、うん、今でこそね、あのバラカンさんってもう基本の、うん、あの、はいはい、ね、ウィークエンドサンシャインとかももう基本中の基本みたいな渋いブルースの元みたいなのを紹介してはるけど、うん、割と当時僕が見てる時は変わったのばっかり紹介して、で多分なんかあの、ノイバウテンとかもその時見たんちゃうかな。あ、うん、あの崩壊する新建築、なんか家を壊しながらライブが進んでいくみたいな。
1: アートや、まさにアートや。
0: まあまあそんなんでね、だからその、カンって、うん、あのバンドあるじゃないですか、あのドイツの、
1: はいはい、
0: ホルガー集会、
1: まあね、はいはい、
0: ホルガー集会とあとのあのカンテ、あのノイズバンドがあるんですけど、
1: 愛はかつてはないほど
0: カンテ、あの C ですよ、それを想像してしまった、 K じゃなくてね、 C なんですけど、それのあのファースト途中までかな、タコマゴまでかな、サードぐらいまでかな、あのボーカルがダモ鈴木さんだったんですよ。
1: ダモ鈴木、
0: ダモ鈴木さん、
1: はい、はい、知らないですよ、
0: はい、あのでそのダモ鈴木さんを僕が和太鼓グループで行ってたところの人たちも知ってたんですよ。ドイツとか行くから、ダモさん一回会ったことあるよみたいな、うん、でなんか当時僕が行ってた時はなんか寒がりやから、寒いヨーロッパが寒い時はオーストラリアに行ってるところ行ってたかな、うん、ほんで ある時何年前か忘れたけど、酒遊館っていうあのこう 酒屋さんがライブハウスやってるところなんですよ、うん、なんか音楽マニアすぎて、でそこがダモ鈴木さん呼ばはって、でバンクはあのダモ鈴木さんがいついつ来るよってバンドに入れてあげるように言ってあげようかって、いいんすかみたいな感じで行って、もう1時間ずっと即興ですよ。それに僕も入ってって、うん、ほんで一緒に打ち上げもさせてもらって、タコマゴ聞きましたよ、もう缶全部持ってるんです
1: よ、言うたんすか、
0: 言いましたよ、もうダモ先生みたいな、先生じゃないよ、ほんなら来てる方もね、名古屋とかいろんなとこから、滋賀県の北の大見八幡の方へ、四日市かな、酒遊館ね、酒デリックスペース酒遊館、酒で遊ぶ、あそこもなんか三水
2: なるほど、
0: であの日本酒作ってる、
1: は
0: むっちゃマニア
2: ック、うわ、
0: うん、あとキャラバンってバンド、
1: いやだって世界中にいそうやけどキャラバンなんか
0: あの のデイブ・シンクレアさんが当時滋賀県に住んでて、その方ともなんかご一緒何回もさせてもらって、ダモ鈴木さんの時はもうちょっと感動しました、坂の上からしょんべん みんながあると呼ぶとか言うね、たま一回だけ日本語で歌ってくれたことがあったんです
1: よ。空耳やわやで、そんなもん
0: タコマゴのアルバムの中で、あとは全部あのほにゃほにゃドイツ語言ってるんやけど、ほんでお客さんもダモ鈴木さんって実在した方だったんですねとか言っているよとか言うまあまああのサイン書いてもらいましたけど、うちありますよ、
2: すごいですね、まあ、それ
1: 生活感触れるバンさん好きやなと、ケイシーさんですね。でからキャッチャーさんです。サイザーさんと荻野目ちゃんの出会いも深夜のテレビでしたけど、別に直接会ったわけじゃなくて夜中ね、当時、はい、昔その深夜になってきたらテレビ OR ラストに天気予報が流れる時にミュージックビデオ PV が流れるわけですよ、はいはい、でデビュー間近のアイドルとかバンドとかの夜中つけてたら、その荻野目子のデビュー曲が流れてて、未来公開っていうのが流れて、もうその時の荻野目子の穴がもう今で覚えてるぐらいすげえと思って、次のレコード買いに行ったと覚えがあってね、その話です。
2: なるほど
1: 新次郎 さんです。なるほど、確かにマウスの不規則な動かし方でドラッグを繰り返すと腱鞘炎になるかもしれませんね。いずれにしてもご無理なさらないようにセーブされてご自愛くださいと。いやほんま、まさにそうですよ、気づけます。ダハマさんです。ボス、それにしても吉本美代子さんとのインタビューでびっくりしましたよってことでね、うんうん、今日ね吉本みっちょんとお会いしてきたんですよ。大阪まで行って、うん、あの大阪芸術短期大学の今先生されてて、でインタビューをちょっと取らせてもらって、うんうん、後ほど今週末公開するんですけど、うんうん、可愛らしかったですよ。あ、めっちゃいい人ですよ。
0: 今おいくつぐらい？
1: ね、バンさんと同い年ぐらい多分。あ、デビューが1985年で、
0: 小泉京子は一緒でしょ。
1: 小泉京子がね、学年で言うと1個上になると。
0: ああ、そうですか。ややこしいですね。いつまでたってもその話が。
1: あの人確か2月生まれかな。
0: あ、なるほど。
1: 僕は渡辺美里と同い年。ね。KC さんです。レナードの朝、ピーター・バラカンさんの話題、晩酌が進みますわさということで、ね、今思い出しました。ロビン・ウィリアムスとロバート・デ・ニーロの話で、ああいう映画はね、こう若い頃は見ないもんですけど、あとあのあれ、レインマンとかね、あのトム・クルーズとダスティン・ホフマン、あんなもなんかね、こう説教臭そうで見ないじゃないですか。なんかね、いかにも感動話見てくるとめっちゃ面白いから。
0: レインマンはね、ものすごいあのなんかポスターとかも印象あります
1: ね。いやね、こう、うん、こう出す目こんなしててね、うんうん、めっちゃ面白い、びっくりするぐらい面白くて、うんうんうん、あんな深夜テレビでやってなかったら見ひんなと思って、うんうん、はい、以上です。
0: はい、はい、まあ一応もう英時間はなってますが一応花園会館ということで、まああのご存知ない方のためにね、花園会館の話からしたいと思いますが、僕花園会館で、あの今できる前の旧会館というから、うん、働いてたんですよ。それどういうきっかけやったか知ってます？花園会館で、あの僕がバイトするようになった。
3: いや
1: ちょ、何回か聞いたような気がしますね。
3: 亀岡さんでなくて、
0: じゃなくて亀岡さんじゃないですよ。
3: それより前なの、ね、
0: それより前にホーム部で夜景してたんですよ。
3: はいはい、
0: ホームでね、あの明神寺って言ったら、あの達中神で、あの何個あるんやっけ、46個あるんやっけ、
3: 47か寺
0: 1個少なかったって、47あるらしいんですけど、その中の、まあ、あのこう宗務本庄って言って、あの宗務本庄ちゃうわ、法務部、うん、一番、まあ、あの総括してる事務所みたいなところかな、はいはい、でそこで、あのその夜景をして、まあ、夜鐘ついて、8時とか鐘ついて、ほんで夜見回りして泊まるみたいな、あの次の職員さんが来るまで泊まるっていうのをやってたけど、でその時に、玉龍院ね、今僕いてるあの通芸院の向かいの玉龍院の、その、あの和尚さんがその時に、あの働いてあって、でその後に花園会館に、あのいいか、うん、で花園会館で、その当時夏に1週間休みがあった、お盆の時やったの、うん、なんか夏休みがあった、ね、はい、うん、でその時に、あの追ってくれへんかっていう、なので玉龍院さんから、あの連絡をもらって、でまずはお留守番から、おるだけでええしみたいな、あのなんか、まあ、予約の電話とか、
3: なるほど、
0: あるかもしれないしみたいな、だからあの閉めたままおるみたいな、
3: はい
0: はい、なんかそんなんからかな、ほんでそのままもう、あの入って、まあ、至るみたいな。
3: そうですか、
0: うんうん、あ、だから当時はね、全部やっとったね、あの喫茶も全部、うん、朝になったらあのコーヒー沸かしてお茶炊いて、あ、
3: へ、まあ、旧花園会館って言ったら、あの村野東吾さんっていう建築家が、ね、うんうんうん、設計してやったっていうことで、でそれがもう30何年前ですもんね。
0: そうか、これで、あの新しくなって、これでホテルになったって、
3: はい、そうですね、現代的なホテルになったというところですね、う
0: ん
3: う
0: ん、で篠原君はそこでお偉いさん、
3: いや、それでだから、あのアルバイトに誘ってもらったんですよ。
0: ああ、そうやな、
3: ええ、うん、そのだから私1回生の時ですよ、大学の、うん、で年、まあ、多分9個離れてますよね、多分。
0: あ、そう、
3: 9個ぐらい、うんうん、大先輩なんですけど、うん、の声かけてもらって誘われて、はい、分かりました、行きます言ってアルバイトすることになったんですよ、うんうん、そのままなんかこう、うん、いて、まあ今の私ってい
0: うそのまま就職したというね、
3: はい、ええ、ほんでいよいよこの前のあの5月1日に、うんうん、いよいよ花園会館のあの総支配人っていうのが入 改名しまして。
0: おおすごい。
3: これねもうバンさんのおかげですよ。
0: そうですか。
3: ご縁。
0: まあまあね。
3: まあ、うん、これバンさんじゃないかもしれないな、仏さんだったらかもしれないな。もしかしたらとかって。まあでもご縁ですよね。うんまあ、ねもうご縁でね。
1: 縁にしですよね。
3: なんとか、うんうん、やってきまして、まあこれからもご縁でね、ちょっといろいろとやっていきたいと思いますけどね。
0: はいはいはい、まああの見てる方でまだご存知ない方、京都の花園駅から徒歩
3: 7分
0: かな、
1: ランデンですね。
0: いや、
3: JR
1: の、ね、あそうかそうか、
3: でランデンもね、
0: 行けますね。 JR 花園駅だからその、映画村に行く人はみんなあの花園駅で降ります。
1: 京都駅からってことね、うんうん、でもしくは二条駅から、
3: そうです
1: ね、
0: はいはいはい、うん、で花園からやと、まあなまあ人によったらもうちょっと早いかもしれないけど、うん、7分ということで、
1: まあ、そうですよね。
0: ですぐにあの南門があるんですよ、うん、その妙心寺っていう大きなその47箇所がある、うん、妙心寺っていうのがあって、その南門がまずあるんですけど、その右側に大きな駐車場と花園会があります、
3: う
0: ん、はい、
3: でもうちょっと行くと花園高校、花園中学があるんですけど、その手前ですね、うんうんうん、ね、
0: で、まあお寺のホテルって言ったら、うん、もうなんかそのお寺に用がないと泊まったらいけないんじゃないかって思う方も
3: よく言われます、よく言われます、
0: いるかもしれないですが、
3: はい、
0: その辺はどうなんでしょ
3: うか。もうこれはもう一般の方も大歓迎でございますし、うんうん、ちょこちょこそれこそバンさんの言っておられる通源院さんでの写経とセットの宿泊プランとか用意してますし、
0: あとあの花園会館の、うん、ホームページ見ていただきましたら、写経との、のセットプランみたいなのが中にありますので、うん、もう今日もあのお客さんも急に来られてね、それは、まあ、花園会館からじゃなかった、別の、 全日空ホテルからでしたけど、うん、あの来られてね、あの群馬の方でしたかね、うん、お二人喜んで帰っていただきましたので、うんうんう
3: ん、はい、あとはまあやっぱり塔の雲龍図ですかね、うん、天井の、うんうんうん、雲龍図、あれがね、うん、あれのチケット付きのプランとかもやってますし、うんうん、あとは体験禅座禅とか、和尚さんと一緒に拝観してちょっとお話もしたりとかいうプランやってまして、それが次いつだったかな、6月の、うん、これね2万5000するんですけど、うんうんうんうん、1泊3食で、うん、これが次が6月27だったかな、土曜日かな、うん、ちょっとやりますし、これまあ2万5000ですけどね、うん、これ結構ね、来てもらったお客さんからは満足度が高いんですよ、うんうん、結構、うんうん、まあ、こんなプランもデラックスプランっていうんですけど、うん、やってますし、
0: あの八頭のね、八頭いうて報道って書いて八頭って言うんですけど、そこの上に雲龍図があってね、うん、あの蚊の誰だっけ、単位
3: 狩野探幽です、
0: はい、狩野探幽さんが書かれたんだけど、ね、あの何特別公開の時やった、どっかの寺に泊まってたよね、でそこであの宴会してあの襖にいたずら書きしたっていうのがなんか重要文化財みたいになってるんじゃないの、
3: は
0: い、
3: なんかあれどこの寺だっけ、どこでしたかね、その残ってて伝説になってますよね、で普段公開してないんで、貴重な
0: 特別拝観っていうのもちょくちょく、はい、今回はこういうのでみたいな
3: ね、
0: よくあるのがあの面白いのがね、僕一番、まあ、あのお寺でもよう話すんですけど、隠れ茶室な、
3: はいはいはいはい、
0: あのだから妙心寺派が、修行の妨げになるからお茶を禁止してた時期があるので、あの各お寺の本堂の中にその忍者屋敷のようにあの茶室がある、うん、あの泰造院さん あの隠れ茶室面白いよね、なんか壁みたいに見えて漆喰の壁なんやけど、ヒュッと開いたら茶室が奥にあるみたいなね、なんかそればっかりを拝観するコースとかもあったよね前ね、あれもあれ好きやわ、
3: そうですね面白いですよね、うんうんうん、あと昔見たのは、私戦国武将マニア、マニアというか結構好きなんで、今もね豊臣秀吉やってますけど、
0: やって
3: ますね、福島正則の槍見ました、
0: お
3: ー、海福院、
0: あはいはい、
3: 海福院さん、
0: すごかった、結構長い、
3: ね、
0: だって前田利家があんなことしてるからちょっと負けじとさ、うん、なんかそんなも作るよね、うん、ほんまにちゃんと使えてたかどうか知らんけど
2: いやでもなんか、うん、そういう戦国武将、
0: それ七本槍の一人やもんな、
2: うんうん、ゆかりの寺院もありますし、うん、
0: だから大体どっか の、 その武将のあれだよな、うん、一応僕もあのなんか写経の時にお寺の説明をするんやけど、寺西織部なんとかのみたいな誰に言っても分かってもらえない寺西織部なんとかさんやったな。あで向かいのねさっき言ったあの玉龍院さんはあれだよな、あの
2: 生駒でした
0: ね、生駒近政だよ
2: ね、
0: で北側があの中村勝二で、奥がね、あのなんだあの、あの兄弟の
2: 真田信行さんの、孫か
0: 大本院さんね、
2: 大本院さん、そうですね、
0: あの U2 のボノが
1: そう
0: あの
1: あの
0: お忍びで来はったっていうね、うん、
2: 写真見ました、私も
0: いろいろそれぞれのお寺に何があってね、
2: いろいろやってます、これ一つ宣伝してい
0: いですか。はいはい
1: はい、
2: すいません、花園会館主催でちょっとチャリティーコンサート、災害復興支援のチャリティーコンサートをやります、はい、祈りの響きということで、はい、ぜひよかったら9月25日、もうねチケット実は販売開始してるんです、
0: はい
2: はい、京都コンサートホールでやりますんで、よかったら
0: 花園会館の中じゃないんだ。
1: そうそうそうそうそう。これはどういう経緯？
2: これやっぱりやっぱコンサートホールでやりたいなっていう、
1: それは花園会館がそう企画した。
2: そうですね、うちの、職員で好きな人がいて、
1: クラシックが
2: 企画して、
0: うん、そうですね、はいはい、聞くんなら、どこで聞いて
1: もらって、まあそろそろね、
2: でうちの役員さんでもクラシック好きな人がいらっしゃるんで、それでちょっとこれやろうかな。でも最近災害とか結構多いじゃないですか。
1: 確かに、
2: 明神寺派としてもおかげさま献金っていうのをずっとね、やってまして、その献金からその、公共のそういう団体に寄付して、ちょっと必要なところに、売り上げの一部を、持っていこうということで、一応一般の方3500円、
0: いや、誰が出張るんですか。
2: そうそうそう、
0: それを言うよ、チャリティーコンサートしか言うてんのちゃうんか。
2: はい、
0: はい、
2: 京都市交響楽団コンサートマスター、出原隆さんと、川内聡さん、ピアノで、出原さんはバイオリンですね、はい、で、やっていただきますんで。
1: 何かこう関係性があるわけですか。
2: 多分うちのスタッフの好きな方が、
1: 惜しい
2: と、ね、
0: もうまあコンサートマスターとかしてたらトップやもんね。
2: そうですね、で今度多分定期演奏会が15日かな、あると思うんですけど、はい、まあ、ちょっとそこでもちょっとチラシを、ちょっと挟み込みさせてもらおうかな。
0: 前僕ハットでやったね、オーケストラと、護衛歌か、
2: あれも楽団の指揮者の方でしたっけ、
0: 斉藤さん、斉藤さんとね、あの時斉藤さんとそのコンサートマスターの方と飲みに行きましたけどね、花小嫁にね、まあその方はあの東京から、ね、だったん で、 でその時はなんかその餅とすごいのをちょっとトップに置いとこうっていうことだったかな、だからフルートがねちょっとピッチ悪かった時ね睨んでましたからね。
1: どっからこれ紹介しようかな。あ、ケイシさんがよ、総支配人とかですね。
2: ありがとうございます。
1: キャッチャーさんがね、花園会館今ネットで確認しました。
0: うん、
1: ですね。
2: ありがとうございます。
1: ケイシさんはね、
0: 用が別にお寺で用がなくてもよかったら来てください。
1: そうですよね。
2: うん、朝散歩だけでもいいです。
1: ね、あ、全然いいですよね。はい。で金沢はこれ小
2: なんですか。
0: 金沢は小子さんね、
2: 初夏のね、やってました、
1: のイベントでお世話になりました、ケイシーさんが、
0: 駐車場に止めてもらって、フロントで、矢野くんがなんか書きました、はい、ということでサイバージャム服1001回でございました。この放送は尺八番でしょうと、
1: よろしくと、
2: お寺のホテル花園会館の篠原でございました。
0: はい、また来週です。

0: お前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸晋作、西澤翔太、赤髪芸人カイザーがお送りする痛快爆裂トークが満載の番組です。
1: はい、5月の18日月曜日でございますが、
0: はい、
1: 今日は本当にあの京都はもう本当に真夏日ということでね、すごかったですよ。
0: 暑かったですよね。
1: 34度、うん、5度はいかなかったんかななんか34度とかなんか言うてはりましたけどね。
0: いや、もう猛暑のすぐそばですよ、ね、
1: もう本当猛暑なんですよ。本当にもうこんなあの結構あの関西各地で5月では5月における最高気温の更新をあちこちでしたみたいです、
0: うん、
1: ね。
0: いや、5月でこれ異常ですよ、ほんまに、
1: ね、まだあの衣替えの季節じゃないんですよ。
0: そうだって6月ですもん ね、大体。
1: 僕は中学校の時とか、うん、6月になると急にあの重いあの黒い学生服を脱いでやね、
0: はい、
1: 半袖の白いカッターシャツにね、
0: うん、
1: なったんがこうね、結構いい思い出で。
0: そう
1: まだあの5月に出て、ね、うん、あの道路開き早いとこって結構5月からあったん、
0: うん、だいたい ね、
1: あの5月のこの15日くらいからプール行って一番初めに入った思い出があったんやけど、寒かったもん。
0: あー、せやね、
1: うん、ほんまに寒くって何がプールやねんと思ってたんけど、うん、唇紫にしながら遊んでましたけれど、うん、
0: せやね。
1: でも今全然ね、昨日でも寒ないもんね。
0: いや、もう普通にプールで遊べるよ、ね、こんだけ暑かったら。
1: だからあの僕ら中学校の時とこんなに違うのかなっていう気分がね、うん、
0: だって徳丸さん中学校の時ってもう大方40年前でしょ。43、4年前でしょ。
1: そう、
0: だって僕らでももう32、3年前やから、
1: ね、今半世紀ぐらいになるのかな怖い。
0: 四半世紀は超えてるよ ね、
1: うん、もうあとちょっとした半世紀昔になんねんけどやね。
0: ほんまやね、
1: ね、
0: えらいこっちゃ。
1: いやでも本当昨日はなんとあの神戸祭りにで、うん、僕も師匠も行ってきまして、
0: はい、
1: 盾ショーというかね、チャンバラショー、うん、
0: はい、
1: 侍ショーにね、で11時から、スタートやったんですが、神戸祭りなんか昨日スタート時点でなんか爆発したっていう。
0: そう、あの僕らは全然気づいてなかったんですけど
1: まあ場所は違ってたもんね、
0: うん、なんかかなり離れた、多分パレード会場の方やったんかな、
1: うんうん、
0: あっちの方のなんか屋台で
1: なんか 2.7メートルか火柱、
0: そう、なんか火柱がね、
1: ね、
0: まあ2時間ほどで消火されたらしい、うん、そうね、消火されたらしいんですけど、でもなんか怖いよね。
1: 怖いね。でも多分来年からあの普通に考えて、
0: うん、
1: いっぱい飲食出てますけど、
0: うん、
1: なんかすっごい規制強くなると思います。
0: せやろね、
1: うん、あの暑い時やしね、
0: うん、
1: もう牡蠣はね、まあ、そこまでいくかどうかわからへんけど、最初もあの料理系統は全部締め出しで、
0: あ、
1: うん、もう出来合いのもの、
0: うん、
1: 例えばもうあの魔法瓶にコーヒー入れてきてコーヒーを飲ますとか、
0: はいはい、うん、
1: もうパンとかクッキーとかね、
0: うん、
1: そういうもんにこう変貌するのじゃないかな。
0: どうなりますことやら ね、来年
1: ほんまにあの大変あれびっくりしたんですけれど、うん、まあ、昨日もあの神戸の方って35度近くになってね、
0: うん、
1: もうやっぱり立てやったとしんどいね帰った後このだるさはないんやろうと思ったら、うん、やっぱり疲れるんやろね。
0: そうやね、
1: あんなちょっとしかやってないですよ、
0: うん、
1: みんなの演目で14分ぐらいやからね。
0: そうそうそう、
1: で自分の出るやつなんて本当に1分ぐらい の、
0: うん、
1: あのところの盾なんですけどね、
0: はい、
1: やっぱり瞬間しんどかったです、
0: うん
1: うん、
0: だって僕なんか30秒ぐらいで終わってたけど、うーん、なんかもうね、
1: 汗やのね、あれ、うん、汗やし、やっぱりこの炎天下でやってるってのは大変やろうしね、う
0: ん、いや一個びっくりしたんがね、今日、
1: うん、
0: ちょっとこっち来るときにちょっとまだ時間早いなあ言うてコンビニ寄ってちょっと休憩したんですよ、
1: ええ、
0: 僕もタバコも吸いたかったし、うん、でほんならちょうどその寄ったコンビニが灰皿置いてあったから日陰やったのよ、
1: うん、
0: あ、ラッキー日陰にあるわとか思って、でちょっと缶コーヒー飲みながらタバコ吸ってたんですけど、言うて時間にして10分かかってないんですよ、はい、ぼーっとしてきて、
1: あ、
0: 日陰やのに、
1: 日陰やのに、
0: うん、まあ確かにタバコ吸うてるからそれちょっとクラッとしてるっていう部分もあんねやろうけど、うんうん、まあいわゆるヤニクライやつ、ね、これタバコ吸うてる人は絶対1回は経験してるやつ、うんうん、ただ それ関係なくしてもなんかボーっとしてきて、
1: うん、
0: あかんわもうこの短時間でももうやばいぞって言ってなった、うん、それぐらいなんか空気が熱くなってる
1: ね、熱くなってますわ、うん、もうで昨日神戸祭り会場にね、
0: はい、
1: 電車で行ったんですけれど、
0: はいはい、
1: 電車って多分1年ぶりぐらい、
0: うん、あの去年の神戸祭り以来じゃない、うん、
1: あの乗ってないんで、
0: うん、
1: 乗り方がわからない。で僕もあの大女優さんがね、
0: ええ、
1: 私で切符の買い方わからないのって言ったら何言ってんねんと思って、うん、ええ、かっこいいやがってと思ってわかるやろ。昔も思ってたんですよ、うん、テレビ見ながら、
0: はい、
1: もう女優風吹かせやがってと思って、はい、思ってたんですけれど、うん、あの僕ずっと車やしね、
0: ええ、
1: 最近どんどんみんなあのね、状態が成長しますやん、
0: うん、
1: 本当に切符の買い方が分からなくて、
0: うんうん、
1: あのなんか近鉄線だけやったらまだ分かるんですけれど、はいはい、乗り入れって最近あちこちありますやん、
0: はい、
1: ボタンがいっぱいあるんですよ、
0: うん、
1: 阪神、阪急、京阪乗り入れて、うん、何この乗り入れって、何これ、近鉄線から乗ってるのに乗り入れって何のこと、うん、
0: はいはいはい、
1: 僕はもう一本で行きたいから一本で行けるのって言うて乗ったのに、
0: うん、
1: どこかで乗り換えるのかとかと思ってて、いやーとかね、この何ていうかで、あの表示板見てたら、1060円が何分やったんです、
0: うん、
1: その1060円のボタンがないんですよ、
0: はいはいはい、
1: 微妙に1080円とか1020円とか、
0: ねうん、
1: 1040円じゃない、まあ、とりあえずな1020円か5点プラスで出したらええかと思ったんやけど、うん、いやいや待てよと思って、最近無人の駅も多いから、
0: うん、
1: 改札でそんなして出られへんかったら大変やなと思って、うん、おかしいと思って、もうあらゆるボタンをバッパカバッパカバンバカバンバカ押してたのけんだんだん分からへんなってきて、阪神電車一回押したら思ったら、そのちょうどその1060円があって、
0: あ、いやいや、
1: これやと思って、うん、初めて僕は阪神電車に近鉄線が乗り入れて、
0: うん、
1: 神戸に行ってるっていうことを昨日初めて聞いてた。
0: あ、そうなの、
1: うん、できて久しいのに、
0: うん、
1: 阪神電車というものにいつの間にかこう吸収されていって、それが神戸に行ってるんや、
0: あ、
1: どころかなんか名前が変わってるんやっていうね、
0: うんうんうんうん、
1: っていうのを初めて知って、
0: はいはいはい、
1: 難しいと思って、
0: あれ阪神難波線やからね、
1: そうやね、そんな名前になってるんや、
0: そう、なんか一見すると阪神電車っぽいけど途中から近鉄に乗り換わるから
1: ね、そうやね。ほんでも帰りどうしようどうしよう、帰りも僕一人やったからね、帰りは、うん、もう どこから帰ってやろうと思っていろいろ見て、あ、この入り口やったなっていうのをだんだん分かってきて、
0: うん、
1: でそう乗って帰りは分かりました。
0: あ、よかった。
1: ボタンに近鉄ってなったから、
0: はいはいはい、
1: 自分の家の近くの近鉄ってのがパンと押したら出てきて、あ、これや。いやでも本当にね、昔は何偉そうなの言うてるねんと、まあ、
0: うん、
1: 思ってたけどね、
0: うん、
1: ほんまに買い方が分からなかった。僕は新大阪で、
0: ええ、
1: どうやってなんか梅田かなんかに行くのが分からなくって、どこやったかな、なんかもうちょっと分かりづらいとこやって、
0: うん、
1: どうやって行くのか分からない、ずっと迷ってこう見てて、
0: うん、
1: オーストラリアの人に道を教えてもらった。助けましょうかって言って日本語で言われて、どこ行きたいんですか言われて、なんか関西大学の近くに行きたくて、じゃあ僕はその近くまで行きますから一緒に乗って行きましょう、
0: お、優しい。
1: 次の駅で降りてくださいって言われて教えてもらった。もうなんかオーストラリア人にも教えてもらったし、中国人にも教えてもらった。奈良駅で中国人に教えてもらった。ダメやね本当にね。
0: いやでも普段から乗る乗らんがありますからね。
1: で、あとね、今びっくりしましたけど、
0: はい、
1: 大阪駅から、
0: うん、
1: 切符で入れて出るとこが少ない、
0: うん、
1: どこからも出られへんで、
0: うん、
1: うろうろ探したもん、
0: うん、
1: あれ何や、ピッとかざさなあかんのでしょ、
0: はい、
1: あの切符買うて切符で出るとこが異様に少ないです。
0: あれね、切符もねちょっと仕組みが今度変わるらしくて、
1: うん、
0: 今までってこのガシャコンって、この
1: そうガシャコン、
0: 時期のガシャコンじゃないですか、
1: うん、
0: あの時期のガシャコンがなくなっていくらしいんですよ、これが。あの切符にその時期がついてるんじゃなくて QR コードみたいなのが印字されるんですって。ああ、それを ピッて当てて乗るっていう。
1: はあ。
0: なんかあのガシャコンのこのややこしいこの中の機構がなくなっていくらしくて。なくな
1: るんや。うん、それ台湾にやったわそれピッて。
0: あ、そうなんや。
1: うん。あ、そうですか、うん、ほんまに大阪のところはびっくりしました前、うん、どこも出られへんって、あの改札とかで待ち合わせてる人に言うで、どこからも出られへん、そっち行ってみて、そっちもないって、こっちはね、こっちもない言
0: う
1: て、もう言えば誰かに聞くわ言うたら、一番向こうがですわ、
0: うわ
1: いやもう本当に切符でこうって切符で出る人ってのは分からへんね。
0: ねえ、
1: うん、
0: あ、僕らも最近ピッてするのでもうね手軽やからやってるけど、
1: ねえ、ほんまにもう嫌ですね本当にな
0: んか時代が進むとね。
1: ね、美香子さんありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます、師匠徳丸さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 昨日は推しの誕生日だったの、長岡天神のウッドストックでバースデーワンマンライブを見に行きました。推しさんは48歳になりました。おめでとうございます。
1: ええ年になりましたね。
0: ねえ、推しさんは誕生日にライブで祝って、ライブで祝っていうタイプなので、店のマスターが去年も誕生日ライブを企画して今年も誕生日ライブの企画をして、ライブは盛り上がりました。
1: うん、
0: まあ、毎年こんなして祝ってくれるのはいいよね。
1: でもね、あの歌手の方はいいよね、うん、ライブができるか。僕らは誕生日言っても何もできへんもんね。
0: そうやね、
1: うん、
0: なんかもうちょっとショート動画でなりましたーという。
1: いやーそんなん誰が見に来んねんって話
0: ね、せやね、バースデーワンマンライブとかやったら面白いんやろけど、
1: いや、ね、
0: あれはやっぱそういうネタ、まあ、持ちネタがある方がね、
1: あるとね、うん、なんかこう歌がうまい俳優の人とかね、
0: そうそうそうそう、う
1: ん、レコードも出してます、うん、俳優の人とかね、
0: ねえ、そんなやったらええけども。
1: あ、そうそう、
0: はい、
1: あの名探偵コナンの蘭姉ちゃんの声の人亡くなったね。
0: 若菜さんね、亡くなりましたね。
1: 61歳やで。
0: ええ、まだまだお若いのに。
1: なんで病気？
0: あ、なんか闘病中やったみたいでね。
1: あ、うん、若いよね、蘭姉ちゃんずっとあの声聞いてるから。
0: そうね、
1: 多分違和感あるやろ。
0: いや最初やっぱね違和感出ますよ
1: ね。
0: どうしても、
1: サザエさんもいまだに馴染まへんもんね。
0: うん、
1: あのドラえもんも、
0: うん、だドラえもんは僕はもう馴染んだ、
1: 馴染んだ、
0: うん、
1: のび太は、
0: うん、のび太も、う
1: ん、馴染んできた。
0: うん、でもやっぱり僕らの中ではその大山信代さんが中心の世代の声のイメージがやっぱ強いんですよ ね、うん、よね。あれ不思議と、
1: あれ海外でもドラえもんやったりすると、
0: ええ、
1: クレヨンしんちゃんやったりしてましたけどね、
0: ええ、
1: あの喋り方やね、
0: お
1: 声が、声優さんが、
0: はあ、ははあ、
1: うん、
0: ふうふうみたいな、
1: なんかそんなああよしてんねんなっていう、ね、
0: あ、やっぱりそのイメージなんでしょう ね、キャラクターの。
1: で でも台湾で仕事に行ってきたんですけど、
0: うん、
1: あのクレヨンしんちゃんもやってた、あのあれもやってましたわ、あのうんと
0: どれや、
1: うんと有名な、
0: 有名な、有名な、
1: クレヨンしんちゃんもやってたし、うん、
0: まあ、もうちびまる子ちゃんでしょ、
1: あ、ちびまる子ちゃん、うん、桃桜、
0: うん、
1: 小さいまる子って、ね、うん、そういう呼び方、
0: お、
1: うん、小さいまる子みたいな、徳丸のまるに子供の子、
0: はいはい、
1: なんかそんな、だからさくらももこさんやね。
0: そうです、
1: ね、だからそう、さくらもも小さいまる子になってますね、う
0: ん、なるほど、うん、なんかそのうまいことつけますね、
1: うん、なんかやってましたね、
0: はい、はい、みこさん、師匠と徳丸さんの服装ってオセロに見えると白で黒。
1: ああ、なるほど、
0: ちょうど白黒、
1: あそこに黒の人がおったら僕は裏返って黒になるとか、そういうやつやね、こう後ろ向いちゃうみたいな、
0: ね、そうそうそうそう、どこ向くねん言う、うん、
1: よう見ていただいてます、ありがとうございます、
0: どうもありがとうございます。切符の入れる場所がないからイコカとかピタパとかでタッチするからね。そうやね、
1: そうやな、よう切符はようなくしたね、
0: 切符あれね、あれどっか行くんよ、
1: あれなんであの出なあかん時になってみんななくなるのかで、必ずどっかから出てくるんだよね、1ヶ月後とか1週間後、
0: うん、なんでここやねんみたいな。
1: 車でもあの駐車場のパーキングのチケットありますやん、
0: はい、
1: ここに落としたらあかんからって言うて、うん、あの真ん中のところのジュース入れるところにね、
0: ええ、
1: ここに置いときましょうと思って置くの、
0: うん、
1: 帰ってきたらないねん、
0: あ
1: なんでないねんと思って、うん、一生懸命探してもでもないですわ言うんやけど、うん、ようよう探したらその置くところのなんかヘリにベターっとついてる、黒いから、
0: はいはい、
1: 分からへんの裏側、
0: あはははは、は
1: でもそこは何回も見たし何回も探したのにって言うけど何回探してもない時はないよね、
0: ね、
1: うん、
0: 保護色なってんのかっていうぐらい、
1: ね、いやほんまに、いやでも
0: ねえ、今ってまだ言うたらその施設にほら駐車割引のサービス受けるのに持って出ますやん、
1: うん、
0: せやからねまだその施設行った時は ね、まあ、ねあれやけど、
1: そのパーキング100円パーキング、
0: はい、
1: コインパーキング、
0: うん、
1: あれなくした時の悲惨なことってのはないよね。あれ
0: めっちゃ金取られるでしょ。
1: 大阪は僕は1万2千円2万とかでなりましたよ。まあその場所によって違うみたいに、奈良の時はもう3000円でしたけど、安と思いました。安と思ったけど高いわ、3000円なんて、そんなんあれにも納得できへんのに、上限1800円とか1300円とかなってんのに、なんでなくしたら1万なんぼ払わなあかんのか。だって上限それになってるわけやだから、絶対それじゃないですか、その1800円超えることはないじゃないですか、なあそんなに入れてへんけど1800円払ったら出れますよってしてたらええのに、なんで1万なんかなって、あれが釈然としなくて、えらい大阪で喧嘩になったことがあんねんけど、喧嘩が言い合いになったことがあんねんけど、でも聞いてくれませんでした、そういう決まりですって。
0: 多分それをどないかするためのこの処理費用なんですかね。
1: なんやろね、あれはなんか何十倍もなんで取ってんのって感じだよね。
0: だから最近ほらよく何この駐車券でこうやり取りするより番号を入力してやってくださいみたいなとこ増えてきましたよね、
1: はいはい、あれもよう僕間違うね人の駐車場ずっと下ろすもんね、あれ
0: ね
1: 見てるのに人の押すときに違うの入れちゃうの。まだ安いとこはええわ、奈良みたいに、まあ300円400円で、まあ、帰ってきたらびっくりしようやろなぐらい、いや心斎橋とね祇園で一回やってしまって、
0: あっちゃん
1: 心斎橋何倍で4000円、人のところしてで自分も4000円かかる、アホかと思ってたら、祇園のとこ昔、6000なんぼや。
0: いや、えぐい。
1: ほんまに。もうで、その人のところして、でもあれなんぼ言うても帰ってけへんね。
0: いや、そらやってもうたもん。
1: やってもうたもん。でも、ね、だから電話しても、それを帰ってけへんち
0: ゅう、
1: できないですって、ね。ほんな1万2000円。1日か2時間で
0: えぐ2時間で1万2000円、
1: 3時間で3、そんなぐらいで、
0: ちょっと大人のお店行ってるみたいな感じですよ。もう
1: だから自分のと他人のと、他人の人は喜んでるわね、なんで下がってんねん。
0: そりゃそうでしょう。
1: あれどうなんですかね、下がってて車あったらずっと下がりっぱなしかね。
0: あ、また上がる、
1: でも安いな思ってるやろね、
0: あれおかしいな、
1: ね、おかしいな思ってる、
0: 丸1日止めてるはずやねんけど、みたいな。
1: いやでもほんまにね、あれなんとかならんのかな思うけど、あれはちょっと気ぃつけなきませんね。
0: いやほんまにね、
1: もうあれはもうって言いながら絶対やるからな私は何の大変ね。ちょっとガソリン代下がりましたね。
0: そうですね、助かります、本当に
1: ね、
0: も
1: う一時200円近なってきてました。
0: いやもうあの時はビビったよ、もう
1: ビビったよ、
0: うわどうしようって言って、
1: 僕一回明石のあのサービスエリアで220円になってましたから、1リットル230円ですよ。
0: えぐいな
1: と思いきや、どこやったっけ、香港で1リットル600なん、
0: 高
1: 680円、もう、よくみんなそれで、いやバスとかを入れてるよね。
0: ねえ、
1: い
0: やーすごいな。
1: いやでもほんまこのままずっとね、アメリカが戦争してて、イランとえらいことになってきたら、まだねその日本の財政でなんとかやっていこうっていう感じですけど、いろんなとこが今ねカルビーも
0: そうやね、
1: ね、あの色付きじゃなく
0: て、ナフサが入ってけえへんから
1: 袋ね、あんなだったしね、あれやったらどうせやったら透明にしたらよかったよね、
0: スケルトンね、
1: なんであの白黒にしたいのね
0: あのスケルトンにしちゃうと中の分量が見えちゃうから
1: そう、やっぱりそれなんやろ
0: か、やっぱそうやと思う、
1: なんか明らかに少なったなっていうのが分かるから、
0: そうそうそう、
1: なるほどね、
0: やっぱそういうのもちょっとこう隠さないと、まあまあ悪い言い方したらね、
1: 確かにうまい棒身近なったもんね、
0: ちょっとちっちゃなったでしょ、
1: ほんであの 真ん中の穴が大きなったもん、うんうん、確かにそう言われたら、うんうん、でもシュガーバターは前から小さかったんちゃうか
0: な。そうそう、あの前もちょっとちっちゃいタイプもありますから ね、
1: うん、だからまあまあみんなちょっとずつ節約してんのやろうなとは思うけどね、うん、
0: 企業努力でしょうねほんまに、ね、いかにしてこの値段を維持したまんまこうなんとかするかみたいな。
1: うちも紙袋お金取ったらええんちゃうのとかって言うてんねんけど、うん、なかなか取れないわ。
0: いやー ね、
1: ねスーパーとちゃうからね、うん、うん、なんかねそれやったらなんかあのーエコバッグ持ってきてくれた人には何ぼかプッサンプ容器あげるとかね、
0: あ
1: そういうのにしたらちょっとマシなんかなと思ったりしますけどね。
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、
0: ただねあのエコバッグってね、うん、あの僕らコンビニで働いてるとよく思うんやけど、うん、洗えって
1: 、はあ、
0: もう
1: そう、
0: もう袋ねみんな常連のおちゃんとかでも出してくんのはいいんですよ、うん、それがまだポケットに突っ込んできててぐしゃぐしゃだけやったらいいのよ、うん、広げてバサッてやったら、うん、もう開けへん時あん
1: ね
0: ん、
1: まあね、
0: 汁がこぼれてなんかペタってなってるやつで、
1: そうそうそうそう、あれエコバッグって言うてね、うん、あのコロナの時になんだかんだありましたけどね、うん、あっちの方が本当にね汚いよ。
0: そう、
1: 全然衛生的じゃないよ、
0: うん、
1: ちゃんと洗った方がいいと思う。
0: いやほんまに、
1: うん、
0: ほんまに、最低限こう週に1回ぐらいはね、
1: うん、
0: 水でビャーっと洗うとかそれぐらいはせんと、うん、なんかたまに ね開けるとねすっごい匂いするときあるね、
1: う
0: ん、
1: うわっ
0: うわって嘘この中に手突っ込む
1: とか言って、あかんねあれはね、
0: そう、
1: うん、
0: それでいつもみんなそれにいっぱい突っ込んで帰んのよ。
1: まあいろんなもんだね垂れてくるからね。
0: そう、
1: うん、
0: あやばいほんまに
1: やばいね、
0: うん、
1: いや本当にちょっと今日はねあのだるくてね、
0: うん、
1: 何の話も浮かべ
0: そうなんか今日とこの際来キレ悪いなといつもやったらもっとブヤーしゃべるのに
1: もうしんどいです今日。
0: あの疲労やね、
1: うん、なんか知らんけどしんどいです。
0: あの今日ね、うん、そのいつもこのギグ来る前に、
1: うん、
0: あの貞村先生とラジオやってはりますやん、
1: はい、
0: でお昼食べてはりますやん、はい、でいつもその後にあの、まあ、お寺で収録させていただいたりとかするんですけど、うん、今日えらい遅いな帰ってくんのって
1: 話長かったんや。
0: 長かったんや、
1: うん、もうあんまり話止まらへんから、
0: うん、
1: そろそろ収録に行きましょうかって言うて僕は切り上げましたまあそのこともあるのかな
0: そうかもしれん ね、あなんかいつものこのペースが乱れてるというか、ね、
1: うんうん、まあほんまに台湾にねちょっと映画で行ってきましたけど、
0: うん、
1: まあちょっとその疲れもまだ残ってるのかわからへんけど、うん、あのやっぱり向こうね僕ちょっとね、
0: うん、
1: 中国の方をね、
0: うん、
1: 中国で、まあ、台湾、まあ、違う国やとはいえね、
0: うん、
1: なんかこう誤解をしてました、
0: うん、
1: なんかやかましくてガチャガチャして汚
0: いは
1: い
0: はい、
1: っていう、まあ、日本のテレビとか情報とかなんとなくそうなんじゃないのみたいな、
0: はいはい、
1: でイメージでなってたんですけどね、
0: うん、
1: いやどうしてどうして日本人もっと勉強しないといけないと思いましたエレベーターエスカレーター、
0: うん、
1: で電車乗るとこバス乗るとこすべ、
0: うん、
1: て、まあ、食べ物屋さん、行列ができるところ、
0: はい、
1: ピチーと並ばありますよ。
0: あすごいですね。
1: 絶対誰も横入りしてない。
0: へ
1: でねな、それどころかね、
0: うん、
1: 譲り合う。だから僕は旅行者やからそうやって優しくしてくれてるんやろうと思うんやけど、
0: うん、
1: 台湾人どうしてもどうぞどうぞ、
0: うーん
1: なんか大丈夫らみたいになってました。
0: お
1: うん、だからとかあの、まあ、コンビニ入るときに、うん、急にいっぺんにパッと入ったときに入られへんって、
0: はい、
1: いやどうぞどうぞって言
0: う
1: て、
0: うん
1: であのやってはったけどね。
0: お
1: いやだからなんかね、もう、ま、間違えてたなんか、
0: うんうんうん、
1: イメージが日本人の方がずっと悪いほんでね、日本でもね、
0: うん、
1: 公共のトイレ、まあ、レストランとか、ね、ホテルとかやったらトイレは綺麗ですけれど、うん、やっぱ公共のね汚いところの、
0: うん
1: バス乗り場のトイレとか、
0: うん、
1: 汚いとこありますよ
0: 日本でも、ね、
1: あなやっぱり汚いってちょっとこけると汚いな物置かれへんとぐらい汚いなっていうのはあるんやけどね、うん、どこも綺麗でした。
0: へ
1: もうどんなところでも綺麗に掃除したってイメージが違いました。なんか 台湾の人とパッパパッパなんかゴミザーッと捨てたりするんちゃうかと思ったけど、誰も捨てない
0: です。
1: みんなゴミ箱に持って行ってますしね、街綺麗やったし、反対になんか日本人の方がなんかポンと捨てたりしてました。でタバコもちゃんと吸う場所に行ってみんな吸うた、ポイ捨てないし、歩きタバコまずないです。
0: ほうほうほう、
1: なんかイメージがいろいろ変わりました、
0: ね、もしかしたら厳罰があるかもしれないですね。
1: かもわからないんですけど、なんか、だから日本人がねもっと頑張らなあかんな思いましたわ。あの日本ってすぐなんかクレーム入れたり、なんかチーってなったり、で 客は客で変な客おったり文句言うたりとか、なんか結構なんかギスギスしてきて殺伐としてる日本人が多いんやけど、
0: ちょっとクレイジーな感じ
1: で、なんかやっぱりねお金少ないとか、食ないとか、なんかそんなんで日本全体がなんかこう暗く、世界第2位やったのが第5位ぐらいに落ちてきてるから、
0: はいはい、
1: やっぱり確実にねなんか落ちてるんですよ。だからもう人間的なところでも落ちてるのを感じましてね。向こうの台湾の人ってね、あのどんな雑貨屋さんでも土産物屋さんでも食べるとこでもね、スタッフに余裕があります。もう本当に初め挨拶から始まってニコニコして目見て喋るし、でどこのホテルでもちょっと安いホテルでも全部同じサービスしはるし、でお客さんがまた余裕がある。あの本当にあのすぐなんかみたいな感じではならないしね。だからなんかこう外国人の方をちょっとこうなんていうかこう色眼鏡で見てたっていうか、その国に行けば全然違ってたっていうかね。で優しかったです。
0: ああそれは良かったですね。
1: もうねあの言葉しゃべるしゃべらない関係なく、あのすぐに声かけてくれて、どこ困ってる、どこ行くの、上やでとか下やでとか、あっちやでとか、一緒に行きましょうかとか、優しかったですね。なんか
0: なんかそれ聞いてるとほんまにちょっと今まで自分もイメージちゃうかったな
1: っていう、ね、ほんでそれはな外国人だけに優しいんだなと思ってたんですよ。同じ台湾人同士でもなんか旅行客の人が おるんでしょうね、あっちですよとかパッと声かける、ね、だからまあすごいなと思いました、
0: だからもうそういうの聞いてるとね、なんかもうガチャガチャされてもね、もうそれからこっちも余裕がなくなってくるんですよ。
1: 余裕ないですよ。そうそう、だから日本人自体がもう、ほんま余裕ないんちゃうかなと思ったりしましたよね。
0: まあね、確かに余裕はあるかないか言われたらまずないと思います。
1: ないと思うよね。だからコンビニ入って一番思った、コンビニってなんか人間の縮図じゃないですか、あいつ並びよらへんなとかね、もっとシャッシャと行けよ、何も、何でしもたもたしてんねんとか、早やれよとか、あ台湾そんなのないんですね。確かにレジもたもたしてる人おるけど、もう待ってる人がお互い喋ってはったりとか、なんかこうなんかいろいろ勉強して帰ってきましたね。
0: そうなんや
1: ね、まあ、そろそろ CM ですんでね、
0: はい、
1: 行きましょうかね。美香子さん教えていただいた、
0: はい、まだあと20秒ほどねございますけども、はい、美香子さんがね切符を手に持ってると握りしめてぐしゃぐしゃになったことあります。で僕もあります。
1: もう
0: やっちゃった
1: って、ね、俺って入らへんよね。
0: まあ、そこまで僕はひどくはなってなかったけど、とりあえずね、もうそのまま通るレベルまでは
1: 僕通らへんかった。
0: 通らんかったんや。
1: 全然通らへんかった。
0: あっちゃー、はい、といったところで CM でございます。
1: すいません。
2: いつかはこの日のこと笑い。
3: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、そういったわけで後半戦でございますが、
1: はい、ありがとうございます。
0: 美香子さんがね、急な暑さで体がついていけないぐらいの暑さ、
1: ね、
0: それはわかる、
1: わかるね、うん、これもう何度まで行くんかな。一回京都って40度まであったことあるでしょ。
0: 去年確かそれぐらい行きましたよね。
1: なんか僕20代の時に一回40度っていうのを連日40度41度、
0: は
1: あ、あれ何やったのね、あの、うん、なって、
0: うん、
1: 高校生の子は何人かバタバタ死んでましたね。
0: おお、熱中症で、
1: うん、あの高校生、京都の高校生の子は、うんうん、一回なんかそんなことありましたね。
0: 僕らの子供の頃ってね、熱中症っていう言葉なかったじゃないですか。日射病言うてたでしょ。
1: いつからか日射病がなくなって、
0: そうだから、あの太陽の光に当たってるからじゃなくて、
1: うん、
0: 暑いからっていう
1: ね、ねえ、うん、なかったよね、あれ。なんやろね、いつの間にか。
0: そうだから、確かにこの太陽の光で暑いなっていうのはあったけど、まだ言ったらここまでなんていうかな、うん、ムーンとしてなかったというか。い
1: や、ね、だって夏で も、うん、もう窓開けてたら、
0: うん、
1: 夜中寒かったもんね、
0: うん、
1: で大体か暑くても扇風機で寝れてたし、
0: そうそうそう、
1: 何やったら窓開けてたら寝れてましたからね、
0: うん、もういい風入ってきてましたから ね、うん、ね、
1: だから風が流れるっていうのはまずもうなくなってしまってますよね。
0: そう、それから僕らそのエアコンをつけたっていう記憶があんまりないんですよ、
1: 夏ね、
0: 子供の頃は。
1: だってラジオ体操の朝一発で行くやつ、
0: うん、
1: 子供の頃って、
0: うん、
1: 寒かったもん。
0: そう、まだね、なんか、うん、ああ涼しいっていいか、いいなって感じで、
1: ひんやりしてましたからね、
0: うん、
1: うん、だからキャンプとかするとかなりいつも夜は寒かった
0: です。うんうんうんうん、うん、
1: ね、ああ、だからだんだん、そう思えば温度上がってきてるのかな。
0: そうやね、相対的に底上げはされてるでしょう ね、うん、
1: ね。反対にバリ島が今27度、
0: うん、過ごしやすい。
1: だから最高気温27度ですから、最低気温もっと下がるんですよ、
0: ね。まあ、バリ島にしたらちょっと異常気象なんですかね。
1: だからね、みんな寒い寒い言ってて、うん、だから僕らも最近バリ島で暑いっていうことを言うた、
0: うん、
1: ことがない。
0: お
1: う、うん、前はすっごい暑かったんですけれど、うん、それがなんか異常気象みたいですね。
0: へ、
1: 反対に、
0: うん、そうやね、まあ、暑い国やもんね。
1: 暑い国やから前行った時もう寒くて寒くて大変やったんだよね、
0: うん、多分僕が行ったらちょうどいいぐらいやったんですね、
1: うん、ちょうどね、二酸化炭素容器出した、うん、いや僕ね、台湾からその金曜日に帰ってきた時にもう機内食が食べられなくって、
0: あー、なんか言うてたやつ、
1: あの鶏が乗ってて、
0: うん、
1: 鶏だけやってよかったんですけど、黄色いご飯があって、
0: うん、
1: なんやこれって、ご飯寄って食べたろう思って、鶏寄ってご飯だけ食べたろう思ったら、ご飯にべったりチーズがかかってて、
0: お
1: ー、どこを取ってもチーズが絡まってて、
0: お
1: ー、もうこれあかんわと思って断念しました。果物だけもらって、
0: あら、
1: ほらね、あれはダブルで、あのだからね、昔はね選べてたんですよ、
0: う
1: ん、
0: ほう、
1: フィッシュか、
0: あー、ビーフはフィッシュみたい、ビーフはチキンみたいなやつ。
1: でもまあ今回選べ、なんかだいぶ前からちょっと選べなくって、
0: うん、
1: うん、だからもうそれあかんかったら、もう最低やな、
0: うん、まあ偏るからなんですかね。
1: ね、まあでもまあまあ、あの食べれるだけありがたいです。
0: いや、ほんまに ね、うん、何でも食べれてそうはない
1: ん
0: です
1: 。何でも食べるから、そこら辺はいいやろうなと思いますけどね。
0: いやー、でも僕今でこそこんなに何でもかんでも食うてますけど、
1: うん、
0: 子供の頃は何にも食べられ
1: ない。なんでやろね、
0: あの極端な食わず嫌いやったのよ、
1: うん、
0: もうなんか

0: もう今やから言うけど乳離れが全然できへんかったみたいで、
1: ほう、
0: 大体みんな3歳になる前ぐらい、うん、3歳になる前にはもう乳離れしますやん、うん、もうずっとお乳飲んでたみたいで、
1: へえ、
0: うん、
1: 牛か、うん、
0: いや、ほんでちょうど僕と妹が5歳違いやったから、
1: うん、
0: 言ったらおかんがまだ母乳がずっと、
1: うん、
0: もうずっと出続ける状態やって、うん、もうそれをずっと飲んでたらしいんですよ
1: 3歳になっても、
0: うん、
1: 何歳でやめたの
0: 分かれへん、まあ、5歳になる頃には飲んでなかった
1: けど、ね、あかんやんそれは5歳ではもうそんな吸われたら垂れてくるやん、
0: いやほんまにあほか言われる、うん、ほんまに、いやそんな状態で、
1: ほう、
0: 言ったら本来やったらみんなその
1: まあ栄養偏ってなかったんからな、長いこと飲んでたから
0: そうかもしれん、
1: うん、
0: 今でっぷりしてるけどやかましょう、うん、だからその大体2歳3歳ぐらいから離乳食が始まって、ちょっとずつこういろんな味を覚えていきますやん、
1: あそれがなかったんや、
0: それがなかったから、
1: いきなり乳やめてこれ食えになった
0: から、そうイエーっていう状態、ほんで言ったら悪い言い方したらその味もそっけもない白ご飯、
1: あだからもう見た目やってね、
0: 乳
1: は白、
0: うん、
1: 米も白、
0: そう、
1: 牛乳も白、
0: うん、
1: もう視覚的に白、
0: そう、なんかそんなんやったかもしれへん、
1: へえ、
0: でそれから徐々に徐々に何かを食べるようになっていって、
1: うん、
0: で幼稚園の時に餃子の味を覚えたのよ、
1: ああまた一番初めに覚えた餃子が、いや幼稚園が餃子やったよ、
0: そうミンミンセミ餃子、
1: 幼稚園で餃子出たの、
0: ええ、うちで、
1: あうちで、うん、一回食べてみ、そんな言わんぞ、
0: ええから一回食べてみって言って、
1: おいしいから、
0: うん、
1: そこらへんから攻めたい、ハンバーグじゃないんや、
0: ちゃうねん
1: 餃子、
0: ほんでカップラーメンも食べれるようになっていた、そこは徐々に徐々にいろんなもの食べれるようになっていた、ただ長かったけどね、で餃子を食べれるようになって、遠足の時の弁当にその餃子を入れてほしいって、食べれるもんやから、
1: ご飯と餃子、
0: そうご飯と餃子みたいな、
1: 貧乏感みたいな話
0: うん、それで幼稚園の先生に見て見て先生僕餃子食べれるようなって言うとめっちゃ喜んでくれましたからね、よかった
1: やっぱり幼稚園先生心配してくれたよ、
0: そうっていうのも僕行ってた幼稚園、僕年長さんの1年しか行ってなかったんですよ、
1: うん、
0: 毎週ね水曜日にお弁当が出てたの、
1: うん、
0: それまでお弁当持ってきたりとか昼で帰ったりとかしてたから、ね、
1: 幼稚園で弁当出んの、
0: そう給食弁当が、お金あったんやろな、
1: ね、
0: でそのお弁当もご飯にふりかけかかってるだけでよ食べへんかって、
1: うん、
0: あんなに美味しいふりかけなんか最高のおかずじゃないですよ、
1: 子供にとったらふりかけは最高やん、
0: もうそのふりかけのその黄色とか黒とかほらいろんな海苔とか入って、ね、もうそれがあかんかって、
1: うん、
0: もうすごかった、もうほぼ残しよ、
1: へ
0: え、ほんで小学校になって給食始まりますやん、そこでも偏食がずっと続いてるから、うん、もう食べられんで食べられんで、うん、唯一カレーとかその卵のスープとかそういうのは食べてたんやけど、ちょっと特殊なおかずが入ってたら、
1: うん、なんでカレーと卵のスープは違うの、
0: 分かれへん、カレーはいけてた、
1: 色全然ちゃうやん、
0: うん、
1: カレーは前から好きやったんや、
0: ほんで今なんか酢のもん大好きやからバックバック食うねんけど、うん、もう酢のもん出てきて全然食べられへんかって、
1: へえ、その時のなんか体の状態どうなってん
0: ね
1: ん、
0: どうなった
1: ん
0: やろね、
1: うん、
0: もうそんなことが続いて、で覚醒したんがね、4年か5年ぐらいの時、
1: もう何でもいけるんだ、
0: もうなんかいろんなもんが美味しいことに気づき始めて、あうまいぞこれも、うまいぞこれも、うまいぞ言って何でも食べるようになって、
1: ハードル1回になって、
0: もうハードル1回になった、
1: もうね今ではすっかり嫌いなもんがない、
0: もうほぼなし、
1: ね、
0: うん、ただやっぱちょっと匂い的に苦手なやつとか食感苦手なやつとかあるけど、
1: 食感苦手なやつなんですか、
0: 赤魚、あ赤魚、じゃない、A のなんか煮つけってたまに出たりするじゃないですか、
1: A ですか、
0: うん、
1: A は僕なんか食べないですよA は水族館におるんA は食べないです、 A を食べてるの、
0: うん、A のこのなんか縁側のとこのあれね、スーパーに売ったやつたまに
1: すんけど、 A を食べてんの、
0: あれがちょっと風味が苦手で、
1: あ、うん、僕はもう食べたことないんちゃうかな、うん、
0: ほんで僕以外の家族みんな食べんのよ、
1: エイを、
0: おかんも食べるし親父も食べる

0: 食べるし、ね、弟も食べるし、なんかそれ出るときは僕ごめんそれちょっと苦手やからごめん他のがいい。
1: 他には
0: 匂い他ほぼないんちゃうかな。
1: うん、
0: うん、
1: ああそう、他がなくて A だけがいいなってなんかおかしいよね。もう僕はやっぱ鳥があかんすね、うん、鳥はね。何があかんねん言われたら、うん、多分何があかんことはないと思うけど、鳥ならブツブツがあかん、
0: あの皮が苦手、
1: うん、
0: 身は別としても
1: 鳥鶏を食べてるということ自体が自分が嫌。
0: あ
1: うん、あなんだ、あとサクサクしてる肉は嫌なんかもから。
0: うーん、
1: だからアナゴは嫌。
0: うん、
1: うなぎは好きやけど、
0: ほうほうほう、
1: あれちょっとサクサクして、まあでも食べ言うたら食べれます、うん、で鶏も食え言うたら食えます、うん、あのどうしても殺すぞ言われたら食べます。絶対いただけない喉が通らへんのがチーズ。
0: あ
1: ーもうチーズチーズしてるのはダメです、
0: ね、なるほど、あの固形のチーズなんか絶対無理なやつ、
1: ね、ダメですね、もう石鹸の腐ったんしか感じないです。
0: チーズ好きな人ごめんなさい、これあくまで個人の感覚やからね。
1: あのただね、うん、レアチーズケーキとか大好きやし、
0: うん、
1: 先日もあのピザとって食べてましたし、
0: ああそうやね、ピザ食べてた、
1: はい、言ってましたね、ドミノピザとって食べてましたしね、うん、まああのチーズが 主じゃないピザやったら何分でも食べれる。
0: あのどっちかというとその風味が苦手っていうより、あの固形の感じが苦手、
1: 味なんでしょうね
0: 固形の時の、うん、まあ言ったらピザに乗ってるやつってあくまでもアクセントの一つやから、
1: そう
0: 他のいろんな、ね、そのピザソースであったり、うん、野菜とか肉の、ね、味があったりとか、
1: あれピザに変わってるんですよ、
0: うんうん、
1: でレアチーズケーキもケーキに変わってるんです
0: よ、うん、
1: なんか別にそれはそれで、
0: ほうほうほう、
1: だから チーズそのものが、でもあのブルーチーズとか食べます。
0: うん、僕食べますよ、
1: うわ、うん、
0: 出たら普通にかじってる、
1: ブルーチーズを食べてるやつと喋るのが嫌。もう空気がファファファファきて、もうなんか面白い話も全然頭に入れへん。
0: もうイタリア行ったら大変やろね、徳丸さん、もうそこら中チーズだらけよ。
1: でもチーズ食べれる人にもブルーチーズとかちょっと苦手な人多いです、
0: うん、まあ確かにね、あれ癖あるし、
1: うん、
0: よっぽど好きないと言わないとやっぱ食べない。
1: あの船寿司は僕食べれると思います、食べたことあると思います。
0: 逆に僕船寿司はない。
1: あの食べてて後でこれ船寿司やってんでって言われてふーんって言って、うん、食べたことあります。
0: へえ、
1: 船寿司は臭いって聞いてたからね、
0: うん、
1: うん、で臭いやも食べたことあるんちゃうかな、これ臭いやでって言われて、うん、ほーんって言って食べたことがあると思いますね、
0: うん、あの多分ドリアンとかと同じカテゴリーなんでしょうね、匂いはすごいけどみたいな。
1: あのドリアンも僕大好きですからね、
0: あれ美味しいですよね、
1: 美味しいです。あのインドネシア語で、天国の味地獄の匂いっていうのがドリアンっていう意味らしいんですけれど、うんうん、まあ、もう分からないんですけど、みんな食べた匂いが生ゴミやっていう、
0: うん、
1: うん、もうみんななんか吐きそうになってありますけどね、
0: なんかあの鼻に抜ける匂いがこう、うん、そんな感じみたいな。だから
1: でもね、ドリアン食べたやつと喋るのが嫌、うん、ドリアンは好きやし、ドリアンは全然平気なんやけど、うん、とりあえずドリアンを口に入れながら喋ってるやつは腹立つ。そいつと車に乗るのはめっちゃ嫌。
0: そらしんどいわね、
1: しんどい。そいつの口から出てるっていうのはお前の口の匂いなんかドリアンの匂いなんかわからんぐらいの匂いになってますから。だから口の臭いやつがドリアン食べたら絶対嫌。
0: ああ、うん、ダブルパンチ、
1: うん、いろんな味に変わる。でもまあドリアンもね、あのクリアクアンとね、カスタードクリームの味なんですよ。
0: うーん、
1: うん、もう
0: 味は、ね、割と甘いんですね、
1: 味は。だからね、僕思いましたわ、あの口から食べっていう、
0: うん、
1: 口から食べてると、
0: うん、
1: ドリアン食べれるけど、
0: うん、
1: 鼻から匂いしながら食べたら多分嫌いになる。
0: あ、僕そう言うたら、
1: うん、
0: あのその食べず嫌い直すときそれやってたわ。
1: ああ
0: の多分匂いが苦手なんちゃうかって、その、うん、感じたことない匂いから鼻つまんで食べてみって言って、うん、
1: ああ
0: いけたって。
1: ああなるほど、うん、多分そうかもな、
0: うん、
1: もうだから匂いをとりあえず先に匂う人はダメ、
0: うん
1: うん、
0: だから料理でもよく言いますやん、まず見た目から入って今度香りが入ってきてそこから味が入るみたいな、
1: うんうんうん、だからもうあの口鼻で息せんと口で食べてみてドリアンは先言いますわ、うん、あとね、
0: うん、
1: あの猫舌の人、
0: うん、
1: 猫舌の人はやっぱり実際に食べ方が悪い
0: ほう
1: らしいです。
0: そうなんや。
1: あのね舌から舌をベロンって伸ばして物を入れる、だから舌の面積が大きい人ほど猫舌なんです。
0: う
1: ーん、だからあの猫舌じゃない人ってのは口に物をポンと放り込むらしいです。
0: 僕やわ、
1: うん
0: うん、
1: だから猫舌じゃないらしいんです、
0: うん、
1: だから、ね、猫舌を直そう思ったら、うん、スプーンで舌をギュッと押さえて、
0: うん、
1: 口に物を入れたら、
0: うん、
1: 熱ない。
0: うーん、
1: 熱いって感じるのは舌が熱いって感じるだけで、うん、全然熱いのが平気になるらしいです。
0: へ、
1: ただ食いにくい。
0: まあそらね、
1: 舌をあのスプーンで押さえながら、
0: うん、
1: 熱いものを食べる。
0: めんどくさいわ。
1: そうすると猫舌が治るっていう。だから食べ方がなんか猫舌の人は違うらしいですね。
0: ご勉強になった、
1: うん、だからやってみ言うたらめんどくさいですけどね。、うん、そろそろね、映画ロータス高山監督の作品が、うん、関係者試写会、
0: ね、とりあえずね関係者試写会をまずやってから、うん、もうちょっと完成度上げていこうかなって、
1: ね、うん、そうですね。関係者試写会どうですか、いけそう、間に合いそう、
0: もうそこまでにはとりあえずやってまわんとね、もう、うんうん、僕もどっかで区切りつけな思いながらね、ちょっと踏ん切りがなかなかつかんかったんやけど、うん、もう他にケツ叩かれてもとりあえずやってまえって言って、
1: いやもうこう、うん、もうちょっと長いことかかるかなと思ってたんですけどね、うん、いや、まあ、
0: なんまあとりあえず最低限ね、せやかそこで、うん、現状こういう形やけどこれからもっとブラッシュアップして素晴らしいものにどんどん仕上げていくからっていうのを言うたったらええねんって、うん、ほといたいなんだもん、ギャギャギャ言うてくるやつはって、うん、もうっていうことをずっと昨日考えてて、うん、で、まあ、とりあえず全員に言わなあかんわ思って、うん、それでもちょっとうーんって悩んでたんです。どうしようかな、どうしようかな、どこまでだったら話できてへんしなーって、うん、うーんっていう、おかんに先書けーはーいってとりあえず書いてないけど、でもやっぱそれやってよかったなって思ったのが、もう死ぬこと以外はかすり傷やっていう、死なんかったらなんとでもなるって、うん、仮にここで酷評されても、うん、もうそれはそこまでのもんやったんやなってなってまうし、うん、まあとにかく一回見てもらわんことにはね、
1: そうやね、
0: うん、ということでもう踏ん切っちゃいました。
1: まあ、うん、言っちゃったわと思って、うんうん、もう場所はもう決めてるなと思って、
0: うん、いや場所はねもうずっとそれ話してたんで、
1: う
0: ん、
1: もうお任せしとこうと思ってたんですからね、
0: うんうんうん、まあまあとりあえずね、そこに向けて必死のパッチになるだけやからもう、うん、はい、逆に時間配分がね、うん、ちょっと自分の中でやりくりがうまくなってきた、
1: はい、
0: あこれはもうさっきここでできるからやっとこうとか、うんうん、特にラジオのことで、
1: まあ、
0: あこれはもう収録できたしもう先撮ってもう先送っとこうとか言う、
1: 最近ちょっとサクサク進んでますもんね、
0: うん、
1: 割と収録もなんか段取りよく、
0: うん
1: ね、その日に集約してという、
0: そうそうそうそう、
1: まあでもまあまあこれからどんどんとね、
0: はい、
1: 成長していくと思いますが、
0: はい、
1: 三河子さん最後聞いてます、
0: はい、給食のバナナとチーズは苦手で残して弟にあげたことあります。ギグに出会ってあるきっかけでチーズとバナナ食べるようになりました。克服できました。
1: あ、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、
0: そんな話を聞いたところで番組終了でございます。
1: ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ5月12日付のランキングをねご紹介していくんですけれども、ゴールデンウィークもね無事に終わりまして、皆様どうお過ごしになられましたでしょうかね。まああんまり私は関係ない感じで、お盆とお正月以外の祝日はあんまり関係がないので、それなりに普通にいつも通りっていう感じではありましたけれどもね、やっぱりなんかこうお休みがあったりするとねお出かけしたりするので、その時はぜひね車なんかで聞いたりとか電車で遠出する時とかね、ぜひパームトーンの面々の曲をね聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思っております。それぞれ配信ねされてますので、ぜひサブスクなど YouTube なんかでも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週のランキングご紹介していきます。まずは10位から4位までです。第10位選手から5ランクアップ、和田雅則、大人が夢見て何が悪い。第9位7ランクダウン、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第8位も7ランクダウンです、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第7位選手から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第6位1ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第5位もみゆりな、開いたトランプは先週と変わらず。第4位もみゆりな、日だまりの鳥、こちらも先週と変わらずとなっております。なんと今週はですね、アネモネ通りが先週の2位から、そして独り占めの夢が先週の1位から7ランクダウンということで、ちょっと波乱な感じがいたしますけれどもね、今週のトップ3どうなってるんでしょうか。発表の前に11位以下もご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位もみゆりな、下から2番目の男。18位もみゆりな、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田正則、歌で世界が変えられなくても。第、15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線が2つある、桜前線となっております。これ多分何かどれかが何か間違ってるんでしょうね、こっちでは合ってんのかな、桜前線が2つ入ってますね。誰も気づかなかった。今回はいつも気づいてね言ってくださる方がいるんですが、今回は誰も気づかなかった。はい、後ほど訂正しておきましょう。そして今週の第3位は先週から3ランクアップです、ボミユリナ、ときめきドリームパレット。そして今週の第2位は先週から6ランクアップです、ケンチョ、君に伝えるメロディー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないで、2ランクアップで帰り咲きという形になりましたね。そういう感じで今週はねちょっと大きくランキングも変わりましたし、ときめきドリームパレットがねやっぱり強いなという感じがします。そしてケンチョさんはね、5月の30日か31日かどっちか忘れたんですけれども、またねインスタグラム県庁さんで検索して見ていただければと思うんですが、神社で、なんかライブをされるそうでね、なんか入場券だけ払ったらドリンクついて、そういうどこで歌う、境内のところかな、わかんないんですけど、そこでねなんかライブするそうなので、ちょっとなかなかない経験だと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今週のピックアップですが、今週のピックアップは KC さんのジェッティを聞いていただこうと思います。そろそろね夏が近づいてきて、ちょっとまあ蒸し暑くもなりますけれどもね、やっぱり夏といえばこの人です。今日はこの曲を聞いていただきます。山下 KC でジェッティ。

0: はい、ということで今週は山下圭司さんのジェッティ聞いていただきました。なんか夏っぽい感じのね、まあ夏の空へ言ってますからね、まあ夏なんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、先ほどね、桜前線がね、2曲入ってましたが、13位の方が僕は点滅信号の間違いだったそうですのでね、そちらの方は、訂正させていただきます。集計の方もね、まだあの集計まだ入れてなかったらしくて気がつかなかったとおっしゃってたので、はいね、まあまあまあ、 あのどこかで誰かが気づくでしょうという感じです。はい、なのでね、皆さんも気づいた時は言っていただければなというふうに思います。さあ、いよいよね、梅雨のシーズンに入っていきますので、ちょっと蒸し暑くなってきますがね、このパームトーンの曲でぜひ暑さを吹き飛ばしていただきたいなというふうに思います。さあ、来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワロテール、僕たちの時代だ。
1: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがいのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか。
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
4: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
4: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
4: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
3: え？
4: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
4: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がをするドラマでもいいの？
4: 公序良俗に反することは受け付けません。
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。かえゆるくしてなりました、ケージバイパスの時間でございます。4月29日の最終日、火曜日最終日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、この番組は、夜9時から、京都本局からで、本局で生放送となっております。9時から10時30分までの1時間半よろしくお願いします。はい、というわけでもう4月も半ばというか、先週はね4月ももう終わりやねとかって言ってたんですけれども、まだまだもう1週ケージバイパスあるというね。まあそんな中でも皆さんいかがお過ごしでございましょうか。1時間半よろしくお願いします。ですね、まあ緊急なんです、これちょっと緊急事態と言いますか、本来このケージバイパスというのは団長アットマーク総一郎がメインパーソナリティとして話しておられる番組なんですが、でそれにサブパーソナリティとして道の区が参加しているという、そういう番組という名の雑談という名の、何の話してんだろうな我々はい、まあそういう番組だったんですけどね、団長がね急遽本業の農業の方はね本当に忙しくなってしまって、何の挨拶もできずに、ちょっと今週からもう本当に忙しいというふうになってしまいまして、もう1ヶ月団長、メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎はここから4月から5月いっぱいまでお休みという形になっております。確定で休んで、もうこの確定でのお休みはこの1ヶ月ですね、5月いっぱいまでお休みです。はい、その間ねサブパーソナリティの道の駅一人でやっていきます。ですのでね、団長のね軽快なねトークとかそういったものをお楽しみされている方々にはちょっと申し訳ないんですが、道の駅一人でこの1ヶ月4月終盤から5月いっぱいまで、まあ、ひょっとすると1月6月の1週ぐらいまで道の駅一人での放送となると思います。よければお付き合いください。はい、というわけで団長はいないこのケージバイパスやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでね、こちらオープンレクの方でも放送しております。ちょっとそっちの方のコメント拾っていきます。はい、プレイヤーさんです。オーバンマッチより夜勤中ということでお疲れ様です。確か先週だか先々週だかは夜勤じゃなくて昼のお仕事のためになんかこう体内時計を整えてるみたいな話してなはで、でまた夜勤に戻ったって感じなんですよね。お疲れ様でございますそんなね忙しい中ですよ、忙しい中日曜日長良川鉄道とロイヤルエクスプレスを撮影しに来てきましたということで、こちらの方もねちょっと見てみたいと思います。メールで届いておりますので一度見てみます。はい、こちらゴーマンのパレードですということで、団長みじろくんオーバーマッチョリー、日曜日は郡上市で長良川鉄道撮影し、昼からはロイヤルエクスプレス撮影しました。ただいま絶賛夜勤中、終わり次第重心化してから明日市場大宮迎えますということで、忙しい非常に忙しいねスケジュールもね大さんやってらっしゃいますね。お疲れ、体壊さないでくださいね。確かプライさんって5月の方でもねコメントでも書いてらっしゃいますけれども、来週火曜日ね養老鉄道写真展の開催もあるということなんで、ここ一番って時なんですけれどもね、なかなか体調壊さないように本当に気をつけてくださいね。はい、こちらねメールの方でもね写真も送ってもらってるので、ちょっとそちらの方ちょっと見ていきたいと思います。これは1枚目はロイヤルエクスプレスですね。はい、もうこれは水色になるんかな、水色ので4つ目なんですよね。先頭が4つ目の水色の車両、おそらくこれは急行とかそういった類のね電車だと思います。 1,2,3,4,5,6,7,8 両かな、8両編成のね青い
青い、列車がこう走っております。青空の中、うん。で2枚目の写真はというと我らが長良川鉄道の写真ですね。これは500系統かなの、深紅のね車体、1両編成の車体が走っております。本当にお忙しい中体壊さないで頑張ってくださいね。あーはい、重心化、プライスさんからのね、コメントで重心化イコール髪の毛青くするということでですね、ですね、ライブに、まあ、この先のね活動に向けてね髪の毛も青くされるということでそういうことなんですね。はい、このロイヤルエクスプレスですか、乗るのに100万ぐらいするよということなんですが、マジで。はあ、でもねえ、どうなんだろうな、皆さんは100万円あったら何しますかねあ、俺だと100万円ポンってもし罰されとして何使ってもいいよとかって言われた時に、この100万何使うだろうなっていうふうに思ってしまいますね。で多分おそらくくだらないこと、まあ音楽関係とかギターの修理とかそういった方に使うかもしれないな。なかなかね、なかなかそういうふうに金の使い方はめちゃめちゃ下手くそなんでねあんまりそういうちゃんとこうやってこういう風にやってこういう風にやろうっていう風にね順序立ててね使うことができないんですが、クルーズトレインみたいな感じということで、要するに乗なんかこう延々と乗っていく、100万円使ってクルーズトレインっていうのがちょっと分かんないんですけれども、まあ乗っていってそういう延々とこう乗っていく感じでいいのかな、クルーズだから。だからこうのんびりのんびり電車に乗りながらその過ごしていくって感じになるのかな。まあそう、そっか、そういう風になるのかな。まあ俺の場合は多分100万あったら貯金しますね夢も希望もない答えで申し訳ございませんが、はい、はい、というわけでね、刑事バイパスインターネットバラエティートーク番組刑事バイパス、みちのくがねこんな風にねあたふたしながらね1ヶ月間ね過ごすと思うのでよろしくお願いします。おっと、ホスク、クルーズトレイン、横浜から関ヶ原、関ヶ原から横浜っていうプランが100万円という、おー、横浜から関ヶ原、関ヶ原から横浜という往復での乗れるっていうことですよね。ってなってくるとやっぱり車内そんだけ、まあ結構長いことね、俺も団長に連れられて新ね、団長に連れられてね、新幹線等乗って京都から東京まで行ったことあるんですけれども、もうそれね言ってもそれね、たった数時間なんですよね。まあ3時間とか4時間とかあったらもう新幹線使えば東京まで行けるなっていう風な距離なんですけれども、まあその間ね、こう手持ち無沙汰になると言いますか、まあ、団長ともね長いことね会話するっていうのも僕らあまし、俺があんまりね引き出しないんでね。でまあ団長も特に帰り東京から京都に帰るってなってるともう団長とかも疲れて寝てしまってますからねその3、4時間のっていう時間の中でもね、結構ね僕らね会話しないで寝てるみたいなこと多いんですけれども、まあこのクルーズトレインみたいな感じということで3泊4日で横浜から関ヶ原、関ヶ原から横浜を3泊4日を使ってそういう風な行けるよという、ってことはやっぱり車内とか充実してるんでしょうね。いいですね。関ヶ原からバスで琵琶湖行ったらしいよということで、はあ、他にもそういうもう一個なんか違うプランみたいなのが一個入るのかな。いいですね。まあね、電車でゆっくり旅もしてみたいっちゃしてみたいですね。っていうか車内で寝るっていうことが俺の多分男女とか、ああ男女ギリギリないのかな、
まあ前にも話したかもしれないんですけどね、うちの母親とかはね、車中泊、電車の中で寝て、で次の日の朝にそうやってこう駅降りてみたいなことをっていう、電車での車中泊っていうのをしたことあるっていう世代なんですけれども、俺はそういったことをしたことはないんで、まあ映画で見たことあるよねっていう感じですね、そういうのって。大昔になるのかな、の映画で思い出ポロポロっていう映画の中で、主人公がなんかそういう、あれ寝台付きの列車ですか、ああいうのに乗ってたイメージがあって、だからもう俺の中ではあれもファンタジーなんですよね、やったことないんで。はあ、ねえ、なかなかこういうのね、いけたらいいですがね。ちょっとね、こちら、よいしょ。リクエスト来てるので、ちょっとかけてみましょうか。プライさんからのリクエストです。はい。夜勤お疲れ様でございます。佐々木誠さんのザクセルお願いしますということで、はい、いってきます。佐々木誠頑張ってます。よりザクセル。

はい、佐々木誠司さんのザクセルという曲でございました。いや、元気いっぱいな頑張りソングでございましたね。ありがとうございます、リクエスト。はい、緊急ではございますが、団長アットマーク総一郎は農業が本格的に忙しくなったことにより、もう今週から5月いっぱいまでお休みとなっております。復帰は、6月のまあ、順当にいけば6月の1週目か2週目あたりになると思います。その間サーパーサラティの道の句がお送りします。よろしくお願いします。はい、というわけなんですが、4月も最終日となってるんですけれども、まあ明日とかね、昭和の日でお休みなんですけれども、まあ休みなんてねえよ、仕事だよっていう人も業さんいるとは思います。お疲れ様です。はい、っていうね、まあ、この4月の今、4月の28日、この KG バイパスやってるんですけれども、まあ、このね、ちょっと強欲な話になるんですけど、29日休みじゃないですか。で、31、2と休みを取って、その後のね、ゴールデンウィーク、3、4、5、6と、連チャンの休み取るみたいなね、豪快な人も中にはいるんじゃないかなと思います。まあ、ほとんどいないとは、ほとんどそういうことできないよっていう人もいるかもしれませんがね。はい、ね、皆さんもね、ゴールデンウィークどういう風に過ごされますかね。先ほどね、先ほどというか、こっちにね、来る前にね、バスに乗って、この京都本局まで来たんですけれども、その時にね、三部寺、ちょっと一つ前のね、バスで降りて、それが三部寺の前なんですよね。で、それでこう、そこからね、トコトコトコトコっとね、歩きながらこっちの本局まで来たんですけれども、三部寺の方で、なんかね、コンコンチキチンやってるなっていう風な音聞いて、この音ね、先週も聞いてたんですよね。で、なんだろうなと思って、今調べて、これをね、ちょっと調べてみたんですけれども、あれですね、春の三部狂言というものが明日から5月5日まであるという、おそらくそれの練習をしていたのかなっていうね、そういう風になっております。興味ある方はね、この三部狂言の方にも4月29日から5月5日までずっとやってらっしゃいますのでね、よければ見に来てください。はい、まあ、ゴールデンウィークの過ごし方とかそういったものってね、皆さんいろいろあると思いますけれども、まあ基本的に道の駅は引っこもりたいなとかって思ってはいるんですけれども、なかなかね、ちょっとね、なかなかちょっと周りの人たちがそうさせてくれないというか、まあね、ありがたいことにね、呼んでくださると言いますか、そういうのありまして、よいしょ、こっちの方もう一回ちょっと宣伝させてもらいましょうかね。よいしょ、はい、こちら2月26日、5月5日の火曜日、養老鉄道池の駅家計車にて10時から12時の間に、鉄道写真&音楽展ボリューム3を開催されますと。で、いつものメンバーのほか、今回は、杉スケッチさんという絵師さんの絵画も展示されますということで、はい、ゴールデンウィーク真っ只中ですね、2026年5月5日の火曜日、養老鉄道池の駅家計車にて10時から12時の間、鉄道写真&音楽展ボリューム3が開催されます。見舞い、そういう見に行ける余裕がある方は見に行ってください。ませませということでね、宣伝させてもらいました。でね、プライスさんからね、道の君来週来てねっていう風に言われてます。ね、なかなかちょっと困ったなっていう感じですね。いや、別に何を困る必要があるって話なんですけれども
ちょこの辺の、ね、話するとね、もし俺ね、本当にね引きこもりでね体力プライさんほどね体力がないんですわですんでね、もしこの5月5日の火曜日のこの音楽展ボリューム3のイベント行けたとするじゃないですか。そうするとですね、おそらく5月5日同じ日に KG バイパスのがあるんですよ。9時からこの時間帯ね、生放送で9時からあるんですよね。おそらくこれに僕参加できないなっていう、体力的にですのでね、もしかしたら来週ですね、はい、そうですね、来週の5月5日にそういう予定がこう来てねっていう風にね前から言われてるんですよ。ボリューム1、1、2とね言われている中で、ツリーもねこう根気強く来てねって言われてます。これにもし俺が毎日行けたとしたら、おそらく来週5月5日の放送はこの放送の再、この4月28日の再放送になると思います。こういう本当に聞いて、オープンレクではなく本当のねチャンネルから聞いておられる方からするとね、おそらくあれまたもう一回同じことをやっ、あれ4月28日また放送すんのみたいな感じになっちゃう可能性がございますねでもね、せっかく お声掛けいただいてますからね、体調を整えていけるようにしますここでいけますって言えないのがね道のこに弱いところですよね。まあなんせね10時ですけ、ここから行ってちょっとね嵐山のね僻地の嵐山のね、俺僻地のところに住んでるんでね、まず京都駅に行かないといけない京都駅に着くのにまあ1時間ぐらいかかるだろうっていうぐらいの、ちょっとね僻地に住んでるんでね、そこに着こうと思ったらあれ、だから5時とかそれぐらいにはちょっと家出ないといけないなっていうで近くにねそんな時間帯に走ってる電車なんていうのはねもうございませんのでね、まあ自転車で最寄りのところまで行って、そこから早い電車乗って行って、で寝ずに滋賀行きの電車乗って、そこから岐阜行きの電車乗ってっていうね、高速に乗ってっていうね、そういう風なプランになると思いますんでね、ってなったら帰りヘロヘロなわけですわなはい、っていうわけでね、っていうヘロヘロになるだろうなっていう、で多分5月5日もし万が一行けて聞けて見て写真展を見て絵画を見てっていう風なしたら、おそらく道の駅は1日2日はその後のゴールデンウィークは使い物にならなくて家で寝てると思いますわでもねこういう風にね呼んでくださるっていうね予定があるっていうのはね本当にいいこと、呼んでくれるうちが花なんでね、そのうちにねちゃんと行けるようにしようと試みます。ですが皆さんはそういう意味でね、ゴールデンウィークとかって、まあプライさんはねもうぎっちり予定詰まってるんですけれども、ゴールデンウィークとかって予定とかありますかね。うちの方はね実を言うとスタッフがねちょっと倒れてしまいまして、その時に肩甲骨をね打ってしまったんですよね。それでちょっと入院中ということもありまして、そっちの方のそういうお見舞いとかも行かないといけないなっていう予定が入ったりだとか、あるいは様子を、まあ、見に行かないなというか、ちょっと様子を見に行きたいなっていうね、まあ俺の個人的なね気持ちがあったりして、このゴールデンウィーク中はまあそちらの方のね入院しているところの予定を見に行こうかなとかっていうふうには思ってます。皆さんも予定どういうふうに立ってますか。じゃあちょっと一曲いってみましょうか。ちょっとね、ピアノの曲ちょっと聞きたいなっていうふうに思ったんで、その曲をかけたいと思います。もしね、この曲かけてほしいというものがありましたらね、遠慮なくオープニングの方で書き込みしてください。じゃあちょっとかけたいと思います。エルトン・ジョンで Your Song。

はい、エルトン・ジョンで Your Song、 あなたの歌だよっていう曲でございました。ストレートなね、僕不器用だけれども君はしてんだよみたいな、そういう歌でございます。別に、なんかこの歌なんでこの歌かけたっていうふうに言われても、いや聴きたかったからっていうねそれだけの理由で大したことはないんですが、ちょっとねピアノの曲聴きたいなと思っていろいろ探してたらね、エルトン・ジョンのこの曲を見つけて、あ、なんか懐かしいなと思って、懐かしいなって言ってもこの曲が公開された、発売された時、多分俺まだ生まれ変えも形もないっていう状態だったんですけどね、この歌自体は知らなくても、ひょっとしたらサビの部分聞いて、聞いたこと、サビの部分聞いて、あ、この曲かっていう風になった人はいるかもしれないですね。まあ、というわけでね、エルトン・ジョンの曲、久しぶりにちょっとこれ聴きたいなと思ってくれてもらいました。エルトン・ジョンで Your Story でございました。時刻は9時半を回りました。刑事バイパス。団長アットマーク総一郎は、5月いっぱいはお休みとなっております。その間、サブパーソナリティの道の駅が一人でお送りします。よろしくお願いします。はいね、今日と、今はね、今日4月の29日。4月の28日のね、火曜日なんですが、ちょっと蒸し暑いですね。選手はね、選手の、21日はね、なんか寒いなとかって言ったんですけど、いや、最近は暖かい、最近はなんか妙に暖かい日とかあったんだけども、なんか今日は寒いよねっていう風な話を21日の段階ではしておりまして、その後ですね、この28日になったら、なんか寒くもなく暑くもなく、なんかこう湿度が高いっていう皆さんのところは大丈夫ですか？天気予報を見てるとね、なんか雨は降らなさそうなんですけれども、なんだろう、朝方になんか雨降るかもねみたいなことは予報では言ってますね。で、木曜日と金曜日は雨マークとなっております。まあ水曜日は皆さんのところはね、どういう風になってますかね。明日はお休みですけれども、皆さんはなんかご予定とかありますか？道の駅は部屋に引きこもってますいやね、ちょっとね、外に出てね、なんか音楽とかね、曲弾きたいなとかっていうね、欲がね、まあ団長に引きずられて、そういう風にね、そういった欲とか出始めてはいるんですけれども、ちょっとね、やっぱりそういうどこで、お金がないんで、そういうスタジオを借りてなんか一人でやるっていうことはあんまし、ちょっとこうやりづらいなっていうか、そこまででもないよなって。で、近くにスタジオがないから、最寄りのスタジオまで行こうと思ったら、チャリで2、30分かけたら、自転車で2、30分かけたらあるにはあるんだけれどもっていうそういうところにあるんですけどね。いや、でもそこまででもないなと思って、まあ歩いて5分のところに河原とかあるんで、そこでまあ夜とか、まあ昼間さすがにそこで弾いてたらちょっと怖い、ちょっと俺がね、何あの人みたいな感じで見られてるだろうなっていう、なんか多分そんなみんなね気にしないと思うんだけれども、見られてるだろうなっていう風に思って、なかなかね、ちょっと弾くのはちょっと怖いなとかって思ってしまう部分はあるんですよね。で、ってなったのね、夜中ですよ夜中にね、のそのそとね、例えば夜、そうですね、10時とか、早くて10時、夜の10時とか12時、遅くてもね、夜の12時とかに河原に出て見ても辺り真っ暗なんですよね辺り真っ暗の中で、なんか

言ってる間にね、そういうもう5月入るよなってなったら、この曲しかちょっと5月っぽい曲俺知らないなってなってしまって、でそれでこの曲いつもちょっとそこに出ては弾いて練習するようにしてます。はい、じゃあ満足してかけさせてもらいます。甲斐バンドで裏切りの街角。

はい、甲斐バンドで裏切りの街角でございました。はい、こんなね曲をね、夜な夜なね、道の句は河原で弾いてます。先ほどね、あのプライさんからのコメントでね、ちょっと関ヶ原からバスでっていう風な、バスで琵琶湖行ったらしいよっていう風なコメントを見かけた時に、ちょっとこの曲もかけたいなと思って、ちょっとかけさせてもらいます。ちょっとふっと思い出してね、バスっていうつながりで、書きたいと思います。森田童子で僕と観光バスに乗ってみませんか。

小さな海辺の観光地に、もうすぐ冬が来ます。君も一度気が向いたら訪ねてください。

はい、森田童子で僕と観光バスに乗ってみませんかでございました。いやー、こういう雰囲気大好きっていうねちょっと森田童子の曲聞きたいなと思って書きさせてもらいました。というか思い出してコメントでね、オープンレックの方のコメントで思い出してちょっとこの曲もう一度聞いてみたいなと思って書きさせてもらいました。はい、はーい、ちょっとね、この中のせいなのかな、ちょっとね、うだるようなね湿気、ちょっと湿気っぽいなっていうね、京都本局からの放送となっております。皆さんのところはどうでしょうか。涼しいですか、涼しく過ごされてますか、それとも暑いですか、寒いですかこういう時に帰る時とかでね、雨降ったら嫌だなと思うんですけど、予報ではね、京都は雨降んないよっていう風に、今日は雨降んないよっていう風には言われてはいるんですけれども、降るとしたら朝方だよっていう風な予報になってるんですけれども、これって要するに梅雨なのかっていうことは、もう梅雨の時期に入ったってことなのか。もうそういう話になってくるんでしょうね、多分。そういうことなのかな。もうほんのね、1ヶ月ぐらい前とかはね、団長とね、桜の話をしたりとか、メインパーソナリティの団長アットマークス一郎が、コスプレをして、なんかこう練り歩いたみたいなね、桜の話とか、そういった話、行事あったんですけれども、もうそんな話して盛り上がったのも1ヶ月も前の話かってなって、もう月日って思ったよ以上に早く感じるお年になってきたのかしらっていうもしそうだったらね、大人だったなっていうふうに思いますが聞いてる曲はね、全然古い曲ばかなんですけどね、皆さんのところの天気はどうですか、雨降ってますか、それともちょっとね、ピアノの曲を聴きたいなっていう風だね。ピアノメインの、要するに静かな曲ちょっとな、かけたいなっていう風なね、思いがあってね、ちょっとちょいちょい準備してた曲あるので、その曲をこうちょっとかけていきたいと思います。よいしょ。じゃあもう一曲いってみましょうか。ビリー・ジョエルでピアノマン。

はい、ピアノマンというビリー・ジョエル、ピアノマンという曲を書きさせてもらいました。まあ、様々な人たちが集うバー、おじいちゃんとかビジネスマンとか、まあスーツを着た人たちであったりだとかね、まあウェイトレスも登場人物としてできますけれども、そういった人たちが、そういった人たちのとかも描写しながらも、その人たちがピアノを歌ってくれっつって、歌を聴いてたい気分なんだみたいな、歌ってくれピアノマンっていう風にね、そういう風にいろんな人から言われて歌っているっていう、そういう感じの歌ですね。詳しくね、このピアノマンっていう曲の訳を知りたいっていう思われる方がいらっしゃいましたらね、調べてもらったらね、もっとはっきりとした世界観伝わると思うので、みちのくはね、本当に世界観を伝えるとか、ものを伝えるのが非常に下手くそで。ね、この曲なんか雰囲気いいなと思ったら、調べてみてください。そしたらね、結構面白いことあるかもしれませんよ。ピアノマンっていうのは、そういういろんな人たちが入り乱れる、そういうバーかな、そういう飲み屋さんみたいなところでいろんな人々が集まってきて、いろんな人生があって、その人たちからピアノマン歌ってくれ、何でもいいから聴かせてくれって言って、もしくは最高な気分に浸りたいから、もっとすごい、なんかめっちゃいい歌ってくれみたいな感じで要求されるっていう歌でございました。みちろくんの場合はね、なんかこれ歌ってよって言われても、いや、その曲知らないんで。っていうふうに、断ること多かったですね。今考えてみたら、現役での時、弾いてた時とか、そういったの考えたらね。もうちょい、ね、いや、俺はね、60年代とか、60年代後半とか、70年代とか、そういった時代の、フォークソングとか、あるいはもうちょっと突っ込んでそれ以外の曲とかもね、弾いてたりとかして、カヤックとかもね弾いて歌ってたりとかもしたんですけど、でその中で道の君これ知ってるとかって言われて、これ歌ってとかって言われても、道の君ってその当時は特にそうだったんですけれども、それ以外、確かに60年代後半とか70年代の曲ばっかりは歌ってはいたんですけれども、それってすごい狭いエリアの部分の歌しか歌ってなかったんですね。しかもその中にヒット曲、この時代を代表するヒット曲とかっていう曲とかも歌ってなかったんですよ。知らなくて。だからそこで聞いて初めて、あ、そんな曲あったんですねみたいな、いやこの曲この時代とか有名じゃんって、みちろく歌ってっていう風に言われたり、リクエストを受けることあったんですけどね、なかなかね弾けなかったり歌えなかったりしてね、じゃあ次に何かあった時とかに、歌うとかでもいいですかっていう風に言ったりとかしてたり、あるいはいやもうちょっとそれ歌えないんでっていう風に言ってね、それで押し通したりとかっていうのはありましたね。はい、というわけでもう一曲ね、いきたいと思います。ちょっと静かな曲がいいなとかって言ってたんですけれども、ちょっと静かな曲ではない曲もちょっとね、まあ以前にもねかけたことある曲なんですけれども、この放送が始まる前とかにねちょっとかけてたような曲があるんですけれども、その曲をかけたいなと思います。よいしょ。よいしょ、その曲はイーグルスでホテルカリフォルニア。

イーグルスでホテルカリフォルニアでございました。この曲はね、音楽すごいいいなっていう すごい綺麗だなっていうふうに聞けるんですけれどもね、改めてね、歌詞見るとね、ちょっとよくわかんない パッと見ね、歌詞をこう、さらっとこう見たときに、何の話？っていうふうなね、ことがあって、ちょっとこれは、訳をされている方が、その時代背景とか、そういったものを込みにして、込みにして、この歌詞っていうのを読まないと、ちゃんと、わかんないようになってると言われてますけれども、まあ、それとは別にね、この音楽と、バックで流れてるね、音楽とね、この歌ってはる方、ドラマーなんですよ。ドラムで正確なリズムで叩きながら歌われてるんでね、叩きながら歌うってすげえなとかって言って、で、なんか音楽もなんかかっこいい。で、済ましてもね、全然いいんですよね。俺はもうそこで、もう歌詞の意味がわからない、このホテルカリフォルニアの歌詞が本当にちょっとよくわかんなくて、まあ、なんか聞き心地めちゃめちゃいいよねっていう そこでもう止まっちゃってるんですけれども、興味がある方はね、このホテルカリフォルニアで和訳とかって調べてみたらね、なんかその訳、英語を日本語に訳されたものがね、ネット上に転がってますから、それを調べてみてください。はい、時刻はもう10時5分を回りました。KG バイパスでございます。ひょっとするとね、まあ、ちょうどね、KG バイパス、団長アットマーク総一、メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は、5月いっぱい、6月のおそらく2週目か1週目あたりに、までお休みという形になっております。その間、サブパーソナリティのみちのくがお送りします。はい。ですの、まあ、こう、みちのくがやってる時って、この前というか、この期間中っていうのは、映画の、このね、10時以降の話って、映画の話をするか本のお話をするかみたいなね、そういった時間帯になるんですけれども、いかんせん、そのちょっとこちらの俺の愚痴になるんですけれども、団長はちょっと今日来れないっていう風な連絡が来たのが、放送開始30分前に、今日行けねえわっていう風な話を聞かされたので、ちょっと何の準備もできておりません。ですのでね、もうこの、本当に静かな曲を聴いて、静かに、なんか、音楽に浸って、それ以上になんかすることもなくっていうね、そういう風な、ちょっと、今日の放送はそういう風な日にさせてください。申し訳ございません。何の準備もできてないんでね。じゃあもう一曲ちょっと行きましょうか。まあ、先ほどのイーグルスのホテルカリフォルニアっていう曲をかけさせてもらったんですけれども、まあ、ただ、この曲、まあ、ホテルカリフォルニアの歌詞は意味がちょっとつかみにくい。ひょっとするとそういう歴史とかよく知ってない、その時代背景とか知らないとちょっと分かんないっていう人がいるかもしれないんですけれども、まあそれとは別にですね、イーグルス、普通のに言い方悪いですけれどもね、普通のね、いい曲もね、作ってらっしゃいます。そういった曲もね、ちょっとかけたいと思います。っていうかね、俺はイーグルスってホテルカリフォルニアしか知らなかったんですよ失礼な話ね。失礼なこと言うと、それしか知らなくてですね、まあ、たまたまその入ったライブハウスで、この今から書けようと思っている曲っていうのを聞いたときに、あ、いい曲じゃんっていうか、
あの歌ってる人がいいしゃがれ声だねとかって思ってて聞いてたんですけれども、あとあとそのまあバンドっていうかグループの方々と仲良くさせてもらうってなった時に、あのこの曲は今から流す曲っていうのはイーグルスの曲だよって言われて、へえイーグルスって、あ失礼やけど、あこんな綺麗な感じの曲綺麗な感じのっていうかいい曲あ歌うんだっていう風に初めて知ったっていうね、ある意味衝撃的な歌でございました。それではね書きさせてもらいましょうか。まあちょっと題名で、はい、イーグルスでデスペラード、ならず者っていう意味ですかね。 GO です。

はい、デスペラード、イーグルスでデスペラードという曲をかけさせてもらいましたね。しゃがれ声でいい曲 いい声でね、切なさを歌っていらっしゃるんですけれども、まあちょっとふと思い出したことがありまして、こういうね、こうしゃがれた声とか、やっぱりそういう声に特徴のある人がやっぱりそういうボーカルとかに立たれて歌うっていうのよくあるんですけれども、そういう人たちの中で結構な割合なんですけれども、いや自分はボーカルやりたくなかったっていう人がいらっしゃるんですよ。俺がね、その小さいコミュニティの中で出会った人たち、いるんですけどね、さまざまな人たちいるんですけれども、まあそのバンドでボーカルやりたくないけれども他に人がいないから俺はボーカルやってるんだっていうね、そういう人もいて、この俺が出会った人たちの中でもそういう、例えばこのイーグルスの曲を歌ってる、デスペラードの曲を歌ってる人とかも、いやなんか自分なんかがちょっと歌っていいんかなみたいな、いやいやいや、前とか僕からするとね、いやいや、あなたのしゃがれ声で歌われるのデスペラード締めますよとかって言うんだけれども、本人はいやーとかって言うんですよね。多分謙遜なんじゃなくて、本当に自分なんか大丈夫、自分で大丈夫なんかなとか、あるいは嫌だなとかって思って歌ってるなっていう節が本当にあって、 じゃやっぱりね、自分の声にそういう特徴があるっていうのがちょっとコンプレックスだったりする人もいたりだとか、特にそのしゃがれ声っていうの、声がちょっとねコンプレックスで、なかなかそうやって自分が矢面に立って、まあボーカルってなったらそのバンドの顔になってしまうわけですから、自分なんか矢面に立って大丈夫なんかなって、前に出て自分の声で歌って大丈夫なんかなっていう風なね、なんかそういう、はず、あ、なんていうかな、本当に大丈夫なんかなっていう風に 思ってね、言われている方々をたくさん見かけまして、で、まあ謙遜で言ってられる方もいらっしゃったりするんですけれども、でもほとんどの人、俺が会った人、ほとんどの人たちは周りから押されて歌ってますとか、あるいは他に歌える人間がいないから歌ってますっていう、でまたまたみたいなことを、やっぱり周りの人たち、また周りの人たちとか俺とかも含めてね、またまたそんなこと言ってとかって言うんですけれども、って言っちゃったことあるんですよ、そのボーカルの方に向けてね。そしたら本当に嫌な顔して、いやー、俺歌いたくないんですっていうね、ちょっと本当に嫌そうな顔してるの、まあでもちょっと身に浮かびますね まあそれからね、本当に こういうふうにいじるの本当はダメな人もいるんだなっていうので、ちょっと学びました 道のこの薄い人生経験の中で、こういうふうな歌で自分が矢面に立ちたくないという人に対しては、一歩ちょっと引いて、またまたとかで言わずに一歩引いて、いじっていいのかな、悪いのかなっていうのをちょっと見極めて、話した方がいいんだなっていうふうに勉強しましたっていう ああ、でもね、今は元気してらっしゃるんでしょうかね。本当にいいしゃがれ声でデスペラードを歌われた方なんで、ちょっともう一回会ってみたいなと思いますけれども、まあいかんせん出会ったのはね、もう5年も6、最後に会ったのはもう5年前とかするぐらいなんでね、今はどうなってはるんでしょうかね。まあそんな話は置いといて、もう一曲行きましょうか。また、もう一回ビリー・ジョエルに戻ります。ビリー・ジョエルのピアノマンをね、かけていた曲の中でピアノマンという曲をかけさせてもらっていたんですが、長いこと、その人、そのビリー・ジョエルのピアノを含めた曲になります。ショット、はい、ビリー・ジョエルでザ・ストレンジャー。

はい、ビリー・ジョエルで「ジャ・ザ・ストレンジャー」という曲をかけたんですけれども、すいません、ちょっと音が小さすぎましたね。もう一回、次の放送ぐらいでちょっとまたね、リベンジしてかけたいと思います。はい、そうこう言ってる間にもうお別れの時間になってきました。ちょっとね、突然ちょっと一人でやることになって、ちょっとバタバタして、あんまりちょっと、まあ、いつにも増してまとまりのない話にちょっと終始してしまったりだとかしてね、ちょっともう本当に気苦しかったなという点あると思いますが、本当に申し訳ございません。来週の放送は一応5月の6日というふうに予定はしてはいるんですけれども、ひょっとするとこの28日の再放送が流れる可能性があったりしますので、あらかじめご了承くださいませ。改めて、ケージバイパス、団長頭の宗一郎は、5月いっぱい、6月の、1週目か2週目に復帰の予定です。その間サーパーサイティの道の一人で、やっていくことになると思います。よろしくお願いします。ちょっとね、本当に団長からの連絡が、放送開始30分前というね、ちょっとこう遅れた時があったんで、こちらもね、準備不足の状態で、ちょっと一人で喋るってことになって、ちょっと本当にぐだついた内容になってしまったと思うんですけれども、もう来週からは一人でなんとか、なんか持ってきて、それでなんか、喋るというふうにしたいと思いますので、もし聞いてやるよって思われる方は、聞いていってください。もしくはね、聞きづらいわと思う、道の駅一人か、ちょっとなーって思われる方はね、6月の1週目か2週目まで我慢してください。その時には団長帰ってきます。はい。来週からね、道の駅の、まあ、10月、10時以降とか、10時とかするぐらいになったら、もう本の話、道の駅から読んできた本の話とか、映画の話とか、そういったことを、なんかひけらかしつつ、言い方悪いけども、こんなことあったんだぜっていう、なんか、嘘かほんまかわかんないようなね、話をね、ひけらかしつつね、喋るっていう方に、来週、ないし、再来週にはなっていくと思うので、それでもよくいいなと思われる方は、付き合ってくださいませませ。重ねてね、ちょっとグダグダした内容になってしまって、申し訳ございませんでした。最後ね、まあ、もう繰り返しますけど、5月5日、来週5月5日の放送はちょっとできるかどうかちょっと分かりません。でも、まあ、もし5月の6日、まあ、言っても連休 やめて、はい、まあ、このね、5月3、4、5、6とね、連休、ゴールデンウィークがありますのでね、皆様、有意義なね、ゴールデンウィークの生活を送ってください。まあ、ゴールデンウィークなんて関係ねえよって言うね、もう仕事だよっていう風なね、夜勤組の方とかね、もう日働いてる方もいらっしゃると思いますがね、まあね、隙間を見つけて、なんか楽しいこととかね、あるいは、ピアノマンみたいに、行きつけの酒屋さん、行きつけのそういうバーとか行ってみたりだとか、居酒屋さん行ってみて、そこでね、常連さんたちとくちゃべるとかね、そういったね、休日でも全然いいと思うのでね、なんか、このゴールデンウィーク中に癒しの場所を見つけるっていう旅もどうでしょうか。綺麗にまとまったかな。 はい、ではね、1曲かけながらね、ケージバイパス終わると思います。はい、では最後のこの曲をかけて終わりたいと思います。もう、日本人 もうずっとね、外国の方の、ね、曲ブーとかけてまくっていたんですが、最後はね、最初の方にリクエストされました佐々木誠司さんの曲をかけながら終わりたいと思います。4月28日の放送のKGバイパス。
まあ、終了とさせていただきます。ではまた来週かないし再来週。最後にかける曲は佐々木誠二さんで夢は終わらない。ありがとうございました。

信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を

込みです。ただ上空には寒気が流れ込んでおり、日本海側を中心に変わりやすい天気となるでしょう。明日がどんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: 森日和のワトセトラジオ。おはようございます。森日和でございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。テレビさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いよいよワトセトラジオ、はい、523回目ですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: すごいですね。
1: すごい。いや、
0: 私でも本当にね、継続って力なりだなと思うんですけれども、うんうん、
1: はい、
0: ワトセトラジオ523回、
1: はい、
0: そしてもうこれもね、場を与えてくださってることがありがたいんですね。やっぱり場がないと続けられないんですね。
1: あ、まあ、確かにそうですね。
0: 今月刊誌、
1: はいはいはい
0: はい、はい、モラロジー教育財団様ですね、あの場をくださっていまして、私今回ですね、今回の5月号で38回目かな、連載が。
1: へー、
0: そうなんですよ。
1: す
0: ごい。そしてあのロサンゼルスの週刊誌は週刊誌なので、月4本から5本書きますから、
1: はい、
0: 今ね確かに70本を超えてるんですよ。
1: はあ、
0: 70何本。そうなんですよ。なのでね、まあまあね、でもね、これ本当ね、まあまあ本当ありがたいのがですね、まずね、はい、あの締め切りがあることのありがたさですね。
1: まあ締め切りだとね、
0: これね、合計100本以上になってるじゃないですか、はい、あの文章がですね。
1: まあまあそうですね、はい、
0: はい、だから書けば100本以上の、はい、まあ、ネタがあるってことですね。日本文化は本当に幅広いですから、まあ、レイさんも、はい、はい、なので書けばそうなるんですけど、書かなければゼロですね。
1: ですよね。
0: そうなんですよ。だからね、締め切りにアップアップ言ってますけど、締め切りがあってこそ私ね、できたなと思うんですよ。
1: いや、そうです
0: ね。締め切りなかったらね、これね、書けなかった。
1: そうですね。あの、いつか書こう、いつか書こうってなってしまうんですよね。
0: そうなんです。ラジオの収録もそうで。
1: そうですね。
0: そうなんです。もうエルビスさんから今月ですよって言ってくださらなかったらですね、
1: はい、
0: 私ね、はい、500回も続けられてないんですよ。ということでございます。本当に締め切り最高とか思ってですね、熱を持っております、はい、そう、皆さんもね、頑張っていただきね、はい、毎月毎月いろいろ書いてますから、
1: はい、
0: ぜひお読みいただきたいと思います。毎晩こういうこと書いてますよ、なのでね、ぜひお読みいただきたいと思います、はい、私がね、書くネタはですね、あんまりインターネットでは、はい、検索しても出てこない情報だと思いますのでね、
1: お得ですね、
0: ぜひ読んでいただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、それでは今週もどうぞよろしくお願いします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: 何が起こったんでしょうね。私たちほら30本喋ってるじゃないですか、1本あたりですね。
1: はい、
0: 何が起こったのか、もう5月5日のネタだけで3本目に来てるわけですね。いろいろ脱線したんですかね。
1: いやだけど、だって中心はだけど、はい、そんなことなかったと思いますけどね。
0: かといってですね、まだ鯉のぼりの話しかしてないんじゃないかなと思いましたね。
1: う
0: ん、
1: そう、あのご先祖の本当の名前を聞きたいなと思いながら。僕はあと先週ちょっとずっと
0: 思う。本当ですね。あ、じゃあそこからね。まず5月5日はね、皆さん正式名称と覚えてくださってますから、端午の節句ですね。
1: 端午の節句ですね。
0: で、そもそも五節句に何が含まれるかをご存知のない方多いですね。
1: はいはいはい
0: はい。はい、ま、もう一つは、まあ、桃の節句が有名ですね。
1: はいはいはい、
0: これも五節句の一つですね。3月3日、
1: はい、まず節句あるのは奇数月でしたっけ。
0: そうなんですよ、です、ね、奇数月です。
1: ですね、だからあるのは1月と3月と、
0: はい
1: はい、5月と7月と9月。
0: そうです。その攻め方が素晴らしいですね。その攻め方が分かれば、
1: はい、
0: もう大体その月の行事といえばっていうのが出てきますね。その法則が分かれば、
1: はあ、
0: はい、ということは、はい、今3と5が出ましたから、7といえば7月といえばもうこれしかないでしょっていう感じですね。
1: そうですよね、はい、それは分かります。
0: はい、4月の行事といえば
1: 七夕でございます。
0: そうです、もう七夕しかないんじゃないかっていうぐらいですね。そんなことないんですけど、まあ、有名ですね。
1: はい、
0: では正式名称は、は
1: い、これね聞いたんやけど忘れた。七夕じゃなくて、
0: はい、そう、
1: なんか、
0: はい、
1: このそのままの漢字を言ったような気がするんですけど。
0: そうなんですよ、よく覚えてくださってます。だから、うん、七夕って書くんです。それをどう読むかなんですね。まあ、七夕もどこまでが七でどこからが バタかわからないんですけど。
1: 確かに。まあ当て字ですもんね、七夕って。だから
0: はい、そうなんです。この七は、
1: はい、
0: 七以外に何て読みますか。
1: 七
0: ですね、
1: はい、
0: で夕方の夕は夕方の夕以外に何て読むかなんですよ。
1: おー、
0: これが意外と出てこないかな。席って読むんですよ。
1: はあ、それは分かんない。
0: はい、席、夕方の夕に日ってか席日とか席で言います。席なので、はい、七席って言うんです。
1: 七席、はあ、
0: はい、が正式名称で七席の節句。
1: なるほど。
0: はい、で日本はですね、もともと音なので、うん、古い言葉は漢字、
1: はい、
0: 当て字だったりするんですね。例えば古事記とか、はい、日本書紀を読んでいても、はい、神様名、一人の神様なのに、
1: はい、
0: なんでこんなに漢字いろんな書き方するのと、
1: はいはいはい、神社によってちゃいますもんね。
0: そうなんです。私森日和って、
1: はい、
0: 今日は日本の日で平和の和ですけど、明日は、はい、お日様の日にしますなんてないじゃないですか。
1: ないですね。
0: それはね、古い言葉はもともと音で、
1: あ、
0: 後から字を当ててるので、
1: はいはいはい、
0: はい、その音が表現される字が当てられてるんですよね。だから漢字先じゃないんですよね。
1: あ、そっか、音先ですもんね。
0: そうなんですよ。例えば私の名前とかは、
1: うん、
0: やっぱり漢字をつけてるのが先で、まあ、はい、なので変わらないですね、漢字が。でも、もともと音の場合は表記する漢字は変わるっていうことは あるということなんですよね。そうなんです。はい、で七席の節句は、はい、七席って読む方が、はい、まあ、自然なんです本来。
1: うん、
0: 七は七とも七とも読みますし、
1: はいはい、
0: 夕方の夕は夕とも席とも読むので、
1: はい、
0: だから日本はですね、この読み方不自然って思った時は、
1: はい、
0: その背景に壮大なストーリーがあると思ったわけですね。はい、そこが面白いんです、歴史の面白さは。
1: はあ、なるほど。
0: 例えば学校の歴史もまあ面白いんですけれども、
1: はい、
0: 言ったらですね、表面結果しか習わないから面白くないと思う人もいるんだと思います。
1: うん、
0: でもその一

0: ですよ。
1: なんか始まる
0: 始まりますね。何が始まるか、まずね、衣替えなんですよ。衣替え、で昔はあったかい服と、
1: はい、
0: 涼しくなと、はい、涼しくする服は何かをするんですよ、
1: はい、何かをする、
0: うん、なあのエルムさん、あのあれ、あったかい服って何がありますか、
1: はい、
0: 上着、はい、上着の種類ちょっと言ってみて言ってみて
1: コート
0: コート、他には
1: ジャケット、全部日本語ちゃうない
0: や、いいんですいいんです、いいんです、あの私ね、もうあったかいの代名詞は、
1: はい、
0: いろんなコートありますけど、やっぱりダウンジャケット、
1: ダウンジャケット、そう、ダウン、
0: ダウンはあったかいですよね。
1: あったかい、
0: 日本はね、昔ね、あったかい服って綿を入れるんです。
1: ほう、
0: いわゆるダウンジャケットなんです。
1: あ、そっかそっか。
0: でもずっと綿入ってたら暑いじゃないですか。
1: 暑いです。
0: 衣替えの時に、分
1: かった、分
0: かった、
1: だからそれを抜くんですよね。
0: そうなんです、
1: 綿抜きさんだ。
0: そうなんです、綿抜きって呼ぶんですよ。
1: あ、
0: だからこれ読みにくいな、こんな読み方あるっていう時が、なんでそうなったのってなると、
1: はい、
0: それが一つの歴史の見方、歴史なんですよね。あ、面白くなるし覚える、あ、昔はこの季節に衣替えしてたんだなとかですね。そうなんですよ。だからね、日本あの授業のね、歴史の勉強も、
1: はいはい、
0: もちろんね、あのそのままでも面白いんですよ、私は好きなんですけど。でもそういうあのいわゆる雑学も入って話があると、はい、歴史の授業ももっと面白くなるんじゃないかなと思ったり。
1: ここ最近ね、だからちょっと歴史がちょっとだけ面白くなってきたのは、そういうね、ストーリーを教えてくれるとなんかすごくね、うんうんうん、面白くなるんですけど、はい、あの学生の頃って詰め込みやったんですねだってテストに出てくることしか言わないじゃないですか、何年に何があってとか、
0: はいはい、
1: ね、この時何があったかとかさ、
0: はい、
1: もうそんなもうなんか面白くないと思ってたんですよ。だから歴史大嫌いだったんですよ。
0: ほら、詰め込みのせいにしちゃいけません。
1: いや、だって本当に面白くなかったもん。
0: 詰め込みを探求しなかった自分の責任です、
1: うん、だけど面白くなかったもん。先生がそうやって教えてくれへんねん。いや、
0: こら、先生のせいにしちゃいけません
1: だけど面白い先生いてたでよ、あの他の授業とかで、うん、だから僕は歴史は嫌いやってん。
0: もう、ね、はい、でもね、先生の整理することもできなくはないんですけ ど、
1: うん、だけどね、
0: でもね、やっぱりね、あの面白いと思いますよ、先生が言ったことを。なぜそうなのかっていうことをね、うん、探求することが、ね、
1: この探求はなかったな、はい、だけど、はい、最近は面白くなってきましたよ、歴史が、は
0: い、ただね、あのこれもね、うん、私ね、本当にね、あの今の人たちって浅いなと思うんですけれども、うん、あの詰め込みにもやっぱり意味があって、
1: うん
0: うん、あの探求することが前提にあったと思うんですよ、昔は、
1: うん、
0: そして探求するっていうのは学校の勉強の期間だけではなくて人生において探求するんです、うん、そうすると後々ね、分かってくるんです、その意味が、
1: うん、
0: その醍醐味があったなと思うんです。私、霊法の授業もですね、霊法で勉強会行きますよね、
1: うん、
0: もうね、とにかくね、あのやってみるんです、立ち振る舞い、
1: うん、
0: なぜそうするかは先生言わないんですよ、
1: うん、
0: でも何年も同じ立ち振る舞いをしていると、うん、なるほどなっていうことに気づくことがあって、
1: うん、
0: その最終的に答え合わせをするために、
1: うん、
0: 最初はあの結果だけというか、
1: うん、
0: を学ぶんですよね、
1: うん、
0: だから探求する力を備えてくださってるんですよ、
1: うん、
0: 自分で、うん、なぜそうだったのかっていうことを見出す力を備えてくださってるのに、
1: うん、
0: あの今は教えてくれなかったとか、うん、面白くなかったとか、うん、人のせいにする人がすごく多いなっていうことは気になってます、
1: うんうん、まあ、あの霊法に関してはあのなんか必要か、なんかこれ習いたいと思って行ってかもしれないですけど、僕どっちかというとあの理科とか大好きやったんですよね、あの実験とかが。
0: はい、
1: あれはすごくね、はい、これなんでこうなるの、なんでこうなるのってこう言ったんですけども、はい、なんかだからそっちにちょっと集中いったんかなと、
0: ね、だから同じことなんですよ ね、 なんでそうなるのか、理科だけじゃなくて、ね、どの学校行く
1: のも、その時はもう考えられなかったですよね。
0: はい、あとはね、やっぱりね、数学とかは、うん、なんか達成感味わいやすいですよね。
1: あ、まあ確かに
0: ね、答えが明確だから解けたみたいな。
1: そう
0: だから、まあそこに面白み感じる人もいると思うんですよ、うん、社会は途方もなく、
1: うん、そう、
0: 探求がゴールがないので、
1: うん、ほんまと思ってしまった。

0: 部分もあるんですよ、
1: ね、いやいや、頼朝のお父さんの奥さんのあと次に結婚した人とかなってくるともうキリがないので、そうするとですね、それ面白いと思えないとあの達成感がないかもしれないんですけれども、
0: 多分ね、はい、自分の目で見えないものはなんか嫌やったんかもしれへんな、なんか、
1: いやでもね、そう
0: 今はちゃうんですけどね、その当時はなんか、はい、なんか、はい、あの違ってたんでしょうね、きっとね、
1: だからやっぱり、ね、そこにね、うん、あのいろんなまた人生の歩みの歩幅の深みの違いがまた出てくるんですね、人それぞれですね、
0: うん、でもまあ、もね、あのその興味持った時が一番なと思うんで、はいはいはい、
1: そうですね、はい、でですね、そうだからあの何か違和感を感じた時は、うん、もうね、探求のチャンスですね、
0: そうですね、
1: あの地名とかもね、はいはい、なんでみたいなら
0: しね、なんか地名でもすごくやっぱり、はい、あの昔災害が多かったところはなんかこういう文字が入ってるとかね、なんかそんな聞いたこと
1: あるんですよ、あの、はい、熊田とかね、読めへんでしょとかですね、
0: ですよね、
1: はい、熊田神社とかですね、
0: ね、
1: いろいろあります、はい、あとですね、最近ですね、私ね、はい、あのご縁あっていろいろね、はい、あの、交流させていただいている方が、うん、はい、木南さんとおっしゃるんですよ、木南さん、
0: 木南様、
1: はい、木木ウッドの木に、はいはい、な東西南北の南って書かれるんですよ。
0: はいはい、
1: でね、
0: はい、
1: あのまあ普通にコミュニケーションったらある時ですね、いや、はい、実はって言って、はい、あの全く第三者の方がです、ご本人おっしゃらないです、
0: はい、
1: 第三者の方、実は木南さんでねって言って、はい、楠木正成さんの末裔らしいっておっしゃったんですよ。
0: は
1: あ、ありえると思って、まずお人柄も楠木正成さんっぽいんですよ、もう中心、もうこの人だと思った人をすごく支えるお人柄なんですね。
0: は
1: あ、なのでお人柄見ても楠木正成さんっぽいんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: やっぱりあの時ってですね、幕府から見るとですね、後醍醐天皇様を支えた方々って言ったらね、まあ敵なんですね。だからそのまま楠木を名乗れない。
0: はいはい、
1: ってなると楠木っていう漢字って木と南って書くので、
0: そうですね、
1: それを分けたって言われたらありえるって思ってですね。
0: なるほど。
1: なるほどって思ったんですよね。
0: そう、面白いですね。
1: 面白いんですよ。そうなんですよ。だからね、探求は面白いです。はい。
0: はい。
1: ということでですね、何の話ですか？今ね、
0: 七石の節句。
1: あ、そうそうそうそうそう、七石ね、もう危なかった。今はそれ戻らなかったらもうね、あの単語の節句の話に行くとこでした。
0: はい。
1: はい、そしてですね、7とくれば次は9ですね。
0: 9月。
1: これはね、そもそも今となってはですね、あんまり有名じゃない行事になってしまっているので、出てこない人が多いと思うんですが、はい、昔は五節句の中でもですね、一番大きな節句というふうに言われていたぐらいに重要な節句でした。うん、
0: はい、
1: 9月9日なんですね。はい、これ、重陽の節句って言います。
0: 重陽。
1: はい。重陽。陽が重なるって書きます。
0: 陽が重なる。
1: はい。あの数字に陰陽があるんですね、
0: はいはい、
1: 奇数と偶数で分かれてまして、はい、奇数と偶数どっちが陽でした？
0: 奇数。
1: そうなんですよ。でね、やっぱりね、日本人ってね、あの質問すると何もこうね聞いたことがなくていらっしゃる方は結構ね、はい、偶数が陽の数字と思ってらっしゃる方結構多いんですけど、
0: なるほどなるほど、
1: はい、あのね、奇数が陽だと覚えていただいて、うんうん、はい、なのでこの節句もですね、奇数ばっかりなんですね、
0: うん、
1: はい、で0から9で、まあ、数字を形成しますね、
0: はい、
1: で0から9のうち、うん、最も大きな陽の数字は9なんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: なので9が重なる日9月9日が重陽の節句というふうに覚えてくださると覚えやすいかなと思います。
0: はい、
1: はい、まあね、私はその高倉流とでいうですね、はい、エモンドの勉強をしていた時期がありまして、
0: うん、
1: エモンドっていうのは十二人を着付けたり昔のね装束の勉強をするんですけれども、
0: はい、
1: その時のね先生はね、あのご高齢でいらっしゃったので、うん、すごく、はい、長い歴史のことお詳しくていらっしゃるんですけれども、うん、
0: はい、
1: 昔は1月7日も3月3日も5月5日も7月7日も重陽って言ってましたとおっしゃるんですね。
0: うーん、
1: 確かにどちらもどの日もですね、陽の数字が重なる日なんですね、
0: うん、はいはいはい、
1: なのでおっとと思ったんですが、
0: はい、
1: 今は9月9日のみを指して重陽と言ってくださった方が間違いがなくていいと思うんですけど、
0: なるほど、
1: はい、昔はねそういうね他の節句の日も重陽とも言ってたっておっしゃってたので、おお、そうなんだなと思ったりとか、
0: はい、
1: あとは3月3日のおひな祭りといえばですね、
0: はい、
1: おひな様飾られると思うんですけれども、
0: はい、
1: はい、それも今の時代になってそうですね、生活家の住宅事情もありましてね、
0: はい、
1: 大変コンパクトなものになってまいりましたが、
0: そう
1: ですね、はい、昔はねよく見ましたね、段飾りとかね、
0: そう7段飾り
1: 豪華でしたよね、はい、そうですよね、でね昔はですね、私が生きてる範囲ではですね、
0: うん、
1: 早く片付けないとお嫁に行けないって言われたんですよ。でもそれもですね、高倉流の先生はですね、昔はおひなさん一年中飾ってましたとおっしゃってですね、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、おそらくどこかのタイミングで親御さんの愛ですよね、
0: うん、
1: 早くお嫁さんに行った方がいいよって、早く行けますようにという願いもあったのか、子供たちに言い聞かせてたのか分かりませんけれども、
0: はい、
1: どこかのタイミングでお嫁に行けないっていうのが出てきたんでしょうね、うん、それもそんなに昔じゃない、この数十年みたいですね。でもそれはすでに理にかなってまして、もともとおひな様は私たちの邪気をですね受け取ってくださるご存在なんですね。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。もともと流しびなで、はい、流しびなは私たちの邪気を引き受けて流れていってくださるんです。もともと人形というですね、人の形をしたただの神だったんですね。それが、まあ、流しびなになっていて、まあ、もともとひな遊びという日本の行事と、ご節句とが、ご節句は、古代中国から教わったことで、それは曲水の歌だけにも現れるように水にこう、ね、流すっていう文化なんですね。それが合わさってなっていくんですけれども、その合わさった時に流しびなが出来上がってきた時に、流しびなの役割は私たちの邪気を受け受け流れていただく、流れてくださるっていう役割なので、で、江戸時代ぐらい、もしくはちょっと、もうちょっと前の室町末期なんですけれども、からようやくおひな様飾るようになったんですけど、はい、お家の中に。でも飾っても役割は変わらないので、そういう意味では戦後、早く片付けなきゃなったのは、邪気を引き受けてくださったのをずっと置いておくよりも、はいはいはい、一旦片付けるとリセットされるっていう考え方なので、あ、
0: なるほどね、
1: はい、なのでっていうこともあって、そして邪気がずっとあるとやっぱり良くない、つまりお嫁さんに行けないかもしれないっていうことと重なっていったのかなっていうふうに考えられると。
0: いつもなんか うちの奥さん飾るときにいつだったかな、はい、薄いの日かなんかに、
1: おお、はい、偉いですね、なるほど、
0: いつも調べて、はい、ああ出さなあ言うて、
1: はい、
0: はい、カレンダーに薄いって書いてありますね。
1: ああ、そうですか、はい、そうなんですよね。今はですね、大体節分が終わったら飾るっていう方が多い、行事が終わるごとに次の行事っていう方が多いんですけれども、昔はやっぱり節目っていうものをとっても大事にしましたので、
0: ちなみになんですけどね、
1: はい、
0: 僕の聞き逃しかもしれないんですけども、
1: はい、
0: 3月と1月の節句の、正式名称を聞いてないような気がするんです。
1: あ、これからね話そうと思って。
0: あ、なるほど、よかったよかった、
1: 行こうと思ったんですけど
0: ありがとうございます。
1: ではですね、今ね、おひな祭りと、桃の節句が出てきましたね。でも通称名ですよって言いました、節句名としてはですね、はい、3月3日は聞いたことあられるかな、上司の節句って言います。
0: ああ、僕は聞いたことある。何回も森日和さんっていう方から。
1: はい、言ってると思う。毎年言ってると思います。毎年3月に言ってると思います。もうこのラジオも10年ぐらいやってますから、10回は聞いてくださってるみたいです。
0: ああ、
1: はい、そうなんです。で、なぜ上司かっていうことなんですけれども、
0: はい、
1: はい、これも皆さんね、きっと熱心に聞いてくださってる方は復習になると思いますが。うん、はい、きっと今年の3月も言ったんじゃないかと思うんですけれども、
0: はい、
1: わかんないですけどね。
0: いや、言ってると思います。
1: はい、3月上旬の上の蛇って書くんですよね、上司って。
0: ああ、そうそう、そんな字書いてあった。
1: はい、で、端午の節句もそうなんですが、もともと固定日じゃなくて、今3月3日とか5月5日って固定してますけれども、もともとは端午の節句であれば5月の端っこの馬の日ですから、はい、
0: ね、
1: はいはい、5月最初の馬の日に邪気を払う儀式をしていたと、
0: はい、
1: はい、3月は 3月上旬の蛇の日に邪気を払う儀式をしていたということで、上司の節句というと。で、あの馬も、うん、あのいわゆる、忌み日といって、はい、邪気を払うことが、まあ、した方がいい日なんですけど、
0: はい、
1: 蛇になった理由は、
0: はい、
1: あのとにかくあの女の子の日、昔から女の子の日なんですね、上司の節句はですね、
0: はい、
1: でとにかく女の子が汚れやすいから、
0: うん、
1: 女の子を守ってあげるっていう意識がすごく強かったみたいで、
0: はい、
1: あらゆる手段を使って女の子を守ろうとしているという形跡が見られまして、
0: はい、
1: その一つが蛇なんですね。
0: うん、
1: で蛇ちゃんはですね、
0: はい、
1: あの邪気をやっぱ払うんです。でなぜかと言いますと、
0: はい、
1: 蛇ちゃんの動き、蛇行するんです、
0: はい、
1: 歩くのはですね、足でちょこちょこ歩くんじゃなくって、
0: はい、
1: こうゆらゆらしてですね、歩いていくんですね、はい、蛇ちゃんはですね、足がないのでですね、はい、そのゆらゆらしているその動きがですね、川の流れに似てるということから、で昔からですね、水というのはですね、私たちの邪気を払ってくださるものなんですね、はい、圧倒的な汚れ払いのパワーがあると考えられていて、
0: なるほど、
1: みそぎも水でしますし、
0: はい、
1: 水はですね、邪気払いのパワーがあるんですね、まあ、きれいに洗い流すという意味合いもあってですね、
0: うん、
1: そうなんです。なのでヘビちゃんは邪気を払う、そして水神となり水の神様です。でヘビちゃんが大きくなったら竜になると考えているので、
0: はい、
1: はい、あのヘビちゃんはですね、竜のミニチュアサイズだというふうに思われてますから、
0: はい、
1: なので竜も水神ということになってくる。なので水が祀られているところは大抵龍神が祀られるということになるということになりますし、はい、蛇も神様の一人として邪気を払うパワーが強いと考えられているということなんです。そのパワーで女の子を守るということをするということで、正式名称は上司の節句です。で他にも桃の節句というのは桃を飾るんですね、桃の花をですね、これも女の子を守る手段で、古事記にも書かれてますけれども、うん、桃は悪霊悪鬼を払う力が強い、はい、なのでイザナギの御事様は桃さんにですね、はい、どうか人間を守ってあげてね、あんたのパワーでっていう話をされて、桃さんはですね、イザナギの御事様からですね、人間を守る役割を課せられまして、かつですね、なんと神様名までもらいまして、はい、オオカムズミの御事って言うんですけれども、はい、大いなる神様の木の実の実って言います。神様の木の実っていう意味で桃さんの名前があるわけなんですね。なのでその悪霊悪鬼を払うパワーで女の子を守ってほしいということから、桃の花を飾り、桃さんのパワーも借りると、もう蛇の力も借り、桃さんの力も借りということですね。女の子はですね、3月3日に大変ね、邪気を払って守っていただくということをしてきた行事があるということでございます。そしてもう一つがですね、1月7日で正式名称が人日って言います、はい、はい、人の日って書きます、
0: はい、
1: はい、人日の節句は正月1日からですね、はい、いろんな占いを立てるそうですね。
0: 占い、
1: はい、7日になってようやく人のことを占う日ということから、そこから転じてですね、
0: はい、
1: 人を尊ぶ日として1月7日の人日節句があり、人を尊ぶということは、まあ、人の健康も守って差し上げないといけないということから、体に良い七草がゆを食べると、まあ、正月1日からですね、何かと贅沢をして胃が疲れてたりするんですね、
0: はい、
1: なので薬草にも使われるようなお野菜7種類をおかゆにするということで、分かりやすい私たちの身近なのは大根とカブラが入っているんです、七草にですね。大根もカブラもですね、消化酵素が含まれていて、はい、やっぱり意味いいんですね。あの昔の人はですね、今みたいに顕微鏡もなければですね、分析の、ね、機会もないんですけれども体感でしょうかね、きっと消化にいいなと思ってですね、はい、七草をですね、お薬としてですね、使い、そしてこの七草の日にはですね、その七草、このお薬があるおかげで私たちは元気に生きられますということ失礼しましたということでですね、神様にお供えをし、
0: はい、
1: そしてそのお下がりでお粥を作り、ありがたいねって言いながらお粥を食べるという行事が今なお続いているということでございます。まあ元々はね、あの草じゃなかったですね、七草じゃなかったですね、七穀だったりしましたね。
0: ああ、そう そうなんですね。
1: はい、なんか、ね、あの時代によって、ね、ちょっとずつ変わってますが、でもね、今となっては七草のなんです歴史といいますか、時代が長くなったかなとは思います。
0: なるほど。
1: いずれにしてもその時代その時代においてね、体にいいものを、あのその時代に必要だったものなんじゃないかなというふうに思います。はい、これがですね、5つのですね、節句の正式名称、神事と上巳と端午と七夕と重陽ということでございます。はあ、これまた来週になりましたね、端午の節句の続きがですね
0: まあ5月はね、
1: もうね、5月ね、5月はもう端午の節句月間でですね来週も端午の節句の話をしてまいりたいと思います。
0: しっかりとこれ聞くとね、また面白いですね。本当に
1: そうでしょう。はい、はい、皆様今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: んは今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘バンコール、順番反対だったもみゆりなでお送りします。
0: はい、 CM 変わってましたね。
1: はい、嬉しいです ね、
0: ねちょっと朝来て全然こう設定とかしてて、はい、全然見てなかったけど今流れて2人ともおーって
1: なってたよねありがとうございます。
0: ありがとうございますね。もみゆりなヒライトトランプ好評発売配信発売中って言ったらね、配信
1: スタート中です。
0: はい、スタート中ですのでぜひ聞いてください。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: カップリングは日だまりの鳥というバラードです。
0: バラードでございます。こちらもねとてもいい曲なので
1: ぜひぜひ聞いてください。
0: よろしくお願いします。というわけで5月ももう21日早いね。
1: 早や、
0: 毎回言ってるけど
1: ちょっぱやや、
0: ちょっぱや。ほんまにゴールデンウィーク終わった後のさ、この月日の月日っていうかまだ月は過ぎてへんけど日の過ぎ方ってすごいよね、
1: うんもう思って私も、もうこの間もなんか半分いったみたいな。
0: そうほんまに
1: 早みたいな
0: ね。えびっくりしますけども、もう気温もすごくて、
1: はい、
0: もう真夏日が出てるらしいよ。
1: そうやね、うん、上昇の仕方がすごいよね。
0: そう、猛暑日なところもあるらしくて、どこやったかな、今日収録日が、本日、土曜日16日土曜日なんですけど、
1: はい、
0: どこやったかな、なんか36度とかあるらしいよ。真夏や、真夏、
1: 暑まだ5月ですよ。初夏っていう言葉どこ行った、
0: ほんまに。てか梅雨もまだ来てへんしね。でもゲリラが降ってるやん、もう
1: それでなんかね、うん、京都の空気の匂いがちょうど昨日と今日、うん、雨降ってないのに、うんうん、多分ゲリラ豪雨があるっぽいが、ね、ちょっとなんかな、雨の匂いすんね。
0: わかる、なんかあの葉っぱっぽい匂いやろな。
1: そうそうそういうことを、ちょっと湿気てるというか湿ってるというか、
0: ね、
1: そうなんですね。
0: でもそうちょっとね、なんかなんかな、雨3日って言ってたかな、なんか天気予報毎朝見てるからあれやねんけど、ゲリラ豪雨とかやっぱ3日続きで降るらしくて、まあでもあの先日ね京都も結構なゲリラ豪雨に見舞われまして、
1: はい、
0: 私もちょうど移動直前やって、はい、降るなら降ってくれと思いながら待ってたんやけど、
1: いいねその待ち構え方が。そうそう、ポジティブだね。
0: 雨はまだあれやけどさ、雷怖いやん。
1: 怖い、傘とか差すや
0: ろな。そうそうそう、雷落ちたら嫌やし、うん、雨はなんとか、まあその浸水したら大変やけどできるけど、雷だけはさちょっと嫌やなと思って。
1: だな、落ちる確率めちゃくちゃ低いのは分かってんねんけど、うん、どっかには落ちてるわけや
0: ろな。そう稲妻が見えるってことはな、まあ、山とかが多いんかもしれんけど、うん、めっちゃ怖いよねあれね。
1: 怖い、
0: バキバキバキって言うし、
1: 近い時ビビるよね。
0: びっくりする、ドーンって言うやん。で光ったと思ったらドーンっていくやんか、うん、たまに光る方が遅い時ない、近すぎると
1: 怖っ。めっちゃ近いやん。じゃあ
0: だからね、最近ほらスマホとかでも見れるやん、この雷レーダーっていうか、うんうん、どこに落ちたとかも見れて、はい、そう結構あんなとこ落ちてるわとか思って見てたりとかして、
1: 怖え。
0: けどね、まあちょっと日焼け、もう季節先取りやと思ってくださいって言ったはったん でね、もうあの日焼け対策、とかゲリラ対策もね、もう早うちからしていかななと思ってます。
1: 傘しかないな、
0: ね、というわけで今日もよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、ちょっとね私的にねすんごくショックなニュースがあって。
1: どうしたの。
0: もうまたサッカーの話なんですけど、
1: はあ、何、
0: 京都サンガの、はい、あ京都、まあまあいろいろあんねんけど、京都サンガの監督が退任されるということで、
1: うん、私
0: そうすごい好きやって、うん、張キジェさんっていうね、ゆえでキジェ監督っていうね、もう5年半勤めてくれはったんやけど、
1: すごいね。
0: 今ねあの100年構想リーグっていう J リーグじゃない、
1: うんうん、
0: あのシーズンなんですけども、うんうん、それと終わったらもう退任されるということで、めちゃくちゃショックで、なんかもうなんやろ、ちょっと前からその X とかであの噂されてたのよ、いろいろもうリークで浦和レッズに行かれるらしいんですけども。
1: え、そういうこと。
0: そう、
1: なんでだ、引き抜き
0: なんかな、まあ、それはちょっとあれやけどね、
1: マ
0: ジか、まあ、双方の同意により退任されますみたいな感じになったんやけども、うん、なんかもうちょっともう X 開くのが嫌になるぐらいちょっとこうもうショックで、
1: うわそれはちょっと
0: マジかと思ってて、でも心にぽっかり穴が開いたような喪失感というか、まだ終わってへんねんけど、
1: です
0: ちょっとね、まあ、どんな監督が来られるかわからへんねんけど、
1: 監督によっても変わるし、ね、
0: 変わるし、で監督についていく選手とかもいるやろうし、多分今のも京都さんがの感じではなくなっちゃうんやろうなと思うと、ちょっと寂しいなと思ったりもしたりして、 一方ね、あのワールドカップのメンバーも選出されまして、はい、ね、南野は残念でしたねまだ怪我が治ってないのかな。三笘と南野はちょっと怪我のあれで外されてしまいましたが、でももういよいよ近づいてきたなっていう感じがね、
1: はい、そうだよね、
0: うん、しますよね。
1: なんでそんな怪我多いの。もうそんなしゃあないけどさ、うん、みんな頑張ってるからこその勲章でもあるけどやで、
0: やっぱサッカー結構激しいしな、うん、なんかタックルとかももうすごいし、
1: そやな、
0: もうラグビーかよみたいな、
1: 足も削られるし肩も削られるし、
0: そうそうそうそうだしね、もうようほら筋断裂とかして外した、大変で、サンガの選手も何人か怪我で出られない方もおられるんですけども、いやまあでもワールドカップがいよいよ近づいてきたなと、
1: はい、近づいてきましたね。
0: 来月ですよ、もうちょうど1ヶ月か、6月の
1: 初戦が15やったよね。
0: そう、初戦が15なんで、
1: もう南野がいないことはもうびっくりするぐらい私もショックやけど、だってワールドカップ4年に1回しかない
0: で、ね、そうですよね、
1: マジでって思ってるけど、ね、まあそんなね仕方ないことやしね、うん、本人が一番辛いろうしね、
0: 辛いと思いますけどね、
1: まあ、ショッキングですけど見ますけれども、見ます、
0: 応援します、今日サムライブルーをね、うん、私はあのあれなんで、推しが堂安律選手と前田大然選手がお気に入りですので、は
1: い、もういいですよね、もちろんね、
0: はい、はい、あの全力で応援しようと思ってます。うちの率は転がっておりますが、
1: 前提してましたね今ね、
0: うちの率はコロコロ転がっておりますが、はい、はい、今日はね、あのうちの律花がおります。
1: 気まぐれに律花、はい、姫来たよ、律花姫、
0: こんにちはおやつをもらいに来ましたけれども、はい、おやつは1個ずつ、
1: おやつってなんでこんなに魅力的なんやろう ね、はい、ね、まあ、今でも魅力的やけどね、確かにね、
0: はい、そうです ね、はい、最近は元気すぎて、最近も元気すぎて大変でございますが、
1: いいことですもん、いいことですね、本当に。
0: そうだからもうさっきのさ、オープニングトークじゃないけど、話めっちゃ飛んでごめんな、うん、オープニングトークじゃないけど、日差しも強すぎて、はい、でほら昔ってさ、子供はもう黒ければ別にいいやと思ってたけど、うん、日差し強すぎて日焼けしすぎるのもちょっとなんかどうやろうと思い、
1: なんかね、確かに、しかも女の子やったらさ、将来そのさ、大人になった時にシミになったらかわいそうとかやっぱ考えちゃうよな、
0: なるし、今私もそうやし、けどやっぱ着るのが嫌やんか、
1: いやいや、いや日焼け止めなんて濡らしてもそれも嫌やんな、
0: そう、日焼け止めもそんな効いてるか効いてへんかわからへんし、
1: ネチネチするしな、そう、私目に入るの嫌いやったわ、やし部活の時してなかったわ、
0: あ、そう、もう焼け放題、焼け放題、
1: うん、もう真っ黒やったし今から思ったら絶対しとくべきだよね自分って思うねんけど、うん、もうそんな将来のさ心配とかしーひんやん、まあ、
0: その若い頃はしーひんよね、
1: もうそんなだって汗かいて、うん、その汗が滴ったんがもう目の中に入ってきた時に、うんうん、しみんのが嫌やって、
0: あー、わかるね、
1: そうだからもう嫌やって、
0: うん、けどもう対策していかんとあかんしね、熱中症とかにもあるしと思って、でも最近やかこれな、私今着てるの UV カットのあのパーカー、 UV パーカーっていうのも最近ずっと着てるんやけど、子供用も出てんねん最近、
1: すごいね、何でも子供用があって、
0: でも子供はやっぱ着たがらへんねん、走ったりとかして
1: 暑いよね、
0: そう、
1: そりゃ着たくはないよね、
0: やしね、あのお揃いのがあって、お揃いやったら着てくれるやろうと思ってお揃いを買って、今このね真っ黒なんですけど、映像で見てはる人は分かるんですけど、これすごいのよ最近のやつって、もうねパーカーでここまで行って、うん、チャックでここまでしまうね、
1: もじもじくんやん
0: 目しか出ないね、ラジオを聞いてから方は分からへんと思うんだけど、目しか出へん、口まで覆って、でもうフードにもちょっとこうツバじゃないけどついてるから、で最近そうやって自転車乗ってはる人が多くて、
1: うわ、
0: もう誰か分からへんねんか
1: 悪い意味いいかもしれんけど
0: いいねんけど、ほんまに誰か分からへんっていう、でサングラス、私もサングラスもするし、目もやっぱりね、年齢とともに
1: すごい UV 対策、そうマジで、
0: ね、年齢とともに、あの目もやっぱちょっと弱くなるらしくて、だから眩しさとかがすごいなんか敏感になってて、もう自転車とか乗ってられへんし、歩いてる時も最近もずっとサングラスをかけて、あのおばあちゃんたちがサングラスしはる意味が分かったと眩しい、単純に眩しい、ほんまに、
1: そう
0: やけどな、アームカバーもあるけど、もうこっち今ねその UV のやつも接触冷感って言って、着てる方が涼しかったりするん
1: やん
0: か、
1: すごいすごい、 そんなあんの、
0: うん、そうそうそうそう、やからもうずっと着てます、
1: めっちゃいいやん
0: ずっと着てます、
1: いいな、
0: 今どこでも売ってると思う、
1: 私も同じの欲しい、
0: 同じのする、同じのする、これ
1: ネット、
0: これはねコカっていう COCA っていうブランドのコカっていうところ。
1: マジでちょっと同じの買う買う買う
0: 同じの買う、うん、またちょっと後で言うわ、
1: うん、ありがとうございますやっと同じの買う
0: これねちょっとねひらひらなくて可愛い。
1: おそろなるかなちゃんとりっちゃんとおそろする
0: 3人でする
1: するするするするするガチする
0: ねえ。というわけでねちょっとほんまにちょっとこう危険やから ね日光がねもう気をつけていかないとなと。
1: 危ないいけない太陽やな。
0: そうですよもう危ないいけない太陽ですけどね、もうオレンジレンジですよほんまに。
1: ギラついてね。そうですそうです
0: 5月
1: イケメンパラダイスですよ
0: ほんまに。
1: イケメン周りにあんまおらんけど、
0: いやそんなことないそんなことないおられますよたくさんおられますよ
1: あごめん私は直近にな直近になごめん直近におらん。
0: いやね
1: 直近にはおらん、
0: まあ、5月やけどもカーももういるしカーもいんねんで。
1: カーいのつらいって、
0: ね、早いわね、えまあまあそんな日々ですが。
1: そう虫出てきたよねその話もしてて職場行ったらドーンって緊張炉みたいな2個ぐらい置いてあって、うん、うわーもう対策してて
0: いっぱいいるよ、
1: まあ、すごい素敵なことやけどうわーと思って。
0: そうですよいっぱいいるよ。
1: はいね、昨日も掃除してたらいて
0: マジか
1: 思わず
0: いるいるいる
1: うわーとか言ってしまってうわーとかって
0: ちっちゃい虫も飛んでくるしね。
1: そうで無理同士やって一人も無理やけどギリいけるみたいなでもうわーみたいな
0: 大騒ぎ。
1: そのもう一人の人に託したんや、うん、そうしたらもう一人私よりも無理ぐらいの人がそのことを知らずにパーって通ってたらまあまあ虫さんのまあ遺体があったわけよ、はいはい、ちょっとパッとよう見たなと思ったらうわーとかでいきなりまた驚き出したら、うん、私生きてる子がさいんのかなってまだ勘違いしてた二重にうわーとか言って2回ぐらい驚いてさえ何何何何何何何何何何
0: 大惨事
1: とか言ってうわーとかやってて
0: 大惨事ですね。
1: いやなんかいるいるとかだもうそれさっきのやつやみたいな
0: 大惨事ですね。
1: 怖かったねほんまに、
0: はいはい、まあそんなね
1: そんな悲劇もあります。
0: 悲劇なもみゆりなちゃんの新曲を今日は聴いていただこうと思います。
1: ありがとうございます。
0: はいじゃあ最新シングルお聴きください。もみゆりなで開いたトランプ。

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右ははるかあやひめそれぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バ

0: ということでね、今週は竹内まりやさんの不思議なピーチパイをハモっちゃいましたね。
1: ハモっちゃいました。
0: いい曲ですよ ね、
1: かわいいね。
0: ちょっと春っぽい感じね。
1: そうそう、もう春っぽさないけど、さっきの話からしたら、
0: はい、そうですね、暑いですけれども ね、 ね、まあ、気分は春ということで、
1: はい、
0: いやわかるわ、恋は初めてじゃなくても違う私を見せてくれるとめっちゃわかるわとか思って、
1: 不思議な不思議なピーチパイ、
0: はい、確かにそうだよ、ね、なんか好きになる人によって、うん、なんかちょっとずつか、いやどっちかって言ったら好きになる人、なんかさ、ほらあの最近 SNS でね動画とか流れてくるじゃないですか、はいはい、私ずっと見てるタイプじゃないんだけど、流れてきたやつが、うん、あちょっと興味あるなと思ったら見るね、
1: 見る見る、
0: わかるとかってなったら、なんか何やったかな、なんかこういい男、
1: うん、
0: あはあいい男と付き合ってるかが女を見たら分かるみたいなの
1: って、あ、そう、
0: うん、そうだからその、まあ、それ曰くは甘えさせてくれて、はい、女の子がいつもこうニコニコってずっと自然体で素直にいられるみたいな男は確かになと思うけど、包容力があって、うん、あの結構ドスンとこうあので自由にさせてくれる男みたいな感じあって、でもう女の子がしっかりしてる女の子は、はい、もともと性格あると思うね、うん、しっかりしてきたよっていう人は男があんまり決めないから、うん、女の子がそうせざるを得なくなってそうなったとか、うん、なるほどそうかもとか思って、
1: なるほどそうかも、
0: そうそうそうそうそう、でも、まあ、もうあと2種類ぐらいあったんやけど、うん、確かにそうかもしれんと思ったら、まあ、私も過去にさあのそんなにないとしてもさ あるわけよ恋愛経験ね、はいはい、ってなったら確かに違ったかもと思って、
1: あそう
0: だって自分は自分でしかないわけやんか、うん、まあ、その時々で価値観とかこう重んじてるものは
1: 変わるけどね、
0: うん、
1: そうそう、
0: 性格ってそんな変わらんくない、
1: うん、変わらん、
0: そうやけどなんか確かにその人といるとさちょっとプンってしちゃったりとかさ、うん、なんか素直になれませんプンみたいな人がもしかしていたとしたらさ、ずっと自然体でニコニコニコって入れる人もいたかもと思って、
1: あ
0: そうやわと思って、確かにそういう人って包容力あったわと思って、
1: 確かにね
0: ニコニコイエイって入れる時の人は包容力があったわ、
1: 私はしっかりせざるを得ないということで、
0: まあ、
1: ミキさんからの情報いきましょう、
0: はい、そうだそうだそうだ、
1: 私はしっかりせざるを得なかったんですよ今も、
0: はいね、いやでも正直私の周りもみんな結婚した子らはみんなしっかりしていったよ、
2: う
0: ん、
2: あそっか、
0: はい、
2: いや結婚したらあの男性は尻に敷かれるくらいがいいって言いますから ね、はい
0: ね、
2: まあ、それもそれぞれですけども、
0: 世の男性は正直ほとんどそのタイプなんでしょうね、
2: うん、
0: はい、ということで、
2: はい
0: はい、ではメキさんのコーナー、
2: はい、
0: ありがとうございます、はいね、こちらもどんどん迫ってきました、はい、6月7日に、うん、あの私もみゆりなが出演させていただきます、はい、和歌山の方でファン感謝祭ライブをやります、
2: はい、
0: イエイ、今回はいつものライブとちょっと違って、うん、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました、
2: うん、
0: 屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです、うん、和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください、
2: はい、
0: 6月7日の日曜日、
2: うん、
0: オープンが1時半スタートが2時、
2: はい、
0: 会場が肩総合交流センター、料金は2500円前売りですね、
2: うん、
0: 当日は3000円です。でもみゆりなのねファンクラブございまして、
2: はい、
0: そちらの会員の方はふれあいタイム優先参加、
2: うん、
0: ツーショット写真サインの特典もあります、
2: はい、
0: こちらは当日入会でも OK です、
2: はい、
0: 歌って食べて笑って打ち上げまでが今日のライブ待ってます、お待ちしてますので6月7日ですね、よろしくお願いします、
1: 触れ合いに来てください、
0: 触れ合いに来てね、
1: はい、というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう、ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS です、かなさんとゆりなさんからパスをいただいたんでここから5分間話をつないでいきたいと思います、よろしくお願いします、5月の15日これ金曜日に撮ってるんですけれど、明日ね僕がまた東京の方お呼ばれして新幹線で、東京の方向かう前に、撮らさせていただいてます、よろしくお願いします。暑いっすよね。今クーラーをつけようかつけまいか、まあ、クーラーつけないんですけれど、そうですね、扇風機からクーラーの段階へと移行するタイプなんですけれど、やけれどまあ仕事場とかはやっぱりもう扇風機すっ飛ばしてエアコンつけると思うんですけれど、 まだ窓を開けるでいけるかな、でももうきついかなっていうね、狭間のところなんじゃないかなって思ってね、6月になったらジメジメして、梅雨になったらもうね窓開けるが普通に無理になっちゃうので、もうクーラーっていうね。でもなんか暑ない、最近ね、めっちゃ思うんですけれど、どうでしょうか。かなりなんか暑く感じるんですけれど、なんか今年の冬、まあ寒いっちゃ寒かったんですけれど、割となんか極寒っていうのがあんま続かんかったなってイメージでね、例年 SOS 例年を見ると、今年の冬はまあちょっと手抜いてくれてたんかなって思う代わりに、なんか5月ってこんな暑かったって思いながら、まあ生きてるんですけれど、でもなんか毎年それも言ってそうな気するんですよ。なんか去年の5月こんな暑かったっけみたいなね、なんか去年もそれ言ってたような気するなっていうデジャブもあるしね、多分そんな変わってないんでしょうけれど、まあこの5月暑いけれど皆さん頑張っていきましょう。ゴールデンウィーク終わって SOS はね、まあ言うて何もしてなかった、ほんまに何もしてなかったですね。動画撮って、で音源ちょっと撮って、寝てダラダラしてテレビ見たりとかね、マジでね、ほんま過去一人に誇れないゴールデンウィークを過ごしたんじゃないかなっていうのと、まあ、あと動画はねちょっと頑張ったやつもあるんですけれど、まあそれぐらいかな、ほんまに。動画抜いたらじゃあ何してたんって言ったらね、マジで何してたんやろうっていうぐらいね。ただでもめちゃめちゃあっという間でしたね。なんか好きなもん食べたり、好きなもんっていうかお菓子とか好きなもん買って食べたりとか、まあやりたかったゲームとか、なかなかゲームするんやったらこれやるわっていうのをもう終わらして、その上でやるゲームっていうのはね、やっぱ思考やなと思いました。別にねやろう思ったらできんねんけれど、なんか頭の中にねちょっとそういうあれやらなあかんっていうのを抱えたままするほどのゲームはねあんま楽しくないなと思いながらね、全部終わらしてもうゲームだけをやればいいねんっていうのでね、やるゲームはめちゃめちゃね楽しく集中できてやらさせていただきました。あ、そやね、なんかこのゴールデンウィークで思ったのはそれやね、やっぱり頭のなんかモヤモヤがある状態で何かしらをやってもあんまうまくいかへんなってのは思いましたね。これやらなあかんのにこれやってる場合じゃないねんけれどって思いながら、それやってもなかなかちょっとねゲームやったり、まあ自分の好きなことやったりあんま楽しくないっていうのがね、このゴールデンウィークで分かったなと思います。ただその点で言うとね、やらなあかんことマジで片っ端から潰していった、あの時間マジ大事やと思います。もう死ぬほどめんどくさいんですけれどね、やる前とかマジでね、そのスイッチをオンにさせなあかんまでのやる気、あれほんま一体どうやったら身につけていけれるもんなんかマジで知りたいぐらいなんですけれど、まあそれさえやってしまったらね、あとはもう好きなことに全振りできるっていうのがね、やっぱ楽しかったんじゃないかなと思いました。皆さんゴールデンウィーク何してましたか、ね、SOS の手札はもう全部使い切りましたけれど、皆さんのゴールデンウィークもね、よかったらこれパスしてかなさんとゆりなさんのゴールデンウィークのターンに移るのかなって思うんですけれど、まあ人によっちゃね、別に連休なんてないよっていう人もいらっしゃると思うんですけれど、まあ SOS のその仕事場ではちゃんとカレンダー通りお休みしていったんで、まあこういうゴールデンウィーク連休っていうものが存在したんですけれど、まあぜひぜひね、連休存在してた人はどんなことやってたのかね、共有しちゃいましょう。はい、ということで、もうそろそろいい時間になってきたと思うけど、あと40秒あんのか、40秒じゃないな、20秒で話せれるもの今あるかな、今ちょっと考えたんですけれどね、ちょっと20秒で起承転結を終えれる会話がなくてね、ちょっとこの辺でパスを回していきたいと思います。すいません、チャイムちょっと歯切れ悪くなりました。では、いい時間になったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
1: はい、ソスくんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークね、私はもうバイトしたり、
0: はい、
1: バーベキューしたり、
0: バーベキューですね、
1: 実家に帰ってお祭り行ったり、
0: めっちゃいいよ。
1: そうい
0: いじゃないですか。
1: 後半にギュギュって詰め込んで、
0: はい、
1: 前半はお仕事してました、は
0: い、いいですね、
1: うん、でもやっぱこうほんまスイッチ入らんよね
0: 入らへん、もうなんか、あ、もう今日はもうなゆっくりする日やねん、
1: そう
0: でして、でまた次休みできたら、
1: うん、
0: あ、今日ゆっくりする日やねんって、
1: わかる、なんか、あ、もうこんな時間や、お迎え行かなあかんとかなってくるんでね、
2: まあスイッチはなかなかみんなほんまにこうよしってこう思い越し上げんと無理やからね、
0: そうね、まあ、やろうね、あれね、不思議だよね、
2: 不思議です。というわけでね、皆さんのゴールデンウィークもまたね聞かせてください。というわけでお相手は、人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
2: また来週、
0: バイバイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

0: サイバージャパネスク1001回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番でしょと
1: 斉藤翔樹と、
0: はい、今回のゲスト
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます。
0: はい、よろしくお願いしま す, いします。はい、今日の乾杯ですが、遊びビール、うん、京都与謝野×大阪枚方ということで、ホタニ枚方ホタニホップを知って味わうということで、2021年より枚方発のオリジナルビールブランドザ・ホタニクラフト と,、農業を営む枚方ドッポファームによって、関西でも希少な国産ホップを栽培、この新たな試みによって日本の里百選にも、選定されているホタニの里山の情景を次第に守り受け継いでいくことを目指してますということですが、いかがでしょうか。ペールエールですよね。
1: めっちゃペールエール。
0: あ、そんなになんかラベルが可愛らしいからえ、ね、ペールエールでこんな可愛いのみたいな。
1: うん、確かにね。
0: 与謝野のホップ畑から生まれたクラフトビール、地元の素材と作り手がつなぐ一杯が、朝鮮との町与謝野を訪れるきっかけになりますように、この町で一緒に乾杯しましょうということで書いております。
1: どうですか。
2: 美味しいです。
1: 美味しい、
2: うん、ね、
1: よかったよかった。
2: 京都の北の方ですもんね、与謝野町って言ったら、うんうんうんうん、結構盛り上がってますもんね、うん、稲もものすごい人みたいですから、うん、いっぱい、うんうん、ね、来てて、うん、天の橋立もありますし、はい、その近くにはね、は
0: い、ということでこれ飲みながら、うん、前半行きたいと思います。今日篠原君大丈夫じゃないですか。
1: あ、そうなの。
2: そうなんですよ。
0: こんなとこ来てる場合、
1: はい、場合じゃないじゃない、
0: そん
1: な。
0: いやいやいや、家族に祝ってもらえないんじゃない。
2: 今日ね、でもね、うち嫁はんね、はい、宿直入ってました。子供にはね、
0: はい、
2: あれお父ちゃん今日誕生日やった言うて言われまして、うん、娘がね、覚えててくれましたけどね。あ、
0: なんかくれました。
2: 嫁はんはでも宿直行く前にどうもビールを買ってきてくれたみたいで、冷蔵庫開けたらちょっとおめでとうメッセージとともに、ビール3缶、うんうんうん、娘は何やないな、
0: ないのか。
2: 娘なかった、まあ、なんかある
0: んじゃないですか、まあ、今考えてくれてるんじゃないですか、
2: 明日ぐらいね、うんうん
0: うん、まあ5月12日といえばね、はい、織田信長じゃないですか。
2: え、そうでしたっけ、うん、
0: だから旧暦で言うたら6月
2: 20日。あ、なるほど。
0: 普通のなんか元年で言えば5月12日じゃないかな。はあ、
2: そうか、うん、あと奥田民生はね、はあ、確かそうやったと思うんです
0: よ。あ、そうなの。
2: 水曜、確か、
0: うん、へえ、
2: あ、なんか誕生日辞典とかありましたよ、昔
0: ありましたね。
2: あれで見たらね、
0: 畳をそうやったんちゃうか。あとはね、佐々木誠二さん。
1: あ、そうそうそう、
0: 明人さん、
2: あの二人も
1: 同じ日ってね、1年中、
0: はい、皆さんおめでとうございます。いや、
2: 5月2日、嬉しいですね、は
0: い、ということでね、篠原君ね、僕からのねプレゼントがあるんです
2: よ。およ、
0: 祇園祭りで使っていた当たり金があるんですよ。
2: そう、
0: はい、じゃーん。
2: うわ、
0: これね、大きくて重たいんやけど、これ普通の当たり金に比べたら大きくて重いんで逆に使いやすいんですよ。
2: は
0: ー、でこれほんまに祇園祭り使ってるやつなんですけど、これがね、また種目って言ってね、この当たり金ちゃんちきのバチって先に鹿の角を埋めるじゃないですか、うんうんうん、あれ僕も太鼓グループでツアーしてた時に種目使うんやけど、結構やってたらもう種目がね、こんなになって飛んでいくのよ、ボンボンボンボン。ほんで大体ね、こう締め、会場に入って、うん、準備してる間種目をね、なんか直す時間も結構あったりしてね、こう折れたり飛んでいったりね、うん、折れたりしたらまた穴開けてそこに棒突っ込むのかな、これ結構いいのよ。
2: すごい祇園祭り、ああいいんですか。はい、うわ、重
0: っ、重たいやろ結構。
2: 重っ、これ
1: すごい音。
2: あ、当たるところに来てる。いいですね、
0: やった、いい音やろ、
2: うん、いい音ですね。いや、これ何こんな高いの。これをこうね、こう上げたりしましたね、
0: うんうんうん、まあこっち叩いてもいいしな、普通に。
2: ああ、本当だ。
0: まあ、バッチがもう一個あったら、ここで普通に打ってもいいけどな。
2: お、うん、
0: こんな感じで打ってもいいしな。こうやってやったらあの太鼓の。
2: なるほど。
0: 慣れたらこっちの方がいいんちゃうかな、普通のあの当たりがね。で、あとこんな紐があるから、ね、このあのスタンドみたいなのにかけて使ってるところもあるわ
2: ね。はいはいはいはいはい。あ、そうですね。
0: うん。うん、いいらんか。
2: これどういつ使おう。
3: まあまあね。
2: まあまあ7月
0: はね。番番組のなんかねちゅうことでなんか、いらんかったらこっそり詳しく。なんこんなお父ちゃん持って帰って何してんのみたいな、置くとこないよとか言って
2: 言われる、ね、7月中はこれ活躍しますよ。
0: あ、じゃあ、
2: 7月8月だったら返しますありがとうございます。
0: はいはいはい、そういうことでございます。はい、ダーハマさんからお手紙いただいてますが、よろしいでしょうかね。
3: はい、行きますか。はい、はい、

0: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、篠原さん、こんばんは、世界のダーハマです、はい、こんばんは、先週は1000回記念放送お疲れ様でした、1000回を振り返るはずが小麦さんとのマクロスマニアックトークで盛り上がって僕はめっちゃ楽しかったです、今回も次回も小麦さんと一緒にマクロスマニアックトークをしたいですということでございます。1000回だったんですよ先週。
1: おめでとうございます、
0: はい、
1: すごいですね。
0: すごいですね、
1: 1000回。
0: いやね、何百回の時にね、いろいろなんか考え

0: ということで、またあのもっとね1500回目指して頑張ってくださいということでしたのでね、よろしくお願いします。はい、そんなダーハマさんからは、ダーハマいつもいただいております。はい、はい、今回のダーハマイーツは、ナースと、ちょっとですよ、ナスと豚バラピリ辛味噌炒めでございます。お酒のあてにどうですかということで、はい、ダーハマさんからのメールでは、キミエちゃんちょっと辛いんで大丈夫かなということですけど、はいはいはい、キミエちゃんはあの生ニンニク食いますしね、あの唐辛子大好きですしね、
1: すごいな、はい、そんなこと小学生聞いたことない
0: だからね、あのこういうちょっとピリ辛なのは全然大丈夫ですよ。昨日もあの最後あのツルハシキムチでご飯食ってましたからね、うん、締めにね
1: 僕らはね子供の頃キムチだからちょっとお茶で洗ってとかじゃないか、
2: うん、
1: おいしい。まあでもその辛さ、まあまあでも子供にはきついはずやけど、
0: うん、でも僕もなんかあんまりなんか場所によってはちょっと、うん、あのピリ辛味噌が濃いとこがあって、うん、ちょっと辛みのあるところもあったりなかったりとかしますけど、
1: ね、うん、おいしい、うんうん、
0: まあ、酒が進みますわな、うんうん、はい、今回もダーハマさんありがとうございます。これ食べながら進めさせていただきます。
1: ではコメントいきましょうか。
0: はいはい、ありがとうございます。
1: はい、一番乗りはキャッチャーさんです。はい、バンさん、サイダーさん、こんばんは。眠くなってきたので、はい、試しにギターを弾いたら眠気がなくなりましたあれはあるあるですね楽器って眠気防止になるんですね、この年で気づきましたね
0: 弾いてる方は眠くなってます
1: ね、そうですねKC さんです。ギターの指使いは目覚ましになりますね、ということで、こういう動か
0: すね、うん、あ、なるほどなるほど、ね、
1: うん、バンさん、サイダーさん、はい、皆さんこんばんは、しんじろうです。今夜もよろしくということですね、
0: はい、お願いします。
1: はい、ダーマさんです。ボスバンさん、篠原さん、こんばんは。めっちゃ飲んで帰って一眠りして起きたとこです。今夜もよろしくということですね元気、しんじろうさんもね、篠原さん、こんばんは、しんじろうです。はじめまして、よろしくということですね。ケイチさんです。その鐘ね、めちゃくちゃいい音色、うん、カリンバ的な活用ありかもということでね、うん、なるほど、ダハマさんね、ニンニクマシマシ食べる小学生はなかなかいないケイチさんです。バンさん、パンクの短パンめっちゃおしゃれだね、うん、ピンクってつまりですかね、きっと。
0: あ、ピンク、はい、
1: ケイチさんも言ってるかもしれないです。はい、以上です。
0: はい、はい、ということでございます。前回いつ来てくれたかいの、篠原さん。
2: いつでしたっけ、うん、1月、この前。
0: コメントくださってる方とか、あんまり、なんか知らなかったりするんじゃないですか。うん、まあ、じゃあ、僕との関係は、どんな感じ でしょうか、うん。自己紹介的に。
2: あ、そうか。私が花園大学に入って、うん、あれ入学式の初日だったですかね
0: 初日多いね、
2: で法学部に勧誘されて、うんうん、あんた尺八やり言われて、うんうん、やり始めて、それから数日後ぐらいに先輩に連れて行ってもらったんですね、うんうんうん、番先輩のお宅に、うん、そっからですよね。
0: もともとベースやっとったよね。
2: そうなんですよ、うんうんうん、
0: で本当はチョッパーが上手な感じ。
2: いや、もう親指ね、マムシ指が、そうだったんですけど、本当はだから、うん、どっちかというと三味線やりたかったんですけど、
0: あ、みんなそうですよね、なんかやっぱりこうその高校の時にロックのようなのを聞くから、うんうんうん、なんかそういうなののちょっと面白感覚で、うん、ちょっと和楽器みたいに行ったらいいんじゃないかって発想って、うん、みんな三味線だよ、うん、ただ、うん、その三味線はどっちかというと津軽三味線なん
2: です、ね、そうなんですね
0: だから三味線をやってみようとするが、うん、あのでっかいバチの、うん、あのベタンとした音の地唄というね、で、あの思ってたんとちゃうぞみたいなね、
2: はいはいはいはい、でも尺八こう、うん、ねえ、その時だから尺八が一人だけやったかな、部員が。ちょうど4回生の方一人だけやって、うんうん、みんなからあんた尺八やりってむちゃくちゃ勧められた。
0: いや、それはもうあの入学式前からもうあのあれですよ、この尺八入れんと滅びる

0: ぞ、なんとかしな、みたいな。
1: いや、でもなんか騙されたみたいに尺八やりましたけど、うんうんうん、まあ結果的に良かったなっていう。なんか結構そういうことって結構なんか人生になんかあって、うんうんうん、偶然とか、うん、まあ勧められてとか、うんうんうんうん、まあ騙されてというかそんなんで
0: まあ悪く言えばそれ
1: なんか後々なって、うんうん、ああ良かったな、自分のこれやりたいとかいうのだけで、うんうん、やっぱり生きてたら、うん、損してたなと思って、うんうんうん、よかったですよ、うんうん、
0: だからね、この番組ってもともとカナデサイバージャポネスクってね、はい、あの岡隆一郎さんとやってたんですけども ね、そのカナデっていうグループでも第二尺八で ね、
1: そうですね、
0: いろんなとこ一緒にさせてもらいましたね、
1: 結構遠いとこも行きましたもんね、
0: 行きましたね、
1: 九州も行ったし、
0: あ東京も行きましたね、
1: すごかったですね、うん、楽しかったです、
0: 楽しかったですね、うん、はいはい、また そんな話から、今日はちょっと花園会館で今働いておられるということでね、はい、そんな話もしたいと思います。私からは、私たちは尺八といったら、まあ、あの笛ですよね、はい、笛ですので、笛吹き、大きく分けて笛吹きでございます。笛吹きの笛吹きというウイスキーを持ってまいりましたので、これ飲んでいただきたいと思います。
1: 笛吹き同時とか、ね、はい、
2: はい、ファーをですか。色はちょっと薄めですね。
0: そうですね、
2: あでも香り落ち着いた、ね、いい香り。いただきます。
1: はい、いただきます。
2: あ、まろやか、
1: うん
2: ね、
1: ですです、これは、うん、
0: 厳選されて、うん、た原酒をバランスよく配合し、富士山北方の採水地の原水を割り水として使用を、甘やかな香りと厚みのあるコクに、うんうんうん、心地よく長く続く余韻が絶妙にマッチするでウイスキーに仕上げましたということで、ボルトグレーン、アルコール 40%、山梨県笛吹市、南アルプスワイン&ビバレッジということでございます。
1: やっぱ水のええとこの、
0: うんうん、
1: ね、
2: ちょっとね、手首が
0: 痛い、あーね、はい、
2: はい、あー、じ
0: ゃあ篠原君、2本あります。
2: おー、なるほど、う
0: ん、おーおー、こっちはこっちで、この前を行き来しなくてもいい、
2: あー、素晴らしい
0: 開けられるしな、
1: 大丈夫です、
0: はい、大丈夫ですか、はい、
1: でも澤田さん、検証員とかそうなんですか。
2: そうそう、なんかめっちゃ忙しいけど、まあそう、こうなんか無意識にガチかれてたみたいで、はいはいはい、めっちゃ晴れて、
1: うわ
2: ー、1ヶ月経
0: つ、しばらくね、あのこのサポーターみたいな、
2: そうですね、治りかけたと思ったらまた、
1: うんうん、うわー、私もちょいちょい検証員になったことあるんですけど、
2: はいはいはい、
1: もペンもね、持てない、うん、反対でみたいなとか、
2: だからひどい時はもうその箸は持つけど返せないから口に運べないという。
0: 僕もあの テニス肘とかは、テニス肘、
1: そうなんだ、
0: うん、あの肘がその使い痛みでなんかそういう腱鞘炎みたいなやつをテニス肘って言うけど、それ僕2回あるかも。
1: テニスやってたんですか。
0: テニスをやる人がなるからテニス肘っていう。1回はね、太鼓の練習むっちゃしてて、右手がわかんくなって、うん、右肘がなんか3ヶ月ぐらいはなんかこういう感じでやってたから、で去年かな、去年ぐらい左手やったのよ、左手の肘。それはあのお寺でなんかあの割れたあの何あの瓦がいっぱいある、
1: はいはいはい、
0: でそれがかっこ悪いからそれを粉にしてた、
1: あ、
0: 粉にしてバラバラみたいにしてたら、あのずっとこうする
1: やん、はいはいはい、で振動もここに来るんですよね、多分、
0: う
1: ん、うわ、
0: でそれで左去年
1: テニス肘した。もう労災ですね。
0: テニス肘ってあの病名がちゃんとあるんですよ。
1: うーん、
0: あの英語でどういうか知ってます。
1: それは テニス、どんなとこなんやったっけ、
2: エルボーテニスエルボー
0: テニスエルボーです。
2: ほんまにほんまに
0: ほんまにテニスエルボーって言う
1: んですよ。そんなことい
0: や、どっちが先か知らんで、
1: あ
0: まあなんか向こうが先でそれを単に直訳しただけかもしれ
1: ない
0: けど、
1: なるほどなるほど、うん、
0: はい、テニスエルボーです。
1: なるほど、は でも海外の人はテニス好きそうですしね、うんうん、まあ、日本の方も好きですけどね、皇族の方も好きです、うんうん、
3: そうですか、
0: はい、まあ大丈夫です、はい、ということで、今日の曲ですけど笛吹きということでございますので、ね、うん、ちょっと篠原君が来た時にはちょっとちゃんとした和楽器の曲をねよくやってはいるんですけど、はい、はい、今日はあの三夜をやりたいと思います。三夜というとどういう、あの
1: これでも山谷って書いた三夜もありますよね、うんうん、三つの谷の三夜もあるし、
0: うんうん、今日やる思ってるのは、うん、三つの谷の三夜なんですけど、
1: 三案とはまたちょっと、
0: あ、
1: ちょっと違う、
0: ね、三案は安山の逆で三案って書くじゃないですか、はいはいはい、あれをね、もともと使い出したのは二重県三夜、
1: は
0: あ、二重県の三夜を、
1: なるほど、
0: こう通称として安山の逆で書いて、うん、三夜と呼んでたんです。三案じゃ
1: ない。はいはいはい、
0: で三案って言い出したのは横山克也先生、僕の先生の先生 の、うん、和田摘道祖が言い出したんやけど、うんうんうんうん、それはもともとあれ神保三夜に近い曲だよね。うん、だから越後の方の。でそれをまとめた曲で。ほんでそれをその春さっていう曲で名前やってたの。 春に佐々木の里会、うん、三夜とはあんま関係ないけど、はいはい、でそれがなんかいつの間にか三案っていうようになったりとかして、だから多分三案、横山先生がやる三案は割と受けるの で、うん、であれを三案にしたのは二重県の三夜が吹いた後筒を逆にして米を通して安産祈願にしたっていう話がちらっとあって、その話おもろいやんけでジオンが吹いてるのに三案当てたというと思ってます、
1: ね、なるほど、なんかそのここにちょっとご利益的ななんかを付け加えたんですね。三つの谷の三夜はなんかこれどういう感じ、
0: ね、一応サビが3箇所あるんですよ。3箇所あるので、まあその三つサビがあるよっていう当て字としてはいいんかな。まあもともとなんかサヤーナとかなんかサンスクリット語とかのね、
1: なるほど、
0: うんうんうん、あれの当て字から来たんちゃうかという話もありますけど、はいはいはい、まあなのでね、今日はこの普通の三夜やりますけど、いろいろ三夜の楽譜持ってきたんですよ。
1: うわ
0: さっき言ってたね、三夜、こっちやな、
1: あ、山の方ですね、
0: 山谷の方ね、
1: はあ、はあ、はあ、
0: はいはい、
2: そこはすごい山谷見えますか、山谷、
0: これこっち横山系の山谷の方です、うん、
1: お
0: お、これね、この山谷の方は一応ね、仙台、山形県、
1: うん、
0: 山形県の金龍山我流県っていう話なんですよ。で、これが謎なのね。祖山流、
1: 祖山流
0: って書いてあるけど、祖山流って検索しても出てきませんので、ね。で、祖山流調べたんですけど、祖山っていう場所があるのは、宮城県。
1: ほう。
0: 宮城県の方にあるので、もしかしたら宮城と山形近いから。あの辺の東北でその三夜というのを山谷って当てたのが多かったんじゃないかという想像です、
1: はい、
0: でそこから青森まで行くと三夜セーラ
1: ー、
0: 根沢さんのね、
1: セーラ
0: ーで、これもね、もともとがね三夜菅垣やと思うんですよ。
1: はあ、なるほど。
0: この三夜青蘭というのはこの三夜に近いんですよ。
1: はいはいはい、
0: まあ、3つ の、 はい、サビがある的な流れは近いんですけど、うんうん、でこっちの三夜菅垣っていうのは、
1: ね、
0: 菅垣の当て字なんですよ、これが青蘭っていうの
1: は。
0: でも菅垣って言わずに
1: 菅垣
0: ようよまへんくってそれが青蘭になったと。
1: はだから西洋すがすがしのなんかその感じなのかな、
0: すが、はい、すがガキがなまって、のどっちがどっち漢字がなまったのか、漢字は大体昔当て字ですからね。
1: そうですよね、うん、
0: ただこれがあの三案ね、安産の客と書いて
1: これです、三案、これはめでたそうなね、はい、曲ですよね。
0: で、二重県の三夜というのが、これがもともと三安とか三案とか書いて三安とか三夜とか言われて、あのまあこれも当て字ですわな。はあ、はい、で、有名なのが、あと越後妙安寺三夜ね、越後に妙安寺ってあります、うんうん、あの京都にも妙安寺あるんですけど、うんうん、で、この京福三夜は、京都妙安寺にもある三夜なんだけど、この三夜ってその全国に行って三夜青嵐までこの三夜 の流れが一緒なんだよね。ほう、吹き方違うだけで、なんかいろんなとこにあるんですよ。なんかあの京都妙安寺ってもともとあの、妙安寺 の神保流っていうもともとの京都妙安寺があって、それが潰れるじゃないですか。で潰れた後復刻させるのに、青円流、あの静岡の青円流の樋口大山があの青円流の曲を持ってきてあの復活させるじゃないですか。だからそこに青円流にあった山野なんですよ、もともと。でそれが京都に来て京都になって、でこれがあの青森まで行くと山野青嵐になって、うん、であの越後に行くと越後妙安寺山野になるんですよ。で僕がやってる横山先生のは和田摘道祖で、和田摘道祖は一番最初は何とか菊風先生ね、あの一丁拳、博多の一丁拳の、うん、で習ってた人で、だから一丁拳の九州三夜もこれの元なのがあるんですよ。だからまああの一番オーソドックスなんですよね、はい、なので伊豆のちょっと上ぐらいかな、普大寺の曲が青円流になるんで、まあ普大寺三夜と言ってもらえたら大体、うん、あの分かると思います、
1: はい、うわこんなにたくさんあります
0: いやこれも全部じゃない、お寺に置いてきてしまった。うわはい、じゃあ、三夜をやりたいと思います。一番なんかオーソドックスな、感じの三夜でございます。あっち行ったらもう濃くなってるとかね、いっぱいあるからね。
2: はい、じゃあ三夜です。

0: 私 BB ガールズ田島由香は可愛いアンティークカメラを探してます。
1: 私 BB ガールズのゆるぎかなこは押し入れから見つけた昔のカメラを誰かに譲ります。
0: BB ガールズは BB カメラで探し物。
2: 中古カメラの買い取り販売から写真機材のあれこれまで、カメラのことなら BB カメラ。
3: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: よー、
1: はい、福大寺さんやでございました。通称、はい、すごい割とシンプルでいいやんね。やるっていうかシンプルに動いたね。
2: なんか低い音もあって、はい、高い音もあって、このなんかこう、うん、なんか山谷じゃないけども、うん、まあまあ、うん、なんかね、
1: なんか割と、うん、あのこれで越後妙安寺さんやの楽譜、これもほぼ一緒なんやけどね、割と分かりやすくこう書いてある、うん、これはもう別にサビがどことか書いてないけどね、うん、例えばこう起承転結の木って書いて
2: ある、
1: ね、うん、
2: ああ確かに、うん、
1: で、章ね、章なんやけど途中「いい」みたいに「いい」も僕も一緒に、ちょっと書き方楽譜ちゃうから、うん、よくあるけど、で章と高根ね、
2: はい、高根が天、うん、
1: 高根がまあ、いわゆるサビ、
2: うんうんうんうん、
1: これとこのあ結びっていうのがこれがもう最後のところで、はい、その前にね鉢返しとかま、マロバシ、
2: お天があるんですか、
1: うんうん、おまあコロっていうかコロとかマロバシとか言うんやけど、まあ鉢返しっていうこれがね普大寺の形としてはよくあって、まあまあ、前奏のような前吹き、うん、あれから展開があって、はいはい、サビがあってちょっと変わるんね最後らへん、うん、最後らへんの何行か心をうちひちひとか、なんかちょっとこの辺違う展開があるね、うん、Cメロ的なやつ、うん、それで展開ちょっと違う展開をして結びがあるっていうのは割と普大寺によくあって、滝落ちとかもそうやし、まあ、他で言ったら連邦流しとか、まあ、割とよくあるなんかちょっと曲らしくなった古典三曲とか別やけど、京麗とか別やけど、なんか山野とかこの辺の割と新しい江戸時代後期の曲ぐらいっていうのはちゃんと曲らしくなってきてって、うん、最後に C メロみたいなのでちょっと意外な展開をさせるみたいな、なんかこれは飽きさせないための工夫だったのか、なんかは知らないけど、
2: エンターテインメント性というか、うんうんうんうん、
1: そういうのが、うん、出てきてるね、山野の時代の曲になるとね、はい、
2: は
1: ぁ、その話でございます。
0: はい、はい、
1: 本的なものは聞けますでしょうか。
0: はい、ダーマさんです、はい、これぞザ尺八めっちゃかっこいいと、
3: うん、ありがとうございますね、
0: キャッチャーさんもね素晴らしいですということですね。ケイシーさんです。私にとっては過去をすべて洗い流したくなるような音色でした。キャッチャーさんが、やはりバンさんの肺活量って人並み以上なんですか、どうなんですか。
1: 測ったことないですけどね。
0: 潜水で何メーターできますか。
1: 潜水
0: ユージさん絶対やってるでしょ。
1: いやープール行ってたんですけど
0: ね、
1: 5年ぐらい前に やめて、でも潜水はしなかったですよ。
0: ああでもこう例えば 25m ね、もう
1: 一応するとか、息が上がってない時に、うん、クロールでガッと行くと 25m ぐらい行けた
0: て、
1: その代わりあと
0: あまあまあそうですね、
1: こんなになりますけど、
0: よくでもこうなんかこう何やろ、こう半分遊びでよいしょドーン飛び込んでってクロールせずにずーっと潜水でバサルじゃないけど、うん、ずーっと潜ってって電についてて帰ってきて一往復みたいな、うん、いや絶対できるでしょ。
1: そうですか。まあ、ベンチプレスは70キロで10回ぐらいかな。まあ、そんなにね、ベンチプレスは家にむっちゃあるのに、うん、そんな興味ないんですよ。
0: どういうこと？
1: だからなんかこうトレーニングする人ってベンチプレス基本じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ベンチプレス、デッドリフト、うん、それからスクワットとか基本やけど、そんなにねベンチプレスとかこう大胸筋をでかくするつもりはあんまないという。
0: へ
1: え。やるんだけど、うん、うちにベンチプレス置いてあるのは上に物干しがあるんですよ。
0: どういうこと？どういうこと？
1: 物干し竿が、部屋干し用の物干し竿がある下に置いてあるんですよ。もうその部屋の構造上
0: よくある、なんでしょう、懸垂するやつに服かけてあるぶら下がり健康器に
1: だからちょっとベンチプレスちょっとしようかなーって上がったら、うん、部屋干しがかかってたら、あ今日やめる
0: まさにあるあるですよね。新次郎さんもね、さすがバンさんの演奏ですねと、尺八は純和風の音色で郷愁を誘いますね、うん、古都京都にぴったりということですね、うん、 はい、そして新庄さんです、検証炎は長引くときは完治するまで半年以上かかることもあるとのことですので、完治しないまま無理を重ねてしまうと癖になって再発を繰り返して慢性化する場合もあるとのことですので、斉田さん完治するまでは気長に構えられてご無理なさらないようにどうぞご自愛ください。長い文章全部一人でしたね、ギタリストの職業病かと思いますのでお大事にされてください、これがねギターで検証炎になったって言うならまだねかっこいいですけど、あのマウスでねパソコンでねこう掴んでドラッグするときにねグッとこうなんか押すじゃないですか、ガーッとこう血まで運んでいかないみたいな、ちょっと忙しくなるとね、そこがねちょっと情けないなと思うんですけど、
1: はい、いやでも僕もねなりますよ、なんかのずっとパソコン触ってたらなんか変な動きですよ
0: ね、
1: なんか普通のこう手首の動きではこういう動きとかやけど、この斜めとかやからなんかついなんかぎっくり腰をやってしまう時っていうのはなんかちょっとね、僕も総帥さんもぎっくり腰時々やっちゃうんやけど、それはなんかこう使い痛みとかじゃなくて変な動きで変にかがんだ時とかにふっとなっちゃうんですよ、なんかああいうようななんか感じやなと、マウス持ってるこの形っていうのがねかなと思うんですけど、
0: あれあれここ端っこまでみたいなこともね、そのグラフィックとかやってると、で別にその適当なその食事テーブルと適当な椅子でやってるんで、こうやっぱ姿勢も悪いと思うんです
2: ね、
0: 高さでね、だから一応こうあなんてこう手首の下のこうレッスンみたいなの一応分かったんですけど、
1: ね、でも分かんないですよね、どの位置が一番、
0: いいとかね、
1: ね、これやと検証にならなかったとかね、
0: そうね、だいぶ経験つまらない、5、6回検証にならないと分からない、
1: そうです
0: よね、キャッチャーさんがね、人生を変えるような映画や音楽、忘れられない食事などは、ある日突然、反強制的にやってくるという言葉が好きですってことね、まあでも出会いってそういうものですよね、そういうアートとの出会いなんでね、まあ、急に何かが好きになるみたいなことがね。だからやっぱり よくあるだろう、夜中ねこう聞いてて昔ならチャンネル変えてた時の、ふっとこう始まってる映画のワンシーン見て、あっと思ってそのまま最後に見てしまうことだから気になってね、あでも最終的にジャンク・クロード・バンダムの映画かみたいなねでも面白かったです。僕はあの例えばレナードなさった映画があるんですよ、めっちゃロバート・デ・ニーロと、めっちゃ感動的なんやけど、興味なかったんですけど、見たらめっちゃ面白くて、あれ世の中で出会わなければ見てないなと、そういうのありますよ
1: ね、そうなります、
0: 音楽
2: 全部ね、
0: だってバンさんでもそんなノイズ音楽とかどっかで出会ったわけでしょ、急に。
1: そうですね、だから高校の時になんかそういうカワトンばっかり好きな人とか、であとはだからその今の新真夜中のプレイリストっていう番組やってるかな、あのピーター・バラカンさんが好きやったんで、まあ、YMO ファミリーでもあるじゃないですか、であのポッパーズ MTV っていうのやってたんですよ、だからあの夜中のなんか音楽で、まあ、ベストヒットとか、ミュージックトマトとか、なんか、をやっていく中で、もう最初からなんか他にはそのポッパーズ MTV っていうのがあるっていうのを知ってたから、最初から見てたらそっちの方が最初から面白いなと思ってたんですよ、だからレジデンスを知ってます、レジデンスってあの北郎のおやつの格好した5人組なんですけど、
0: ほう、それどこの国の、
1: アメリカかな、ライコーミュージック、あのドゥイジルザッパと同じレーベルのライコーの、だからちょっとカナダに近いかな、
0: あ、
1: そのレジデンツも、
0: あ、でもレジデンツ聞いたことあるかな、
1: だからほんまに、あのこうシルクハットと、あのタキシードを着た北郎のおやじが、あの5人並んでるみたいななんかそういう、あのフェイスブックもフォローしてますけどね
0: 今もなんかやって発信してるし、はい、
1: だからそれとかはもう来航に言って全部注文 しました。
0: あ、
1: でそういうのをやってたらやっぱちょっと変わりだねみたいなのを基本紹介するので、今でこそね、あのバラカンさんってもう基本の、あの、ね、ウィークエンドサンシャインとかも、もう基本中の基本みたいな渋いブルースの元みたいなのを紹介してはるけど、割と当時僕が見てる時は変わったのばっかり紹介して、で多分なんかあの、ノイバウテンとかもその時見たんちゃうかな、あの崩壊する新建築、なんか家を壊しながらライブが進んでいくみたいな、
0: ああまさにアートや、
1: まあまあそんなんでね、だからそのカンって、あのバンドあるじゃないですか、あのドイツの、
0: はいはい、
1: ホルガー集会、
0: まあまあね、
1: はいはい、ホルガー集会とあと の、あの缶って、あの、ノイズバンドがあるんですけど、
0: 愛はかつてはないほど
1: 缶あの C ですよ、
3: それを想像してしまった
1: K じゃなくてね、C なんですけど、それがあの、ファースト途中までかな、タコマゴまでかな、サードぐらいまでかな、あのボーカルがダモ鈴木さんだったんですよ。
0: ダモ鈴木、
1: ダモ鈴木さん、
0: はい、はい、知らないですよ、はい、あので
1: 、そのダモ鈴木さんを僕が和太鼓グループで行ってたところの人たちも知ってたんですよ。ドイツとか行くから、ダモさん一回会うたことあるよみたいな、うん、で、なんか当時僕が行ってた時はなんか寒がりやから、寒い、ヨーロッパが寒い時はオーストラリアに行ってるところ行ってたかな、うん、ほんで、ある時、何年前か忘れたけど、酒遊館っていう、あの、こう、酒屋さんがライブハウスやってるとかです、うん、なんか音楽マニアすぎて、でそこがダンモ鈴木さん呼ばはって、でバンコはダンモ鈴木さんがいついつ来るよってバンドに入れてあげるように言ってあげようかって、えーいいんすかみたいな感じで行って、もう1時間ずっと即興ですよ。それに僕も入ってって、ほんで一緒に打ち上げもさせてもらって、タコマゴ聞きましたよ、もう缶全部持ってるんですよ
0: 言うたんすか、
1: 言いましたよ、もうダモ先生みたいな、先生じゃないよ、ほんなら来てる方もね、名古屋とかいろんなとこから、滋賀県の北の方、近江八幡、八日市かな、酒遊館ね、酒デリックスペース酒遊館、酒で遊ぶ、遊ぶもなんか三水
3: なるほど、
1: で、あの日本酒作ってる、むっちゃマニアック、うん、あとキャラバンってバンド、
0: いやだって世界中にいそうやけどキャラバンなんか
1: あのデイブ・シンクレアさんが当時滋賀県に住んでて、その方ともなんかご一緒何回もさせてもらって、ダモ鈴木さんの時はもうちょっと感動しました、坂の上からしょんべんみんながあると呼ぶとか言うね、たま一回だけ日本語で歌ってくれたことがあった、
0: ソラミニアワラそんなもん。
1: タコマゴのアルバムの中で、あとは全部あのホニャホニャドイツ語言ってるんだけど、うん、ほんでお客さんも、ダモ鈴木さんって実在した方だったんですねとか言って、いるよとか言って、まあまああのサイン書いてもらいましたけど、めちゃありますよ。
3: すごいですね、まあ、それ。
0: 生活感フレルバンさん好きやなと、ケイシーさんですね。でからキャッチャーさんです。サエザーさんと荻野目ちゃんの出会いも深夜のテレビでしたけど、別に直接会ったわけじゃなくて夜中ね、当時、うん、で昔その深夜になってきたらテレビ OR ラストに天気予報が流れる時にミュージックビデオ PV が流れるわけですよ。でデビュー間近のアイドルとかバンドとかの世の中つけてたら、その荻野目洋子のデビュー曲が流れてて、未来公開っていうのが流れて、もうその時の荻野目洋子のあのがもう今で覚えてるぐらいすげえと思って、次のレコード買いに行ったと覚えがあってね、その話です、新次郎さんです。なるほど、確かにマウスの不規則な動かし方でドラッグを繰り返すと腱鞘炎になるかもしれませんね。いずれにしてもご無理なさらないようにセーブされてご自愛くださいと。いやほんま、まさにそうですよ、気付けます。ダハマさんです。ボス、それにしても吉本美代子さんとのインタビューでびっくりしましたよってことでね、うんうん、今日はね、吉本みっちょんとお会いしてきたんですよ、大阪まで行って、うん、あの大阪芸術短期大学の今先生されてて、でインタビューをちょっと撮らせてもらって、うんうん、後ほど今週末公開するんですけど、うんうん、可愛らしかったですよ、めっちゃいい人でした。
1: 今おいくつぐらい？
0: バンさんと同い年ぐらい多分、デビューが1985年で、
1: 小泉京子は一緒でしょ。
0: 小泉京子がね、学年で言うと1個上になると
1: 思う。ああ、そうですか。ややこしいですね。いつまでたってもが、その話が。
0: あの人は確か2月生まれかな。
1: ああ、なるほど。
0: だから僕は渡辺美里と同い年。KC さんです。レイナードの朝、ピーター・バラカンさんの話題、晩酌が進みますわさ、ということでね、今思い出しました。ロビン・ウィリアムスとロバート・デ・ニーロの。ああいう映画はね、こう若い頃は見ないもんですけど、うん、あとあのあれ、レインマンとかね、
1: そう
0: レインマン、あのトム・クルーズとダスティン・ホフォーマン、ね、うん、あんなもなんかね、うん、こう説教臭そうで見ないじゃないですか、うん、なんかね、いかにも感動話、うん、見てくるとめっちゃ面白いから、
1: うん、はい、レインマンはね、ものすごいあのなんかポスターとかも印象
0: がありますよね、こう出すもこんなしててね、うん、めっちゃ面白い、びっくりするぐらい面白くて、うん、あんな深夜テレビでやってなかったら見ひんなと思って、うん、以上です。
1: はい。 はい、まあ一応もう A 時間にはなってますが一応花園会館ということで、まあ、あのご存知ない方のためにね、花園会館の話からしたいと思いますが、僕花園会館で、あの今できる前の旧会館の時から働いてたんですよ、うん、それどういうきっかけやったんですか、知ってます、花園会館で、あの僕がバイトするようになった、
2: いや
0: ちょっと何回か聞いたような気がしますね、
2: 亀岡さんでなくて、
1: じゃなくて亀岡さんじゃないですよ、じゃあ、
2: うん、それより前の、
1: ね、それより前に法務部で夜景してたんです、
2: はいはい、
1: 法務部でね、あの妙心寺って言ったら、あの達中寺院で、うん、あの何個あるんだっけ、46個あるんだっけ、
2: 47か寺
1: 1個少なかった、47あるらしいんですけど、その中の、まあ、あのこう宗務本庄って言って、あの宗務本庄ちゃうわ、法務部、うん、一番、まあ、あの総括してる事務所みたいなところかな、はいはい、でそこであのその夜景をして、まあ、夜金ついて8時とか金ついて、で夜見回りして泊まるみたいな、あの次の職員さんが来るまで泊まるっていうのをやってたけど、でその時に、玉流院ね、今僕いてるあの通芸院の向かいの玉流院の、その、あの和尚さんがその時にあの働いてあって、でその後に花園会館にあのいいか、うん、で花園会館でその当時夏に1週間休みがあった、お盆の時やったかな、うん、なんか夏休みがあった、ね、はい、うん、でその時にあの追ってくれへんかっていう、なので玉流院さんからあの連絡をもらって、でまずはお留守番から俺だけでよしみたいな、あのなんか、まあ、予約の電話とかあるかもしれないしみたいな、だからあの閉めたままおるみたいな、
2: はい
1: はい、なんかそんなんからかな、ほんでそのままもうあの、はい、入ってあ、まあ、いたみたいな、
2: そうですか、うんうん、あ、
1: だから当時はね全部やっとったね、あの喫茶も全部、うん、朝になったらあのコーヒー沸かしてお茶炊いて、あ、
2: へえ、まあ、旧花園会館って言ったらあの村野東吾さんのっていう建築家が、ね、うんうんうん、設計してやったっていうことで、うんうんうん、ね、でそれがもう30何年前ですもんね、
1: そうか、これであの新しくなって、これでホテルになったって、
2: はい、そうですね、現代的なホテルになったというところですね、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、で篠原君はそこでお偉いさん、
2: いやそれでだからあのアルバイトに誘ってもらったんですよ、
1: ああそうやな、
2: うん、そのだから私1回生の時です、大学の、うん、で、年、まあ、多分9個離れてますよね、多分、
1: あ、そう、
2: 9個ぐらい、うんうん、大先輩なんですけど、うんうん、まあ、声かけてもらって誘われて、はい、わかりました、行きます、言ってアルバイトすることになった、うんうん、そのままなんかこう、うん、いて、まあ今の私っていう
1: そのまま就職したというね、
2: はい、うんうん、でいよいよこの前のあの5月1日に、うんうん、いよいよ花園会館 の総支配人っていうのを拝命しまして、
1: おーすごい
2: これね、もうパンさんのおかげですよ
1: そうですか、
2: ご縁
1: まあまあね、
2: まあ、うん、これパンさんじゃないかもしれないな、仏さんとかかもしれないなもしかしたらとかってまあでもご縁ですよね、うん、もうご縁でね、
0: 縁にしですよね、
2: なんとか、うんうんうん、やってきまして、まあ、これからもご縁でね、ちょっといろいろとやっていきたいと思いますけどね、
1: はいはいはい、まああの見てる方でまだご存知ない方、京都の、花園駅から徒歩
2: 7分
1: 7分かな、
4: 嵐電ですね、うん、
2: JR の、ね、
0: あ、そうかそうか、あ、
2: で嵐電もね、
1: 行けますね、 JR 花園駅だからその、映画村に行く人はみんなあの花園駅でおります、
0: 京都駅からってことね、うんうん、で、もしくは二条駅から、
2: そうです
0: ね、
1: はいはいはい、うん、で花園からやと、まあ、まあ人によったらもうちょっと早いかもしれないけど、うん、7分ということで、まあ、
0: そうですよね、
1: ですぐにあの南門があるんですよ、うん、その妙心寺っていう大きなその47か寺がある、うん、妙心寺っていうのがあって、その南門がまずあるんですけど、その右側に大きな駐車場と花園会があります、
2: う
1: ん、はい、
2: で、もうちょっと行くと花園高校、花園中学、うん、があるんですけど、その手前ですね、うんうんうん、ね、
1: で、まあ、お寺のホテルって言ったら、
2: うん、
1: もうなんかそのお寺に用がないと泊まったらいけないんじゃないかって思う方も
2: よく言われます、 よく言われます。
1: 言うかもしれないですね、はい、その辺はどうなんですか。
2: もうこれはもう一般の方も大歓迎でございますし、うんうん、ちょこちょこそれこそパンさんの言っておられる通芸院さんでの写経とセットの宿泊プランとか用意してますし、
1: あと花園会館の、ホームページ見ていただけましたら、写経との、のセットプランみたいなのが中にありますね、うん、もう今日もお客さん急に来られてね、それは花園会館からじゃなかった、別の全日空ホテルからでしたけど、うん、来られてね、群馬の方でしたかね、うん、お二人喜んで帰っていただきましたので、うんうんう
2: ん、あとはまあやっぱり八頭の雲龍図ですかね、うん、天井の雲龍図、うんうんうん、あれがね、うん、あれのチケット付きのプランとかもやってますし、うんうん、あとは体験座禅とか、和尚さんと一緒に拝観してちょっとお話もしたりとかいうプランやってまして、それが次いつだったかな、6月の、うん、これね2万5000するんですけど、うんうんうんうん、1泊3食で、うん、これが次が6月27だったかな、土曜日かな、うん、ちょっとやりますし、これまあ2万5000ですけどね、うん、これ結構ね来てもらってお客さんからは満足度が高いんですよ、うんうんうん、結構、うんうん、まあ、こんなプランもデラックスプランっていうんですけど、うん、やってますし、
1: 八頭のね、八頭言うて報道って書いて八頭って言うんですけどそこの上に雲龍図があってね、うん、加納誰だったっけ、探幽だっけ、
2: 加納探幽です、
1: はい、加納探幽さんが書かれたんだけど、うん、何特別公開の時やった、どっかの寺に泊まってたよね、でそこで宴会して襖にいたずら書きしたっていうのがなんか重要文化財みたいになってるんじゃないの、
2: は
1: い、
2: なんかどこでしたかね、その残ってて伝説になってますよね、で普段公開してないんで、
1: 貴重な特別配管っていうのもちょくちょく、はい、今回はこういうのでみたいなね、
2: そうですね、
1: まあ、よくあるのが面白いのがね、僕一番、まあ、お寺でもよう話すんですけど、隠れ茶室な、
2: はいはいはいはい、
1: うん、だから明神寺派が修行の妨げになるからお茶を禁止してた時期があるので、各お寺の本堂の中にその忍者屋敷のように茶室がある。泰蔵院さん の隠れ茶室面白いよね。なんか壁みたいに見えて漆喰の壁なんやけど、ヒュッと開いたら茶室が奥にあるみたいなね。なんかそればっかりを拝観するコースとかもあったよね前ね。あれ好きやわ。
2: そうですね、面白いですよね。昔見たのは、私戦国武将マニアというか結構好きなんで、はい、今もね豊臣秀吉やってますけど、
1: うん、やって
2: ますね、福島正則の槍見ました。
1: お
2: ー、海賊院、
1: あ、はいはい、
2: 海賊院さん、これすごかった。
1: 結構長い
2: ね、
1: うん、だって前田利家があんなことしてるからちょっと負けじとさ、うん、なんかそんなも作るよね、うん、ほんまにちゃんと使えてたかどうか知らんけど
2: いやでもなんかそういう戦国武将、
1: それ七本槍の一人やもんな、
2: ゆかりの寺院もありますし、
1: だから大体どっかのその武将のあれだよな、一応僕もなんか写経の時にお寺の説明をするんやけど、寺西織部なんとかのみたいな誰に言っても分かってもらえない寺西織部なんとかさんやったよな。で向かいのね、さっき言った玉龍院さんはあれだよな、
2: 生駒でした
1: ね、生駒近政だよ、
2: ね、
1: で、うん、北側が中村勝治だったっけ、で奥がね、なんだ、あの兄弟の
2: 真田信之さん の、ね、
1: 孫か、大法院さん、
2: 大法院さん、そうですね、
1: U2 のボノが
2: そう
1: お忍びで来はったっていうね、
2: 写真見ました、私、
1: いろいろそれぞれのお寺に何があってね、
2: いろいろやってます、これ一つ宣伝してみ
1: ます、はいはい
2: はい、すいません、花園会館主催でちょっとチャリティーコンサート、災害復興支援のチャリティーコンサートをやります、はい、祈りの響きということで、はい、ぜひよかったら9月25日、もうねチケット実は販売開始してるんです、
1: はい
2: はい、京都コンサートホールでやりますんで、うんうん、よかったら、
1: 花園会館の中じゃないんだ、
0: そうそうそうそう、これはどういう経緯、
2: これやっぱり やっぱコンサートホールでやりたいなっていう、
0: それは花園会館がそう企画した。
2: そうですね、あのうちの、職員で好きな人がいて、
0: クラシックが
2: 企画して、
1: そうですね、聞くんなら、どこで聞きたい、
0: まあそろそろね、
2: でうちの役員さんでもクラシック好きな人がいらっしゃるんで、それでちょっとこれやろうかな、でも最近災害とか結構多いじゃないですか。
0: 確かに、
2: ね、で明神寺派としてもあの、おかげさま献金っていうのをずっとね、やってまして、その献金からそのまあ公共のそういう団体に寄付して、ちょっと必要なところに売り上げの一部を、持っていこうということで、一応一般の方3,500円、
1: いや、誰が出張るんですか。
2: そうそうそう、
1: それを言うよ、チャリティーコンサートしか言うてんのちゃうんか。
2: はい、
1: はい、
2: 京都市交響楽団コンサートマスター、出原隆さんと、川内聡さん、ピアノで、出原さんはバイオリンですね、はい、で、やっていただきますんで。
0: 何かこう関係性があるわけですか。
2: そのまあ多分うちのスタッフの好きな方が、
0: 惜しい
2: って
0: こと
2: ね、
1: もうまあコンサートマスターとかしてたらトップやもんね。
2: そうですね、で今度多分定期演奏会が15日かな、あると思うんですけど、はい、まあちょっとそこでもちょっとチラシを、ちょっと挟み込みさせてもらおうかな。
1: 前僕ハットでやったね、オーケストラと、護衛歌か、
2: あれも楽団の指揮者の方でした
1: っけ、斉藤はい、はいはいはい、斉藤さんとね、ね、あの時斉藤さんとそのコンサートマスターの方と飲みに行きましたけどね、花子読みにね、
2: はいはいはい、
1: まあその方はあの東京からだったんで、でその時はなんかその餅とすごいのをちょっとトップに置いとこうっていうことだったか な、だからフルートがねちょっとピッチ悪かった時ね、睨んでましたからね。
0: どっからこれ紹介しようかな。あ、ケイシさんがよっ、総支配人ってことですね。
2: ありがとうございます。
0: キャッチャーさんがね、花園会館今ネットで確認しました、ですね、
2: ありがとうございます。
0: ケイシさんはね、
1: 用が別にお寺で用がなくてもよかったら、
0: そうですよね、
2: 朝散歩だけでもいいです、
0: ね、あ、全然いいですよね、はい。で、金沢はこれ、
1: 金沢翔子さんね、
2: はい、初夏のね、はいはいはい、やってました、
0: のイベントでお世話になりました、ケイシーさんが、
1: 駐車場に止めてもらって、フロントで、矢野くんがなんか書きました、はいはいはい、はい、ということで、サイバージャム服1001回でございました。この放送は尺八番でしょうと、
0: ショット、
2: お寺のホテル花園会館篠原でございました。
1: はい、また来週。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸晋作、西澤翔太、赤髪芸人カイザーがお送りする痛快爆裂トークが満載の番組です。
1: はい、5月の18日月曜日でございますが、
0: はい、
1: 今日は本当にあの京都はもう本当に真夏日ということでね、すごかったですよ。
0: 暑かったですよね。
1: 34度、5度はいかなかったのかな。なんか34度とかなんか言うてはりましたけどね。
0: いや、もう猛暑のすぐそばですよ、
1: ね、もう本当猛暑なんですよ。もうこんなあの結構あの関西各地で5月では5月における最高気温の更新をあちこちでしたみたいです、
0: うん、お
1: ね。
0: いやー、5月でこれ異常ですよ、ほんまに、
1: ね、まだあの衣替えの季節じゃないんですよ。
0: そうだって6月ですもん ね、 大体
1: ね。僕は中学校の時とか、うん、6月になると急にあの重いあの黒い学生服を脱いでやね、
0: はい、
1: 半袖の白いカッターシャツにね、
0: うん、
1: なったんがこうね、結構いい思い出で。
0: そう
1: まだあの5月に出て、ね、うん、あのプール開き早いとこって結構5月からあった
0: ん、うん、だいたいね、
1: ね、あの5月のこの15日くらいからプール行って一番初めに入った思い出があったんやけど、寒かったもん。
0: あー、せやね、
1: うん、ほんまに寒くって何がプールやねんって思ってたんけど、唇紫にしながら遊んでましたけれど、
0: うん、せやね。
1: でも今全然ね、昨日でも寒ないもんね。
0: いや、もう普通にプールで遊べるよ、ね、こんだけ暑かったら。
1: だからあの僕ら中学校の時とこんなに違うのかなっていう気分がね、うん、
0: だって徳丸さん中学校の時ってもう大方40年前でしょ。43、4年前でしょ。
1: そう
0: だって僕らでももう32、3年前やから、
1: ね、今半世紀ぐらいになるのかな。怖い、
0: 四半世紀は超えてるよね。
1: ね、もうあとちょっとした半世紀昔なんねんけどやね。
0: ほんまやね。
1: ね、
0: えらいこっちゃ。
1: いやでも本当昨日はなんとあの神戸祭りにで、うん、僕も師匠も行ってきまして、
0: はい、
1: 盾賞というかね、チャンバラ賞、うん、
0: はい、
1: 侍賞にね。で11時から、スタートやったんですが、神戸祭りなんか昨日スタート時点で爆発したっていう。
0: そう、あの僕らは全然気づいてなかったんですけど。
1: まあ場所は違ってたもんね、
0: うん、なんかかなり離れた、多分パレード会場の方やったんかな、
1: うんうん、
0: あっちの方のなんか屋台で
1: なんか 2.7メートルか火柱、
0: そう、なんか火柱がね、
1: ね、
0: まあ2時間ほどで消火されたらしい、ね、
1: そう
0: ね、消火されたらしいんですけど、でもなんか怖いよね。
1: 怖いね。でも多分来年からあの普通に考えて、
0: うん、
1: いっぱい飲食出てますけど、
0: うん、
1: なんかすっごい規制強くなると思います。
0: せやろね、
1: うん、あの暑い時やしね、
0: うん、
1: もうかけ、まあ、そこまでいくかどうかわからへんけど、最初もかあの料理系とは全部締め出しで、
0: あ、
1: うん、もう出来合いのもの、
0: うん、
1: 例えばもうあの魔法瓶に